Ešte raz v tomto týždni sa do priazne a pozornosti vás, poslucháčov Rádia Regina Stred, začala núkať relácia Zahrajte mi túto, a to po goralsky, pesničkou podaní folklórneho súboru z Korušina z Liesku a ľudovej hudby z Ladovky. Zaspievajú aj spevácké skupiny folklórnych kolektívov Hrabina, Helpan, Rosutec, Stromiš, Detva, speváci solisti Jánovia, Sekereš a Matúška Mladší, Roman Malatinec, Iveta Bystrianská, Miroslav Čontofalský, Helena Zahradníková a ďalší. Nachystané sú pozvánky na folklórne podujatia, vrátane zvukových na 18. ročník Bystrickej folklórnej haravary. Veríme, že vás zaujíma rozprávanie o vzniku herbárov na našom území. Pohodové počúvanie vám želajú od techniky Peter Ondrejka, Peter Káloši, od mikrofónu Hana Kútiková.

Ani priaznivé babie leto nič nezmení na skutočnosti, že s prichádzajúcimi chladnejšími dňami sa bude príroda pomaly ukladať na každoročný zimný spánok. Posledné rozkvitnuté lúky a krásne sa sfarbujúce listy stromov sa s nami lúčia s tichým dovidenia na jar. My dnes máme obrovské šťastie. Ak si chceme túto prchavú krásu flóry uchovať, stačí vytiahnuť z vrecka mobilný telefón a jedným kliknutím zamraziť moment v čase. Naše digitálne galérie sú plné kvetov, ktoré nikdy nezvednú. Naši predkovia však takúto možnosť nemali a predsa poznali spôsob, ako oklamať čas. Možno aj vy máte doma starú zaprášenú knihu, ktorej sa po otvorení objaví krehké tajomstvo, vylisovaný štvorlístok alebo vysušená ružička, ktorú tam kedysi dávno vložila zaľúbená dievčina ako pamiatku na milého. Bol tichý svedok okamihu emócia pretavená do sušeného kvetu. Keď sa však z tejto ľudskej túžby zachovať krásu a zároveň hľadať v rastlinách liek stane celoživotná vášeň a veda, rodia sa diela, ktoré prekonávajú stáročia. Reč je o herbároch. Na našom území máme v tomto smere osobnosti, pred ktorými sa skláňal skoro celý vedecký svet. Jednou z najvýraznejších bol polyhistor a kňaz Andrej Kmeď. Vedec samú, ktorý podľahol kúzlu slovenskej prírody natoľko, že vytvoril monumentálne dielo Herbarium Kmetianum. Vlastnými rukami nazbieral a usporiadal 72 tisíc položiek rastlín. Zvláštnu kapitolu tvoria rúže. Tie ho fascinovali natoľko, že v okolí Sitna opísal desiatky nových druhov a odrôd. Svetoví botanici po ňom dodnes spomenúvajú rastliny. Ale neboli to iba muži, napríklad. O necelé 200 ročia neskôr sa k slovu dostala vzácna žena botanička a ľudová liečiteľka Ľudmila Turzová. Jej celoživotné skúsenosti s bylinkami vyústili do legendárneho diela Malý atlas liečivých rastlín.

opäť o herbári. V zbierkach Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea v Bratislave sa nachádza aj najstarší zachovaný herbár na Slovensku, v ktorom sú uložené liečivé rastliny z nášho územia, najmä statier a pienin. Je národnou kultúrnou pamiatkou a vytvoril ho páter Ciprián, mních z Červeného kláštora, ktorý sa narodil 28. júla 1724 v Sliezsku. Reholný sľub však zložil pod zoborom v Nitre. Do Červeného kláštora prišiel ako 32-ročný a tam aj zomrel v roku 1775. Ďalšie podrobnosti o živote pátra Cipriána sa dozvedáme priamo z jeho zápisov herbári, ktorý je zaujímavý nielen z hľadiska botanického, ale aj jazykovedného, národopisného, medicínskeho a historického. Pri rastlinách sú na voľných miestach rukou pátra Cipriána napísané aj názvy niekedy až v 5 jazykoch, po latinsky, grécky, nemecky, poľsky a po slovensky. Poľské a slovenské názvy prevzal z nárečí. Názvy často doplňa ešte ďalší text s údajmi o mieste nálezu a praktickom použití rastliny. Páter Ciprián pobudol aj vo viacerých iných kláštoroch, kde získaval bylinkárske aj botanické vedomosti. Napríklad vo Vroclavi sa zdokonaloval v lekárskych vedách. Veď v Červenom kláštore pôsobil najmä ako lekár a lekárnik. Liečil nielen svojich spolubratov, ale aj ľudí zo širokého okolia. Sám zbieral rastliny z okolitej prírody, z nich vyrábal lieky, masti a liečivé vodičky podľa bylinkárskych kníh, ale aj z vlastných skúseností. Obdivuhodná je jeho všestrannosť. Veď si aj vyslúžil označenie doktor tisícich vied. V kláštore bol kuchárom, správcom, chirurgom, holičom, kúpeľníkom, lovil pre kláštor ryby, vyrábal sviečky a zrkadlá, maľoval, zaoberal sa alchýmiou a poznal magické účinky pripisované niektorým rastlinám. Čo teda dodať? Herbár pátra Cipriána je jedinečným podkladom pre poznanie flóry Slovenska, rovnako ako pre poznanie kultúry a histórie nášho národa.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Banskej Bystrici sa dnes o 17. hodine v sále Stredoslovenského osvetového strediska začne prvý program Bystrickej folklórnej haravary. Pokračuje jedna z organizátoriek podujatia, Tatiana Urbanová.
1: 18. ročník Bystrickej folklórnej haravary sa opäť bude niesť v duchu pestrosti, rôznych aktivít, koncertov a programov. Celý program začína v piatok 9. októbra. Začíname o 17. hodine krstom novej knihy autorky Julie Marcinovej, ktorá má názov Rozhovory s choreografmi s podtitulom Muži, ktorí zasvetili život tancu. Tento krst sa bude konať pod krovy Stredoslovenského osvetového strediska. Následne sa presunieme na Gymnázium Andreja Sládkoviča, kde o 19. hodine uvádzame koncert Súznenie. Na tomto programe odznejú ľudové a chrámové piesne, ktoré sú prepojené umeleckým slovom. Účinkovať budú Trnky z Banskej Bystrice, Marina zo Zvolená, Chlopi z Helpy, solisti Martina Ťasková Kanošová, Andrea Jagerová, Milan Ďurica a ľudová hudba Pokošovci. A o umelecký prednes sa postarajú Anita Fáková a Igor Grossman.
0: O víkendovom programe Bystrickej folklórnej haravary budeme dnes ešte hovoriť. V kultúrnom dome v obci Hybe sa zajtra o 15. hodine začne hlavný program 5. stretnutia heligonkárov. Na Rádiu Regina v cykle Klenotnica ľudovej hudby odvysielame zajtra po 15. hodine prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky folklórneho programu Na tej detve, uvedeného počas 59. ročníka folklórnych slávností pod Poľanou v Podpolianskom dvore remesiel v Detve. Zaznejú piesne z vystúpenia Anny Šatanovej, Jana Babica a ľudovej hudby Jara Haslingera. O vzácnych nahrávkach slovenskej tradičnej instrumentálnej hudby porozpráva Karol Kočík. Z repertoáru folklórnej skupiny Vysoká spod Koníc zaznejú žartovné a gajdošské piesne podaní Jozefa Kostúra a Daniela Slobodníka. Z rozhlasového archívu ponúkneme aj spomienku na Veroniku Golianovú. O pokračovaní tradícií vo vyšívaní krivou ihlou porozpráva jej vnučka Iveta Smileková. V závere prvej časti zo strihu zaznejú prekáračky a rozkazovačky z repertoáru Kmotier a Kmotrov z Detvy. Klenotnicu ľudovej hudby a v nej prvú časť zo strihu z programu Na tej detve odvysielame na Rádiu Regina zajtra po 15. hodine. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychyľovke pozýva

Zborovskú nedeľu. O 14. hodine sa pri kaplnke Panny Márie Ružencovej zo Zborova nad Bystricou začne svätá omša. O 15. hodine skanzen ožije ľudovou hudbou a spevom. V programe vystúpia folklórna skupina Zborovanka, ľudová hudba spod jaseňa a zborovskí heligonkári. Stredoslovenské múzeum Banskej Bystrici pozýva na výstavu Nevymazané dedičstvo Lešť a Turiepole. Pred 75 rokmi museli obyvatelia obcí Lešť a Turiepole opustiť svoje domovy. Dediny postupne zanikli, no ich kultúra, spomienky a príbehy nezmizli. Výstava Nevymazané dedičstvo, ktorú pripravili folklórna nadšenkyňa a zberateľka krojov Daniela Šuleková a nadácia Petra Tóth, prezentuje v Turzovom dome zachované kroje, výšivky, fotografie, spomienky aj súčasný autorský dizajn šperkov ateliéru Petra Tóth, inšpirovaných ich výšivkami. Výstava potrvá do konca januára 2027 a navštíviť ju môžete aj počas víkendu. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

0: Na rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto. Už sme hovorili vo folklórnom spravodajstve, že v Banskej Bystrici sa dnes začína Bystrická folklórna haravara. 18. ročník festivalu ponúkne pestrý program aj počas víkendu. Jeho súčasťou budú nielen scenické programy. Podrobnejšie informácie sa dozvieme od Tatiany Urbanovej zo Stredoslovenského osvetového strediska.
1: Aj v tomto roku sme si pripravili pre záujemcov viaceré tvorivé dielne. Zaujímavou môže byť napríklad odborná prednáška o horehronskom viaclasnom speve. Viac o tomto fenoméne nám porozpráva a trošku rozanalizuje viaclasný horehronský spev Martinka Ťasková. Táto prednáška začína o 11. hodine a bude sa konať na gymnáziu Andreja Sládkoviča. Kto by mal ale chuť si skôr zaspievať, tak môžeme pokračovať o 13. hodine spevackým domom, kde opäť Martina Ťasková si s nami zaspievá vybrané piesne z horehronia. O 14. už tradične pozývame všetkých, ktorí sa chcú trošku aj zabaviť na súboriádu, kde sa jedná o zábavné súťaže folklórnych tímov. Verím, že súťažných tímov bude opäť veľa a zažijeme kopec zábavy. Aktivitu pripravil Stano Marišler a študenti Vysokej školy muzických umení v Bratislave. V sobotu o 18. hodine zase na gymnáziu Andreja Sládkoviča budeme pokračovať programom banskobystrických folklórnych kolektívov s názvom Tancovačka. Tu sa nám na jednom pódiu predstavia takmer všetky banskobystrické kolektívy, takže určite nebude chýbať Bystrina, spevacká skupina Hojana, Mladosť, aj mužská spevacká skupina Mladosť, folklórny súbor Partizán, seniori Partizán, Zán Urpín a už tradičnými našimi hostiami bývajú aj sardinky z konzervy, teda študenti konzervatória Jána Levoslava Belu. A sobotu završíme tanečnou zábavou, ktorá sa bude konať na sále na Hornej a do tanca nám budú hrať ľudová hudba Pokošovci.
0: Súčasťou Bystrickej folklórnej haravary v nedeľu bude aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií. Pokračuje opäť Tatiana Urbanová.
1: Srdečne pozývame aj na krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín s názvom Nositelia tradícií. Táto prehliadka sa bude začínať o 15. hodine. A keďže sa jedná o krajské kolo, tak sa nám predstavia vybrané folklórne skupiny, ktoré sa prebojovali do krajského kola cez regionálne kola. Takže v našom Banskobystrickom kraji budú súťažiť Brezinky z Polomky, Čierťaž z Nemeckej, folklórna skupina Dačov Lom, Dubkáčik Buzitka, Podpolianci z Detvy a Vepor z Klenovca.
0: Návštevníci Bystrickej folklórnej haravary si budú môcť pozrieť aj výstavu venovanú výraznej osobnosti divadelného aj folklórneho života. Dopĺňa Tatiana Urbanová zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
1: Celý víkend bude v priestoroch gymnázia Andreja Sládkoviča inštalovaná výstava s názvom Kováč festivalu, ktorá je venovaná Jurajovi Kováčovi, významnej osobnosti ochotnického divadla a folklorizmu. Autorkou je Katarína Mosnáková-Bagľašová a o krásny dizajn sa postaral Rudolf Sabo.
0: Ešte dodám, že Bystrická folklórna haravara aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií sa počas víkendu uskutoční v sále gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici.

Dnes v tejto relácii často spomínaný tvorca nášho najstaršieho zachovaného herbára, páter Cyprián, bol naozaj všestranný. V kláštornej záhrade v Červenom kláštore, ktorú založil, pestoval nielen liečivé bylinky, ale aj okrasné naše i cudokrajné. Sadil ovocné stromy a za zmienku určite stojí, že sa zaujímal aj o mechaniku. Podľa nepodloženej legendy zhotovil lietací stroj. Vzlietol z troch korún a pristál na brehu Dunajca. Iná verzia je, že doletel až nad morské oko v Tatrách, no ale tam udrel do neho blesk a Cyprián sa premenil na skalu, ktorá sa dodnes volá Mních. Toľko legendy. Pravdou však je, že pozoroval so záujmom aj počasie, aj to, ako ho vníma príroda, rastlinstvo, kedy je najlepšie zbierať liečivé bylinky aj také na okrasu do herbára. Takže takto. No, aby ste nepovedali, pridám aspoň stručnú predpoveď počasia na zajtra i nedeľu. Nuž, na slnečné dni babieho leta to veľmi nevyzerá. Zajtra oblačno, nedeľu niekde i polooblačno, zrážky ojedinele. A denná teplota sa bude pohybovať od 12 do 19 stupňov.

blízka. Prežívali sme doteraz krásne slnečné dni babieho leta, ten vzácny čas, keď slnko ešte hreje, no pavučiny lietajúce vo vzduchu nám ticho pripomínajú, že jeseň sa už chopila svojho žezla. Starí bylinkári hovorievali, že práve tieto októbrové dni sú poslednou šancou pozbierať či vykopať korene liečivých rastlín, kým ich zem definitívne neschová či neuloží na zimný spánok. Takto pár minút pred záverom dnešnej relácie zahrajte mi túto, ktorú vám z rádia Regina Stret ponúkla trojica v zložení Peter Ondrejka, Peter Káloš a Hana Kútiková. Prianie, aby sme si z dnešného rozprávania o pátrovi Cipriánovi odniesli kúsok tej jeho obdivuhodnej odvahy a túžby objavovať tajomstvá prírody. Skúsme v tieto voňavé jesenné dni dať krídla našej fantázii a povzniesť sa nad rôzne protivenstvá života. Prežite, milí poslucháči, ďalší októbrový víkend plnom zdraví a ak to bude možné, načerpajte silu aj v lone prírody. Našte tradične, prajeme vám príjemný piatkový

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Vranova nad Topľou zaznamenal Štefan Kocák. Žaľ, u palenkoj nezatopíš, bo zná dobre plavac. Mladým ľuďom sa to môže zdať zvláštne, ale vlastné negatívne pocity dokázali naši predkovia vyplaviť zo seba nie alkoholom, ale vyspievali sa z nich. Poznali veľmi veľa pomalých a smutných piesní. My si v úvode relácie jednu doprajeme, no prirodzene potom prejdeme aj na veselé. Spevom nasledujúcu 55 minútovku otvoria dvaja nositelia priezviska Lukáš vo Vyšnej Slanej, Stanislav a Slavomír, hra ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

Reláciu Zahrajte mi túto otvorila pieseň, akoby určená na psychohygienu. Zaspievali ju Slavomíra Stanislav Lukáčovci z gemerskej obce Vyšná Slaná. V nasledujúcich blokoch piesní z ďalších východoslovenských regiónov už v tempe zrýchlíme. Za Bova sa predstavia členky a členovia folklórnej skupiny Krasňanka z Košíc Krásnej spolu s ľudovou hudbou Železiar a zo Zemplína folklórna skupina Hatalovčan z Hatalova.

Návštevy Abova a Zemplína sme strávili v spoločnosti folklórnych skupín Krásňanka z Košíc Krásnej a Hatalovčan z Hatalova. V Šariši nás privíta teraz folklórna skupina Plavčanka z Plavča a v regióne Spiš zamierime do Olcnavy. Pieseň odtiaľ ponúkne folklórna skupina Domkova. Sprevádzať ju bude ľudová hudba s primášom Williamom Gregom mladším.

0: Dozneli piesne v podaní folklórnych skupín Plavčanka z Plavča a Domkova z Olcnavy. V relácii Zahrajte mi túto pokračujeme ďalej. Ak počujete pieseň, viete si k nej vymyslieť aj príbeh? Autorka nasledujúcej rubriky Beata Filipová to dokáže.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Všetko, čo vám dnes, milé poslucháčky, milí poslucháči, porozprávam, vzýšlo z ľudovej piesne pôvodom zo Spiša Vysoko kačičky. Začalo sa to tak, ako obvykle. Mladí s mladou si do oka padli. To len bola láska, ako hrom. Ja sa tej Dorke ani nečudujem. Počas práce na fare, kde slúžila, nerobila nič iné, iba myslela na svojho milého Lukáša.

0: Lukáš, Beťa a Risko 1, ako žiadaný drotár pochodil veľa dolín, rovnako tak veľa vrchov, no a ruka v ruke s tým aj veľa domov. Možno sa začudujete, ako som sa tiež aj ja, ale Dorka bola v poradí až štvrtá, Lukášová frajerka. Napriek všetkému, a to ani sám Lukáš nevedel prečo, mala práve Dorka v jeho srdci špeciálne miesto. Jedno jediné šťastie, že o sebe Lukášové frajerky vzájomne nevedeli. Inak by na moj veru došlo k tomu, čo sa spieva v tretej strofe.
1: Frajer!

akúže to košielku? Poďme si to vysvetliť. Lukáš nebol iba švárny, ale ani robota sa mu neprotivila. Prezrádzalo to o ňom na jeho vek až priveľa mozoľov po rukách. Okrem toho Lukáš oplýval humorom a neodolateľným šarmom. Takto si Lukáš veľmi rýchlo získal náklonnosť nie jednej, ale rovno štyroch frajeriek. No a keďže každá z nich nezávisle od tej druhej plánovala s Lukášom spoločnú budúcnosť, začali oni už vopred, hoci ani u jednej z nich to nebolo potrebné, vyšívať košielku pre budúceho potomka.

istom čase, keď Lukáš znovu zavítal do domu prvej frajerky, keďže opäť raz bolo potrebné preukázať jeho drotárske umenie, prvá mala košielku už dávno hotovú. Hneď ako sa ňou Lukášovi chválila, vzal on nohy na plecia, len aby si dievčina na moju dušu nemyslela, že by si s ňou Lukáš niekedy založil rodinu. Preňho to bol iba flirt. Ďalšie pracovné povinnosti Lukáša zaviedli opäť aj k druhej frajerke. Keď zistil, že tá košielku došiť nestihla, úprimne sa tomu zaradoval. O to menej ho trápilo svedomie. Ak Lukáš vôbec niekedy nejaké mal. No a tá tretia dievčina, tá na košielke robiť ani len nezačala a už ju oči plačom pálili, že ju Lukáš zanechal. A tak ako tej prvej, tak aj druhej a veru aj tej tretej sa Lukáš rozhodol dať definitívne s Bohom. K poslednej, a vy už dobre viete, že to o našu Dorku ide, k tej sa Lukáš ponáhľal, len čo mu dých stačil. Všetok ten čas, čo Lukáš pre prácu vandroval, poctivo využil na premýšľanie. Dávno si uvedomil, že jeho srdce piští za Dorkou. Veď keby to tak nebolo, nerozhodol by sa spomedzi tých všetkých krásnych dievčat práve pre ňu.

0: Lukáš sa nádial, že keď príde za Dorkou po ďalší raz, tak ako za ostatnými, kľakne si pred ňou na koleno a vysloví tú čarovnú otázku, nedočká sa od Dorky inej ako radostnej reakcie. S čím však Lukáš naozaj nerátal, bola rýchlosť, akou sa k Dorke dostali chýry o jeho vrtochoch s tromi ďalšími frajerkami. Dorka preto pozbierala všetky zvyšky hrdosti a Lukáša, toho na nič hodníka neverného, hnala preč metlou nie len z fary, ale aj zo svojho života.
1: Rubriku Keď pesnička rozpráva pre vás pripravila Beata Filipová. A teraz už zaznie samotná pesnička Vysoko kačičky zo Spišského Podhradia v podaní Barbory Palidrabovej a muziky Milana Rendoša. No v našich mysliach už aj s hlavnými postavami príbehu Lukášom a Dorkou.

0: z rozhlasového archívu.
1: Pamätáte sa, ako sme sa počas covidu pred 5-6 rokmi nesmeli vôbec stretávať? Žiadne verejné nahrávky v rozhlase, ktorých máme tento rok neúrekom. Aby v archíve predsa len nejaká stopa na roky 2020 a 2021 zostala, vznikli štúdiové nahrávky rôznych spevákov a speváčok bez divákov. Do štúdia pricestovali aj muzikanti z ľudovej hudby Chemlon z Humenného so sólovými hlasmi Ľudovíta Džubáka, Michala Gnipa a dievčiny Ľudmily Kvašnej. Ľudovú hudbu Chemlon vedie a hudobne piesne spracoval Miroslav Kerekanič. Niektoré z

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si doprajeme v tejto rubrike maďarskú pieseň a opäť to bude ukážka, že melódie nepoznajú hraníc. Stačí, že sa na novom mieste zapáčia a, ako sa hovorí, zapustia korene. Určite poznáte pesničku Darmo má moja mať. Zdá sa, že je to slovenská ľudová pieseň. Áno, môžeme ju takto vnímať, lebo je veľmi rozšírená, autora nepoznáme a sme s ňou stotožnení. A predsa veľmi, veľmi príbuzná melódia má maďarského autora. Antal Beleznaj žil v rokoch 1857 až 1915 v Uhorsku. Bol to maďarský dirigent, skladateľ a stredoškolský profesor. Z jeho životopisu stojí za povšimnutie fakt, že koncom 19. storočia žil a pôsobil v dnešnom rumunskom meste Oradea, po maďarsky Nagyvárad, v ktorého okolí žili a žijú dolnozemskí Slováci. Kto vie, možno jeho melódia preskočila k nám práve od nich. To už však teraz zrejme nezistí nikto. Pieseň Darmo má moja mať má v maďarčine názov Megyüzente a babám, teda moja milá mi odkázala. S prekladom úplného textu sa stretneme ešte v niektorej zo štvrtkových relácií, zahrajte mi túto. Teraz si ešte povedzme o Antalovi Beleznajovi to, že pre ďalšie generácie nechal školskú zbierku piesní, ktorá bola vydaná niekoľkokrát, a takisto tiež napísal a editoval dôležité učebnice a ďalšie príručky pre spevácku a hudobnú výchovu na základných a stredných školách v Uhorsku. Pesničku Megyüzente a babám s ľudovou hudbou Károja Puku zaspieva Apolónia Kováč a našu slovenskú verziu Darmo má moja mať zasa Alexander Kubášek s ľudovou hudbou Ladislava Broďányho. Naozaj, pesničky nepoznajú hranice.
2: Megyüzente a babám, sohasa néztem petrám, nem szeret már, nem is tudna szeretni, ha nem szeret is seki, akad másik szerető, minden újamra kettő. Ha nem szeret is seki, akad másik szerető, minden újamra kettő. Azt gondolod, angyalom, megöl majd az unalom, hogyha elmi sohasa lesz vígórám, mulatok majd egyedül, ha a cigány negyedül, s vígan húzza a nótám. Mulatok majd egyedül, ha a cigány negyedül, s vígan húzza a nótám. Ha a cigány hegedül, vígan húzza a nótán. Mulatok majd egyedül, ha a cigány hegedül, vígan húzza.

Cez víkend odvysielala televízna dvojka Jesenné už súťažné kolo hitparády Kapura s videoklipmi v podaní folklórnych kolektívov z celého Slovenska. A vy máte možnosť zasiahnuť do rebríčka úspešnosti klipov. Pripomenieme vám rekapituláciu aktuálneho poradia. Prvou novinkou v rebríčku je klip číslo 6 Pri mlyne, v ktorom sa predstavil folklórny súbor Šaľan zo Šale.

0: A ešte víťazný klip číslo 1 Višňovského Verbung. Účinkuje folklórny súbor Čarnica z Košíc.
1: Hudák Višňovského Verbung.
0: Spôsob hlasovania si môžete vybrať. Môžete posielať SMS na číslo 7033 v tvare kapura, medzera, číslo klipu, medzera, kontaktné údaje. Hlas môžete poslať aj prostredníctvom internetu na e-mailovú adresu kapura@stvr.sk. Hlasy prídu aj klasickou poštou na adresu Slovenská televízia, štúdio Košice, Rastislavova 13, 043 07 Košice. A napokon hlasovať môžete aj prostredníctvom web stránky folklorista.sk. Hlasy do folklórnej hitparády posielajte najneskôr do najbližšej nedele 11. októbra. A ak si chcete pozrieť reláciu Kapura ešte raz, okrem archívu na internete, ponúkne televízna dvojka aj reprízu v sobotu popoludní o 14:10 a tiež v nedeľu ráno o 6:20. Folklórne podujatia sa pomaly sťahujú do vnútorných priestorov, ale nie celkom. Napríklad v nedeľu o 14:00 sa v Abovskej obci Valaliky bude konať Valalická krojovaná paráda. Každý z jej ročníkov je nejako tematicky ladený a tohtoročný 19. ročník má tému Deti v premenách času. Podujatie vo Valalikoch je zaujímavé tým, že časť aktivít sa koná vonku, keďže sprievod účinkujúcich sa o 14:30 pohne od Farského kostola ku kultúrnemu domu a tam bude o hodinu krojovaná paráda pokračovať vystúpením domácich kolektívov, teda mládežníckej folklórnej skupiny Karlubek, detského súboru Karlubček a folklórnej skupiny Parádne nevesty. Pozvanie prijali aj hostia. Folklórna skupina Studzenka z Plechotíc, detský súbor Hanička z Košíc a hudobná skupina Trio Paškal. Vo Valalikoch nebudú v nedeľu popoludní chýbať ani tvorivé dielne zamerané na zdobenie perníkov a výrobu palky. Už teraz nás do Valalík pozve tamošia folklórna skupina Parádne nevesty. Zahrá jej muzika Milana Rendoša.

Trienov je Šariskou obcou ležiacou južne od Prešova. Po druhej svetovej vojne na tamojšej škole učila naša východniarska legendárna speváčka Janka Guzová. Vo vtedajšej generácii Trienovčanov zanechala stopu v podobe ľudových piesní viac ako inde. Aj preto sa ľudová pieseň stáva dôvodom na milé stretnutie. Členky tamojšej folklórnej skupiny Dringa pri obecnom úrade dali podujatiu názov V Drinove na Kerce. Podujatie sa uskutoční v nedeľu 11. októbra o 15. hodine v telocvični základnej školy v Drienove. Svojím umením potešia divákov žiaci a žiačky cirkevnej základnej školy svätého Mikuláša z Prešova, folklórna skupina Senioranka z Podhradíka, ľudová hudba Jakuba Fejerčáka so solistkou Klárkou Geletkovou, solistky Mária Nemcová a Adelka Gubačová, folklórna skupina Tuboviččan z Dubovice a samozrejme domáca folklórna skupina z Drienova Drienka. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavýchod@stvr.sk. Pred záverom si ešte vypočujeme folklórnu skupinu Drienka z Drienova spolu s ľudovou hudbou Filipa Žigu.

Doznela pieseň v podaní folklórnej skupiny Drienka z Drienova a my sme sa pomaly dostali ku koncu našej 55 minútovky s ľudovými piesňami. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Vranova nad Topľou zaznamenal Štefan Kocák. Starý strom nedobre presádzac. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Marián Bačo a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky si vypočujeme nové nahrávky folklórnej skupiny Parchovianka z Parchovian. Hrá ľudová hudba Topoľ Banda s primášom Matejom Topoľovským, ktorý v prvej piesni aj solovo zaspieva.

Milí poslucháči, medzi interpretmi ľudovej hudby sú také osobnosti, ktoré zanechali trvalú stopu v našej pamäti, stopu akosi hlbšiu a výraznejšiu, ako keby išlo len o ich hru na niektorom hudobnom nástroji. Takým bol aj Jozef Zboroň z Oravskej Polhory. Isté, že vzrušujúcim bolo pre nás už objavovanie oravských gájd, ktoré boli tým jeho nástrojom. Predstavoval naše spojenie s dávnou minulosťou i vďaka tomu, že bol jedným z dvoch členov starobilého a najmenšieho možného, teda dvojčlenného nástrojového zoskupenia – gajdy a husle. Pravda, že nositeľ tradície, ale aj čosi viac. Výrazná individualita, ktorej vystúpenie na pódium, pravda, že aj s gajdami, stačilo na to, aby nám behali zimom riavky po chrbte. Od narodenia gajdoša Jozefa Zboroňa nedávno uplynulo 105 rokov. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik.

Gajdoš Jozef Zboroň sa narodil v Oravskej Polhore 30. augusta 1921. Zomrel 26. marca 2001. Pochádzal z jednej z dvoch oravských obcí, tou druhou je Sihelné, kde sa najdlhšie udržala pri živote hra na gajdách, ale aj starobilá dvojčlenná muzika, gajdy a husle. Takéto najjednoduchšie ľudové hudobné zoskupenie je doložené už v 17. storočí. Jozef Zboroň hrával aj na husliach, ale naučil sa aj gajdovať od gajdoša Parigála z Polhory a od gajdoša Mačinca zo Sihelného. O Parigálovi, inak Andrejovi Talagovi Odbežákovi, písal aj Milo Urban v Zelenej krvi. V rokoch 1949 až 1954 bol Jozef Zboroň solistom Sľuku. Potom sa vrátil domov a pomohol založiť folklórnu skupinu Polhoranka, v ktorej účinkoval s huslistom Ľudovitom Borovkom alebo Štefanom Zboroňom a so speváčkou Annou Rusnákovou. Vystupoval na folklórnych podujatiach na Orave i na celom Slovensku, ale aj v Čechách, Belgicku, Francúzsku, v Sovietskom zväze, v Maďarsku a v Poľsku. V roku 1996 ho vo Veľkej Lehote prijali za majstra gajdovského cechu. Neskôr ho vymenovali za cechmajstra. Na nahrávkach Banskobystrického rozhlasu z roku 1973 s Jozefom Zboroňom spieva Anna Rusnáková.

Najstaršia nahrávka folklórnej skupiny z Oravskej Polhory, ktorú sme našli v rozhlasovom archíve, je z roku 1962. Jozef Zboroň hrá na husliach. Gajduje Vendelín Masničák.

o čo si mladšia, je pekná nahrávka tanečných piesní z Oravskej Polhory z roku 1965. Spievajú Jozef Hucel, Margita Zboroňová a Margita Benčíková. Jozef Zboroň sa tu predstavuje už ako Gajdoš. Na husliach hrá Štefan Zboroň.

0: na Hornej Orave, sústredil sa najmä na gajdovskú hudbu zo Sielného. Ale v Oravskej Polhore opisuje tance pri gajdovskej muzike.
1: V Polhore, v Hladovke i v ostatných hornooravských obciach pulzuje súčasný život. Niekdajšie drevenice vytláčajú nové moderné domy. Autá, rádia, televízory nie sú ani tam novinkou. Ale ak sa majú svojsky, pogorálsky zabaviť, tak im musí hrať domáca, gorálska muzika. V Polhore je to už známa dvojka, Gajdoža huslista, pri ktorej si vedia najlepšie zatancovať domáce tance, obrtok či polku.

Pri párovom tanci obrtok počas spevu stoja speváci pred hudcami, netancujú. Keď dospievajú, schytia tanečnicu do vírivého, krútivého tanca.

0: Možno povedať, že Gorálska dvojka, Gajdy a husle sú prototypom najstaršej skupinovej hudby slovenskej ľudovej inštrumentálnej hudbe a okrem Polhorí a Sihelného sa už nevyskytuje nikde inde na Slovensku. Možno ju právom pokladať za vzácny klenot v ľudovej inštrumentálnej hudbe na Slovensku.
1: Jozef Zboroň mal už takmer 80 rokov, keď sa hudobný skladateľ a folklorista Jaroslav Stráňavský rozhodol, že urobí nahrávky jeho hry na gajdách s huslistom Ľudovitom Borovkom a so spevom Gajdošovej céry Margity Kurákovej. Pri tej príležitosti nahral aj rozprávanie Jozefa Zboroňa.
2: Ja som sa narodil v Oravskej Pohore. Narodil som sa 30. augusta 1921. Môj otec bol ako tesár vyučený. A cez zimu, keď nebolo u stavby, tak doma robil ako stolára. Do tej kapličky, čo je tá kaplica tu, on tam spavil, to je on robil ten oltár. No aj týchto svatých tam povyrezával. My sme boli dokonca celá rodina taká. No a ja som tiež stolárčil. Stroje ešte mám doma. No a potom sme

aj tie gajdy vyrobili. Otec to povertal, dali to všetko ručne. Jedne, druhé. Jedny som predal do Brna nejakému pokornému. No a potom som si urobil druhé. Jedny gajdy mi ukradli, čo som spravil. Na tých som hral len týždeň a v Bratislave mi ich potom ukradli. Preto som začal gajdy vyrábať, že mňa to strašne bavilo. Najprv som hral na úsliach. No a keď som sa naučil na úsliach hrať, mal som takých 17 rokov, ja som bol hrať s takým mačincom zo Sielneho a on hral na tie gajdy. No a ak sme potom išli z tej svadby, tak som ho pýtal, aby mi tie gajdy požičal. No tak on mi ich požičal a behom 2 mesiacov ja som sa na tom naučil hrať.

Ja som mal len dve dcery. Mal som syna, ten mi zomrel na 11 rokov. Ten zomrel. A dve dcery. Jednu mám vydátu, to je okres Levice, Santovke. A táto, čo tu spieva, Margita.

Koža môže byť ale len z kozy alebo z cápa, to preto, že ja som mal aj z barana, aj to je nedobré. Taká koža, keď ako na tých svadbách sa hrávalo, tak stále do toho celý deň a toto sa fúkalo, nie? Človek bol mladší vtedy, tak premokla. A potom tá vlna vychodila. A ja to robím len, zrobím múku, také cestom z ovsenej múky alebo z jačmenej. No a dám tam balíček droždí do toho a zo 3 hrsti soli. Tam to dám, je to tam 12 dní. A každý deň to musím obratiť. Srdce vnuka, to je poviazané hore, tá hlava, všetko to je poviazané. No a tak 12 dní, keď je to tam, potom urobím si taký kolik, lebo toto, čo ja mám tu na teraz, ten, to bol tak široký, to bol taký starý cap. 4 chlapi sme ho ťahali. No a teraz to sme to ťahali dolu, na tom koliku. No a taký kús som to odrezal ešte potom. To sa pretlačí cez tú hlavu tam, potom sa to zviaže pekne, no a vráti sa to naspäť a tam je to potom zviazané. A keď ho natiahne, tak on ostane malý. Neostane taký široký, lebo to by človek ani nie. No a potom sa odreže toľko, koľko pasuje, ako to. Ja som išiel tam na potok, tam som to všetko vyumýval s kéfou. No a potom som to na to natiahnul. Sme to natiahli, trocha sme to klincami popribíjali a keď to trocha zaskne, ale nemoc, lebo to by sa potom polámalo. No tak som zoberal zase tá ovsená múka, alebo jačmňa a to sa šúľa potom. Preto sa musí, že by to bolo také mäkké. No a ostáva to také biele potom. No a najhoršie to bolo to vŕtanie, lebo to musel strasne jemno, pretože ak pritláčil, tak to vyšlo do boku, alebo také niečo. No a potom som bol aj pre Sľuk, pre Slovenský umelecký ľudový kolektív. Oni ma tam poslali do Sedlčan. No a tam som bol mesiac aj 8 dní. Tam som vyrobil pre Sľuk štvorotý gajt. No ale to robili všetko stroje, ja som len za ten mesiac vyrezal 4 tie hlavy. No na to nebolo stroje ani nič. Takže ja nemám teraz, mal som pekný roh, čo mi ukradli tie gajdy. Ale to bol normálne krávsky roh. A to sa dá pekne, to sa varí, tak zo 2 hodiny v nejakom hrnci, ale sa musí najprv nasypať piesok do toho. On je rovný, ten roh, teraz sa nasype piesok do toho, potom takým cementovým týmto sa to zrobí a varí sa to v tom, s tým pieskom. Prvá sa to volá ako pemza. To s tým práškom nasypal, ešte aj do tej vody tam dal, no a to sa tak poparilo, a potom sa krásne ohýbal ten roh. Do studenej vody sa muselo potom to. Drotom sa to oviazalo, chvíľku to tam bolo, kým to nevychladlo. Na to sa dal potom ten mosazný plech a tak. Si myslím, ja keď si vyrobím ešte jedný gajdy takto nejako tak. No ale za týždeň, ja som týždeň pracoval, ale aj v noci. Na týchto gajdách, čo tu mám. Vtedy, keď mu ukradli v tej Bratislave.

No tak u nás bývala svadba vždy útorok. To už farár tak vždy nariadil, že útorok bola tá svadba. Tak pondelok po obede už prišli pre nás. No a tak sme cez večer hrali. No a na druhý deň tam, keď to bolo niekde ďalej, tak to sme ostali tam spať. Na druhý deň to boli, ako to oni volali, ako popraviny, že si idú popraviť. Nie? Zase sa hralo. Dali tomu pokoj už potom v stredu, prišlo v nedeľu, zase boli ako odmladení. To tak vyvádzali tú mladúchu, čo ja viem a to, nie? No tak sa zase v nedeľu hralo. Keď išiel tancovať niekto, no tak to vtedy bolo viacej tých peňazí drobných, nie? No a vyberal to huslista. Keď si išiel tancovať, tak dal tých 5 korún alebo korunu, podľa toho sme mu zahrali. A s tým sme sa potom na konci tej svadby rozdelili. Niekde sme zarobili viac, niekde menej. Prvé aj mladenci z druhej jediny a tak poprichádzali. No tak ktorý mal peniaze, tak si. No a keď chcel viacej tancovať, no tak zaplatil raz, druhý raz, tretí a tancoval stále. A v tom aj tá bitka potom. Že čo ty, to moje peniaze sú nie také ako tvoje. Bez muziky to nešlo. Lebo muzika to predsa bola všetko. To by nás neboli dali vybiť ani toto. No jednu svadbu si pamätám, tá bola s jednom. Tak ja som išiel po obede v pondelok a prišiel som v piatok ráno domov. Stáli a nechceli nás pustiť ani nič. A vtedy sme zarobili, no, tak vtedy bolo lacno a my sme mali niečo vyše 3000 korún. Tých drobných peňazí.

prvej ľudia neboli ako dnes. Dneska každý nad všetkým rozmýšľal, a vtedy nie, vtedy bolo. Dokonca my sme ešte denaturovaný liek pili v Sielnom. Oni to varili, dali tam zemiaky do toho, na surové nakrajali, potom to zapalili, tie zemiaky ostali také čierne. No a potom trocha to zapalili, prikryli handrou, nehali to odstať a práve to tam v jednom mieste robili, keď sme tam prišli. A dokonca ešte aj tí SMBáci tam prišli. A to smrdelo. Nie? No a ten gazda, čo tam bol, ten prišiel po mňa, ja som sa poznal s tým jedným SMBákom. No i dal mi tam pol litra, aby som ich zobral do izby. No tak ja som ich tam zobral, ale oni to cítili. Nie? No a tak sa ma pýta ten jeden, povedal, ty to piješ? Ja povedal, vypijem, to je prevarené, nie? Tak vypijem. Ja by som sa tiež skúsil. To by ste mali vie, jak sa tí žandári tam dopili. Kedy ste na nebi.

Na nahrávkach z roku 2001 hral spolu s Gajdošom Jozefom Zboroňom huslista Ľudovít Borovka. Spievala Gajdošova dcéra Margita Kuráková. Dnešnú klenotnicu ľudovej hudby sme pripravili ako spomienku na výnimočnú osobnosť Gajdoša Jozefa Zboroňa z Oravskej Polhory. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmiček a od mikrofónu autor Marián Minárik. V záverečnej nahrávke z klenotnice ľudovej hudby spieva Anna Rusnáková, na gajdách hrá Jozef Zboroň, na husliach Štefan Zboroň.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štátny tajomník Filip Kufa bude požadovať vrátenie odmien vyplatených na ministerstve životného prostredia. Rusko súhlasilo s rozsiahlými dodávkami nafty na svetový trh. Dnes prevažne oblačno, najmä na juhu popoludní s prehánkami a 14 až 21 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba reagoval, že 100-tisícové odmeny vyplatené Envirorezortom sú výplatou pre ľudí za to, že sa čerpajú eurofondy. Tvrdí, že ak rezort vyčerpá určité množstvo financií, tak Európska únia poskytne peniaze na vyplatenie miest v podobe príplatkov, čiže odmien. Deje sa to podľa neho na všetkých ministerstvách.
2: Úrad vlády pána premiéra Fica dostal na toto programovacie obdobie 12 miliónov eur na odmeny, z toho 5,7 milióna už minuli. Ministerstvo práce 28 miliónov, minuli 13. Ministerstvo životného prostredia 11 miliónov, vyplatili sme 4,6, vrátane teda tých 2 miliónov, ktoré spomínajú.
1: Opozícia kritizuje Tomáša Tarabu, že pod jeho vedením rezort vyplatil za 9 mesiacov tohto roka na zamestnaneckých odmenách viac ako 2 milióny eur. Ku kritike sa pridáva aj SNS a štátny tajomník Filip Kufa, ktorého národniari navrhujú za šéfa Envirorezortu.
3: Osobne ja ako poverený momentálne na ministerstve životného prostredia podám výzvu týmto osobám, aby tieto odmeny vrátili.
1: Americký prezident Donald Trump po rozhovore so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom oznámil, že Rusko súhlasí s okamžitými dodávkami nafty na americký a svetový trh. Dodal, že v tomto roku Rusko dodá 1 800 000 tón a ďalšie 3 milióny tón v závislosti od stavu jeho rafinérií. Vysvetlil, že tieto dodávky majú pomôcť zmierniť rastúce ceny energií, ktoré po vypuknutí vojny na Blízkom východe výrazne stúpli. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii vyhlásil, že zmiernenie protiruských sankcií bez jasnej a trvalej dohody o deeskalácii je prejavom slabosti. Včerajšie rokovanie Spojených štátov so zástupcami Ukrajiny, Európy a NATO o možnosti ukončenia vojny na Ukrajine boli konštruktívne a diplomatické úsilie bude pokračovať. Bez ďalších podrobností to v Miami vyhlásil splnomocnenec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff. Rokovania sa majú skončiť dnes. Silné zemetrasenie, ktoré v piatok zasiahlo Panamu, bolo veľkou katastrofou. Vyhlásil to prezident José Raúl Mulino. Krajina podľa dostupných správ zrejme unikla rozsiahlej skaze s mnohými úmrtiami. Mulino neoznámil, či si zemetrasenie s magnitúdou 7,7 vyžiadalo nejaké obete. 6 provincií hlási výpadky prúdu. Na majstrovstvách sveta v džude v azerbajdžanskom Baku skončil Benjamin Matešejev v kategórii do 100 kg v druhom zápase. Po víťazstve nad Srbom Bulajov na Ipon podľahol domácemu Kocojevovi na Vazaň.
4: Bol som pripravený na tieto majstrovstvá sveta vynikajúco. Prvý zápas proti juniorskému majstrovi sveta, už som sa s ním raz stretol. Prehral som vtedy, teraz som už vedel, že proste druhýkrát nemôžem prehrať a išiel som do toho naplno. Podarilo sa mi zvíťaziť pekným Iponom Kocojev, ktorý je majster sveta, olympijský víťaz. Čiže som išiel do toho od začiatku naplno, ten zápas bol podľa mňa vynikajúci, žiaľ Bohu, jedna chybička a proti takémuto súperovi sa to neodkúšia.
1: Dnes prevažne oblačno, popoludne od juhu postupne zamračené a tam neskôr miestami slabý dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji miestami okolo 14 stupňov, prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretá Sitina aj Branisko. Pridávame správy z dopravy. Dobré ráno. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno. Tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Diaľnica D3 je v oboch smeroch uzavretá v úseku Svrčinovec Poľsko. Pre opravu mosta sledujete dopravné značky. Na D1 je pre jesenú údržbu v oboch smeroch uzavretý tunel Branisko. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie naplánované do stredy do 22. Dnes večer o 18. pre jesennú údržbu v oboch smeroch uzavrú aj tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie po Podstrečno. Obmedzenie potrvá do rána. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
7: V dnešnej relácii Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom, budeme hovoriť o prvom stretnutí zástupcov evanjelikov s pápežom Levom XIV. Spomenieme si aktivity cirkví v spolupráci s OSN a Európskou úniou, zhodnotíme čas stvorenia, navštívime exotické Thajsko a reláciu ukončíme ekumenickými správami zo Slovenska a Českej republiky. Prajeme vám príjemné počúvanie.
8: Vedúci predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu sa po prvýkrát stretli s pápežom Levom XIV. Konferencia európskych cirkví vyzýva, aby dialóg zostal prioritou pre európske inštitúcie aj cirkvi. Náboženské organizácie a OSN chcú spoločne presadzovať rodovú rovnosť. Ekumenickou aktivitou Čas stvorenia upozornili cirkvi na význam vody pre život. Svetová rada cirkví hovorila o poslaní veriacich v dnešnom svete. Štvrtá ekumenická duchovná obnova na Slovensku mala tému Život z krstu. Ekumenická rada cirkví v Českej republike pozýva k modlitbám za domov.
7: Poprvýkrát od pápežských volieb na konkláve v máji 2025 sa poprední predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu stretli s pápežom Levom XIV. Na ich prvom oficiálnom stretnutí prediskutovali budúcu spoluprácu medzi oboma cirkvami. Hlavnou témou rozhovorov bola príprava na spoločné pripomenutie si 500. výročia augsburského vyznania, ktoré je naplánované na rok 2030 v Augsburgu. Delegáciu Svetového luteránskeho zväzu viedol jeho prezident biskup Heinrich Stübger. Podľa neho augsburské vyznanie viery nikdy nemalo za cieľ rozdeľovať, ale skôr sa snažilo o dialóg pre vzájomné porozumenie súčasného hlásania evanjelia. Hoci sa to v 16. storočí nepodarilo a došlo k oddeleniu, dnes môžeme podľa Stübgera rozprávať iný príbeh. Delegácia tiež vyzdvihla dôležitosť pokračujúceho ekumenického dialógu, ktorý má za cieľ posilniť vzájomné zmierenie a jednotu. Pápež Leo XIV. Ocenil túto snahu a vyjadril nádej, že nadchádzajúce výročie prinesie nový impuls pre spoločnú duchovnú cestu oboch cirkví. Takisto vyzval všetkých veriacich, aby upriamili myseľ na Krista a jeho evanjelium a vrátili sa k spoločným koreňom. Náš svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, ktorí ho zviditeľňujú svojim životom a konaním, lebo len on je živým zdrojom, schopným naplniť najhlbšie túžby ľudstva, dodal pápež.
8: Ľudská dôstojnosť, mier a spoločné dobro by mali zostať v centre dialógu medzi cirkvami a Európskou úniou. Na potrebe pokračovať v tomto dialógu sa v Bruseli zhodli predstavitelia cirkví a Európskeho parlamentu. Generálny tajomník konferencie európskych cirkví Frank-Dieter Fischbach upozornil, že v čase rastúcej globálnej neistoty má význam najmä otvorený a pravidelný dialóg podľa článku 17 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ten vytvára priestor na komunikáciu medzi európskymi inštitúciami, cirkvami a náboženskými či nenáboženskými organizáciami. Podľa Fischbacha môžu cirkvi prispieť k formovaniu Európy, ktorá chráni človeka, posilňuje spoločenskú súdržnosť a podporuje solidaritu. Odkázal pritom aj na revidovanú chartu Ekumenika, ktorá zdôrazňuje mier, spravodlivosť, slobodu a solidaritu. V čase konfliktov a neistoty môžu podľa neho cirkvi ponúknuť politike to, čo je podľa jeho slov životne dôležité – dôveru, istotu a nádej. Konferencia európskych cirkví preto vyzýva, aby dialóg zostal prioritou pre európske inštitúcie a aj cirkvi.
7: Niaradzaj Gumbonsvandová, námestnička generálneho tajomníka OSN a zástupkyňa výkonnej riaditeľky agentúry OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien, absolvovala stretnutie s predstaviteľmi Svetovej rady cirkví a ďalšími cirkevnými organizáciami. Diskusie sa zamerali na vzájomný vplyv na spoločenské normy s cieľom presadzovať rodovú rovnosť. Dôležitou súčasťou rozhovorov bola užšia spolupráca medzi OSN a náboženskými inštitúciami v čase, keď svet čelí silnej polarizácii a oslabovaniu vplyvu verejnosti. Pastor Kenneth Mtata, riaditeľ programu Svetovej rady cirkví pre život, spravodlivosť a mier, sa vyjadril, že teraz viac ako kedykoľvek predtým musíme hľadať nové spôsoby spolupráce. Gumbon Zvandová vo svojom príhovore zdôraznila, že na prekonanie súčasných spoločenských problémov a vojenskej ekonomiky nestačí len spravodlivý hnev, ale vyžaduje si to odvážny a prorocký prístup. Zástupcovia cirkvi vyjadrili veľkú podporu spoločným solidárnym aktivitám, akými sú napríklad kampane proti rodovo podmienenému násiliu.
8: Voda je podmienkou života. Zároveň však na mnohých miestach sveta prestáva byť samozrejmosťou a stáva sa predmetom zápasov, konfliktov či nespravodlivosti. Práve na jej význam upozornil tohtoročný ekumenický čas stvorenia, ktorý sa skončil 4. októbra. Svetová rada cirkví ho uzavrela medzinárodným online modlitbovým stretnutím. Témou bola živá voda, inšpirovaná biblickou knihou proroka Ezechiela. Účastníci hovorili o vode nielen ako o prírodnom zdroji, ale aj ako o symbole spojenia človeka s ostatnými ľuďmi, zemou a Bohom. Environmentálna vedkynia a katolícka aktivistka Annalisa Ramšajová z Trinidadu a Tobaga pripomenula, že dážď prináša vodu zemi a umožňuje život rastlinám, zvieratám i ľuďom. Arménsky apoštolský kňaz Moses Jozolkanian upozornil, že vodné zdroje sú čoraz viac ohrozené. To, čo má byť zdrojom života, sa podľa neho môže stať zdrojom konfliktov a rozdelenia. Čas stvorenia je zároveň súčasťou ekumenickej dekády opatrení za klimatickú spravodlivosť Svetovej rady cirkví, ktorá potrvá do roka 2034.
7: Čo dnes znamená byť cirkvou vo svete poznačenom vojnami, migráciou, nerovnosťou či klimatickou krízou? Aj na túto otázku hľadali odpovede predstavitelia Svetovej rady cirkví na konferencii v thajskom Chiang Mai. Stretnutie komisií a referenčných skupín pre život, spravodlivosť a pokoj otvoril generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay. Upozornil, že ľudstvo čelilo nielen ozbrojeným konfliktom a rastúcej nerovnosti, ale aj technologickým zmenám, rozvoju umelej inteligencie či oslabovaniu dôvery v inštitúcie. Podľa Pileja má jednota kresťanov priamy súvis s ich svedectvom vo svete. Rozdelená cirkev totiž podľa neho ťažšie hlása Krista, ktorý prináša zmierenie. Jednota pritom podľa neho neznamená organizačnú uniformitu, ale spoločné svedectvo. Účastníci konferencie hovorili aj o konkrétnej pomoci ľuďom trpiacim nespravodlivosťou, násilím či diskrimináciou. Venovali sa tiež ochrane životného prostredia a budovaniu trvalého mieru.
8: V závere septembra sa v Badíne uskutočnila štvrtá ekumenická duchovná obnova s témou Život z krstu. Stretlo sa na nej 20 účastníkov zo 4 cirkví na Slovensku, aby sa duchovne prehlbili v tom, čo ich spája. 3 dni programu ponúkli priestor pre meditácie, modlitby, stíšenie, bratské i sesterské podelenie sa v skupinách i medzi všetkými, sväté omše a služby Božie s Večerou Pánovou. Ekumenická atmosféra priniesla úprimnosť, búranie predsudkov a uzdravenie zranení. Účastníci pomenovali a diskutovali aj o spoločnej bolesti z toho, že zatiaľ nemôžu spoločne prijímať Eucharistiu, teda dary Večere Pánovej. Spoločným záväzkom účastníkov je nebyť len poslucháčmi, ale činiteľmi Božieho slova, lebo ekumenizmus je veľké bohatstvo a spoločné kroky a aktivity sú tehličkami, ktoré budujú Božie dielo. V závere sa účastníci spoločne modlili za seba i svoje cirkvi. Zaznela prosba, aby Ježiš budoval svoju cirkev aj na našej ľudskej nedokonalosti a ohraničenosti.
7: Jubilejný ročník podujatia Modlitba za domov, ktorý organizuje Ekumenická rada cirkví v Českej republike, oslavuje už svoje 20. výročie. Hlavnou myšlienkou tohto ročného stretnutia je téma Boh s nami, pričom poukazuje na to, že božská prítomnosť prináša nádej do každodenných rodinných i spoločenských radostí i starostí. Veriaci sú vyzvaní k duchovnému zastaveniu, vzájomnému odpusteniu a podpore ľudí, ktorí bezpečné zázemie nemajú. Lokálne zbory a farnosti pritom môžu naplánovať vlastné sprievodné akcie. K modlitbe pozývajú organizátori pridať aj prosby za duchovnú obnovu krajiny. Podujatie vyvrcholí bohoslužbami a priamym prenosom 28. októbra 2026 z kostola svätého Jána Nepomuckého na Hradčanoch. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Pekné sobotné ránko vám želáme z Rádia Regina Východ dnes so Stanom Hurdychom a Kristínou Bertičovou.
1: Rádio Regina Východ, kalendár.
0: Nož a dnes, keď sa pozrieme do kalendára, je sobota 10. október, inak Svetový deň duševného zdravia. Tento medzinárodný deň vyhlásila v roku 1991 Svetová federácia za duševné zdravie. Cieľom je zvyšovať povedomie verejnosti o duševných ochoreniach, odbúrať spoločenskú stigmatizáciu a podporovať prevenciu. Mám depresiu, takto zvyčajne položartom, ale aj vážne komentujeme svoje pochmurnejšie dni. Pre veľkú časť našej populácie je to veľmi vážne zistenie, ktoré vážne zmení prežívanie a kvalitu života. V psychiatrických ambulanciách na Slovensku každý rok pribúdajú stovky vyšetrení. Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody. Telo a duša sú pritom spojené nádoby. Duševné zdravie by sme mali hodnotiť a starať sa o neho rovnako ako o telesné zdravie. Depresia je hlavnou príčinou samovrážd a duševné ochorenia vo všeobecnosti sú na treťom mieste príčin invalidného dôchodku. Ako si udržať svoje duševné zdravie? Niekoľko rád má na poprúzi aj Petr Nauka, ktorý pôsobil v psychiatrickej nemocnici v Michalovciach.
2: Ak my dosiahneme tú dušu toho človeka, ktorý sám si uvedomuje, že jeho život, jeho šťastie je v jeho rukách, že on sa môže oslobodiť z pozície obete, lebo stal sa obeťou rôznych okolností, ktoré nezvládol a sa stal depresívnym, alebo má nejakú úzkostnú poruchu, alebo má inú ťažšiu duševnú chorobu, tak on nemusí zostať tú obeťou. On sám rozhoduje o tom, či chce žiť iným životom, či chce zobrať ten svoj život do svojich rúk, alebo chce v tých zvyklých koľajoch ďalej ísť. Dneska už sú také vedecké poznatky, ktoré umožňujú hoci ktorému zmeniť svoj život, žiť úplne iným spôsobom ako doteraz, a kto hľadá, ten nájde.
1: Rádio Regina Východ, kalendár.

0: počasie.
1: Je sobota, 10. október, pred nami víkend a na linke už pani Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Prajem vám pekné ránko.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Tak poďme sa teda pozrieť na počasie. Už včera sme zaznamenali zmenu oproti predchádzajúcim dňom. Bolo čosi chladnejšie, no a veru, že bude tomu tak aj dnes.
2: Áno, tá teplota dnešný deň bude veľmi podobná včerajšej, aj zajtra. Bude podobná teplota. V týchto chvíľach je polooblačno až oblačno, zrážky v rámci východného Slovenska zatiaľ nepozorujeme. Teplota je v rozpetí od 0 stupňov v Klenovej až do 11 stupňov v Zemplínskych Hámroch. Konkrétne v Poprade je 10 stupňov, v Kežmarku 8, Tatranská Lomnica hlási 5, Štrbské Pleso 6, Skalnaté 7. Na Lomnickom Štíte fúka silný vietor od západu pri teplote 1 stupeň, v Plavči 4 stupne, v Bardejove 5, Prešov hlási 8, Tisinec 4, medzi Laborce Borov 3 stupne, Jakubovany 8, v Čaklove 6 stupňov, v Kamenici nad Cirochou sú 4, vo Vyšnej Slanej je rovnaká teplota, Silica hlási 7 stupňov, Moldava nad Bodvou 6, Gelnica 2 stupne, Kojšovská Hola 6 stupňov a tiež tam fúka silnejší vietor, v Košiciach je 7 stupňov, v Trebišove 3, v Somotore 7 stupňov, v Orechovej 10 stupňov Celzia. No a pokiaľ ide o veterné pomery, tak väčšinou fúka len slabúčky vietor od západu, prípadne severozápadu, ale v polohách zhruba nad 1000 metrov fúka silný vietor rýchlosťou okolo 40-50 km za hodinu.
1: No a poďme sa pozrieť

0: pravdepodobne tieto zrážky až do Prešovského kraja neprídu. Pokiaľ ide o teplotu, veľmi podobná včerajšej, 16 až 21 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov sa slabo ochladí na 8 stupňov a vietor bude fúkať prevažne od juhu do 20 km za hodinu.
1: No a poďme sa pozrieť aj na zajtrajší deň.
0: V noci na zajtra sa dážď postupne rozšíri na väčšinu nášho územia. Väčšinu teda aj východného Slovenska. Tam je situácia so suchom najkritickejšia a tam by v priebehu noci nadchádzajúcej malo pršať takmer všade s úhrnom od 3 do 10 mm. Do rána sa ochladí na 11 až 6 stupňov a zajtra cez deň zrážky budú postupne ubúdať až ustávať. Doznievať budú zajtra cez deň už len na zemplíne. Inde by sa v rámci východného Slovenska už vyskytovať nemali. A denná teplota bude rovnaká dnešnej od 12 stupňov na severe do zhruba 21 stupňov na juhu Košického kraja, ale rozdiel bude v tom, že sa rozfúka studený severozápadný vietor.
1: To znamená, že pokiaľ niekto sa chystal počas víkendu alebo túžil ísť niekam do prírody, asi to nebol veľmi dobrý nápad, alebo sa treba lepšie obliecť.
0: Určite áno, ale zajtra na to podmienky bude skôr prívetivejšie počasie.
1: Ďakujem za všetky aktuálne informácie. Rozprávala som sa s pani meteorologičkou Nikoletou Hruškovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Prajem vám príjemný víkend. Do počutia.
0: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Futbalista alebo hokej si takto?
2: Povedz.
1: A rozmyslíš, čo odpovieš?
3: Tak ja poviem hokejisti.
4: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
5: Peče celé Slovensko.

0: premiére v nedeľu večer na Jednotke.
1: Predovšetkým musíš tú mladú presvedčiť, aby stiahla trestné oznámenie. Ak nebude súhlasiť, musí. Ponúkni jej čokoľvek.
0: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.

Vstávate s rádiom Regina Východ. Dnes je sobota, 10. október a v kalendári svieti meno Slavomíra. Slovanské meno, ktoré v preklade znamená mier slávy alebo slávna v mieri. Z rádia Regina Východ želáme všetkým oslavenkyňam len to najlepšie, no a samozrejme prajeme a pozdravujeme naj všetko dobré narodeninovým oslavencom a všetkým hráme nasledujúcu pieseň.

0: Zostávate s rádiom Regina Východ, je sobota, 10. október a poďme sa v tejto chvíli pozrieť na športové udalosti.
1: Rádio Regina Východ, šport.
0: Po reprezentančnej prestávke sa tento víkend futbalový fanúšik opäť vyberie na futbal. 10. kolo Nike ligy ponúkne v Košiciach stretnutie domácich a Komárna od 15:30. Od 18. hodiny to bude duel Michalovce Dunajská Streda. Tak ako včera, tak aj dnes budete mať možnosť nasmerovať svoje kroky na hokej. Dnes iba na jediný duel 10. kola Extraligy od 19. hodiny Poprad na domácom ľade privíta Zvolen. Fanúšikovia hokeja sa môžu pozrieť aj na stretnutia druhej najvyššej súťaže mužov. V poradí vo 4. kole Esmark Košice doma privíta Sabinov dnes o 17. hodine. O 30 minút neskôr Bardejov vykorčuluje na domáci zápas proti Trebišovu. Basketbalistky Jung-Ango z Košice dnes o 19. hodine privítajú na domácej palubovke Trenčín. Pôjde o stretnutie 4. kola Extraligy. Po včerajšom hádzanárskom stretnutí Košice ŠKP Bratislava sa dnes bude v programe 6. kola Extraligy mužov pokračovať. V Prešove hádzanári Tatraná privítajú o 18:30 Bojnice. Tento víkend pokračuje aj florbalová Extraliga mužov dnes v 5. kole ATU Košice o 17:30. Doma privítali do Bratislava a o pol hodinu neskôr Florko Košice vyzve Záhorskú Bystricu. K slovu sa dostanú aj florbalové ženy. V 5. kole náš jediný zástupca Spišská Nová Ves v stretnutí lídra proti druhému družstvu tabuľky privíta Kysucké Nové Mesto. Domáce sú zatiaľ 100% s plným počtom 12 bodov. Od 18. hodiny vás budú potrebovať na hale. No a teraz pohľad aj na nedeľný športový program. Začíname hokejom a 10. kolom Extraligy. Košice dnes na domácom ľade o 16. hodine privítajú Trenčín. Hrať sa bude aj ženský hokej, lepšie povedané v Spišskej Novej Vsi. Domáci tam o 13:30 vykorčuľujú na duel proti Slovanu Bratislava. Šarišanka Prešov od 14:20 zabojuje proti Žiline. Dnes sa bude hrať aj florbal a mužská extraliga. V 6. kole Florko od 14. hodiny privíta na svojej pôde do Bratislava a ATU Košice o pol hodinu neskôr odohrá duel so Záhorskou Bystricou. A ešte jedna pozvánka. Prešov dnes hostí finál 4 v nohej bale mužov. Športová hala ZŠ Sibírska je k dispozícii od 8:30 a to všetkým fanúšikom.
1: Rádio Regina Východ. Šport.

0: kamarát.
1: Z Rádia Regina Východ vám želáme pekné a príjemné sobotné ránko. Každú druhú nedeľu v mesiaci sa v metropole Šaríša otvára ďalšia z kapitol minulosti tohto mesta na tradičnom podujatí Objavovanie Prešova, takže ste srdečne pozvaní na zajtrajšok. Tento raz sa Andrea Sivaničová zameria na to, ako v stredoveku vznikol Horný Hušťák, ako vyzeral na prelome 19. a 20. storočia, predstaví zaujímavé domy v tejto oblasti, ich majiteľov i nájomníkov. Veronika Slaníková sa tejto sprievodkyne cestovného ruchu opýtala na to, čo vlastne označenie Hušťák pomenúva.
2: Huštáky, či už dolné, alebo horné, vyšné, alebo nižné, sa nachádzajú na území celého Slovenska, nie len v mestách, ale aj v obciach. Ale čoraz častejšie sa ľudia pýtajú, čo to ten Hušťák je, alebo prečo sa to takto volá. V minulosti sa na to robili výskumy a boli také tri verzie. Jedno, že od slova hosť, hostia, čiže hošták, ale tam je o. Ďalšie hušťák od húštiny, čiže niečo, čo sa nachádzalo za mestom. No a to sme najbližšie k tomu vysvetleniu, pretože huštáky boli vlastne predmestia. Pochádza to z nemeckého slova Hofstadt, teda niečo, čo je súčasťou dvora a je pred týmto panstvom. A zrejme to súvisí s tým nemeckým osídlením od 13. storočia. Takže tí, ktorí bývali za hradbami, tak bývali na Hušťáku hornom alebo dolnom.
3: Aj v Prešove sa rozlišoval horný a dolný Hušťák. Dolnému Hušťáku sa už Objavovanie Prešova venovalo v minulosti a teraz vykročíte iným smerom. Takže čo zaujímavé sa dialo na tom hornom?
2: Tak na hornom, teda severnom, v našom ponímaní Hušťáku, bolo zaujímavé to, že máme doložené, že v minulosti od 17. storočia do prvej tretiny 19. storočia mal aj svoju samostatnú kroniku a že si vlastne ako takéto predmestie volili svojho vlastného richtára a 5 tzv. Prísažníkov alebo poručníkov, čiže mali niečo ako svoju autonómiu. Čo my vieme z tohto Hušťáku je, ako to vyzeralo hlavne na prelome 19. a 20. storočia, lebo z tohto obdobia už máme aj fotky. Hovorím o fotkách preto, pretože podoba Horného Hušťáku je dnes už diametrálne odlišná od toho spred 100 alebo 150 rokov.
3: Akou zásadnou premenou teda tento priestor prešiel a čo sa tam také závratné udialo, že je to už na nerozoznanie?
2: Prešiel obrovskou premenou, pretože tam stáli kedysi malé domčeky. Povedzme, na mieste dnešnej Bosakovej banky boli dva malé domy. Jeden patril rodine Diamantových a tej druhé Nonošiových. Na mieste hudobného klubu predtým starší Prešovčania si pamätajú hotel Šariš, ale ešte dávno predtým tam bol tzv. Singerov dom, v ktorom sídlilo známe Šmitové železiarstvo. Tam, kde dnes stojí strojnícka priemyslovka a za ňou internát, bol kedysi vychýrený hostinec, bránisko predtým Lajoška, boli tam kedysi aj kasárne, za nimi Žrebčín. Priestor, kde dnes je fontána, sídlo Prešovského samosprávneho kraja alebo dom kultúry ROH, tam zase bol tzv. Pľac alebo vlastne to samotné predmestie, kde sa konali slávne konské trhy, čiže naozaj zmeny veľké.
3: Plus minus v tejto lokalite stála niekedy aj banka, v ktorej pôsobil Jozef Gregor Tajovský a to je tiež kus dejín Prešova, ktoré sú pomerne zabudnuté.
2: Áno, v priestore za tou Lajoškou smerom na Bardejov, teda na Bardejovskej ulici, stáli kedysi domy a jeden z nich bol sídlom filiálky Tatra banky. A v roku 1910 do nej prichádza za šéfa Jozef Gregor Tajovský so svojou manželkou Hanou. Mimochodom, ona bola veľmi sklamaná z počiatku, pretože plánovali sa presťahovať do Prahy, ale práve tu v Prešove sa aj Hana Gregorová začína národne prebúdzať, začína robiť výlety do okolitých dedín, kde zbiera kroje, ľudové výšivky, nosí knihy, no a začína písať svoje prvé poviedky a rovnako Jozef Gregor Tajovský tu napísal zo pár svojich poviedok, ako sú napríklad Cigáni či 12 duší, taktiež jednu zo svojich drám Hriech, no a autobiografické črty sú v jeho príspevkov Keď som ja bol v Prešove, z Prešova do Uhela, alebo Za rukopismy Záborského, keďže sa vybral aj do neďalkých Župčian.
1: Po krátkej prechádzke mestom sa účastníci podujatia presunú do krajskej knižnice v Prešove, kde Prešovčan Martin Dudáš odprezentuje svoju zbierku dobových fotiek i príbehov, ktoré sa s Horným Huštákom spájajú. Ak sa chcete pridať medzi objavovateľov Prešova, zraz záujemcov je zajtra o 14. hodine pred turistickým informačným centrom v Prešove na hlavnej 67. Chrát.

Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko má plyn na zimu zabezpečený. Ministerstvo hospodárstva hľadá dodávateľa, ktorý od budúcej jesene nahradí ruské dodávky. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rusko súhlasilo s rozsiahlými dodávkami nafty na svetový trh. Dnes prevažne oblačno, najmä na juhu popoludní s prehánkami a 14 až 21 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko má na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu zabezpečené dodávky zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel uskladnil približne 35% ročnej spotreby krajiny. Ministerka hospodárstva Denisa Saková upozornila, že do budúcej jesene musí naša krajina zabezpečiť náhradu za dlhodobý kontrakt s ruským Gazpromom. Dôvodom je celoeurópsky zákaz dovozu ruského plynu.
2: Snažíme sa, aby sme našli dlhodobý kontrakt, ktorý bude mať priateľné ceny pre Slovensko, ktorý bude zhruba pokrývať 1/3 spotreby plynu, ktorú dodáva SPP, to znamená v objeme približne 1 miliarda kubických metrov.
1: Do úvahy prichádzajú dodávky z USA, Alžírska či Azerbajdžanu. Energetický analytik Radovan Potočar vysvetľuje, prečo môže byť plyn z iných krajín pre Slovensko drahší.
3: Komodita, samotný plyn z rôznych zdrojov stojí v princípe rovnako. Vždy kontrakty stoja na vývoji trhových cien, ale v minulosti tu bola výhoda ruského plynu v tom, že jeho preprava je lacnejšia, lebo je zaistená ruským dodávateľom. Pri alternatívnych trasách vzniká dodatočný náklad.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že telefonoval so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom a dohodli sa na dodávkach 300 miliónov litrov ruskej nafty do USA a postupne sa to bude zvyšovať. Moskva dohodu potvrdila a pochválila. Naopak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ju odsúdil a označil za investíciu do predlžovania vojny.
4: Iba približne 3 týždne potom, ako prezident Donald Trump podpísal nové protiruské sankcie namierené proti energetickému sektoru, Bielý dom oznámil dočasné zrušenie reštrikcií na vývoz ruskej nafty. Americký prezident v poste napísal, že Rusko v blízkej budúcnosti dodá do USA a na svetové trhy 300 miliónov litrov nafty. Za november by to malo byť 500 miliónov a neskôr dvakrát viac. Tesne pred svojim oznámením na sociálnych sieťach Trump v Bielom dome vyhlásil. Čoskoro oznámim dôležitú novinku týkajúcu sa nafty, poriadne na to šliapneme. Analytici však pochybujú o tom, že Rusko, ktoré čelí rozsiahlým dronovým útokom a zakázalo vývoz nafty pre jej nedostatok na domácom trhu, dokáže splniť dané záväzky. Tiež upozorňujú na to, že Spojené štáty denne spotrebujú 600 miliónov litrov nafty a tak 300 miliónov litrov situáciu zásadne nezmení. Priemerná cena nafty v USA od začiatku vojny s Iránom stúpla o 70%. Momentálne 1,66 dolára za liter. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Počet obetí včerajších ruských útokov na Záporožie, Rivnenskú oblasť a Dnepropetrovskú oblasť stúpol na 25, 7 ľudí je zranených. Terčom útokov boli okrem infraštruktúry aj obytné domy. Včerajšie rokovania Spojených štátov so zástupcami Ukrajiny, Európy a NATO o možnosti ukončenia vojny na Ukrajine boli konštruktívne a diplomatické úsilie bude pokračovať. Bez ďalších podrobností to v Miami vyhlásil splnomocnenec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff. Rokovania sa majú skončiť dnes. Spojené štáty uvalili sankcie na Medzinárodný trestný súd v Hágu. Stalo sa tak iba pár hodín potom, keď Nobelovú cenu za mier získala jeho bývalá sudkyňa a bývalá vysoká komisárka OSN Navaneten Pillayová, ktorá na čele komisie OSN obvinila Izrael z genocídy.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Či si majú pred sebou druhý volebný deň, vyberajú si nových obecných a mestských zastupiteľov. Tretina krajiny volí aj senátorov. Odvoliť už stihli najvyšší ústavní činitelia vrátane premiéra Andreja Babiša. Do Česka sa nečakane vrátil aj prezident Petr Pavel. V piatok popoludní odvolil v obci Černoušek a hneď potom sa vrátil na dovolenku do Maroka.
5: Pražský hrad pôvodne oznámil, že prezident sa pre súkromnú zahraničnú cestu na voľbách nezúčastní. Jeho rozhodnutie vyvolalo kritiku politikov, médií aj verejnosti. Petr Pavel napokon hlasovať prišiel.
6: Ja som rád, že som mohol túhle chybu, řekneme, úsudku napraviť, pretože chyby deláme všichni i prezidenti. A ja tú vec týmto považujem za uzavřenou. Som rád, že som to takhle mohol udelať a som rád, že som mohol ísť k voľbám a dať tým občanom najavo, že by mali taky.
5: Prezident považuje časť kritiky za oprávnenú. Jeho návrat ocenili politici z oboch strán politického spektra. Otázky však môže vyvolať cesta súkromným lietadlom z Maroka do Prahy a späť. Leteckí odborníci odhadujú náklady na 20 000 eur. Návrat Petra Pavla bol najvýraznejšou udalosťou prvého volebného dňa. Samotné hlasovanie sa zatiaľ zaobišlo bez závažnejších incidentov. V prvých 2-3 hodinách od otvorenia volebných miestností prišlo hlasovať v priemere 10-15% voličov, podobne ako pri predchádzajúcich komunálnych voľbách spojených so senátnymi. Vyššia účasť bola v Plzenskom a Olomouckom kraji, kde sa miestami blížila k 20%. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: V krajských mestách a v prímestskej doprave budú od pondelka ľudia jazdiť autobusmi za polovicu. Naopak obyvatelia okresných miest budú platiť v MHD naďalej plnú sumu. Aj keď sú tarify v okresoch nižšie, zľavy na dopravu by privítali.
7: Príkladom okresného mesta, ktorého sa zľava na mestskú dopravu nedotkne, je aj Zvolen. Ľudia tam dnes síce jazdia za 60 centov, na druhej strane však hovoria, že v regiónoch zarábajú menej.
8: By malo byť jednorázov pre celé Slovensko spravené.
9: To je úplne divné.
7: Krajským mestám a samosprávnym krajom štát vykompenzuje za dopravu takmer 13 miliónov eur, pokračuje primátor Zvolena Vladimír Maňka.
10: Keby to zaviedli vo všetkých mestách, ktoré majú mestskú hromadnú dopravu, tak by to štát stálo o 2 milióny eur. Viac ako je to dnes a ten mesiac.
7: Doplňa hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová.
11: Zástupcovia Únie miest Slovenska na spoločných rokovaniach upozorňovali na nesystémovosť tohto opatrenia.
7: Pokračuje hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková.
12: Zľavnené cestovanie je prioritne zacielené na ľudí, ktorí cestujú na dlhšie vzdialenosti. Pri takýchto cestách sú náklady na prevádzku vozidla spravidla výraznejšie. O zľavách v MHD v okresných mestách sa aktuálne neuvažuje.
7: Na to, aby ľuďom cestu zafinancovali z vlastnej kasy, podľa primátora Zvolena Vladimíra Maňku, samosprávy nemajú.
10: Žiadna samospráva na to nemá peniaze, aby kompenzovala ani samosprávne kraje, keby nedostali kompenzáciu zo štátu.
7: O podpore dopravy v okresných mestách plánuje na budúci týždeň rokovať aj Rada Združenia miest a obcí Slovenska. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Petra Vlhová sa po 2,5 roku vracia do svetového pohára. Slovenská lyžiarka potvrdila, že o 2 týždne nastúpi na obrovský slalom v rakúskom Zoldene. Po náročnom období a dvoch operáciách kolena je opäť pripravená súťažiť. V novej sezóne plánuje absolvovať kompletný program v slalome aj obrovskom slalome.
13: Dlho som nepretekala v podstate od tej olympiády, ale v obrovskom slalome veľmi dlho som nepretekala, takže veľmi sa teším a ešte ma čaká Čakajú 2 týždne, kde sa budeme pripravovať a som šťastná, že budem môcť pretekať, že tam budem môcť byť a uvidíme, že ako to pôjde.
1: Na majstrovstvách Európy v Grécku získal náš športový strelec Erik Varga striebro v trape. V 8-člennom finále sa dlho držal na čele a o zlato napokon bojoval až v dodatočnom rozstrele s Turkom Tolgom Tudžerom. Varga v ňom prehral 2-3 a obsadil druhé miesto.
14: Je zlato tak blízko trochu, to aj zamrzí, ale celkovým výkonom som veľmi spokojný a striebro si veľmi vážim.
1: Slovenské futbalistky prehrali v úvodnom zápase baráže o postup na majstrovstvá sveta 2027 s Ukrajinou 1-3. O osude stretnutia rozhodli 2 góly hostiek v úvode druhého polčasu tréner Peter Kopuň.
15: Treba pochváliť naozaj aj ich brankárku. Možno trošku šťastička a možno by som skôr povedal alebo doplnil by som to tým, že ten tím potrebuje meniť správanie, potrebuje hrať takéto ťažké zápasy, aby dokázal byť kľudný v takýchto situáciách.
1: Odveta je na programe v utorok v Košiciach. Na čele Tipsport ligy zostala po 9. kole Spišská Nová Ves iba o skóre pred Slovanom Bratislava, ktorý vyhral v Banskej Bystrici 6-2. Svoj premiérový extraligový gól strelil v drese Belasích 20-ročný Lukáš Janča.
9: Nie je to iba moja robota, ale som za neho veľmi rád a ďakujem všetkým, ktorí ma v tom podporovali. Je to veľmi dobrý pocit. Myslím si, že takto som si to nepredstavoval hneď druhý zápas dať gól, ale veľmi som nadšený.
1: Košice úspeli vo Zvolene 4-1, Poprad v Michalovciach 2-0, Žilina v Liptovskom Mikuláši 4-0 a Trenčín zdolal Nitru 5-2.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne oblačno, popoludne od juhu postupne zamračené a tam neskôr miestami slabý dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji miestami okolo 14 stupňov. Prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujem a pokojnú sobotu želajú editor Viktor Bokor a zo štúdia Marcel Hostovecký a Katarína Štepánová. Hostiami relácie Sobotné dialógy budú minister práce Erik Tomáš z hlasu SD a podpredseda KDH William Karas.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 10,5 minúty.
0: Zelená vlna.
16: Hlásený je jeden radar, ten ste videli v Bardejove na starom blichu smerom von z mesta. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
16: Oktobrové rána už majú svoju typickú atmosféru, svetla ubúda, vzduch je chladnejší, príroda už mení farby a už sa nám zmenila aj teplota oproti predchádzajúcim dňom, máme o čosi chladnejšie. Nuž, ale aj jeseň má svoje čaro, možno práve preto, že nás trocha núti spomaliť. Príjemné dobré ránko vám z Rádia Regina Východ želajú Stano Hurdých a Kristýna Bertičová.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Dnes z vás v našej súťaži jeden získa víkendový kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí. Súťažná otázka sa bude týkať nášho vysielania, tak verím tomu, že sa vám podarí správne zodpovedať na túto otázku a sa k nám aj dovolať. Takže raz mesačne vám v relácii Rádia Regina Východ vysielanej v sobotu po 10. hodine pripomíname zaujímavosti regiónu, veci, ktoré sú výnimočné, jedinečné a ktorými sa môže Východ píšiť. Ja sa vás pýtam, ako sa volá táto rubrika. Ak poznáte správnu odpoveď, volajte na číslo 055 622 29 94 055 622 29 94.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak ja zopakujem, že dnes súťažíme o víkendový kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí. Otázka, ktorú som sa vás pýtala, znie, ako sa volá rubrika, ktorú vám predstavujeme po 10. v sobotu. Pripomíname v nej zaujímavosti regiónu, veci, ktoré sú vynimočné, jedinečné a ktorými sa môže Východ píšiť. Nuž a počas piesne sa k nám dovolala pani poslucháčka, ktorú by som mala mať na linke. Dobré ránko, komu a kam?
2: No, dobré ránko, do Bardejova.
1: A s kým sa rozprávam?
2: Pani Monika.
1: S pani Monikou. Tak ja sa teda pýtam, či poznáte správnu odpoveď, ako sa volá spomínaná rubrika?
2: To sú unikátne príbehy z regiónu východného Slovenska.
1: Tak, presnejšie unikáty, aby sme to skrátili. Takže... Pani Monika, získavate víkendový wellness pobyt pre dve osoby v kúpeľoch Lúčky s plnou penziou, bazénovým svetom a liečebnými procedúrami v hodnote 350 eur. Ja vám gratulujem, tak verím tomu, že máte radosť a ešte ma zaujíma, či tam teda pôjdete, alebo to darujete, alebo ak pôjdete, s kým pôjdete do kúpeľov.
2: Tak s manželom.
1: S manželom. Budete mať krásnu dovolenku, krásny oddych. O to viac sa teším, že si to teda užijete spolu a že bude vám tam príjemne. Takže vám gratulujem a zostaňte mi na linke, aby sme vedeli, kam vám cenu poslať. Pekný deň, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
2: a debuše.

Ani finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: Pekné ráno vám želáme z Rádia Regina Východ a v tejto chvíli má slovo Miroslava Gavurová.
1: Šarišský oblaček.
2: Podzekovanie našim predkom i všetkým vám, co našu reč utrimujete pri živoce. Milé východňare, Hneška v oblačku dáme na výstavku také šarišské frazemy, což je nad nima človek idakus ušmichuje, keď ich čuje. Aspoň ja še ušmichujem, keď ich čujem, tá ozdaj i vybudzeca, keď ich spomnem. Ale choď to te frazemi šmišne vypatrajú, i tak še z nima vše daco mudre myšli. Však po paterce vy sami, či tak, abo nie tak. Keď dachto mocno špekuluje, že co by bolo, keby toto, abo keby hento še stalo, a my vidíme, že sebe s tým špekulovaniom nijak nepomôže, bo i tak še nič nezmení, tam mu môžeme povedzec, keby mal kuň rohy, bol by jeleň. Možno spisovne by sme povedzeli, keby, boli by sme v nebi. Chceme tým povedzieť, že každá vec má svoje charakteristické znaky. A keď to zmeníme, už to nie je to, co to bolo. No ale v dnešajšej dobe každý s čímška nespokojný. V tú ránu by chcel cožka meniť, což mu nepáči. Príklad, keď mu nepáči, jak vypatrá, alebo co zná. Keď dachto plánový patra, je brítky, tá temu še dá pomus, však pali, keď ľudzi má už plastiku. Ale keď dachto glúpi a nič nezna, tá vera temu malo kto pomôže. Možno len keď táto tá umelá inteligencia. A že brítkych a glúpych bolo dakedy dosť,

0: Šarišanci vydumali o nich prípovídku, keby mu hlavu vyčerali, vypatral by jak človek. To še vraj hvarelo o dakým, co mal škaredú alebo hlúpu hlavu. Dach to taký, co by vypatral jak človek, keby mu hlavu vyčerali, možno toho v hlave nemá veľo, takže od neho dajaké mudrosce nemôžeme čekať. Ale nabíc i také ľudze znajú jednu pravdu, že kaša z verchu, halušky zo spodku dobre. Najlepšie jedlo je tam, kde je najviac masti. Bo keď neznám, jaký durný človek, ale o sebe še každý zná postarac. Takže i také ľudze, co keby im hlavu vyčerali, tak by vypatrali jak človek, bardz dobre znajú, že najlepšie je roztopené maselko na verchu žltého abo bilého grisu a najsmačnejšie halušky najdú na spodku misky. No, jak hvarím, kaša z verchu, halušky zo spodku dobre. Vera, každý jakoška mudrý sám pre sebe. No ale, že by se i na mne nepovedzeli, že ja dajaka premudrela, tá volím pomaľučky končiť, bo še bojím, že by na mne dachto povit, to tá taká mudra, že dze same šalene, tam je najmudrejša. A čo mne chcem, že by ste tak o mne povedzeli? No tá, bo keď o dakým hvareli, že dze same šalene, tam je najmudrejší, tá tým myšleli, že medzi bláznami by vynikol. No tá še mi nečudujce, milé východňare, že nechcem, že by tak dachto o mne povit. Radšej naj o mne hvara, že ej, jak nám šumne zavinčovala. Tá ja vám vinčujem, naj o vás ľudze nikda nepovedza, že keby mu hlavu vyčerali, vypatral by jak človek. Abo dze same šalene, tá tam je najmudrejší. A ešte vám žičím, že by ste vše znali, že kaša z verchu, halušky zo spodku dobre. A nikda nezapomli, že keby mal kuň rohy, bol by jeleň. Veľo zdravíčka a zdravého šedlackého rozumu. Milé východňare.
1: Šarišský oblaček.

Sobota má oproti ostatným dňom jednu veľkú výhodu, pred sebou máme ešte celý víkend. A či ho strávite doma, na výlete alebo v záhrade, veríme, že si počas víkendu nájdete aj chvíľu pre seba. No a my sa pri záhrade pristavíme v ďalšej vysielacej hodinke, pretože už o pár minút do 8 príde k nám do štúdia botanik Robert Gregorek a bude radiť v našej poradni pre záhradkárov. Zostaňte preto naďalej s nami. Pozdravujú Stano Hurdých a Kristýna Bertičová.

0: portréty.
1: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
2: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
1: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
3: Nechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Pombér 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Pombér 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: 8 hodín. Poradňa pre záhradkárov.
1: Jeseň už záhradu pomaly prezlieka do svojich farieb, rána sú chladnejšie dni kratšie, pribúda vlaha a záhradkári začínajú premýšľať, čo ešte stihnúť pred príchodom prvých mrazov. Je čas sadiť, strihať, upratovať, alebo by sme mali niektoré práce radšej nechať na jar. A čo s rastlinami v črepníkoch, ktoré cez leto trávili vonku? Aj na to sa dnes opýtame botanika Roberta Gregoreka z botanickej záhrady UPŠ v Košiciach, ktorý prijal naše pozvanie do poradne pre záhradkárov už o pár minút. A ja ešte v tejto chvíli pridávam dve mená, Stan Hurdých a Kristýna Bertičová. Vysielame pre vás aj naďalej. Začíname po pesničke.
0: Poradňa pre záhradkárov.

chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade. Mám ísť hľadať to, čo ľuďom chýba, a že vraj musím, inak už nikdy neuvidím teba, takže to skúsim.

0: som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Poradňa pre záhradkárov.
2: Októbrové počasie už záhradkárom vysiela jasný signál, že zima sa pomaly blíži a práve obdobie pred výraznejším ochladením je časom, keď treba myslieť na citlivejšie rastliny, jesenú výsadbu aj zazimovanie. Čo ešte stihnúť a s čím sa už neponáhľať, poradí dnes náš záhradkár, dnešný hosť, botanik Robert Gregorek. Pekné sobotné ráno vám želám.
3: Dobrý deň, prajem.
2: Pán Gregorek, okrem toho, že vy ste botanik, ste aj vedec, včelár, chovateľ. No a zároveň ste aj zástupcom riaditeľa pre prevádzku botanické záhrady UPŠ v Košiciach. Tak na úvod by sme sa asi mohli porozprávať, čo nové v botanickej záhrade, akú máte jeseň a čo ste pripravili aj pre návštevníkov, prečo prísť práve v tomto období k vám do botanickej záhrady.
3: V priebehu roka sme pre našich návštevníkov pripravili veľmi pestrý program. Máme za sebou už tie tradičné podujatia, jednak botanického, prírodovedného, ale aj umeleckého charakteru. A v závere sezóny, tak ako bolo u nás doteraz obvykle, máme takú oslavu včelárstva, medobrania včelárskych produktov. Takže od piatku 16. októbra začína tzv. Včelárska výstava. Už ten deň a najbližší víkend bude aj pridružený program jednak pre včelárskú verejnosť, ale aj pre normálnych našich návštevníkov, ktorí sa budú dotýkať vlastne tej včelárskej problematiky. Dokonca v sobotu si na chvíľočku zoberiem slovo aj ja a vysvetlím to prepojenie medzi botanikou a včelárskou praxou, pretože my naozaj sme odkázaní a radi to robíme na vzájomnú spoluprácu, pretože naozaj tá kvetená a včely, opeľovači, príroda spolu veľmi úzko súvisia. Takže potom zhruba necelé 2 týždne sa budeme venovať tejto téme. Bežné, všedné pracovné dni venujeme pozornosť predovšetkým detským návštevníkom, školským exkurziám, kde im vlastne tí praktizujúci včelári vysvetlia úplné základy včelárskej praxe, chovu včiel, naozaj dajú nazrieť do toho úľa, kde sa nejakým spôsobom odohráva taký zázrak včelej spolupráce, pretože naozaj včely v tomto prípade sú aj veľmi príkladné z hľadiska tej obetavosti, pracovitosti, spolupráce. Je tam mnoho zákonitostí, ktoré by mali byť inšpirujúce aj pre ľudskú spoločnosť. Takže naozaj vynikajúci nástroj na výchovu detí. Tak toto bude potom program na najbližšie 2 týždne. My samozrejme v botanickej záhrade sa venujeme tým praktickým prevádzkovým záležitostiam a nachádzame sa v dobe, kedy vyletňované rastliny postupne umiestňujeme do ich zimovísk, pretože tým sme typickí. Pestujeme aj to, čo bežný záhradkár možno zvláda v malom rozsahu, alebo sa tomu radšej vyhne. Takže tie exoty postupne sa dostávajú na svoje miesto, sú ošetrené a budú môcť prečkať náročné klimatické obdobie potom v chránenom priestore.
2: No už bohato máte jeseň v botanickej záhrade v Košiciach. No aj v našich záhradách je ešte bohato. To neznamená, že sa začala jeseň, že rastlinky a záhrada už spí. Práve naopak, treba ju pripraviť na zimu. Tak ešte predtým, ako sa dostaneme k poslucháčským podnetom, otázkam, tak poďme si povedať, čo sa teda na jeseň deje s rastlinkami.
3: No je to veľmi dôležité obdobie aj z hľadiska pracovného. Možno, že dá sa hodnotiť ako príjemné. Ak príde také babie leto, ako máme teraz, tak skutočne je i príjemné pobývať v záhrade, kde sú také tie priemerné teploty. Priestor záhrady sa stáva prehľadným, opadávajúce listie zrazu obnaží aj tie najnovšie prírastky na stromoch. Je možné sa vlastne aj venovať tomu zhodnoteniu, ako sezóna dopadla z hľadiska úrody, postarať sa o ňu, to je veľmi dôležité. A samozrejme, vytvárame predpoklady už pre budúcu sezónu, čiže i spracovanie pôdy, výsadba niektorých plodín, ktoré môžeme označovať za ozimné, alebo jednoducho tie s termínom výsadby v jesennom termíne, takže ten, kto pestuje cesnak, vie, že práve tie paličiaky jesenné, tie sa sadia už v tomto období, mnohé cibuľoviny, ktoré poskytujú ten skôr jarný efekt, no ale musíme veľmi zodpovedne aj pripravať pôdu pre ostatné kultúry, čiže dobre si naplánovať, premyslieť, ktorú z tých plodín, kde budeme pestovať, pretože tá príprava pôdy je odlišná zásadným spôsobom. V záhrade musí byť mnoho rokov premyslený systém prísunu organickej hmoty, čiže práca jednak s tým vyzretým kompostom, ale aj čerstvý hnoj. A to vieme tiež, že nemôžeme vlastne ponúknuť každej plodine, ale len tomu výberu plodín prvej trate, čiže pre zemiaky samozrejme, kapustoviny alebo kukuricu si môžeme dovoliť hnojiť aj priamo, ale inak vlastne pracujeme skôr s takým spracovaným vyzretým kompostom. Postaráme sa o doplnenie živín v pôde, pretože nemôžeme len odoberať. Sami vieme, koľko sme z tej záhradky skutočne získali produktov a tieto živiny, ktoré sa vlastne pretransformovali do našej úrody, je potrebné priebežne aj nejakým spôsobom nahrádzať. Veľmi dôležitý vápnik, s ktorým sa musí rozumne, priebežne, pozvolna hospodáriť, takisto sa dostane k slove práve pri spracovávaní pôdy na zimu. No je tých úloh skrátka veľmi veľa. Určite môžeme z časti ošetrovať aj dreviny. Ukončujeme sezónu trvaliek, tam takisto sú rozdielne prístupy, ktorým prospeje odstránenie tej dožitej listovej hmoty, kde naopak ju ponechávame. Možno, že trošku by som sa tiež prihovoril za to, neponáhľať sa úplne, nesterilizovať záhradu, nečistiť ju príliš skoro, pretože je to predsa zázemie aj pre množstvo živočíchov, ktoré s nami spolupracujú v priebehu roka. Takže aj dokvitajúce jesenné druhy rastlín môžu byť veľmi vážnou podporou pre opeľovačov, ktorých v záhrade potrebujeme. No je tých tém je skrátka veľmi veľa. Dobré je mať ten širší rozhľad alebo odsledovať i z praktického života, čo prospieva prírode, čo naopak nám môže potom prinášať určité komplikácie. Treba veľmi rozumne bojovať so škodcami alebo s tou časťou fauny, ktorú my označujeme ako škodcov, ona do prírody patrí, a v primeranej miere regulovať výskyt takýchto organizmov, ale nesnažiť sa víťaziť nad prírodou, lebo to obyčajne v konečnom výsledku prináša prehru.
2: Nož a v októbri alebo už aj počas jesene teda prichádzajú aj prvé mrazy. Už aj teraz pozeráme a zisťujeme a hlavne pociťujeme, že sú teda chladnejšie noci a už teda tie mrazy tu máme. Ktoré rastlinky sú také najzraniteľnejšie?
3: Aj to zrkadlenie situácie z hľadiska teplot a jeho prejav na našej činnosti má svoju logiku. Ja spomeniem napríklad rúže, pretože vieme, že rúža je rastlina, ktorá častokrát máva aj na mladých výhonkoch zelenú asimilujúcu kôru. Dosť často si ponecháva listie až do tých skutočne zimných období. A dá sa urobiť chyba aj v tom, že príliš skoro nakopčíme rúžové kríky alebo namulčujeme. Čiže tá primeranosť je veľmi dôležitá. Rastliny potrebujú pocítiť prvé chladné dni, aby zaregistrovali vlastne blížiacu sa zimu, aby neboli príliš nabudené tou našou zimnou ochranou na nejaké falošné prejavy prehrievania v pôdnom prostredí. Takže naozaj kopčenie a prípadné mulčovanie musíme stihnúť predtým, než prídu dlhodobé mrazy. Ale necháme rastliny trošku pocítiť, vychladiť, pretože naozaj ten kôrový mulč, napríklad ako ho využívame, on generuje teplo. Jednoducho zohrieva činnosťou baktérií to svoje vnútorné prostredie a keď sa veľmi ponáhľame, môžeme spôsobiť to, že rúža, ktorá už by mala vlastne začať odpočívať, bude týmto teplom nabudená a mohla by aj v nevhodnom období skúšať rašiť. Takže primeranosť aj z ohľadu na tie prebiehajúce teploty je na mieste. Dneska pestujeme aj pomerne veľa exotických rastlín. Ono, povedzme si popravde, aj mnoho ovocných druhov u nás nie je úplne pôvodných. Čiže aj taká marhuľa, broskyňa, to všetko sú plodiny, ktoré boli tradičné skôr niekde v oblasti Ázie, v teplejších podmienkach. Len ten klimatický vývoj už v historických dobách priniesol, že sa udomácnili v našich záhradách a v podstate ich považujeme za tradičné. Ale do istej miery zraniteľné sú. Zvlášť, keď sa striedajú obdobia netypického tepla i v zimnom období a drastických mrazov a je to v poslednom období dosť výrazné. Takže tam si musíme dať pozor na to, že tieto pomerne ľahko odpočívajúce rastliny sa nechajú niekedy vyprovokovať k predčasnej aktivite a môže to mať potom vážne dôsledky. Preto nebudeme používať materiály, ktoré nejakým spôsobom úplne izolujú rastlinu od vonkajšieho prostredia. Žiadne nepriedišné fólie. Skôr zakladáme tú starostlivosť na využívaní netkanej textílie. Používame prostriedky na to, aby sme odrazili hrejivé zimné slniečko, čiže bielenie kmeňov. To je úžasná, stará, osvedčená metóda, za ktorú sa veľmi prihováram, kedykoľvek mám príležitosť. Prípadne na niektoré exotické plodiny, ktoré tu nemajú až tak dlhú tradíciu, napríklad figovníky, zabezpečíme tak, že ich hrubšie strategické časti, to znamená kmienok alebo tie hrubé konáre pri zemi, chránime pred jednak slnečným žiarením. Opäť sa vrátim k tomu juhovýchodnému slnku, ktoré ich zbytočne zahrieva a provokuje. A jednak, aby vytvorili mikroklímu. Čiže ja s obľubou využívam také tie izolačné materiály, ktoré využívajú vodoinštalatéry. Oni sa dajú veľmi pekne nacvaknúť na ten kmienok, bez toho, aby človek potreboval nejakú zručnosť, ale musia byť voľné, musia byť skutočne nie priamo na kôre. A toto ohromne dokáže zlepšiť pravdepodobnosť úspešného prezimovania. Takže tých metód je viacero. Zrejme, každý na dané podmienky musí zvážiť, čo je pre ňoho výhodné, čo je najpraktickejšie. Treba zohľadniť aj napríklad charakter pôdy. Inak sa chovajú piesočnaté minerálne pôdy a úplne inak tie organicky bohaté na humus. Čiže jedna pravda tu na je, na pozadí toho všetkého, že každý prispôsobuje konkrétny pracovný postup aj tým svojim miestnym podmienkam. Toto netreba podceniť.
2: Mm-hmm. Máme tu už dokonca aj otázky. Ešte som ani nestihla povedať našim poslucháčom telefónne číslo alebo WhatsAppové číslo, ale ja si myslím, že ho veľmi dobre poznajú, ale predsa pre pripomienku, tak ak má niekto otázku, tak môže samozrejme aj telefonovať na číslo 055 622 29 94 alebo napísať na WhatsAppové číslo 0919248424 alebo na regina.východ@stvr.sk. No a teda už aj opýtam sa za našich poslucháčov nejaké tie otázky. Keď už hovoríte o tom natieraní, tak sa pani poslucháčka pýta, či je teda čas na natieranie kmeňov bielým vápnom teraz, ako ste zodpovedali, alebo neskôr, alebo dokedy. A taktiež sa pýta, že teda písala, čítala som, že je dobre ponechať určitú časť lístia nepohrabanú v záhrade pod stromami, aby bola domov vom ježka, chrobákov a tak ďalej. Aký máte vy na to názor?
3: Áno.
2: Lebo to hrabanie je tiež taká dôležitá otázka. Niekto tvrdí, že áno, niekto, že nie.
3: Je tam to fytopatologické pozadie, čiže ak sú akékoľvek podozrenia, že sa vyskytli hubové choroby, bakteriózy na listovej vegetačnej ploche, vtedy sme trošku prísnejší na to zhrabovanie a nejaké hlboké uloženie, skompostovanie. Kedysi sa hovorilo aj o spálení. Dneska už vieme, že tento trend sa skôr dáva do úzadia a snažíme sa tú organickú hmotu nezlikvidovať úplne, ale skôr, ak je fytopatologické podozrenie, tak uložiť do hlbších vrstiev, prekryť pôdou, prípadne obohatiť vápnikom, to je taký katalizátor rozkladu, tým sa vlastne celé riziko znižuje. Samozrejme, zásaditá reakcia vápna je úžasný fenomén. Takže v každom prípade to listie, ak je nahromadené niekde vo forme kompostoviska, a to je to výborné zázemie pre ježka aj pre množstvo organizmov. Ale sme si vedomí, že zároveň a možno aj pre hlodavcov. Ja som teraz zachytil vlastne v posledných dňoch aj takú peknú informáciu, ako kedysi bola takým strážnym fenoménom v záhradách užovka stromová. Had pomerne veľkých rozmerov, ale doslova ho označovali ako takú súčasť domácnosti a veľmi si ho vážili, pretože práve rozvoj hlodavcov na takýchto organickou hmotou bohatých miestach je pravdepodobný. Čiže na jednu stranu áno, vytvárame priestor pre prežitie užitočných organizmov, ale musíme si byť vedomí, že treba trošku strážiť aj výskyt toho, čo v záhrade nechceme pripustiť do veľkého premnoženia. Vápnenie kmeňov, ako som spomínal, vynikajúca vec. A nielen kmeňa, ale aj tých strategických hrubých kostrových konárov je veľmi užitočné. Ono to má vplyv potom aj na elimináciu prežívania niektorých škodcov ich vajíčok v hrubej borke každej staršej dreviny. A čo sa týka termínu, áno, výhodné je vystihnúť čas tesne pred príchodom nejakých súvislejších mrazov, či za pekného, slnečného, suchého počasia, pokiaľ nanesieme tú vápenú mazaninu na kmeň, ona stihne vyzrieť aj po tej technickej stránke, je stabilnejšia a teda chvíľu vydrží. Ale treba byť pripravený na to, že za istých okolností niekedy je účelné ten náter aj zopakovať potom v tom predjarnom termíne, ak sa vyskytne taká perióda pekného počasia, vždy s tou perspektívou, aby pár hodín po nátere ešte bolo pekne slnečno. Pretože naozaj tá biela farba jednak fakt zabezpečuje odrážanie toho dráždivého predjarného slniečka. Väčšina škôd na ľahko odpočívajúcich rastlinách sa neodohrá do decembra. Skutočne až niekedy na prelome januára, februára, vtedy vznikajú tie kritické situácie, kedy ešte ploché juhovýchodné slniečko nad ránom zvykne provokovať rastliny a ak vieme toto eliminovať, výhodou je to tam, kde nedopadá takéto žiarenie a až v lete potom, keď ide po vyššej trajektórii, tak vlastne svieti ostro do záhrady. Ale ak je takýto terén, ktorý umožňuje oslnenie z juhovýchodu, tam musíme byť v strehu. V tej súvislosti spomeniem aj to, že treba dať pozor na stálozelené druhy. Tie jednoducho nie sú schopné úplne prerušiť odparovanie ani v zimnom období a tam takisto je tá kritická strana juhovýchod, juh.
2: Máme tu ďalšiu otázku. Pani posluchačka chce vedieť, presadila čerešňu na iné miesto, dvojročnú čerešňu a sa chce opýtať, či je vhodný čas na strihanie
3: kôstkoviny vo všeobecnosti nezvykneme tesne pred príchodom zimy strihať. Aby sme zabezpečili nejaký kultivovanejší priebeh zimy, tak v prípade kôstkovín je výhodnejšie tie konáre zviazať, zmenšiť ich objem, prípadne natiahnuť na nich netkanú textíliu, ľahkú verziu 17 gram na meter štvorcový, čiže tá biela, takzvaná biela netkaná textília. Ona zabezpečí tú mikroklímu, takisto zabezpečí, aby nebola rastlina predčasne zobudzaná. No a k rezu obyčajne pristupujeme potom až v jarnom období. Nesmieme to zasa zanedbať, pretože príliš veľké množstvo vzniknutých listov na rastlinu, ktorá ešte prekoreňuje, je veľkým rizikom. Čiže rezať budeme, ale kôstkoviny až na jar po zobudení prírody, vtedy, keď už začnú cirkulovať šťavy. Naopak jadroviny ako jabloň, hruška a podobne, tie si môžeme dovoliť primeraným spôsobom formovať dokonca aj pred príchodom zimy, v priebehu predjaria alebo ten typický februárový termín, vždy za pekného, jasného, suchého počasia, nikdy nie za chladného alebo vôbec nemrazivého a prípadne daždivého počasia to musíme vynechať. Ale kôstkoviny si nechávame na obdobie aktivity. Má to výhodu aj v tom, že ak, a to sa týka ale samozrejme dlhšie už rastúcich drevín na svojom mieste, ak je príliš veľká násada kvetov, tak aj po odkvete vieme rozhodnúť o množstve úrody. Aby sme nepreťažili rastlinu, tak režeme hlbšie, prípadne pokiaľ bolo problém s opeľovaním, tak plitší rez, ktorý umožní rozumný spôsob zaťaženia stromu.
2: Trošku si oddychneme, dáme si nejakú peknú pieseň a po nej budeme v našej besede pokračovať.

0: dnes radíme všetkým záhradkárom s botanikom Robertom Gregorekom z botanickej záhrady UPJ v Košiciach. A na linke máme pani poslucháčku Ceciliu, je tak? Počujeme sa? Tak
1: áno.
0: Nech sa páči, ste v éteri, takže čo by ste sa rada opýtali, pani?
1: Chcem sa spýtať vášho hostia, že či musím vyberať ľalie, gladioli a tulipany. Či môžem ich nechať v pôde.
0: Ďakujeme za otázky. Aho. Všetko dobre. Do počutia.
1: Ďakujem.
2: Tak ďakujeme pekne. Ja začnem tulipánmi, pretože práve spomínané druhy cibulovín majú každá odlišný režim údržby. Tulipány sú tie druhy cibulovín, ktoré každý rok vytvárajú novú cibulu. Neregenerujú podpučie, ako napríklad narcis, ale tulipán skutočne je cibulovinou s najhlbším odpočinkom v štádiu zatiahnutia do cibule a manipulujeme s nimi už v priebehu leta. Tesne potom, čo zožrtli listy, môžeme tulipánové cibule vybrať z pôdy. Je to veľmi prospešné, pretože zmena stanovišťa v tomto prípade prináša naozaj veľký úžitok, ale v terajšej dobe oni už majú, ak sú v pôde, už majú vytvorené korienky pre budúcu sezónu a teda nie je doba na vhodnú manipuláciu s tulipánmi. Opakom je lalia. Tá vlastne nemá nikdy absolútny odpočinok. Aj keď zatiahne, tak aj tie šupinovité útvary, ktoré tvoria tú samotnú cibuľu, sú vždy viazané na podpučie, na ten stred, z ktorého idú korienky a takmer nikdy korienky nezahynú úplne. Takže opäť, pozdné leto je dobrým obdobím na manipuláciu, ale už neskladujeme. Tulipány sme mali zasušiť v lete, skutočne nechať ich absolútne odpočívať a niekedy v priebehu septembra, októbra, niekedy aj neskôršie ich, ak sú zasušené, môžeme posadiť. A až potom im dorastú korienky nové. Naopak lalia, tu keď vyberieme z pôdy a nemáme možnosť ju klimatizovane skladovať v chladnom, vlhkom prostredí, tak skutočne ju musíme posadiť i hneď na nové miesto. Takže väčšina tých cibulovín sa odohráva kdesi v tomto rozpetí.
0: Máme tu opäť ďalší telefonát. Dobré ránko. Počujeme sa. Dobré ránko.
3: Chcel by som sa opýtať, neviem, môžem ako...
0: Áno, ste veteri, nech sa páči.
3: Chcel by som sa opýtať, mám na záhrade, to volá kukučina ďatelinková.
2: Mm-hmm.
3: A tak sa to rozšírilo, že neviem, čo s tým urobiť, to je dajaký ten...
2: Parazit.
3: Parazit, áno.
2: Áno.
0: Tak ďakujeme za otázku, zodpoviem. Pekný deň do počutia.
3: Ďakujem pekne.
2: Latinský názov tejto skupiny rastlín je kuskúta. Takže kedykoľvek budete vyhľadávať informácie o týchto parazitických ovijavých rastlinkách, tak buď pod názvom kuskúta, alebo teda v slovenčine kukučina. V češtine majú veľmi škaredý názov, to si ani netrúfne povedať do veteru. Ale v každom prípade je to rastlinka, ktorá môže byť za istých okolností aj dosť obťažujúca v záhradnom prostredí. Je ich viacero druhov, čiže tá ďatelina

0: vidujú rastliny ako celok, to znamená aj listová plocha, stonky až po koreň. A niektoré z nich sú pomerne ekologicky akceptovateľné. Ono sa o tom veľmi diskutuje a ja rozhodne nepatrím ku propagátorom agrochémie, ale v prípade kuskuty alebo teda tej kukučiny nebude iná možnosť, ako zbaviť sa v podstate porastu ako celok a potom dajme tomu zmeniť charakter rastlinstva, ktoré tam pestujeme, mimo rámec toho, čo môže slúžiť ako ich hostiteľ, pretože aj tie zárodky alebo nejaké vegetačné zbytky tam stále môžu zostať a teda pokiaľ vieme, že to bol konkrétne takýto druh, ktorý nám otravoval niektoré typické sortimenty pestované na našej záhrade, tak sa pokúsime. Niekedy môže byť aj založiť tam tradičný trávnik, ale z jednokličnolistých rastlín, pravidelne kosiť a jednoducho ten organizmus nenájde vhodné zázemie. Takže asi toľko, ale treba povedať, že v prírode sa kukučiny vyskytujú pomerne aj dosť často, nie je to nič také výnimočné, takže aj okolie by bolo treba zhodnotiť, či náhodou zdroj toho množiteľského materiálu nie je aj v tesnej blízkosti záhrady.
1: Pani Zuzana sa nás pýta, či oleandar ostrihať teraz, ešte kým ho dá do pivnice, alebo potom na jar.
0: No, tá ideálna prax je taká, že by sme mali oleander, ale týka sa to aj muškátu, ostrihať už niekedy v závere leta, už dajme tomu v auguste. No, málo kto má to srdce v čase, keď rastliny kvitnú, podrobiť ich takému výraznejšiemu rezu. Ten strih, ktorý robíme teraz, je taký kompromisný úkon, pretože tej rastline to rozhodne neurobí veľkú radosť. Ona vlastne príde o tú asimilačnú plochu, o listy a to, čo vytvorí už počas krátkeho dňa vo svojom zimovisku, to už je na úkor jej rezerv. Čiže len do tej miery, čo je nutné, aby sme s rastlinou vôbec vedeli manipulovať, aby nám vošla do toho zimoviska, tak toľko odobrať musíme, ale sme si vedomí, že sme jej zobrali vlastne tú časť výhonov a listov, ktorú ona možno v teplých podmienkach bude chcieť nahradiť. Takže východisko je také, ak sme ju teda tvrde ostrihali, mali by sme ju zimovať v priestore, kde ju nič neprovokuje k predčasnej aktivite a teda radšej, aby bola v tom spiacom režime. Nižšia teplota je tá odpoveď. Čiže pokiaľ možno čo najviac svetla pri nižšej teplote, čiže aj nepatrné prírastky nebudú vyložene odkázané na tie zásoby, ale z časti dokážu svetlo aj premeniť na cukry, ale v každom prípade teplota by mala byť natoľko nízka, aby rastlinu nenutila k prílišnej aktivite. Totiž keby to tak bolo, my by sme nespozorovali hneď problém, tá rastlina by dokonca pomerne kvalitne vedela ešte dorastať, ale nezostal by jej vlastne zvyšok zásob na preklenutie prelomu januára, februára. Obyčajne v tomto období potom sa ukáže, ako sme s tou energiou hospodárili. Takže práve s ohľadom na ten predjarný režim sa snažíme rastline až príliš veľa neodobrať, aby nebola nutená to nahradzovať, ak máme teplé zimovisko.
1: Pán Gregorek, rozprávali sme sa o bielení stromov a pani posluchačka sa pýta, či kôru, ktorá sa oddeľuje od kmeňa, má pred bielením stromov olúpať.
0: To je taká klasika. Kedysi v učebniciach sa písalo, že tí tradiční gazdovia odierali odumretú borku, hej, lebo kôra je ešte živá časť toho povrchu kmeňa a borka je tá odlupujúca sa, ktorú vieme aj mechanicky odstrániť. Moja skúsenosť je ale taká, že toto skôr robievame kvôli tomu, aby sa nám podarilo súvisle natrieť kmeň, ale keby sme mali strom, ktorý má ešte takú kôru, ktorú vieme prekryť naozaj tou vrstvou vápna, tak v podstate ani nemusíme týmto spôsobom sa angažovať, lebo ten povrch sa zalepí celý a prípadne vajíčka pod takouto vrstvou veľmi ľahko zaniknú. Prípadne odpadnú spolu aj s vápnom a s tou odumretou hmotou v priebehu zimy, tak ako to vlastne mráz rozrušuje, lebo to vápno, či chceme, či nechceme, mierne opriskáva. My teraz z praktických dôvodov ani nevyužívame ten produkt, ktorý kedysi bol označovaný ako pálené vápno, bolo ho treba vyhasiť, ale využívame vápený hydrát, ktorý je k dispozícii v takej práškovej podobe a už nie je tak do tej prevádzkovej podoby zobudzaný tým obrovským tepelným prehriatím a s tým rizikom, že niekomu ublíži. Takže ten vápený hydrát možno ale zase nemusí tak pevne držať na kmeni. Ale v každom prípade, ak by to bola príliš hrubá kôra, alebo jednoducho nebolo by možné rozumným spôsobom natierať, tak vtedy si trošku pomôžeme. Ale ja by som sa tým nestresoval. Ak vieme zaobaliť celý kmeň aj s týmito odmierajúcimi časťami kôry, tak to nutné nie je.
1: Ešte pred pesničkou jedna otázka. Pani sa pýta, chce teda radu

0: ohľadom potosovcov má niekoľko kusov tejto rastlinky, no koncom leta jej začali žltnúť listy, škodcov ale nevidí. Ale netýka sa to vraj len týchto rastlín, tak sa pýta, či sa dá urobiť postrek nimbovým olejom alebo niečím iným.
1: Potosovec alebo Scindapsus epipremnum, hej, má to viacero názvov a aj sortiment je širší podľa druhov a kultivarov. Je rastlina pomerne statočná. Popínavá tropická rastlina, ktorá patrí do čelade aronovitých, čiže ani z hľadiska svetelnosti nie je veľmi náročná a tých vysvetlení, prečo žltnú listy, môže byť viacero. Niekedy aj v tomto prípade prílišné oslnenie dokáže spôsobovať podobné poruchy. V pôdnom prostredí takisto môžeme nájsť mnoho vysvetlení, čiže ak bola rastlina presádzaná a je tam menšia zásoba živín a veľa organickej hmoty, vedie to takisto ku bledničkám. Ale vychádzajme teda z toho, že je tu to najväčšie riziko, a teda výskyt škodcov, z čoho najtypickejšie by boli roztočce. Tí šťastní ľudia, ktorí majú veľmi ostrý zrak, dokážu aj na osvetlenom liste vidieť, to také drobné pohybujúce sa zrniečka, a list vyzerá, okrem toho, že má nezdravú farbu, aj ako znečistený takým popolavým jemnou pavučinkou. Ale pani v tej otázke uviedla aj možné riziko výskytu strapky. Strapku málo kedy budeme vidieť. Ona žije takým skrytým spôsobom života a vylieza obyčajne v nočných hodinách, vtedy, keď je kľud, jednoducho žiadna aktivita okolo, a aj niekoľko jedincov strapky, ktorá má len taký čiarkovitý organizmus veľkosti necelé 2 mm alebo milimeter a niečo, oni dokážu naozaj tú rastlinu tak vyciciavať, že takisto máva takú sivasto-žltkastú farbu, list nezdravý, jednoducho nie je ten typický tmavozelený. Ale so strapkou asi využitím nimbového oleja alebo podobných veľmi ušľachtilých prostriedkov, ktoré sú tým kompromisom medzi toxicitou a účinnosťou, tam asi nad strapkou nezvíťazíme. Ak by bol problém strapka, a bolo by dobre ráno privstať, hneď keď sa rozvidnieva, skúsiť sledovať, či na rastline nezastihneme toho drobného čiarkovitého živočícha. Ale ak máme podozrenie, že to tá strapka je, tak vynikajúcim prostriedkom je ako prísada do inzekticídnych prípravkov výluh z cesnaku. Ona strašne nemá rada cesnak. Takže to ju donutí potom k aktivite a dokonca aj v priebehu dňa ju dokáže vyprovokovať, aby bola aktívna. Pobehuje zúfale po ploche listu na jej hrote a vtedy akýkoľvek účinný prípravok proti hmyzu ju dokáže efektívne eliminovať. Ak tento prostriedok nepoužijeme, tak ona sa väčšinou schová niekde do štrbín, do pôdy. Veľmi často pri kvitnúcich rastlinách aj medzi okvetné lupienky, kam účinok látky neprechádza. Ale potosovec našťastie je taká prehľadná rastlina s hladkým povrchom, čiže ak by sme vedeli vyprovokovať strapku k tomu, aby sa neschovala niekde inde, tak na jej povrchu ošetriteľná je. Bojím sa ale, že práve aj nimbový olej alebo mnohé iné produkty na báze minerálneho oleja, oni trochu komplikujú život tým škodcom, naozaj ich utlmujú, ale priamo vyčistenie rastliny nedosiahneme.
0: Opäť si urobíme krátku prestávku a po nej budeme pokračovať. A ja pripomínam aj buď naše telefónne číslo 055 622 29 94, WhatsAppové číslo 0919 248 424, alebo nám píšte svoje otázky pánovi Gregorekovi na adresu reginavýchod@stvr.sk.

0: pokračujeme v poradni pre záhradkárov s botanikom Robertom Gregorekom. No a počas piesne k nám telefonovala pani poslucháčka, ktorá sa chce opýtať na kurkumu v kvitnúcom stave, ktorú dostala do daru. Ako sa starať o túto rastlinku?
1: Kurkumy sú rastliny z čelade zázvorovitých alebo ďumbierovitých zingiberáce. Majú veľmi typický túto stratégiu celoročnú. Vytvárajú zásobné orgány v pôdnom prostredí, také podzemky zhrubnuté. My najviac poznáme kurkuma longa alebo niektoré užitkové kurkumy, o ktorých vieme, že sú dokonca veľmi hodnotnými koreninami, veľmi prospešné ľudskému organizmu. Ale tie okrasné rastliny, ktoré sa píšia krásnym kvetom, tie pestujeme teda hlavne z tých dôvodov okrasných. A je pravdou, že táto sezóna sezónne má nádherné také kopiovité listy. Kvet je originálny, nedá sa s ničím pripodobniť z našej kveteny. A v čase, kedy dokvitne, nasleduje obdobie odpočinku. Je veľmi dobré ho zosynchronizovať s obdobím krátkeho dňa u nás. To znamená presne to, tá doba, kedy je u nás zima, krátky deň, nie je efektívne, aby táto rastlina vegetovala, pretože je to pre ňu stratový režim. Takže jej odoprieme vlahu, snažíme sa ju držať stále ešte na svetlom mieste niekde v blízkosti okna, aby bola donútená jednoducho prerušiť vegetáciu, vytvoriť tie zásobné orgány a zobudíme ju potom až niekedy na konci februára, v marci. Venujeme primeranú starostlivosť. Stáva sa, mnohé kurkumy kvitnú dokonca aj hneď potom, ak boli v závere sezóny uspokojené, urobili si zásoby, ten podzemok je hrubý, buclatý, silný, tak dokonca dokážu zakvitnúť ešte pred vytvorením nových listov opakovania. A to je taký prekvapivý efekt, ale dôležitejšie, aby sme im poskytli naozaj dostatok hnojenia, aj pomerne veľa vlahy počas dlhého dňa, to znamená naše leto. Vieme ich aj vyletňovať, dať ich teda vonku do záhrady, alebo pestovať na nejakom dobrom mieste v interiéri, kde toho svetla je dostatok. Oni si opäť regenerujú ten podzemkový systém a vedia i v priebehu sezóny vytvárať potom tie kvety medzi listami.
0: Máme tu opäť telefón, ktorý k nám zvoní. Dobrý deň, komu a kam? Počujeme sa? Haló, haló, komu a kam? Tak asi sa nepočujeme. Skúsi pán poslucháč alebo posluchačka zavolať neskôr. No, máme tu samozrejme tých otázok viacero, aj takto nie telefonických. Pani z Michaloviec nám napísala a pýta sa, čo s izbovou kvetinou, na ktorej začali opadávať listy. Zbadala tam jemné pavučinky. Keď ju osprchovala, troška sa zazelenala. Po dvoch dňoch sa vraj pavučinky medzi listami zase začali tvoriť a opadajú aj listy. Či sa podarí zachrániť tento kvet a ako?
1: No, pokiaľ poslucháčka popisuje tento prejav, ešte stále mi zostávajú dve možné vysvetlenia. Pokiaľ je to taká tá prachovitá pavučinka, lahučka, list vyzerá znečistený, ako keby bol zaprášený a je tam takéto chmírie rozptýlené, tak je to väčšinou dôkaz toho, že sa tam nachádzajú roztočce. Svíluška chmelová a mnohé iné druhy roztočcov sa zvyknú rozvíjať predovšetkým v takom suchom, interiérovom chránenom prostredí. Väčšinou v záhrade na daždi sa to nedieje, ale práve tie naše interiéry, kde je taká žiarivá, výsušná klíma, sú vynikajúcim zázemím. Zo začiatku sa zvyknú podobné prejavy objavovať na spodnej strane listov, na tej odvrátenej, ale neskôr, keď je rastlina veľmi zaťažená, tak naozaj potom je celá akási taká znečistená tou pavučinkou. Sprchovanie je naozaj niečo, čo tomu roztočcovi nesvedčí. Doslova prúdom vody vieme aj obmedziť počet tých jedincov, ktoré tam šarapatia, ale zrejme sa ich nezbavíme, pokiaľ potom nasleduje zase pobyt rastliny v tom suchom interiérovom prostredí. Čiže určite je možné odporúčať to sprchovanie, je možné odporúčať aj použitie kozmetických prípravkov, ktoré nie sú priamo toxické, čiže aj tie olejíky, či už nimbový, alebo teda, no, je niekoľko komerčných prípravkov, ktoré sa takto ponúkajú, niektoré sú aj na báze minerálneho oleja, niektoré na báze rastlinného a v tých suspenzii sa nanesú na povrch rastliny. Tá rastlina potom má vytvorený taký ochranný film, ktorý komplikuje škodcovi množenie, dýchanie, takže je to vynikajúca pomoc. pomôcka. Ale ak je roztočec veľmi premnožený, vtedy je naozaj na mieste použitie akaricidných prípravkov. Čiže z toho sortimentu inzekticidných prostriedkov určených na likvidáciu hmyzu, špecificky akaricidné prípravky sú adresné práve na roztočce. Ak sa niečo podobné vyskytuje v zimnej záhrade alebo v skleníku, kde máme trochu pod kontrolou klímu, lebo aj to sa stáva väčšinou v blízkosti okna, dverí, tam, kde je taký ten vysušný, jemný prievan, hej, kde sa na obvodovom plášti toho priestoru interiérového kondenzuje vlaha a tá vlaha potom chýba v ovzduši. Takže aj v zimnej záhrade, ktorá je inak celkom ušlachtilým prostredím, sa môže roztočec vyskytnúť. Tam vieme využiť potom aj biologické prostriedky ochrany, ktoré sú dneska nadobudnutelné aj pre malého jednotlivca, len treba mať tú klímu pod kontrolou. A potom roztočce, ktoré sú z tej škály dravých roztočcov, vedia zožrať vlastne celú tú populáciu rastlinných roztočcov. Takže Phytoceilus persimilis je jeden typický druh, ktorý sa už mnoho, mnoho rokov používa aj v zahradníckej praxi, v skleníkoch, tam, kde sa produkujú rajčiaky alebo také bežné konzumované veci, tak nejdeme toxickou cestou, ale vieme použiť tieto bioagents.
0: Máme tu ďalšiu otázku. Pán poslucháč sa chce opýtať, ako prezimovať hluchavky okrasné?
1: Hluchavka okrasná, pokiaľ je to naozaj hluchavka, tak by mala byť zimovateľná vo vonkajšom prostredí ako klasická, pomerne statočná rastlina. Čiže Lamium galeobdolon, to je jeden z druhov, áno, ktoré sa tiež v tom zahradnom prostredí môžu vyskytovať v okrasnej podobe, je absolútna klasika, ktorá nepotrebuje nejaký špecifický režim. Neviem o tom, že by existovali teraz alebo boli v ponuke hluchavky, ktoré sú náročnejšie na prezimovanie. Tam môže byť zrada v tom, že vlastne hluchavka je nosnou rastlinou čelade lamiace. A možno v komerčnej praxi kvôli zjednodušeniu sa použije tento názov aj pre niektoré okrasné kultivary, ktoré patria k iným rodom správne. Takže aby náhodou nedošlo k zámene napríklad z Coleus blumei, dneska už je to zase trošku inakšie botanicky zaradené, s tými názvami sa občas manipuluje a to býva zradné. Takže ak by to bolo niečo, čo je exotickejšie a teda nie je schopné prezimovania vonku a došlo k tejto nejednoznačnosti v názve, tak potom naozaj väčšinou pre čelad lamiace je treba hľadať svetlé interiérové miesto. Pozor na svetlo. To je základom úspechu v zimnom období. Čiže primeraná teplota nie je príliš vysoká. Pre väčšinu rastliny jednoducho ten režim v interiéri počas krátkeho dňa stratový. Aj mnoho iných klasických interiérových druhov, ktoré, dajme tomu, nemajú radi ostré slnko, trpia tým, že deň je krátky. Väčšina druhov, ktoré sa pestujú aj dlhodobo v interiéri, patria do tropickej kveteny, do podrastu tropického pralesa a oni potrebujú rozptýlené svetlo, ale po dobu 12 hodín. A čo je menej, a to v zime nastáva, to je pre nich potom obdobie prečkávania a čakania na novú príležitosť na jar.
0: Ďalší pán poslucháč sa pýta, kedy môže presadiť dvojročnú figu a či už môže rezať maliny a černice a ak áno, ako?
1: Takže figovník v tomto poznom období už asi manipulovať nebudeme, pretože by sme tým veľa nezískali. Ak vieme vyčkať do jary a udržať ho ešte v nejakom bezmrazom prostredí, ale opäť nesmie byť teple. Čiže figovník najlepšie, keď zhodí listy a prespí zimu pri teplote kúsok nad nulou. Áno, toto by bolo ideálne, takýmto spôsobom dočkať jary. Ak je tá teplota vyššia, tak fajn, ale adekvátne s narastajúcou teplotou narastajú nároky na svetlo. Čiže ak si ponechá listy, alebo nenajbože bude prirastať, potom tá svetelnosť musí byť výraznejšia. Takže v každom prípade odložiť si ten úkon na poznú jar. Vtedy, keď už je riziko tých jarných mrazíkov zažehnané a bude celý priestor leta k dispozícii, aby rastlina prekorenila do hĺbky. A druhá, veľmi zaujímavá otázka sa týkala malín. Tam treba jednoznačne najprv identifikovať, či máme maliny tradičného sortimentu, to znamená tie, ktoré jednorazovo rodia v lete, alebo či sa jedná o remontantné druhy, tzv. Jesenné alebo stále rodiace maliny. Ten prístup bude odlišný. Čiže pre tie jednorazovo rodiace maliny odstriháme všetky odrodené výhony, ale musíme ponechať prírastky z tohoto leta, ktoré ešte nerodili. Tie budú perspektívou pre úrodu v budúcom lete. Ak sme pestovali remontantné, teda tie stále rodiace maliny, máme dve možnosti. Ak celý porast vystriháme, ozdravíme ho ale úrodu budeme mať až v jeseni budúceho roku. Nedočkáme sa tej letnej vlny. Ale ak ponecháme zdravé, nepoškodené, neodrodené výhony na remontantných odrodách, budeme, zaznamenáme prvú úrodu práve na nich už v letnom termíne spolu s bežnými sortimentami malín a novo vytvárané výhony v priebehu budúcej sezóny zabezpečia tú jesennú úrodu.
0: Opäť nám telefon zvoní, ja ho skúsim zodvihnúť. Dobrý deň, počujeme sa.
2: Dobrý deň, tu Juraj z Košic.
0: Nech sa páči, ste veterí, pán Juraj.
2: Pána Gregorika. Na záhrade mám také dva staršie stromy, jabloň aj slivku, a je už pri kmeni také diery sú dute. Niekedy, že vraj hovorili starí ľudia, že to vyplnili betónom, a teraz sa, že vraj dám použiť montážna pena, alebo to nechať radšej otvorené.
0: Ďakujeme za otázku, pekný deň do počutia.
2: Ďakujem.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za túto otázku. Až mi naskočila husi, akože ja veľmi rád zodpoviem práve na túto otázku, pretože on ten betón bol tradičný, hlavne orechy, pokiaľ mali veľkú dutinu, to si sám pamätám zo svojho detstva a viem, že to nebol úplne ideálny prostriedok. Jednoducho ten betón je nepoddajný, neskôr praská, vyštrbuje sa, chladivý, proste je to cudzorodý element. Ale tak, ako poslucháč spomenul, ja som to považoval kedysi za svoj vynález, hej, že využitie montážnej peny, ktorá má svoje typické vlastnosti, samozrejme hodí sa to na také hĺbšie vytleté dutiny. Treba naozaj poškodený materiál toho mŕtvého vnútorného dreva odstrániť a využiť príležitosť na to, že montážna pena sa rozexpanduje prílne ku všetkým stenám. Ak to urobíme kvalitne, remeselne, tak ona naozaj vyplní celý ten priestor. Samozrejme, pretlačí sa aj nad úroveň povrchu toho kmeňa, čo vieme, tak ako bežní remeselníci používajú, po vytvrdnutí obrezať pekne a vytvarovať do takej podoby, aby voda stekajúca po kmeni alebo niekde zasakujúca, a k tomu sa ešte vrátim, nemohla poškodzovať ten vnútorný, odumretý, drevný konštrukčný materiál, pretože to drevo vo vnútri naozaj už nie je živé, ono slúži len ako taká mechanická opora, ale môže sa stať živnou hmotou pre hubové organizmy, baktérie, môže poslúžiť drevokaznému hmyzu a tomu sa chceme vyhnúť. Čiže zaplombovať, uzavrieť povrch takéhoto poškodeného dreva je účelné. Môžu byť pripomienky k tomu, že vo vnútorných dutinkách tej expanznej hmoty sú kyanatany. Ano, ale to opäť môže byť skôr k prospechu veci, že jednoducho do takéhoto materiálu sa málo kedy hmyz zavrtáva. Nie je to pre ňo proste vhodné živné prostredie. Tá penovitá hmota ustúpi pred tlakom hojaceho pletiva. To je tiež obrovská výhoda. Ak totiž neuzavrieme takúto ranu, tak okrem tých spomínaných infekcií dokonca aj hojivé pletivo býva poškodzované v jarnom období vlnačkou krvavou a inými savými škodcami. Čiže my vlastne riešime niekoľko problémov naraz. Povrch tej montážnej peny po obrezaní na ten príslušný tvar je dobre ešte zatrieť hociakou disperziou, čiže také tie bežné, dostupné, vodou riediteľné nátery v hustejšej podobe, vhodne farebne tónované, čiže ešte nás to navyše ani opticky nebude rušiť. Aj štátom chránené stromy som ošetroval tým spôsobom a som nadšený tým, že po mnohých, mnohých rokoch, už aj 20, viac ako 20 rokov staré príklady sú obhajovou tejto metódy. Takže v každom prípade vrelo odporúčam. Ešte som slúbil, že sa vrátim k tomu, že ak je niekde na kmeni takéto vytleté miesto, treba veľmi vážne skontrolovať konáre, hrubé vetvenie niekde vo výške koruny. Stáva sa, že po odumretí konára tam vzniká ten krúžok odumretého materiálu a cez neho môže presakovať cez drevnú hmotu voda až ku koreňu. Čiže my nemôžeme len uzavrieť tú spodnú ranu, ale mali by sme mať istotu v tom, že miesto vsakovania vody niekde vo vnútri v korune neexistuje, pretože inak by sme iba uzavreli priestor na odtok tej vody. Môže sa to stať aj napríklad pri vidliciach, pri tom rozchádzaní konárov, ktoré sú veľmi ostrom uhle, tak tam vznikajú pukliny. Čiže aj do tohoto miesta častokrát voda zasakuje. Takže vlhkosť nemá byť vlastne sprístupnená pre to stredové drevo.
0: Pán Gregorek, už len takto krátko na záver, taká praktická rada. Predstavme si záhradkára, ktorý má tento víkend na záhradu iba také 2 hodiny. Ktoré 3 práce by ste mu odporúčili urobiť ako prvé? V skratke.
1: Určite sa postarať o upratanie zvyšku úrody, dokonca aj tej poškodenej. Čiže moniliozne jablčka, mumie na stromoch, aj na slivkách treba jednoznačne odstrániť. Zhrabať lístie na nejaké kultivované skompostovanie je takisto na mieste. Tiež nie je vhodné ponechať, a už som prekročil ten limit toho odporúčania, ale napríklad veľmi vegetačné zbytky po niektorých druhoch plodín nie je vhodné nechávať na mieste, pretože aj keď napríklad zarilujeme nejaké zvyšky hľúz alebo hrubšieho materiálu, budú tam prežívať slizňaky a budú sa dokonca schopné množiť aj v zimnom období. Pozor na hlodavce. Tomu treba takisto venovať určitú pozornosť. No a vytvoriť podmienky pre prezimovanie toho ježka, užitočného hmyzu, čiže prelienky, nejaké zimovisko, neupratovať drasticky záhradu, venovať sa tomu, čo môže byť z hľadiska fytopatologického zložité a naopak dať prežitie takej tej širšej škály biologicky stabilizujúcich organizmov. Takže lienka, pozor, ježko takisto.
0: Ďakujeme krásne, pán Gregorek, že ste si našiel čas a že ste teda prišli k nám do štúdia Rádia Regina Východ. Dnes radil našim záhradkárom pán Robert Gregorek, ktorý je botanik, vedec, včelár, chovateľ aj zástupcom riaditeľa pre prevádzku botanické záhrady UPŠ v Košiciach. Aj sa chystáte dnes do botanické záhrady alebo budete oddychovať?
1: Dokonca aj do svojej záhrady.
0: Takže tiež vás čakajú nejaké jesenné práce.
1: Ďakujem za pozvanie a naozaj sa vyjadrím tak, že pre mňa je radosť aj niečo z tých vedomostí, ktoré sa na mňa nalepili pri celoživotnej praxi, odovzdať ďalej. Bol som predstavený ako záhradkár.
0: Cítim, tak je to
1: sa,
0: pravda?
1: Cítim sa aj ako záhradník, ale hlásim sa aj k záhradník profesionál, záhradkár hobby. Takže hlásim sa aj k tomuto poslaniu a veľmi fandím záhradkárom, pretože naozaj je to ušľachtilá činnosť. Zdraviu prospešná, psychicky veľmi pomáha a na druhú stranu prináša aj úžitok niečoho, čo nemá ten priemyselný pôvod. Hej. Takže ozaj dopestovať si vlastné plodiny je potešením. Takže ďakujem za pozornosť, bolo mi potešením.
0: Ďakujeme, že ste si našli čas a že ste prišli. No a v tejto chvíli sa s vami lúčia od techniky Stano Hurdých a spoza mikrofónu Kristýna Bertičová. Veríme, že zostanete naďalej na vlnách Rádia Regina Východ, či už budete aj v záhradke alebo aj mimo nej a že teda budeme vašimi spoločníkmi aj naďalej. Poradňa pre záhradkárov.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Cez víkend zostáva vlaková stanica v Žiline v obmedzenom režime. Investícia do Bardejovskej nemocnice priniesla komfortnejšie podmienky pre pacientov. Dnes bude oblačno, postupne až zamračené, miestami dážď, teplota 12 až 21 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Slovensko je zabezpečené na zimnú vykurovaciu sezónu 2026 až 2027 vďaka slovenskému plynárenskému priemyslu. Informovala o tom ministerka hospodárstva Denisa Saková.
2: Máme dlhodobý kontrakt so spoločnosťou Gazprom, máme krátkodobé kontrakty a máme naplnené zásobníky plynu v objeme 17,5 terawatthodín. Tieto zásobníky budeme používať v prípadoch, ak budeme vykrývať spotrebu počas zimnej sezóny.
1: Zároveň zopakovala, že domácnostiam sa v budúcom roku nebudú zvyšovať ceny plynu. Cestovanie vlakom v Žiline zostáva i cez víkend v obmedzenom režime. Vážne poškodenie infraštruktúry na trati spôsobilo problém cestujúcim na regionálnych i diaľkových spojoch.
3: Cestujem pravidelne, každý pracovný deň vlaky momentálne meškajú veľmi veľa, nie veľa ich aj odrieknutých.
4: Môj vlak do Prahy je odrieknutý, zrušený. Zvažujem prestup na autobus.
1: Podľa hovorkyne železníc Slovenskej republiky Petry Lánikovej by sa mala doprava po 9 dňoch obnoviť budúci týždeň.
5: Po zhodnotení postupu stále prebiehajúcich prác vedenie železníc Slovenskej republiky dospelo k rozhodnutiu, že v pondelok 12. októbra by mohlo dôjsť k spusteniu napájania stračnej sústavy, ktoré bolo od požiaru minulý týždeň vypnuté.
1: Bardejovská nemocnica ukončila komplexnú obnovu, rekonštrukciu a prístavbu pavilónu hlavného monobloku. Investícia za viac ako 14 miliónov eur priniesla obnovené priestory viacerých lôžkových oddelení, nové pracoviská, moderné zdravotnícke technológie a komfortnejšie podmienky pre pacientov. Súčasťou projektu boli aj opatrenia na zníženie spotreby energií. Slávnostné otvorenie monobloku sa uskutočnilo včera za účasti ministra zdravotníctva Kamila Šaška a ďalších hostí.
6: No tá pridaná hodnota je absolútna. Nemocnica je základný stabilizačný prvok pre akýkoľvek región. 15 alebo 14 miliónov eur, ktoré sem smerujú, to už je naozaj vážny peniaz. O to radšej som, že je to kombinácia zdrojov, ako som hovoril, európskych, vlastných, ale aj úverových. Dokonca tu pribudla aj úplne nová budova. Je energeticky efektívna, bude šetriť 40% na účtoch.
1: Bratislavský samosprávny kraj otvára dnes revitalizovaný historický park v Malinove v okrese Senec zo začiatku 18. storočia, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Návštevníkov čaká deň plný športu, zábavy a hudby. Hovorkyňa kraja Lucia Forman.
7: Bratislavský samosprávny kraj obnovil zeleň, chodníky aj infraštruktúru a vrátil národnej kultúrnej pamiatke jej historický charakter. Po obnove tak ponúka park priestor na oddych, šport, stretávanie, ale aj spoznávanie prírody.
1: Akcia potrvá od 9.30 do 19. hodiny. Na kláštorisku v Slovenskom raji sa koná tradičná pietná spomienka na obete horských nešťastí. Podujatie sa začína o 11. hodine na symbolickom cintoríne. Je otvorené pre verejnosť a spojené so svätou omšou. Symbolický cintorín sa nachádza v blízkosti ruín stredovekej kaplnky pre pocestných, ktorá pochádza z roku 1492. Pamätníky sú venované aj osobnostiam, ktoré sa pričinili o rozvoj Národného parku. Podujatie spolu so správou Národného parku Slovenský raj spoluorganizuje Horská záchranná služba, obec Letanovce a pozemkové spoločenstvo Urbár v Letanovciach. Dnes bude prevažne oblačno, popoludní postupne zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Teplota od 12 stupňov na Orave do 21 stupňov na juhu. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Situácia na cestách východného Slovenska je krátko po 9. pokojná, bez nehôd a zdržaní. Jazdite teda aj naďalej podľa dopravných predpisov. Želáme vám šťastnú cestu a príjemnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
8: Pekné sobotnejšie predpoludnie vám chceme zaželať, a teda aj želáme z Košíc. Ako máte sobotu? Pre niekoho je sobota najrušnejší deň v týždni, pre iného príležitosť konečne si trochu oddychnúť. Niekto už má od rána presný plán, ďalší sa zase rozhoduje podľa počasia, podľa nálady či momentálneho nápadu. A možno práve v tom je krása víkendu, že si ho každý môže zariadiť po svojom. My sme si jeho začiatok naplánovali prežiť v práci, a to preto, aby sme mohli byť s našimi témami a zaujímavými hostiami príjemnou kulisou vašej soboty. Hneď v prvej hodinke sa zoznámime s Košičankou Petrou Mačinkovou, ktorá sa rozhodla vyskúšať si život za hranicami Slovenska, ako sa jej darí v Nemecku a čo všetko prináša život ďaleko od domova, sa dozviete z jej rozprávania už o pár minút. Príjemné počúvanie a pekný začiatok víkendu vám želajú Stanislav Hurdych a Martina Vašková.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
9: Dievčatá mrástli po pás vlasy. Čas trhal správy o počasí.

0: Východniari všetkých krajín.
1: Mladá generácia je dnes odvážna, flexibilná a otvorená zmenám. Mladí ľudia si dnes dokážu pomerne rýchlo zbaliť kufre a začať novú životnú kapitolu aj stovky kilometrov od domova. Hranice štátov pre nich už dávno neznamenajú hranice možností. Zahraničie im ponúka nové skúsenosti, príležitosti, ale aj možnosť poznať samých seba v inom prostredí. Svoj život sa rozhodla načas presunúť za hranice Slovenska aj Košičanka Petra Mačingová. Od januára žije v Nemecku, no nie, to je jej prvá skúsenosť so životom v zahraničí.
2: V podstate už rok pred vysokou školou, počas strednej školy, sme sa s kamarátkou rozhodli odísť na letné prázdniny do Prahy, takže v podstate koncom júna sme sa pobalili a odišli sme same dve na výlet dvojmesačný do Prahy. Tam sme si vyskúšali vlastne, aké to je žiť mimo domova prvýkrát, byť sám vlastne v relatívne veľkom meste a spoliehať sa v podstate len sám na seba. A tiež sme sa museli naučiť, aké to je vlastne vybudovať si to nejaké svoje sociálne okolie a nájsť si prácu. Čiže mne sa to nakoniec podarilo, našla som si brigádu v centre Prahy a to bol v podstate taký môj prvý odchod z domova. Potom štúdium v Brne vlastne bolo také pokračovanie a musím priznať, že v tom čase som v podstate už ani nerozmýšľala nad tým, že by som ostala na vysokú školu na Slovensku.
1: Teda zvykli ste si rýchlo na život v zahraničí?
2: Určite áno, aj keď Česká republika a Slovensko sú si veľmi blízke, či už kultúrne, jazykovo alebo geopoliticky, takže až taký veľký rozdiel to nebol.
1: Skúsenosť máte ale aj zo života v Grécku. Strávili ste rok na gréckom ostrove Korfu v rámci programu Erasmus. Čo vám táto skúsenosť dala do života?
2: Erasmus považujem asi za jednu z mojich najlepších životných skúseností vôbec. Tam som prvýkrát narazila na to, aké to je stretnúť sa naozaj s tou jazykovou bariérou v bežnom živote. Hoci v škole sme fungovali prevažne v angličtine, tak či už vybavovanie na úradoch, na pošte, ale aj bežné nákupy, tam už som natrafila na problémy s tým, že som neovládala grécky jazyk.
1: Čiže v Prahe to bolo také, ako by ste boli doma a až v Grécku prišlo možno také väčšie vytriezvenie.
2: Určite väčšie vytriezvenie. Stretla som sa vlastne s úplne inou kultúrou už v rámci Európy. Gréci majú úplne iné životné tempo, iný prístup k času, k jedlu a samozrejme vždy si nájdu čas na posedenie pri káve, na ich povestné frappe a všeobecne plynutie života vnímajú inak. Čiže tam to pre mňa naozaj bola úplne iná skúsenosť ako v Českej republike.
1: A vyhovovalo vám to? Vedeli by ste si predstaviť žiť na taký grécky spôsob života?
2: Určite áno, v istom životnom období. Myslím, že to pre mňa bola veľmi dobrá skúsenosť s tým, že ja som skôr perfekcionistka, detailistka a mám rada precíznosť. V Grécku ľudia fungujú úplne inak, čiže myslím, že mi to do života prinieslo úplne inú perspektívu, ktorú som potom aj využila.
1: Spomínate tú precíznosť, takže Nemecko bola asi dobrá voľba.
2: Myslím si, že áno, aj keď teda Nemci samozrejme sú precízni, sú detailní a sú pracovití, ale niekedy mám pocit, že je to na ich vlastný úkor.
1: Takže vlastne po škole ste sa vrátili do Košíc, niekoľko rokov ste pracovali v IT sektore. Čo napokon rozhodlo o tom, že ste sa v januári tohto roka pomerne čerstvo rozhodli presťahovať do Nemecka?
2: Dôvody boli v podstate pracovné. Nebol to samozrejme jediný faktor, ale to hlavné rozhodnutie bola vlastne pracovná príležitosť, ktorá sa objavila a ja som sa rozhodla ju teda vyskúšať. Moje predošlé skúsenosti, či už zo štúdia v zahraničí alebo z programu Erasmus, ma tak nejak ovplyvnili v tom, že som sa nebála toho odísť, vyskúšať si niečo nové, žiť v inej krajine, ale samozrejme aj celková situácia na Slovensku ma tak nejak donútila sa zamyslieť nad tým, či by nebolo dobré vyskúšať a využiť túto možnosť.
1: Kde dnes žijete a pracujete?
2: Žijem v Nemecku, v meste Erlangen, ktorý je asi 20 minút vzdialený od Norimbergu a nachádza sa v Spolkovej republike Bavorsko.
1: Poznali ste toto miesto už predtým, alebo ste ho začali v podstate objavovať až po tom príchode?
2: Erlangen som poznala už predtým z pracovných ciest, ale úprimne som ho začala objavovať až po tom, čo sme sa tam presťahovali. A je to iba niekoľko mesiacov, čiže stále je naozaj čo objavovať. Samotná Spolková republika Bavorsko je rozlohou väčšia ako Slovensko, čiže myslím si, že to potrvá niekoľko rokov, ale zatiaľ fajn.
1: Aké boli tie prvé dni hneď po presťahovaní? Čo bolo pre vás najťažšie? To nové prostredie, jazyk, vybavovanie takých tých praktických záležitostí alebo odlúčenie od rodiny, priateľov?
2: Úprimne musím povedať, že prvé dni aj týždne boli naozaj ťažké. Sťahovali sme sa v zime, čiže to počasie, krátke dni, málo slnka, sneh, čľapkanica naozaj nepridali môjmu celkovému dojmu z tejto krajiny. Plus samozrejme jazyková bariéra, keďže ja nemčinu ovládam len na veľmi základnej úrovni. Ale teda musím povedať, že čo sa týka vybavovania na úradoch, v meste Erlangen je to relatívne jednoduché. V podstate každý ovláda angličtinu, takže tam som nenarazila úplne na nejaké problémy, ale prvé týždne som sa cítila trošku izolovane, chýbali mi naozaj priatelia, rodina a trvalo, kým som si našla nejakú takú tú bežnú dennú rutinu, ktorej som sa cítila komfortne a začala som sa cítiť ako v tom svojom novom domove.
1: Do nemeckého Erlangenu sa v rozprávaní Petry Mačingovej vrátime aj po pesničke.

0: Dôvody, pre ktoré sa ľudia rozhodnú odísť do zahraničia, sú rôzne. Niekoho za hranice privedie láska, iného túžba cestovať, spoznávať svet či vyskúšať si život v inej krajine a kultúre. Často sú však rozhodujúcim dôvodom pracovné príležitosti a možnosť profesíne sa posunúť. Práve práca priviedla do Nemecka aj Košičanku Petru Mačingovú, ktorá sa začiatkom tohto roka presťahovala do bavorského mesta Erlangen, nedaleko Norimbergu. Na nové prostredie a život v cudzej krajine si postupne zvyká. A keďže život nie je iba o pracovných povinnostiach, voľný čas si rada vyplňa svojimi záľubami.
1: Nájsť si taký balans medzi prácou a medzi voľným časom je pre mňa vždy tvrdý oriešok, keďže mám dosť náročnú prácu, ale takisto ako v Košiciach snažím sa pokračovať vlastne v tých svojich záľubách aj v Nemecku. Ak mám čas, tak idem na svoj obľúbený reformer Pilates. Štúdio je síce iné, ako do ktorého som chodila v Košiciach, ale beriem to aj ako dobrú príležitosť precvičiť si napríklad jazyk alebo mať taký pocit komunity aj v tej novej krajine.
2: Je niečo, na čo ste si museli zvykať dlhšie, ako ste predpokladali?
1: Čo ma naozaj veľmi prekvapilo, sú otváracie hodiny obchodov. Fakt som nepredpokladala, že toto bude pre mňa až taký veľký problém. V Bavorsku sa totiž všetko zatvára o 8 večer a nedele je všetko zatvorené. Pre mňa, keďže pracujem relatívne dlho do večera, tak keď odchádzam z práce a chcem ísť napríklad do obchodu, tak naozaj vždy v hlave riešim, či to stíham, či mám dosť času, či sa musím ponáhľať. Čiže na toto si zvykám ešte stále a poznám mnoho ľudí, takisto expatov v Nemecku, ktorí s tým bojujú už niekoľko rokov.
2: A Nemci prekvapili vás v niečom, čo sa týka možno ich mentality alebo takého životného nastavenia?
1: Či úplne prekvapili? Asi nie. Čo si cením na Nemecku je fakt, že je tam naozaj veľký poriadok, je tam všade čistota a to prostredie, či už v meste alebo okolo bytoviek, je veľmi kultivované. Je to trošku v kontraste s tým, čo mám zažité z Košic.
2: A sú Nemci precízni, pracovití, taký dochvíľný, presný?
1: S tým budem určite súhlasiť. Sú veľmi precízni, sú detailní, sú pracovití, ale ako som už spomenula, myslím si, že je to často na ich úkor. Celá krajina, ako aj ich obyvatelia, sa riadia dosť prísnymi pravidlami. Na všetko existuje proces, na všetko je nejaký zákon a pokiaľ je niečo zabehané, tak je pre nich v podstate nemysliteľné, aby niečo zmenili. Čiže tento prístup nejak ovplyvňuje ich flexibilitu. Podľa mňa v dnešnej dobe je naozaj dôležité sa vedieť prispôsobiť a vedieť prehodnotiť, či ten môj zabehaný proces nie je potrebné zmeniť. A pre nich je toto úplne nemysliteľné.
2: Takže úplne inak ako v Grécku.
1: Úplne inak ako v Grécku, je to ako keby zážitok na opačnej strane spektra.
2: Poďme od ľudí k mestu. Aký je samotný Erlangen? Máte tam už v ňom svoje také obľúbené miesta, uličky, obchodíky, kaviarničky?
1: Erlangen je také menšie mesto, má asi 120 tisíc obyvateľov. Väčšinu tvoria študenti miestnej univerzity FAU. A potom zamestnanci takýchto medzinárodných korporátnych spoločností, ako som ja, čiže je to dosť kozmopolitné mesto, by som povedala, a keď sa prejdete po ulici, tak často počujete mnoho iných jazykov, nielen nemčinu. Mesto má vlastne jednu hlavnú ulicu, podobne ako v Košiciach, je tam veľké nakupné centrum a vlastne odtiaľ sa tiahne tá hlavná ulica až po staré historické mesto, ktoré je lemované takými malými uličkami s rôznymi kaviarničkami, reštauráciami všetkých možných národných kuchyň a našli sme napríklad aj Česku. Svoje nejaké obľúbené miesta mám samozrejme, ale na to, že som tam ešte relatívne krátko, myslím, že ešte máme čo objaviť.
2: Bolo niečo také, čo vás ako novú obyvateľku Erlangenu prekvapilo?
1: Bicyklová kultúra v Erlangene, to je pre mňa stále dosť prekvapivé. V podstate celá infraštruktúra je vybudovaná práve pre cyklistov, ktorí majú všade prednosť, aj pred chodcami. Takže človek, keď sa chce prejsť po meste, tak si musí dávať pozor, na ktorom chodníku je. A Nemci bicyklujú za každého počasia, či sneží, či prší, či fúka, aj v extrémnych horúčavách. Cyklisti sú vo všetkých vekoch, to znamená od 4 do 100 rokov, čiže toto je pre mňa stále celkom prekvapivé.
2: Takže bicyklová kultúra prekvapila, a čo napríklad taká pivná kultúra? Údajne je toto vaše mesto známe aj takou tradičnou pivnou slávnosťou, dokonca staršou ako Oktoberfest.
1: Ja síce nie som nadšenec piva, ale o tejto pivnej slávnosti Bergkirchweih človek počuje úplne od prvého dňa. Všetci miestni sú na to veľmi hrdí. Naozaj je starší ako Oktoberfest, a teda Oktoberfest sa väčšinou koná, myslím, v takých uzatvorených plastových stanoch, kde človeku dojde vzduch už keď vojde, a naproti tomu tento berg sa koná vonku na kopci Burgberg a vlastne pod takými veľkými gaštanovými stromami. Samozrejme, ma tam kolegovia zobrali, takže som mala možnosť to zažiť aj na vlastnej koži. Bolo to síce dosť plné, ale tá atmosféra mesta ako takého sa úplne zmenila a vlastne celé mesto ožilo a pripomínalo festival.
2: Vy by ste si vedeli predstaviť, že by Nemecko zostalo aj tak dlhodobo vašim domovom, alebo by ste sa chceli možno časom vrátiť domov, alebo možno žiť v inej krajine?
1: Túto otázku dostávam často a úprimne nemám na ňu zatiaľ odpoveď. Myslím, že posledné roky ukázali, že tá situácia vo svete je dosť nepredvídateľná a nemám ani odvahu plánovať, čo bude, neviem, 10-15 rokov dopredu. Preto nechávam veciam ako keby otvorený priebeh, otvorené dvere všetkým možnostiam, ktoré sa mi naskytnú, a snažím sa byť skôr spokojná tam, kde aktuálne som.
2: Čo vám z Košíc v Nemecku najviac chýba?
1: Priatelia a rodina. Ten sociálny život, toto je niečo, kvôli čomu sa momentálne stále dosť často vraciam do Košíc. Sme tam relatívne krátko, čiže ten sociálny život tam nemám zatiaľ vybudovaný a to mi chýba určite najviac.
2: V dnešnom vydaní relácie Východniari všetkých krajín sme vám predstavili Košičanku Petru Mačinkovú, ktorá od začiatku roka žije a pracuje v nemeckom Erlangene. A je naozaj milé počuť, že hoci si postupne zvyká na život v novej krajine, do rodných Košíc sa vždy rada vracia.
3: Východniari všetkých krajín.

0: všetko, každú jednu výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
1: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
2: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
2: Pripraviť sa.
4: Príjemný dobrý večer.
2: Zabaviť sa.
5: Zaťahujeme.
4: Áno.
6: A dobre. My poťahujeme.
4: Áno.
2: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
4: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
2: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.

Nielen ľudia, aj budovy a domy majú svoje príbehy. Jana Pateráková v ostatnom období takéto domy hľada a mapuje. A dnes sa vyberieme do historického Bardejova, kde si obzrieme známy Štoklov dom. Od histórie potom prejdeme k súčasnému umeniu a pozveme vás na Bielu noc, ktorá ponúka nevšedné umelecké zážitky. Prajeme vám príjemné počúvanie a krásnu sobotu. Nech už ju trávite akokoľvek.

0: Rádio Regina Východ. Kto býval v tomto dome?
1: O tom, že kráľovské mesto Bardejov má mnoho domov s minulosťou, vás asi nemusíme presviečať. Ale vieme dnes, kto v nich býval, kto ich postavil a čo sa za ich múrmi odohrávalo? Petra Harčára, ktorý bardejovské domy pozná ako pamiatkár, ale aj ako tvorca potuliek, sa na jeden z domov opýtala Jana Pataráková.
2: Sme v Bardejove na námestí, za chrbtom máme radnicu a pred sebou máme dom. To je holubičia modra, by som povedala. A nie je to náhoda, je tu aj knihkupectvo a potom tabuľa, že Leonard Stöckel. Takže stojíme v Bardejove pred popisným číslom.
3: Stojíme v Bardejove na námestí na 11, teda na radničnom námestí 11. A je to dom, v ktorom Leonard Stöckel býval už ako dospelý muž s rodinou. A pri Bardejove môžeme povedať oproti iným východom slovenským mestám, že je to pomerne malé mesto, aj keď historicky veľmi významné v rámci Uhorska, ale tých domov, ktoré boli za hradbami mesta v tom samotnom jadre, ktoré boli chránené a hradby bola istota obyvateľov, tak tých domov bolo okolo 150 len. Takže to mesto na jednej strane nie je až také veľké, ale potom ten biznis, najsevernejšie mesto Uhorského kráľovstva, to sa točí potom ekonomika a hospodárstvo, že jeho dosah a význam bol veľmi veľký. A aj preto, keď sme pri 11. v tomto dome ten Leonard Stöckel žil, vyštudoval vo Wittenbergu u Filipa Melanchtona a Martina Lutera. Bol to jeden z najväčších osobností reformácie v Uhorsku a jeden vôbec prvý, ktorý tú reformáciu prináša do rodnej krajiny a prišiel do Bardejova, lebo to bolo významné mesto. Pôsobí v mestskej škole ako rektor.
2: Tak vieme, že Leonard Stöckel bol teda tvorcom pentapolitany, pedagóg, humanista, reformátor. Sú tam roky 1510 až 1560, takže sme v 16. storočí. Býval teda oproti radnici a čo je na tomto dome zaujímavé? Pre mňa sú kvietočky.
3: Veľmi zaujímavým alebo hodnotným je vôbec ten vstupný portál, tá vstupná brána, ktorou človek vošiel do prejazdu. Svedčí o tom, že tento dom už v 16. storočí stojí v tejto podobe. Je to pekný kamenný pieskovcový portál, taký ranno renesančný, neskoro gotický. To znamená, že z prelomu 15. 16. storočia a potom ten dom prejde aj stavebnými prestavbami a vývojom v 17. 18. storočí a dostane takúto peknú fasádu klasicistickú na prelome 18. 19. storočia a tá je tu dodnes. Zaujímavosťou tohto domu je aj výkladec, ktorý máme. V minulosti tie bardejovské domy mali tých výkladcov, tých vstupov do obchodných prevádzok viac. Sa to postupne odstraňovalo. Dnes máme takýto výkladec u nás v Bardejove už len jeden a práve na tomto dome, kde Stöckel býval. Keď som spomínal Stöckla, ten zomrel v tom 1560 a o 10 rokov neskôr sa nám tu už spomína ďalší bardejovský rektor bardejovskej školy, Tomáš Fábry. Pán, ktorý pokračuje v tých myšlienkach, v tom vysokom trende Stöcklovom.
2: Keď hovoríme o dome, sú to domy, ktoré sú teda stavané do dvora. Je ešte dlhý do dvora?
3: Všetky z tých bardejovských domov boli prejazdové alebo priechodové. Tento má široký prejazd na šírku voza a ním ste vedeli vojsť do hospodárskej časti, v ktorej sa nachádzali buď dielne alebo obchodné priestory a dom je v celom rozsahu podpivničený. V 20. storočí sa to celé adaptuje a je tu mestská lekáreň.
1: Lekáreň a knihkupectvo, lebo genius loci nepustí. O týždeň sa pozrieme k susedom oproti a už o chvíľku na víkendové počasie.
0: Rádio Regina Východ. Kto býval v tomto dome?

0: počasie.
1: V Košiciach aktuálne svieti jesenné slnko, ale vidno už aj ťažké tmavšie mraky. Aké počasie bude počas víkendu na celom území východného Slovenska, nám povie meteorologička Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave a začneme dnešným dňom.
2: Čakáme polooblačno až oblačno, hlavne teda predpoludním. Teraz v ranných hodinách môže sa kde tu v údoliach vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť. Popoludní čakáme pribúdanie oblačnosti od juhu, pretože nás začne ovplyvňovať tlaková niž zhruba nad severným Jadranom. Takže od juhu z Maďarska bude pribúdať oblačnosť a neskôr popoludní, skôr tak podvečer, by sa mal vyskytnúť slabý dážď miestami, zhruba teda na 50% územia v rámci Košického kraja. Pravdepodobne tieto zrážky až do Prešovského kraja neprídu. Pokiaľ ide o teplotu, veľmi podobná včerajšej, 16 až 21 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov sa slabo ochladí na 8 stupňov a vietor bude fúkať prevažne od juhu do 20 km za hodinu. V noci na zajtra sa dážď postupne rozšíri na väčšinu nášho územia, väčšinu teda aj východného Slovenska. Tam je situácia so suchom najkritickejšia a tam by v priebehu noci nadchádzajúcej malo pršať takmer všade s úhrnom od 3 do 10 mm. Do rána sa ochladí na 11 až 6 stupňov a zajtra cez deň zrážky budú postupne ubúdať až ustávať, doznievať budú zajtra cez deň už len na zemplíne. Inde by sa v rámci východného Slovenska už vyskytovať nemali. A denná teplota bude rovnaká dnešnej od 12 stupňov na severe do zhruba 21 stupňov na juhu Košického kraja, ale rozdiel bude v tom, že sa rozfúka studený severozápadný vietor.

0: Interaktívny dážď, pixelový šalát, tanec dronov či magický les plastu. To je len niekoľko lákadiel, ktoré od včerajšieho večera ponúka 17. ročník Medzinárodného festivalu súčasného umenia Biela noc. Umelci z Japonska, Tajvanu, Francúzska, Norska či Rumunska spolu s našimi prepájajú najnovšie technológie s palčivými témami dneška. Tak ako o tom hovorí umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
1: Každé to dielo vlastne prináša nejaký príbeh, vzbudzuje nejaké otázky, či už je to téma ekológie a klimatickej krízy, ktorá je prítomná vo viacerých dielach. Máme tam tému vyhorenia mačizmu v rámci spoločnosti, tému aj samotnej kultúry a jej pozície v rámci nejakého celospoločenského kontextu. Máme napríklad aj tému nových technológií, nakoľko sú hrozbou a nakoľko sú pomôckou. Sú tam témy slobody, vzťahu človeka, prírody a stroja a robotiky, hej. Čiže ono že to dielo naozaj prináša dôležité aktuálne témy. Nad Košice zlietne 300 dronov, ktoré budú rozprávať príbeh vzťahu technológie a prírody. My sme to nazvali krdel. Prišlo nám to veľmi zaujímavé nazvať drony, ktoré sú veľmi prísne riadené. Milimetrovou presnosťou musia vytvárať tie pokyny od riadiacej jednotky na to, aby vlastne boli bezpečné a nenabúrali do seba. Čiže je to naozaj veľmi detailná práca programovania, ktorá za tým je. V niektorých tých scénach sa budú tváriť, ako by boli živé organizmy. Čiže vytvoria nám krdel vtákov alebo včely, vlny morské. Čiže bude to taká zaujímavá kombinácia nejakej prísnej geometrie a abstraktných prírodných tvarov.
2: Biela noc, medzinárodný festival.
1: Pre mňa veľkou srdcovkou je Nonotak v Kunsthalle alebo H3 kolektív v parku mestskom. Japonec Yasuhiro Hida, taktiež Cyril Sifer zo Švajčia alebo norské zoskupenie umelcov Blackboxe vo vizite. Ako naozaj máme tento rok veľmi silné mená v rámci medzinárodnej scény. A opäť sa prejavila aj tá solidarita, že niektorí sa nám ozvali, že čítali, čo sa u nás deje a chcú byť súčasťou nášho festivalu. Alebo napríklad, že nás podporilo tajvanské ministerstvo kultúry, čo je také celkom absurdné, ale my sme veľmi radi, čiže tá podpora prichádza aj zo zahraničia. A myslím, že je to aj výsledkom tej dlhodobej práce a to, že vlastne o nás vedia a vedia, že robíme kvalitné veci a chcú nám nejakým spôsobom pomôcť v ťažších časoch a my si to fakt veľmi vážime.
2: Keď som si pozrela mapu, tak sú také tri hlavné miesta, kde sa to všetko bude odohrávať. Vrátili ste sa do mestského parku, to je dobrá informácia pre všetkých, ktorí budú behať po parku za svetielkami.
1: Áno, tak ono v podstate jednak aj tie samotné diela ovplyvňujú výber lokácií, čiže vedeli sme, že napríklad na ten digitálny dáž nám treba nejakú horizontálnu budovu, preto pracujeme s urbanou vežou, tam sa skoncentruje viacero diel, pretože sme chceli byť aj na hlavnej ulici. Zase niektoré diela potrebujú naozaj čo najväčšiu tmu a tu vieme dosiahnuť práve v tom mestskom parku. A potom ako Kunsthalle a Kasárne, to sú stálice, ktoré vlastne sú naozaj, si myslím, v rámci celoslovenského kontextu kultúrnych priestorov unikátne. Čiže áno, akože tá trasa je v podstate podobná ako každý rok s výnimkou toho mestského parku, ktorý nám pribudol.
0: Program Bielej noci pokračuje aj dnes a zajtra večer v uliciach a kultúrnych inštitúciách v Košiciach. Vyvrcholí v nedeľu o 20. a 21. hodine technologickým tancom dronov na nočnej oblohe.

0: Ešte slovíčko k podujatiu Biela noc, o ktorom sme pred chvíľkou hovorili a ktorým dnes a zajtra budú žiť Košice, tak jeho korene siahajú do Francúzska. Prvá Biela noc sa uskutočnila v Paríži v roku 2002 a jej hlavnou myšlienkou bolo dostať súčasné umenie z galérií a múzeí priamo do ulíc, parkov, na námestia a ďalšie verejné priestranstva. Ak by ste teda chceli dnes večer zažiť niečo netradičné a nevšedné, pozývame vás do Košíc. No, do večera je ešte ďaleko a tak vás zatiaľ pozývame zostať v našej spoločnosti. Prvá hodina nášho víkendového vysielania sa pomaličky končí. Pred nami je už len záverečná pieseň, no o pár minút sa počujeme opäť. Tak zostaňte s nami a užívajte si peknú sobotu.
1: Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
2: Ukážte, kde treba pomôcť.
3: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
2: Jasné. Tak, ja som hotový.
3: Ukážte.
2: No.
3: Celkom sa vám to podarilo. No. Vidno, že to s farbami viete.
1: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh dnes o 12.30.
4: Zvony nad krajinou.
1: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
5: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
1: S huncokármi vás zoznámia Hana Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11. Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si s pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeľelucky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trnavská župa odštartovala nový ročník rozvojového programu Campus. V Národnom ústave tuberkulózy vo Vyšných Hágoch pribudlo nové oddelenie. Dnes bude oblačno, postupne až zamračené, miestami dážď, teplota 12 až 21 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. V krajských mestách a v prímestskej doprave budú ľudia jazdiť autobusmi za polovicu. Naopak obyvatelia okresných miest budú platiť v MHD naďalej plnú sumu. Reaguje Petra Poláčiková, hovorkyňa rezortu dopravy.
2: Zľavnené cestovanie je prioritne zacielené na ľudí, ktorí cestujú na dlhšie vzdialenosti. Pri takýchto cestách sú náklady na prevádzku vozidla spravidla výraznejšie. O zľavách v MHD v okresných mestách sa aktuálne neuvažuje.
1: Trnavská župa spolu s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou odštartovala nový ročník rozvojového programu Campus. Ten vysokoškolákom prináša priestor na rozvoj zručností, vzdelávanie a prepájanie s praxou cez mentoring, networking či praktické workshopy, hovorí Peter Kováčik z komunikačného odboru.
3: 6 vybraných vysokoškolákov tak získalo možnosť stážovať v partnerských organizáciách župy aj bezplatné ubytovanie v centre Trnavy až do júna budúceho roka. Campus prepája študentov s praxou a pomáha im rásť profesíne, tak aby už počas školy videli, že svoje nápady môžu pretaviť aj do praxe.
1: Trnavská župa sa tak snaží vytvoriť mladým ľuďom také podmienky, aby neodchádzali, ale rozvíjali svoj talent v regióne.
3: V minulosti študenti navrhli novú stratégiu na sociálnych sieťach pre dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja. Pre Trnavské rádio vytvorili manuál na nábor stážistov, a to vrátane pilotného eventu, a pomohli zefektívniť aj oslovovanie študentov na vysokých školách.
1: Do 8. ročníka sa zapojili študenti a študentky zo všetkých troch trnavských univerzít. V Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch otvorili nové oddelenie pre dlhodobo chorých a pľúcnu rehabilitáciu. Podľa riaditeľa ústavu Slavka Rodáka má 22 lôžok a stálo takmer 1,5 milióna eur.
4: V tomto zdravotníckom zariadení nikdy nebolo oddelenie následnej zdravotnej starostlivosti. Znamená to, že pacient po akútnom ošetrení, či už je to na pneumologickom oddelení alebo po operácii na hrudníkovej chirurgii, potrebuje následnú liečbu, doliečovaciu a rehabilitačnú, a tá bude prevádzaná na tomto novom oddelení.
1: Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška nové oddelenie vzniklo vďaka príspevku z Európskej únie v rámci programu obnovy a odolnosti.
5: Je to naozaj dôležitá téma na úrovni celého Slovenska, aby sme sa oveľa viac, predovšetkým regiónoch, sústredili na tieto kvázi reprofilizácie lôžok na následnú starostlivosť.
1: Legendárna česká herečka Jiřina Bohdalová, ktorá v máji oslavila 95 rokov, zavítala v piatok do Košíc. Pri dome svätej Alžbety na chodníku cti a vďaky slávnostne odhalila pamätnú dlaždicu so svojím menom.
6: Sice už několik měsíců, kdy jsem měla narozeniny, já je mám 3. května, ale teď je to poprvé oficiálně, kdy mi někdo přije z oficiálních míst. Takže tím velice si toho vážím. Děkuji.
1: Jej návšteva východu Slovenska sa koná na pozvanie bývalého prezidenta Rudolfa Šustera. Ten prezradil, že súčasťou programu Bohdalovej je aj návšteva historického vodného hámora v Medzeve s kutím Ríľa a jej pasovanie za prvú hámorníčku. Dnes bude prevažne oblačno, popoludní postupne zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Teplota od 12 stupňov na Orave do 21 stupňov na juhu. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Pre vodičov, ktorí nás počúvajú za volantom, máme na teraz len jednu informáciu. Radar je v Bardejove na krátkom rade smerom na Prešov. Postrážte si rýchlosť, želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
7: Milí poslucháči, aj v ďalšej hodine nášho víkendového vysielania vás srdečne pozdravujeme a prajeme vám príjemnú sobotu. Ak nás cez víkend počúvate pravidelne, určite ste zaregistrovali, že v ostatnom období sme náš cyklus venovaný zaujímavým osobnostiam, udalostiam a príbehom z histórie regiónov rozšírili. K Zemplínu pribudli aj Gemer, Šariš a Tatry. A práve na Gemer sa vyberieme dnes. V gemerských príbehoch vám predstavíme pozoruhodný životný príbeh Ladislava Bartolomejdesa, evanjelického farára, učenca a vzdelanca, ktorého záujmy a práca ďaleko presahovali hranice jeho duchovného povolania. Ak vás regionálna história zaujíma, tak počúvajte naše vysielanie aj naďalej. Z Košíc vám víkendovú pohodu pri počúvaní prajú Stanislav Hurdych a Martina Vašková.
0: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ, Gemerské príbehy.
1: V minulosti neboli evanjelickí farári iba duchovnými pastiermi svojich veriacich. Mnohí patrili medzi najvzdelanejších ľudí svojej doby. Boli učiteľmi, historikmi, prírodovedcami, spisovateľmi a významnými šíriteľmi vzdelanosti. Jednou z takýchto všestranných osobností bol aj Ladislav Bartolomeides, evanjelický farár, historik, geograf a prírodovedec, ktorý viac ako 4 desaťročia pôsobil v gemerskej obci Ochtiná. Jeho život, dielo a význam pre náš región nám v ďalšej časti rubriky Gemerské príbehy predstaví Silvia Lorinčíková, archivárka Rožňavského biskupstva.
2: Dnes sa spoločne prenesieme do jozefínskeho obdobia, teda do obdobia konca 18. storočia, do malej dedinky Ochtiná, ktorú dnes navštevuje veľa domácich i zahraničných turistov, obdivujúcich fresky v tunajšom kostole svätého Mikuláša. A mnohí z nich možno ani netušia, že od tohto oltára sa miestnym farníkom 42 rokov prihováral skromný, ale duchom veľký človek, farár Ladislav Bartolomeides. V jeho tvorbe spoznávame verného funkcionára evanjelickej cirkvi, osvietenca, spisovateľa, pedagóga, geografa, botanika, skrátka polyhistora, pretože tých odvetví by bolo naozaj veľa, o ktorých by sa oplatilo hovoriť.
1: Ja verím, že my o nej hovoriť budeme. Začneme ale tým, z akého prostredia pochádzal a čo z jeho detstva a mladosti možno najviac formovalo to jeho ďalšie smerovanie.
2: Ladislav Bartolomeides sa narodil v roku 1754 v Klenovci do rodiny evanjelického farára Daniela Bartolomeidesa. Ako zaznamenali jeho životopisci, v detstve mal pomerne chatrné zdravie a tento stav sa podpísal aj pod to, že začal študovať doma, pokračoval v štúdiách v Dobšinej, v Kežmarku. Toto by ani tak nebolo nejako zvláštne, ale také výnimočné z tohto pohľadu je to, že sa dokázal dostať až na univerzitu vo Wittenbergu, ktorá bola teda taká najvychýrenejšia škola v tom období. A jeho mecénom ešte doma bol Ján Feješ z učenej spoločnosti Malohonskej, ktorá združovala predovšetkým tú evanjelickú intelektuálnu spoločnosť Horného Gemera.
1: Predpokladám, že po tých štúdiách vo Wittenbergu sa vrátil teda domov. Väčšinu života, ako sme spomínali, prežil ako farár vo Ochtinej. Ako sa zapísal do dejín tejto obce aj tamojšieho cirkevného zboru? Bol nielen výnimočný vzdelanec, ale aj dobrý farár?
2: Áno, ešte by som rada spomínala pre tou Ochtinou jeho krátke pôsobenie v Radkovej a potom už naozaj prišlo to celoživotné dielo v samotnej Ochtinej. Určite bol aj veľmi dobrým duchovným, pretože kládol veľký dôraz na prácu s deťmi a mládežou. Obklopoval sa poradným orgánom, založil také konzistórium, s ktorým sa radil v mnohých nielen duchovných, ale aj hospodárskych záležitostiach. Často ho ľudia oslovovali ako mediátora v rôznych medziľudských susedských sporoch a tak by sme možno mohli pokračovať aj ďalej.
1: My teraz budeme pokračovať tým, na čo sa zameriaval popri tej svojej kňazskej službe. Takže povedzme, čomu sa venoval, čo ho nadchýnalo a čo mu zasvetil podstatnú časť svojho života.
2: Bolo toho naozaj veľmi veľa. Vychovával, vzdelával, písal učebnice, bol šíriteľom osvety a vzdelanosti, pretože veril, že neúnavným a v jeho prípade aj názorným vzdelávaním možno prispieť ku kultúrnemu povzneseniu ľudí. Možno aj v takej odľahlej dedinke, akou bola aj napríklad Ochtiná. Bol historikom, zaznamenával počasie, viedol kroniku farnosti, venoval sa prírodným vedám. Rozsah jeho záujmu môže prekvapiť, až keď čítame jeho kľúčové práce o Gemeri a zvlášť o štítniku, v ktorých podáva informácie naozaj z rôznych oblastí, ako napríklad filológie, etnológie, geografie, štatistiky, speleológie a tak by sme mohli pokračovať ďalej.
1: Áno, keď sa pozrieme na jeho záujmy, tak je až prekvapujúce, koľkým oblastiam sa venoval. Ktoré z diel a prác, ktoré počas života publikoval, dnes môžeme považovať za najvýznamnejšie? A nielen pre tento región Gemera, ale aj v celospoločenskom kontexte.
2: K jedinečným dielám Ladislava Bartolomej Desa môžeme zaradiť pamätihodnosti panstva Štítnik, ale jeho takým ťažiskovým dielom je potom dielo, ktoré má veľmi zložitý a dlhý latinský názov, ale v slovenskom preklade by mohol znieť ako historické, geografické a štatistické poznatky, údaje o známej či slávnej hornouhorskej stolici Gemerskej s obrázkom, mapou tvárnosti krajiny s náčrtom jaskyne v Akteleku, ktoré dielo má úctyhodných 746 strán. A v tomto názve môžeme hľadať podobnosť s notíciami, alebo teda s poznatkami Mateja Bela, ktoré uzreli svetlo sveta oveľa skôr. Bartolomejdes ako keby aj nadviazal na tú štruktúru, na ten spôsob práce Mateja Bela, ale v tomto pohľade ho nahradil tým, že Matej Bel už nestačil vydať svoju prácu o Gemeri, ale iba o Malohonte, a takto vlastne o Gemeri túto chýbajúcu časť nahradil práve Ladislav Bartolomejdes. Preto je toto dielo také priekopnícke a nenahraditeľné.
1: Spomínali sme, že tie jeho práce obsahovali poznatky zo zoológie, entomológie, botaniky, mineralógie, speleológie. Znamená to, že týmto oblastiam sa venoval aj prakticky? Že skúmal hmyz, rastliny, horniny, navštevoval tie jaskyne?
2: Z môjho pohľadu z veľkej časti áno. Napríklad, keď opisoval rastlinstvo v notíciách, tak opísal až 342 divorastúcich aj pestovaných rastlín, a pri tejto katalogizácii vychádzal z práce Juraja Marikovského, ale zaznamenal aj viacero svojich poznatkov a svojich objavov. Čo sa týka jaskyniarstva, tak tým, že samotný Bartolomejdes žil v prostredí slovenského krasu, už aj v minulosti sa tu vyskytovalo a vyskytuje množstvo jaskyň. Niektoré boli známe už aj pred ním, ale napríklad taká jaskyňa Železné vráta v lokalite Trnava v Chotári Štítnik, tie opísal ako prvý, takže určite bol priekopníkom aj v tom, že ako prvý aj v spolupráci s Kristiánom Rajsom, geografom, zmapoval spomínanú jaskyňu Aktelek, čo je pokračovanie do jaskyne Domica z druhej maďarskej strany.
1: Keď sa dnes viac ako 200 rokov od jeho smrti pozrieme na celé to jeho dielo, čo považujete za také najdôležitejšie, čo Ladislav Bartolomejde zanechal tomuto Gemeru, tomuto regiónu a aj ďalším generáciám?
2: V jeho živote a práci ma najviac oslovila jeho húževnatosť. Napriek chorobám, skromným pomerom, jeho neúnavná práca s vidieckým ľudom, ale iba do tej miery, aby týchto ľudí nejako neurazil alebo neponížil, aby zachoval jeho identitu. Na toto všetko si tak vždy vďačne spomeniem, keď z času na čas prichádzam do tohto vzácneho ochtinského kostolíka, a kde ho tak často aj vidím stáť pred tým oltárom, tak na toto si tak stále spomeniem.
1: O mesiac nám Silvia Lorenčíková, archivárka biskupského úradu v Rožňave, predstaví v Gemerských príbehoch životný príbeh výnimočného zlatníka Jána Silašiho.
0: Rádio Regina Východ, Gemerské príbehy.

To bola speváčka Lucia Ghiberti, talentovaná slovenská speváčka, autorka s nezameniteľnou farbou hlasu a výrazným hlasovým rozsahom, ktorými nám spríjemnila sobotu. V jej spríjemňovaní teraz bude pokračovať skupina Bee Gees a po jej piesni sa pozrieme do múzea Soliver.

0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.
1: Leopold, František a Ferdinand cisárskymi menami v Solivare pomenovali jamu, z ktorej ťažili soľ a dve várne soli. No technologicky ešte medzi ne patria aj tzv. Četerne, zásobníky na slanú vodu. Ako pracovali, sa dozviete z dnešného rozprávania riaditeľa Múzea soli v Solivare v Prešove, Mareka Duchoňa.
2: Je ťažké niečo vybrať práve z našom areáli, pretože tá technológia v tých budovách je tak dômyselne urobená a v podstate zároveň klasickým sedliackým rozumom, že nič prevratné, ale zároveň je to prevratné, že je ťažké vybrať niečo ďalšie ako nejaký diamant alebo nejaké unika. Samotný objekt Četerne je veľmi zaujímavý, pretože tiež prechádzal ten objekt vývojom, špekulovali čo s tou soľankou, ako s tou soľankou, potrebovali ju čistiť. Vymysleli systém drevených nádrží od celkovom objeme 10 560 hektolitrov. Postavené sú tie nádrže bez akéhokoľvek kovového klinca. Budova je postavená veľmi dômyselne, že ak by náhodou niektorú nádrž roztrhlo a tá solianka sa vyleje, aby nezničilo a nezbúralo budovu. Hej. Čiže je postavená vždy, že kamenný pilier, nejaký pás dreva, pilier, drevo, aby vlastne, ak by sa to stalo, čo sa im aj stalo, vlastne tá solianka, keď sa vyliala, tak vylomila dosky, vyliala sa do okolia a budova ostala stáť. Hej. Čiže táto budova je tiež veľmi dômyselne postavená. No a takisto aj samotný sklad soli, veľkostne a architektonicky, ako je postavený, a vôbec ten typ strechy, tá strecha zase slúžila ako vysávač tej vlhkosti, pretože sme hovorili, že sol je hydroskopická, naberá do seba tej vlhkosti a oni to potrebovali tomu zabrániť. Čiže zase, aby bola veľká strecha, aby na ňu svietilo čo na najväčšiu plochu a najväčší čas počas dňa slnko, aby vlastne nahrievalo a vysávalo tú vlhkosť. Čiže naozaj tých unikátov je tu veľmi veľa a je ťažké vybrať, ktorý je top.
3: Zachovali sa nejaké solničky, lebo priznám sa, nedávno som videla zaujímavý dokument o múzeu solničiek a to je to, čo už je na stole, čo je už to posledné štádium, lebo odtiaľ už ide soľ do polievky. Nedoniesli vám bývalí solivarčania aj toto?
2: Je pravda, že osobne sa nejak tým solničkám prioritne nevenujem, aj keď naše múzeum, keď sme otvárali po rekonštrukcii sklad soli po 30 rokoch po požiari, kedy bolo zrekonštruovaný, tak na deň otvorených dverí sme dali takú možnosť, že návštevníkom, aby nám prinášali solničky a vznikla celkom zaujímavá zbierka, ktorá je v súčasnosti v depozitári tých solničiek a musím povedať, že partnerské múzeum, Múzeum Žup Krakovských vo Vieličke, oni sa veľmi venujú práve tým solničkám a majú veľmi vzácne kúsky, takže je to tiež

Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

Prajeme vám pekné sobotnejšie predpoludnie, ak ho prežívate v spoločnosti vašich detí alebo vnúčat. Pozývame aj vašich najmenších počúvať v nasledujúcich minútach naše vysielanie, pretože v ňom dostanú priestor práve deti. Tie majú fantázie, neraz na rozdávanie a dokážu vymyslieť také príbehy, ktoré by dospelí možno ani nenapadli. Ako pracujú so svojou predstavivosťou, čo všetko dokážu vytvoriť a prečo je dôležité podporovať tú detskú fantáziu a tvorivosť, aj o tom sa dozviete viac už za krátku chvíľu. Ešte prvná mala zaspieva Gloria Estefan.

0: Čistý papier, zopár pasteliek a fantázia, ktorá nemá hranice. Deti z výtvarného odboru základnej umeleckej školy Irkutská 1 v Košiciach mali jednoduchú úlohu – nakresliť vlastnú vysnívanú krajinu. Mohli si vymyslieť vlastné farby, vlastné miesta, dokonca aj vlastné zákony. A tak začali vznikať svety, ktoré na žiadnej mape nenájdete. Poďme sa do nich pozrieť.
1: Teba sa teda opýtam, čo kreslíš?
2: Ten môj svet vysnívaný. Sú tam ostrovčeky so všeličím, nad ktorých bývajú, nad ktorých chodia napríklad do kina alebo do parku.
1: Ja tu vidím aj nejaký most.
2: No hej, aby nemuseli lietať.
1: Čiže tie ostrovy spájajú mosty?
2: Áno.
1: No a čo je v tejto krajine iné oproti tomu nášmu svetu?
2: Sú to ostrovy, takže to není celé spojené. Je to vo vzduchu a sú tu ľudia milší. A nie sú tam povyhazované odpadky a nie sú tam vojny.
1: Ešte mi prezrať, aké farby používaš na ten tvoj vysnívaný svet, na tú tvoju vysnívanú krajinu. Ja tu vidím zelenú, hnedú.
2: Modrú, alebo bude tam aj sivá a dám tam aj červenú.
1: Bude to taký dobrý svet? Bude tam vládnuť dobro?
2: Áno.
1: Opíš mi ty, čo kreslíš. Ako vyzerá tvoja vysnívaná krajina? Čo si už stihol nakresliť?
3: No, rôzne ostrovy, ale oni akéby majú zo spodu nejaké riasy a sú tam také mosty s takými fakľami a také rôzne 3D útvary pod tými ostrovčekmi, aj také hviezdy. A tu je potom taký dom, čo by som chcel nejaký postaviť, hej.
1: Mne to prípada ako taký dom z nejakého stromu.
3: Hej, je to taký akéby strom, tam je odseknutý a je na tom domček.
1: No zatiaľ kreslíš len ceruskou, ale ja predpokladám, že ten tvoj svet bude aj farebný.
3: Áno, áno, bude, len najprv to chcem vytieňovať ešte.
1: A čo je v tejto krajine iné oproti tomu nášmu svetu?
3: Tak je to vo vzduchu nad vesmírom, čo by tam nikto neprežil. Je to úplne iné, pretože to sú ostrovy vlastne.
1: Ostrovy, ktoré sú teda vo vzduchu, vo vesmíre.
3: Uh-huh.
1: A budú tu fungovať nejaké kúzla?
3: No áno, chcel by som, aby každý vedel lietať, lebo ja som o tom sníval. By som lietal.
1: Tu čo vzniká? Aká krajina?
4: Vzniká tu taká fantastická krajina, kde sú všelijaké okrídlené jelene, rôzne draky alebo rôzne plazy. V strede je tu taký strom, ktorý je symbolom mieru a jednotnosti. V tejto krajine tak zvieratá si tu navzájom rozumejú, snažia sa spolu riešiť problémy normálne, nie vojnou alebo násilím.
1: A v tej tvojej krajine budú žiť aj ľudia?
4: Nie, budú tu žiť iba tie fantastické zvieratá. Dráky, alebo tie okrídlené jelene, zajačiky s rohami, alebo hady, jašterice, krokodíly a gekony.
1: Ako sa budú k sebe správať tieto zvieratá? Zatiaľ vyzerajú aspoň podľa toho, čo kreslíš, pokojne. Nevyzerajú, že by chcel niekto na niekoho zaútočiť.
4: Áno, oni na seba nebudú útočiť, budú mať akože potravu, ktorá bude napríklad na stromoch, nejaké zázračné ovocie alebo niečo také. Nebudú sa živiť sami sebou. Musia sa k sebe správať pekne. Majú tam aj svoje kráľovstvo, kráľovstvo drakov, cicavcov, plazov a tam si budú splniť svoje povinnosti.
1: Zatiaľ teda to kreslíš takou fixkou, ale ja predpokladám, že budeš na tú svoju krajinu používať aj nejaké farby, tak aké napríklad?
4: Najviac fialovú, modrú, takú zelenú, do žltá. Na niektoré draky použijem napríklad aj červenú, ale iba na zopár, skôr také viac studené farby. Každé zviera bude mať nejakú svoju superschopnosť, ktorú by vedelo aplikovať do toho normálneho života. Napríklad draky budú vedieť chrliť teda ten oheň, hady budú vedieť niekoho prinútiť, rozprávať pravdu, jelene budú rozdávať napríklad svetový mier.
1: Ty kreslíš čo? Čo vzniká pod tvojimi rukami? Aký svet fantázie?
5: Tento svet je pod morskou hladinou a sú tu samozrejme veci, ktoré sa pod morom nenajdu, ale je to tak špeciálne upravené. Samozrejme, všetko je iné ako tuná. Napríklad domy sú také menšie, ale niektoré majú väčšinou z takých vieš.
1: No ja tu vidím aj nejakú cestičku a nejaké značky. Zývajúca roklina tu píše, potom hladina, čiže takisto ako my máme značky na cestách, tak tam v tom podmorskom svete sa vlastne tie bytosti, tí ľudia musia orientovať podľa tých značiek.
5: Áno. Mám tu takú otvorenú mušľu, v ktorej je perla, ale nie všetci ľudia, ktorí sú pod morskou hladinou, musia mať plutvo, čiže niektorí majú aj nohy, čiže preto sú tu tie cestičky.
1: A ešte mi prezrať, či v tejto tvojej krajine aj nejaké kúzla fungujú?
5: No tak, jedno z tých kúziel je, že teda tí ľudia si vedia premeniť nohy na plotvu a budú vedieť, ale treba niektorí, že sa budú vedieť premiestňovať, ale nie na veľké vzdialenosti a vedia vydržať tak akože bez jedla celkom dlho a nepijú, keďže sú pod vodou.
0: Dospelí zvyčajne potrebujú na vytvorenie krajiny mapy, plány a hranice. Deťom, ako sme počuli, stačí papier a pastelky. Prečo je fantázia a snívanie dôležité v akomkoľvek veku, sa dozviete v relácii Čo by bolo, keby sme si nakreslili svoj vlastný vysnívaný svet. Počúvajte v nedeľu na všetkých okruhoch Rádia Regina o 17. hodine a 5. minúte a potom v pravidelných slúčkach aj v Rádiu Junior. Reláciu pripravuje Kristýna Bertičová. Thank you.

Hovorí sa, že tie najlepšie rozhovory sa často odohrávajú pri dobrom jedle. A asi už tušíte, kam tým mierim? Áno, do našej rozhlasovej kuchyne, ktorá je vždy plná zaujímavých rozhovorov a tipov na dobré jedlo. Naša kulinárska hodinka sa začne krátko po 11. hodine a slovo v nej dostanú moji obľúbení hostia, s ktorými sa o jedle vždy rada rozprávam, historička Simona Albertová a pekár a cukrár Ďoďo Lukáč. Tak teším sa, že budete pri tom aj vy a ešte viac sa budem tešiť, ak vás niečím aj inšpirujeme. Ostaňte s nami.

0: hotovosť.
1: CT alebo magnetická rezonancia. Čím sa líšia a čo všetko sa deje skôr, než sa na obrazovke objaví výsledok vyšetrenia? O práci radiologických technikov, ktorí spájajú medicínu s najmodernejšími technológiami, budú hovoriť Adam Popiak a Peter Čižmár z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Monika Krišková ich privíta v pondelok po 21. Balet Národného divadla Košice uvádza inscenáciu Ondreja Šota Každý deň odvahu, zvláštna radosť žiť 3. Príďte v utorok 20. októbra o 19. hodine do historickej budovy Národného divadla Košice spolu s nami prežiť výnimočný umelecký zážitok. Pretože viera, nádej a láska sú hodnoty, ktoré v každodennom živote ocení každý z nás.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva je už oficiálne aj Trenčiansky hrad. V nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši otvorili nové pracovisko magnetickej rezonancie. Dnes bude oblačno, postupne až zamračené, miestami dážď, teplota 12 až 21 stupňov. Pekné sobotné predpoludnie vám želá Viera Polešovská. Trenčiansky hrad má už oficiálne označenie európskeho kultúrneho dedičstva. Podarilo sa mu to na tretí pokus, a to vďaka nominácii od chorvátskeho Zadaru, partnerskej samosprávy v rámci Európskej asociácie miest mieru. Značka de facto potvrdzuje, že tamojší hrad je miestom s významným európskym historickým presahom. Podľa šéfky občianskeho združenia Trenčín Európske mesto Janky Fabovej je to motivácia presadiť napríklad projekt európskej kultúrnej cesty.
2: Máme členov od Turecka po Španielsko, čiže tá naša cesta je skôr virtuálna. Zviditeľňuje miesta, ľudí pritiahne aj tá historická hodnota a prinesie to efekt aj finančný pre regióny.
1: Upozornila, že Trenčín je doteraz od nás jediným členom asociácie. Riaditeľ Trenčianskeho múzea, ktoré hrad spravuje, Peter Martinisko, vysvetlil, že pridelenie značky pre nich bude mať aj praktický význam.
3: Je to nielen prestíž, ale dostali sme sa na mapu týchto miest mieru. Otvorí to možnosti vzájomnej spolupráce, či už medzi zamestnancami jednotlivých múzeí v mestách alebo univerzít v rámci Erasmus alebo Erasmus+.
1: Už o necelý mesiac bude Trenčiansky hrad hostiť stretnutie prezidentov Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska, teda Vyšehradskej štvorky, a to aj za účasti predsedničky Európskej komisie. Na nové pracovisko magnetickej rezonancie v nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši už prichádzajú prví pacienti. Pre obyvateľov Liptova znamená rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku aj dostupnosť urgentných vyšetrení. V Liptovskom Mikuláši magnetická rezonancia chýbala. Najbližšie pracoviská boli v Poprade, v Ružomberku či v Dolnom Kubíne. Denne vyšetria približne 15 pacientov. Primár radiologického oddelenia Peter Lakota.
4: Reálne vlastne zmluvy s poisteniami nabiehajú. S Uniónom bola spätne od septembra už beží. Dôvera a Všeobecná zdravotná poisťovňa máme zmluvy od 1.10. Takže vlastne pacienti sa už koncom septembra hlásili.
1: Celková investícia do pracoviska predstavovala takmer 3 milióny eur. Financovanie zabezpečil zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj z plánu obnovy a odolnosti. Časť peňazí investovala nemocnica z vlastných zdrojov. Rozsiahle rekonštrukčné práce v železničnej stanici ČOP na Ukrajine budú pokračovať aj v októbri. Informovala o tom železničná spoločnosť Slovensko s tým, že v úvode týždňa dôjde aj k zmenám v premávke medzištátnych vlakov Zakarpatia, spresňuje hovorca spoločnosti Ján Baček.
5: Vybrané vlaky nebudú premávať medzi ČOPom a Mukačevom. Zmeny sa dotknú aj spojení medzi Košicami a ČOPom.
1: Návštevníkov do Železničného múzea v Bratislave privezie dnes 130-ročný parný rušeň. Ťahať bude historické vagóny s drevenými vozňami tretej triedy. Múzeum sa podujatím rozlúči s tohtoročnou sezónou. Chýbať nebudú ani historické motorové vlaky. V areáli budú pripravené jazdy na drezinách, modelové koľajiská, prehliadky so sprievodcom aj program pre deti. Informoval odbor komunikácie a marketingu železníc Slovenskej republiky. Múzeum bude otvorené do 17. hodiny. Okrem stálej expozície železničných zariadení v areáli múzea bude tiež možné povoziť sa na drezinách a motorových vozíkoch. Dnes bude prevažne oblačno, popoludne postupne zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Teplota od 12 stupňov na Orave do 21 stupňov na juhu. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Radar máme aktuálne na Spiši, v Spišských Vlachoch v časti Dobrá vôľa meria rýchlosť v oboch smeroch. Dávajte si za volantom pozor a jazdite bezpečne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.
6: Milí poslucháči, boli ste toto leto na svadbe? Ak áno, tak určite mi dáte zapravdu, že dnešné svadobné hostiny sú doslova prehliadkou najrôznejších jedál a dobrôt. Ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo sa na svadbách jedávalo kedysi? Pred 100, 200 či 500 rokmi? Práve do sveta svadobných hostín v minulosti nás dnes zavedie historička Simona Albertová. A od starých tradícií nebude ďaleko ani k tým súčasným, veď čo by to bolo za poriadnu východniarskú svadbu bez plnených holúbkov. Aj o nich dnes veru bude reč. A aby toho dobrého jedla nebolo málo, tak s pekárom a cukrárom Ďoďom Lukáčom sa pustíme do jesenného pečenia. Tak si k nám prisadnite, hoci len tak pomyselne, a vítajte v našej rozhlasovej kuchyni, v ktorej dnes opäť nebude núdza o zaujímavé príbehy a dobré recepty. Stanislav Hurdych a Martina Vašková vám prajú príjemné počúvanie.
0: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Dejiny po lyžičkách. História stravovania.
1: Svadba bola odjakživa veľkou udalosťou nielen pre mladomanželov, ale aj pre ich rodiny a celé okolie. A k poriadnej svadbe neodmysliteľne patrila aj hostina. No zatiaľ, čo dnes si svadobné menu vyberáme bez starostí, z ponuky jedál, ktoré nám pripravia v svadobných priestoroch, naši predkovia to mali oveľa náročnejšie. Aké boli svadby v minulosti u bohatých i chudobných a čím sa líšili od tých dnešných, nám priblíži historička Simona Albertová zo Združenia AMIS historických kuchyni.
2: V prvom rade časovým trvaním dnes si predstavíme svadbu skôr ako nejakú jednodňovú záležitosť. Začneme popoludní, skončíme na druhý deň ráno maximálne, ale v histórii sa jednalo o viacdňovú záležitosť. Keď hovoríme o šľachte alebo o panovníkoch, tak to častokrát bola aj týždňová alebo dvojtýždňová vec a nešlo len o jedlo, aj keď aj to bolo úplne nádherné. Častokrát to bolo jedlo, ktoré doslova lietalo, horelo alebo proste vyzeralo ako živé, ale celé to stravovanie bolo poprepletané rôznymi divadelnými vystúpeniami, rytierskými turnajmi, tancami, hudbou, predstavovaním toho mladomanželského páru verejnosti. Čiže naozaj sa jednalo, dnes by sme povedali, o show, ktorá trvala niekoľko dní až týždňov.
1: Dnes budeme hovoriť o show svadobnej, ale na tanieri. Budeme hovoriť o svadobných hostinách, teda bohatých i tých menej zámožných ľudí. Začnime tým, čo si mohol dovoliť napríklad taký šľachtický svadobný stôl, čo bolo pre bežného človeka prakticky nedostupné.
2: Tak ako vo všetkých otázkach stravovania, aj tu boli vidno obrovské rozdiely. Tak ako šľachta pri hociakej bežnej hostine ukazovala svoje bohatstvo a to, na čo mala skrz výber, či už surovín, alebo spôsobu servírovania, tak pri tej svadbe to platilo dvojnásobne, možno aj trojnásobne. To znamená, že na stole sme mohli nájsť nejaké veľmi drahé korenia od šafránu, škorice, muškatového kvetu a orechov, po zázvor, čierne korenie. A čím viac tam toho bolo, čím sme teda našim hosťom dali žltší, ošafranovanejší pokrm, alebo nejaký výrazne dokorenejší, tým lepšie. Takisto veľmi bola sladká chuť populárna, opäť cukor ako drahá korenina bol spôsob, ako ukázať, že máme peniaze. Populárny bol aj marcipán, opäť kombinácia cukru a mandlí. A z týchto dvoch vecí, či už z cukru alebo z marcipánu, sa vyrábali dokonca obrovské sochy životnej veľkosti, ktoré sa potom na konci hostiny mohli zjesť. Takisto, keď rozmýšľame nad ovocím alebo zeleninou, vyberalo sa sušené ovocie, kým bežné dni boli hrozienka bežnou súčasťou, tak tu sa servírovali aj figy alebo ďatle. Pracovalo sa s nejakými sladkými vínami, to znamená aj do varenia sa zrazu začali používať drahé talianske alebo španielske vína. Takže naozaj celá tá hostina na svadbe bola postavená na tom, aby ten hostiteľ ukázal, aký je bohatý a mocný.
1: A naopak, ako vyzerala svadobná hostina obyčajných ľudí, čo sa na takejto svadbe podávalo?
2: Tu sa v podstate tiež snažila tá rodina ukázať, ako sa majú dobre a začať takou hojnosťou, aby takouto hojnosťou pokračovali mladomanželia aj v živote. Tu avšak boli tak ako obmedzení lokálnosťou a sezónnosťou. Čiže základom hostiny boli nejaké obilniny, strukoviny, kapusta častokrát a buď hydina domáca, alebo ošípané, pokiaľ sa jednalo o nejakého bohatšieho sedliaka. No, hydina, ak sa teda zabila pred takouto hostinou, bola považovaná za také najluxusnejšie jedlo, preto bola častokrát servírovaná iba novomanželom a nikomu inému. Základom celého dňa bola taká obradná kaša. Kaša bola bežnou základnou surovinou alebo základným jedlom každého iného dňa. Táto bola ale špeciálna v tom, že miesto vody bola varená v mlieku. Bola podávaná s maslom a s medom. Aj mlieko, aj maslo, aj med boli veľmi symbolické a teda pre manželov bola takáto kaša pripravená v jednej obrovskej miske, z ktorej všetci spoločne aj so svojimi hostiami potom jedli. No a bola buď pšeničná, krupicová, alebo potom v neskoršom období pohanková. A takisto sa pripravoval taký kysnutý koláč, pletený, veľmi podobný chlebu, ktorý sa nazýval radostník a bol práve typický pre svadobné hostiny na našom území.
1: Mali tie svadobné hostiny aj presne stanovené chody a pravidlá, etikety?
2: Áno, aj tie svadby chudobných, aj tie svadby šľachticov mali isté pravidlá. Väčšinou sa používali pravidlá, ktoré sa používali aj na bežných hostinách. To znamená, na stole nesmel chýbať biely obrus, nesmeli chýbať nejaké biele obrusky, do ktorých si utierali ruky. Na stole musela byť soľ a chlieb. Nasledovalo nejaké rituálne umytie rúk a až potom sa prešlo k samotnému jedlu. Tak ako dnes na svadbách, aj vtedy bol veľmi dôležitý zasadací poriadok, to znamená podľa vašej hodnosti alebo podľa toho, ako blízke sú rodinné vzťahy s tým párom, tak bolo vaše umiestnenie. Toto sa napríklad dodržiavalo aj na tých svadbách tých obyčajných ľudí, že veľmi záležalo, ako blízko k tej miske, z ktorej všetci spolu jedli, ste boli usadení. No a čo sa týka potom samotného stravovania, stolovania, jedlo sa v tomto období tzv. Francúzskym spôsobom. Dnes by sme si to mohli prirovnať k nejakým bufetovým stolom. To znamená, že v rámci jedného chodu, na tej svadbe boli nejaké 2-3 chody, sa na stôl povykladali misky s mesom, s rybami, so sladkými pokrmi. Čiže vždy tam bolo častokrát aj 20 rôznych pokrmov a z týchto si potom tá šľachta vlastne ako keby naberala tú svoju obľúbenú kombináciu na svoj, buď teda kúsok chleba, cez ktorý to jedli, alebo na svoj tanierik. U tých chudobných to bola väčšinou teda jedna spoločná miska, ktorá sa nachádzala na strede stola a všetci z nej jedli. Tam bolo najdôležitejším pravidlom etikety stolovania to, že nemáte byť lakomí a máte jesť len toľko, aby sa najedli aj ostatní.
3: Bola svadobná hostina vždy aj spôsobom, ako ukázať to bohatstvo a to spoločenské postavenie tej rodiny?
2: Rozhodne áno. V tomto období svadba častokrát nebola vyjadrením lásky páru, ale išlo o nejaké spojenectvo štátov, území, rodov. Takže rozhodne sa tá rodina, či jedna alebo druhá, potrebovala tak ako keby predchádzať v tom, kto ukáže svoje väčšie bohatstvo a to, že na to majú a naozaj sú hodní takéhoto zväzku, ktorý momentálne ich deti uzavreli. Takže naozaj sa predchádzali tak, že používali napríklad pozlatené jedlá alebo práve tie cukrové sochy, ktoré naozaj boli veľmi drahé záležitosťami a pravdepodobne môžeme predpokladať, že táto snaha byť čo najluxusnejší a ukázať čo najviac prerástla až do obľudných rozmerov, lebo máme vlastne z 16. a 17. storočia dokonca zákony, ktoré presne obmedzujú, koľko maximálne chodov môže byť podávaných na hostine svadobnej, čiže zjavne tí ľudia naozaj zachádzali do obrovských extrémov a takéto zákony napríklad v Anglicku presne určovali na základe vášho sociálneho postavenia, ako dlho môže trvať svadba a koľko chodov tam môžete podávať, keďže napríklad mešťania sa veľmi často až na celý život zadlžili, aby v podstate tú svadobnú hostinu mali podobnú tej šľachte aj spolu s tými cukrovými sochami a pozlatenými pávmi.
3: Po pesničke budeme hovoriť o dvoch zaujímavých svadobných hostinách z minulosti.

0: O tom, ako vyzerali svadobné hostiny v minulosti, si nemusíme robiť predstavu iba na základe dobových zvykov a tradícií. Zachovali sa nám totiž aj písomné zmienky o konkrétnych svadbách, vďaka ktorým dnes vieme, čo sa podávalo na slávnostných stoloch, koľko chodov hostia ochutnali a aké nákladné dokázali byť svadobné oslavy. Niektoré hostiny boli naozaj veľkolepé. Slovo má opäť historička Simona Albertová.
1: Áno, máme ich niekoľko. Práve v rámci tých svadieb si častokrát robili buď nákupné zoznamy, alebo nejakým spôsobom si zapisovali, čo sa dialo. A keďže na svadbu boli častokrát pozvaní aj významní hostia, ktorí vedeli písať, tak si častokrát aj zapísali nejaké svoje zážitky. Ja by som od nás z Uhorska vybrala také dve svadby, o ktorých by sme si mohli povedať. Prvá je svadba Mateja Korvína a jeho druhej manželky Beatrice Neapolskej, ktorá sa konala v roku 1476 a bola v podstate takým začiatkom renesancie u nás v Uhorsku. Beatrice pochádzala z Talianska, kde už teda renesancia v tomto období bola v plnom prúde a na tú svadbu si proste doniesla celý dvor so sebou. Ona si priniesla svojich vlastných kuchárov, svoje vlastné služobníctvo, svojich vlastných cukrárov, ktorí tu začali ukazovať veci, ktoré dovtedy uhorskí šľachtici nikdy nevideli. Začali pripravovať ľahké omáčky, dovtedy ťažkému pečenému na ražni nejakému mesu. Začali používať bylinky do varenia, začali napríklad pracovať práve s tým marcipánom alebo s cukrom. A úplne najväčšia vec, z ktorej boli fascinovaní skoro všetci hostia, ktorí si to zapísali teda, bolo, že Beatrice si zo sebou priniesla vidličku. Tá vidlička mala dva zuby a nikto nerozumel tomuto modnému výstrelku, ktorý použila práve na svadbe, ale teda o pár rokov sa to stalo celkom populárnym a práve do Uhorska tento vynález v úvodzovkách priniesla. No a potom možno niečo, čo sa týka trošku viac nášho východného Slovenska. Ďalšia veľmi významná svadba sa stala v roku 1682 na Zborove pri Bardejove, kde sa teda bral Imrich Tököli s Helenou Zrínskou. Bolo to vlastne obdobie povstania proti tureckých bojov. A toto bola naozaj baroková svadba, ktorá potrebovala ukázať Imrichovú moc. Čiže naozaj vidíme, či na tých nákupných zoznamoch, alebo na čomkoľvek, čo sa na tej svadbe stalo, že išlo o to ukázať Uhorsku, ale aj Osmanom, že pozrite sa, dostal som z Rínskych, ja, Tököli, a zrazu teda vám môžem ukázať všetok svoj majetok. A tam máme práve spísané, koľko zvierat bolo porazených kvôli tej hostine. A vieme, že teda z tých zachovaných účtov, že tam sa porazilo tisíce kusov hydiny, konkrétne teda mali sliepky, kapúny, kačice, husy. Pri divine nemáme presné číslo, len teda vieme, že ulovili aj tu desiatky volov a kráv a stovky teliat a ošípaných. A varilo sa to v obrovských kotloch na nádvorí, keďže tá hradná kuchyňa nestačila na takéto objemy jedla. A zvieratá sa piekli priamo na ražňoch na nádvorí, pripravovali sa ryby z okolitých rybníkov, aj tieto vlastne Imrich kázal vyloviť a pripravovali sa práve aj tie radostníky, tie kysnuté koláče, ale opäť to bolo v obrovských rozmeroch, aby sa naozaj ušlo každému jednému návštevníkovi. Vypilo sa tisíce litrov vína, Imrich si objednal teda tokajské víno a víno z Egru a v podstate, keď spočítame aj všetkých tých hostí, nazvime to, ktorí teda prišli ako sprievody, tak tam bolo vlastne do 10 tisíc hostí.
0: Ako sa na svadby pripravovalo jedlo bez dnešných kuchyň, chladničiek, cateringu? Kto varil na takej dedinskej svadbe? Kto pripravoval hostinu na šľachtickom dvore?
1: Bolo to náročné, lebo ju presne bolo treba uvariť v ten deň, kedy sa to malo servírovať. Na druhej strane teda prebiehala niekoľko dní, takže mali ste čas vždy pripraviť to čerstvé jedlo. Pri šľachte samozrejme za to bola zodpovedná primárne hradná alebo teda kaštielna a iná kuchyňa. Tá by ale kapacitne určite nestíhala, takže častokrát sa naozaj podobne ako v tom zborove vytiahli na dvor kotle, ražne, najali sa zrazu ďalší kuchári, prípadne si mohli zavolať nejakého kuchára vychýreného, ktorého proste chceli, aby im na tej svadbe varil. Mohli si najať cukrárov, mohli si najať krájačov, pohárnikov, stolovníkov, čiže naozaj ľudí, ktorí plnili tieto funkcie, odborné, ale samozrejme najímali si aj ľudí, ktorí si mohli ako keby privyrobiť. Popri tej svadbe bolo treba veľmi veľa ľudí, ktorí nerobili celý deň nič iné, len podkurovali pod tie kotlíky alebo otáčali mesami na ražni, aby sa teda rovnomerne opieklo zo všetkých strán. Čiže naozaj tie prípravy na svadbu svadbu už museli začať niekoľko týždňov až mesiacov pred ňou. Museli ste si nasoliť dostatočné množstvo mesa, naúdiť, nakladať zeleninu, sušiť ovocie. Častokrát pri tých chudobnejších šlachtických dvoroch alebo naopak pri tých bohatších obyčajných ľuďoch ste si jednoducho v špajzi museli nahromadiť dostatok zásob na to, aby ste zrazu vedeli prestravovať celú dedinu.
0: Keď si porovnáme tie svadby z minulosti s tými dnešnými, čo všetko sa zmenilo? Prípadne, čo ostalo rovnaké, čo sa zachovalo? Ako to vidíte vy?
1: Myslím si, že stále ide svojím spôsobom o show v istom ponímaní tohto slova, aj keď teda už nekrájame koláče, z ktorých by vylietli živé holuby, tak ako to robili v renesancii. Asi myslím, nemáme ani pozlatené pečené zvieratá. Takisto asi neexistujú zákony, ktoré by vám prikazovali alebo zakazovali, aké jedlá teda môžete na tej svadbe konzumovať. A myslím si, že aspoň teda v našej kultúre teda už trvá len jeden deň tá svadba. Čo však prežilo, je veľmi veľa zvykov, od toho rozbijania taniera cez nejaké vítanie hostí chlebom a soľou, prípitok, ktorý je často práve spojený s tvrdým alkoholom, až po v podstate svadobný koláč, ktorý dnes prešiel do svadobnej torty, ale práve jeho princípom je, že teda začnú jesť novomanželia, potom ho rozdávajú ďalej, až po takú tú milú srandičku, kde jedia novomanželia z jedného taniera alebo jednou lyžičkou polievku alebo majú nejakým spôsobom zviazané ruky, ako v ktorom regióne, čo práve pochádza z toho zvyku, že pôvodne jedli všetci z jedného taniera.
0: Ja musím povedať a prezradiť, že dnes sa o svadbách nerozprávame len tak náhodou. V čase vysielania tohto rozhovoru budete aj vy v svadobnom, tak môžete nám prezradiť, čo dobre sa bude podávať na vašej svadbe.
1: Ja som tomto úplný klasik, čiže ideme za vývarom a nejakým meskom s polkou ryžou a polkou zemiakov. Najviac ja osobne sa teším na koláče, lebo mám veľmi rada sladké. A ako človek, ktorý pochádza zo stredného Slovenska, ale miluje to tu na východe, sa najviac teším na pyrohy, ktoré budú teda potom v bufetoch. Dúfam, že si aspoň jeden stihnem uchmatnúť, lebo toto je niečo, čo ma strašne fascinuje na východniarských svadbách a teším sa, že bude to môcť byť aj na mojej.
0: Tak želáme dobrú chuť, ale hlavne krásny svadobný deň a veľa šťastia do spoločného života.
1: Ďakujeme.
0: Áno, Simona Obertová má v týchto chvíľach príjemné starosti a pripravuje sa na svoj veľký deň a na cestu do manželského života jej hráme túto pesničku a želáme lásku na 100 let.

0: Rádio Regina Východ, rozhlasová škola pečenia s Ďoďom Lukáčom.
1: Keď sa povie koláč, väčšina z nás si predstaví niečo sladké s ovocím, tvarohom, makom či orechmi, ale čo tak koláč s mrkvou, cuketou alebo dokonca cviklou? Možno by ste nad takouto ponukou najskôr trochu zaváhali, no v rukách šikovného pekára sa aj z obyčajnej zeleniny môžu stať dobroty. A Ďoďo Lukáč ich má veľmi rád. Navyše nám dnes povie, ako vyťažiť zo zeleniny čo najviac pri varení i pečení, pretože asi sa všetci shodneme na tom, že bez zeleniny si kuchyňu nevieme predstaviť.
2: Tak zelenina patrí od prapočiatku našej stravy k tým základným zdrojom našich živín, či to boli nejaké praveké korienky, buľvy, cesnaky, čiže určite toto je ten základ našej stravy, ktorý tu od prapočiatku s nami je.
1: Ak hovoríme o zelenine, ale na sladko, ktoré druhy zeleniny sa podľa vás najlepšie hodia do napríklad sladkého pečenia?
2: Tak určite by som si vybral mrkvu, cuketu, zemiak a do toho sladkého pečenia by som povedal, že možno aj dosť.
1: Čo tá zelenina robí s tým cestom?
2: Zelenina cestu dodáva predovšetkým vlhkosť, štruktúru a samozrejme ho aj pekne zvláčni.
1: V kuchyni, a to pri varení pečení na jeseň, kráľuje tekvica, cuketa, mrkva, cvikla. Dajte nám tipy, čo si z nich pripraviť na sladko či na slano.
2: Tak ja by som určite teraz na jeseň využil cuketu. Keď sme si ju pekne uskladnili z našej role z políčka, tak určite by viem využiť. Už asi nie je mladá a tá šupka bude trošku hrubšia, tak to treba predtým ošúpať. Keď je cuketa mladá, tak ju treba nechať takto v celku pekne umyť, nastruhať. Ak je tá stará, samozrejme vybrať aj jadierka. Cuketa krásne hrá v koláčoch, v nejakých perníkoch, ktoré krásne zvláčni, ideálne je s čokoládou alebo škoricou. Treba dať ale na to pozor, že tá cuketa nám to samotné jedlo nejak neochutí. Ona je taká bez chuti. Rovnako ak hovoríme o mrkve, tak mrkva takisto veľmi sedí s koláčmi, ktoré sa podávajú s mascarpone alebo s nejakou citrónou alebo pomarančovou polevou, tak mrkva tam je ideálna. Poznáme tradičný mrkový koláč, čiže ten si často pripravujeme.
1: Čo napríklad cvikla? Vieme ju tiež zakomponovať do nejakého sladkého koláča?
2: Cvikla má trošku takú zemitú chuť, veľmi dobre hrá s čokoládou a práve s tmavou čokoládou, tak ja by som z cvikly určite pripravil cviklové brownies, ktoré je veľmi obľúbené a tým, že tá cvikla má svoju vlhkosť, tak je krásne vláčne.
1: Tekvica, napríklad teraz na jeseň veľmi obľúbená Hokkaido, tekvica môžeme si ju upiec, dať s balkánskym syrom, ale asi funguje aj v sladkých receptoch.
2: Super, takže to je tá slaná verzia, ktorú ste ponúkli našim poslucháčom, ale určite aj tá sladká by bola úžasná. Pridať tam pekanové oriešky, očistiť samozrejme to Hokkaido, pekne na mesiačiky nakrájať, naukladať na plech, na papier na pečenie, trošku s medom alebo s agovým sirupom potrieť a pridať práve pekanové oriešky, nejaké semienka a to nechať trošku upiecť.
1: A toto ako dezert?
2: No to by bol super ako dezert a k tomu nejaká vanilková zmrzlina. Hoci je zima, ale tak podľa mňa by to hralo teraz celkom fajn.
1: Mnohí si teraz pečieme doma aj chlebík, domáci chlebík. Vieme aj doň pridať možno nejakú obľúbenú zeleninu?
2: Určite áno. Na trhu, v obchodoch, v tých takých remeselných pekarničkách vidíme, že naozaj tej nápaditosti sa medzi nekladú. Či to bude napríklad cibuľa, cibuľový chlebíček, zemiakový, čo je klasika, tapiokový, napríklad z ružových zemiakov. Samozrejme, zeleninu viem využiť aj na sladko. To znamená, ak robím nejaké cinnamon rolky, to znamená škoricové rolky, tak viem do cesta pridať samozrejme aj tú mrkvu alebo spomínanú tekvicu.
1: Je nejaká univerzálna rada, na čo si dať možno pozor pri pečení s tou zeleninou?
2: No, tak takým základom je to, že musíme si uvedomiť pri pečení, že zelenina má určitý objem tekutiny, vody. Ak je v recepte napísané, že pridáte jednu cuketu, tak my väčšinou nevieme, či to je veľká, malá, stredná, ale snažíme sa trošku tú vodu z nej vyžmýkať. No a samozrejme nemôžeme dať cuketu, ktorá je úplne suchá, ktorá je už v tom sklade trošku dlhšie, lebo tam potom tá voda bude chýbať. Čiže stále treba prvýkrát na ten recept vyskúšať

0: o čo hovorí naozaj ten recept. Ak budem vidieť, že to je trošku suchšie, tak z tej vody, z tej cukety vyžmýkam trošku menej.
1: Váš nejaký obľúbený recept, v ktorom by sme možno našli nejaký druh zeleniny, ale v tom sladkom prevedení?
0: No tak ja som dlho rozmýšľal, čo sme ešte nepiekli, lebo sme naozaj piekli od punčakov, cez kysnuté. No a mne napadlo jeden taký špecifický recept, ktorý je regionálny východňarský. Dneska budú obidve recepty východňarské. Ja som si vybral prešovské pirôžky, ktoré možno tak trošku upadli do zabudnutia a ja by som veľmi rád týmto receptom chcel pripomenúť, nakoľko dosť podstatnou surovinou je varený zemiak.
1: Áno, smažené pirôžky si zvykneme v Prešove kupovať, patrí to k návšteve metropoly Šariša. Nevedela som, že sa dá ľahko pripraviť aj ich domáca verzia.
0: Áno, je to veľmi jednoduché, nič ťažké nás nečaká. Aby sme si možno povedali tie základné suroviny, ktoré potrebujeme, čiže je to 500 g polohrubej múky, 300 ml vlažného mlieka, kocka čerstvého droždia, takže 42, ale tu by som naozaj uprednostnil čerstvé droždie, lebo do cesta ide aj zemiak a to sušené droždie ten zemiak až tak nepodporí v tom kysnutí. Potom jedno vajíčko, stredne veľký zemiak uvarený v šupke, polievková lyžica oleja, 1,5 čajovej lyžičky soli a 2 čajové lyžičky kryštálového cukru. Potom ešte potrebujeme samozrejme plnku, ktorú budeme plniť. Tu sa kreativite medzi nekladú. Keď som videl minule v Prešove, že aké príchute sú. No dobre, ideme do tej klasiky. Nechajme to na ten tvároch, alebo oriešky mleté, alebo samotný lekvár s makom. A na výprežo nepotrebujeme ešte olej.
1: Vaša obľúbená náplň prešovských pirôžkov?
0: Tak ja som taký tradicionista, čiže mne tam určite bude chutiť ten mak s tým lekvárom, tak to si aj dneska pripravíme.
1: Ešte jedna otázka k tej náplni, teda makovej. Aký lekvár odporúčate?
0: Ja odporúčam nejaký hustý lekvár, ktorý samozrejme aj urobí takú hustejšiu konzistenciu, čiže ten slivkový by som asi odporúčil.
1: Tak poďme na to. Suroviny sme si už povedali, aký je teda postup, ako pripravíme dokonale prešovské pirôžky doma.
0: No tak minimálne deň predtým, večer si uvaríme ten zemiak, alebo si necháme nejakú odobratú zemiakovú kašu, ktorú máme, aby ten zemiak nebol teplý a začíname klasicky. Mlieko, droždie, cukor, vzíde kvások 10 minút, pridáme ostatné suroviny, soľ, múku a nastruhaný zemiak, premiesime, necháme vykvasiť, je tam aj tá lyžička toho oleja na zjemnenie toho cesta, v pohode môže pridať aj šmalec. Dobre, čiže masť, aby som to povedal po slovensky, aby sme si rozumeli. Necháme pol hodinku nakysnúť 40 minút, medzi tým si pripravíme samozrejme tú náplň. Ja tam dávam klasické mlieko, mletý mák, dám trošku škorice, nechám to trošku povrieť, potom pridám lekvár, pekne zamiešam. Ja si dávam napríklad do sáčku na pečenie, aby som mal také pekné ruličky, aby som nenanašal z lyžičkami, ale potom to je také celé zababrané, nech to je také pekne v línii, keď to bude nanašať na cesto zoberiem z misky, rozvaľkám na centimeter, urobím si obdĺžníky 10x15 cm, a môžem aj menšie, ale ja mám rád takéto veľké. Pekne to zarolujeme. A teraz je to podstatné, keď sa vypráža cesto, ktoré je kysnuté, tak sa nikdy nedáva hneď po zatočení. Necháme 10-15 minút pozvolne ešte nadýchať to cesto a potom začneme vyprážať. Vyprážame v oleji, ktorý nie je veľmi studený, to znamená, keď si niekto myslí, že 120 stupňov je dosť, olej ešte to nie je dosť, lebo to cesto potom nasaje tú masnotu, ale vyprážame pri 160, maximálne 170 stupňov, krásne do zlatista, asi také 3 minútky z každej strany. Bude nám to krásne tancovať, to znamená, treba si to prichytávať nejakou drevenou vareškou. Väčšinou tá strana, ktorú použite dole, sa potom nechce nikdy preobrátiť navrch, ale to poznáme z langošov a šišiek.
1: Najlepšie sú čerstvé, teda ešte teplé, alebo pochutnáme si na nich, aj keď budú odležané, studené na druhý deň.
0: Najlepšie sú samozrejme čerstvé, keď je to ešte teplé to cesto. Je to ideálne potom po upečení ešte posypať napríklad práškovým cukrom. Ale ja to takto nerobím, ja až veľmi sladké nemám rád, aj keď to tak nevyzerá, ale naozaj najlepšie sú čerstvé v ten deň. Na druhý deň sa takisto zjedia, podľa mňa s tým nebude žiaden problém.
1: Tak taký kalorický recept, ale v podstate jeseň, budú sa nosiť kabáty, je to v pohode, nie?
0: Je to úplne v pohode, každý gram, ktorý pribejete, zakrieme kabátom, takže odporúčam tento recept pripraviť aj doma.
1: Ak máte radi vypražané pirôžky, určite skúste teda aj ich domácu verziu. Prvý recept je za nami a ten ďalší bude taktiež v istom zmysle legendárny.

0: Rádio Regina Východ, rozhlasová škola pečenia s Ďoďom Lukáčom.
1: Ináč, kto vie, či Enrika Iglesiasa, ktorý nám práve spieval, pohostili v Bratislave po koncerte Pirôžkami? No ale nie to som chcela. Teraz sa presunieme k zelenine, ktorá má v našej kuchyni už celé stáročia svoje pevné miesto. Kapusta patrí k tým najobyčajnejším, no zároveň najvšestrannejším surovinám. Môžeme ju váriť, dusiť, piecť, nakladať či plniť a za každým z nej vznikne niečo iné. Navyše je súčasťou mnohých tradičných jedál, za ktoré sa prihovára za každým aj Ďoďo Lukáč. A veru, ani dnes tomu nebude inak.
2: No určite kapusta je mojou obľúbenou surovinou. Práve na ten kyslý spôsob. Sme v období, kedy sa naklada kapusta, takže všetkých motivujem, naložte si kapustu, budete ju zime potrebovať.
1: Kapusta je skvelá v tom, že nám ukazuje, čo všetko dokázali naši predkovia pripraviť aj z obyčajnej zeleniny. Čo si teda dnes my z tej kapusty pripravíme?
2: No, ideme si pripraviť veľmi nebezpečnú kombináciu, ktorá na stole dlho nevydrží, čiže nebudeme ju mať do ďalšieho dňa, aj keď na ďalší deň chutí najlepšie. A ideme si pripraviť tradičné východňarské holúbky. Keby som sa 10 ľudí spýtal, aké majú byť recept na tie holúbky, tak mi poviete 12 receptov. Čiže teraz, milí poslucháči, poslucháčky, ak poviem niečo, čo vy dobijete doma ináč ako ja, nehnevajte sa na mňa. Každý má svoj jedinečný recept.
1: Tak poďme na to, ako sa holúbky robia u Lukáčovcov. Povedzte nám ten váš odskúšaný, osvedčený recept.
2: Tak ten najosvedčenejší recept je taký, že ja použijem napríklad hlávky z kyslej kapusty, ktorý možno robí z tej klasickej obvarenej bielej kapusty, ja používam kyslú kapustu. No a ideme na tú zmes. Stále tú zmes dávam pomere 2 k 1, to znamená 2x meso, raz rýža. Dávam zmes hovädzieho a bravčového mesa a rýžu, ktorú mierne obvarujem. To znamená, nedávam surovú rýžu, ale mierne obvarím na také 3-4 minútky z horúcou vodou, alebo predsedím cez sítko. Následne si pripravím ešte takú kvázi, nie je to zápraška, je to vlastne cibuľka s červenou paprikou na oleji, ktorú vlastne zamiešam do tej zmesi rýže a mesa. Pridám tam ešte pretlak, koreniny, pekne premiešam samozrejme. No a idú sa baliť kapustné listy. To plnenie je možno veda, a každý región na východe balí ináč tieto holúbky, lebo to vlastne vidím na všetkých svadbách a oslavách, kde chodíme. Sne nie sú to maličké, v Michalovciach takisto, ako ideme ďalej na západ od Prešova, tak tie holúbky naberajú trošku na väčšej síle, sú to potom nie holúbky, ale také valčeky, čiže naozaj každý ich pripravuje trošku ináč, takže balíme, ja balím tom tradičnou metodou, dám si na dlaň, keďže mám dosť veľkú kapustný list, asi takú tretinu z toho listu a dám tam trošku tej zmesi a začnem rolovať také lieviky. U mňa to má tvar lievika a potom to postupne pridávam do misy. Na tom dne misy mám buď tie hlubiky z tej normálnej kapusty alebo práve trošku kyslej kapusty. Aspoň sa vám to neprichytí, keď sa to varí. Ukladáme pekne dookola, do stredu. Keď to máme hotové, ja to ešte zalievam po takou zmesou pretlaku, korenín, soľ, čierne mladé korenie, cesnak a trošku majoránky. No. A to sa potom ešte zaťaží tanierom. Neviem, či sa to musí, ale tak som to videl, že sa to musí takto robiť, tak to takto robím aj ja. Dám tanier plochy, klasický plytky, ja dám ho naopak, on pekne zaťaží tieto holúbky, zapnem to na nejakú sedmičku z desiatich a keď začne vrieť, tak nechám 45 minút a potom to vypnem.
1: To je ten trik s tanierom?
2: To je ten trik s tanierom, aby sa tie holúbky potom nehýbali pri tom vrení a aby samozrejme pekne držali potom svoj tvar. A ja som zabudol na jednu surovinu, až teraz ma to napadlo. No, tak už mi tie ženušky dajú. Čo budú počúvať tú reláciu? Ja som zabudol na vajíčko. Samozrejme aj vajíčko dáme do tej zmesi, takže sa ospravedlňujem.
1: Takže vy holúbky robíte teda z kyslej kapusty?
2: No u nás doma v Holčíkovce sa robia zo sladkej kapusty. Ale ja tým, že som žravec kyslej kapusty, tak je robím z kyslej kapusty. A mne prídu o mnoho lepšie, keď tam je teda kyslá chuť.
1: Ale na to treba myslieť už dopredu, riadne, nie?
2: Na to treba myslieť riadne dopredu, ale chvála Bohu, to máme výrobcov, ktorí takéto veľké kapustné hlavy už nakladajú a dajú sa v pohode zohnať. Takže mi to veľmi uľahčuje tú prácu. Samozrejme, keď nie sú tie kyslé, tak robím zo sladkej klasickej kapusty.
1: Čiže nenakladáte dopredu teda kapustu na holúbky?
2: Určite nie, nenakladám tú kapustu kyslú, lebo mňa stále odradzalo na tej sladkej kapuste to obváranie tých listov. Je to strašne dlhá doba, dokedy sa proste tie listy obvárajú a mám na to jeden trik. Zoberiete misku, dáte trošku vody do tejto misky aspoň na spodok, zoberiete hlavku kapusty, dáte do misky a dáte do mikrovlnky na 10 minút. A tým pádom sa tie listy zmeknú. Nie sú obvárené, ale krásne zmeknú, dá sa ním pracovať a nelamú sa.
1: Je tam rozdiel markantný v tej chuti alebo v štruktúre, v chrumkavosti, v čom je to iné, ako keď použijete použijeme tú klasickú kapustu.
2: Keď používam kyslú kapustu, tak tie holúbky sú také potom cítiť, že to je z tej kyslej kapusty. Mi to prenikne do toho mesa aj do tej ryži a je to o mnoho lepšie. Na druhej strane treba dávať pozor, tá kyslá kapusta je slančia. To znamená, že ja do tej zmesi musím dať menej soli tým pádom.
1: Ešte nejaké ďalšie triky ohľadom holúbkov?
2: No tak iba potom to pečivo, ktoré sa k tomu hodí, tak to je zemplínsky koláč jednoznačne, to sa s ničím iným nezjedá.
1: Prečo sa holúbky tak udomácnili na našich svadobných stoloch? Spomínali ste, že to patrí k takej svadobnej klasike na svadbách, ktoré navštevujete a kde chodíte?
2: No aj to sa aj tak nazývajú, že vyhadzovaky holúbky. Čiže keď sa položí holúbky na stôl, znamená, že dáte ten chod a odísť preč. Čiže my sa to pamätám aj z odpustov, keď boli odpusty niekedy dávno, keď sa stretávala celá rodina, tak naozaj sme dali holúbky na stôl a to sa vedelo, že už sa má ísť preč. Potom, keď sa človek naje. Ale naozaj je to jedlo, ktoré kvázi je aj bohaté. Je tam mäso, je tam aj rýža a je to naozaj jedlo, ktoré nasytí a dlho vydrží. Tie holúbky sú najlepšie taký druhý, tretí deň, ale to už je veľmi dlho, aby to vydržalo.
1: A je to aj také jedlo, ktoré spája tú komunitu, nie? Aj tých svadobčanov a proste jeme holúbky, sme jedna rodina.
2: Áno, no ako určite to jedlo, ktoré spája ľudí a keď sa bavia o holúbkoch rôzni ľudia z rôznych regiónov, tak sa vedia aj na tom dobre pobaviť podľa mňa a vymeniť si svoje tradície. A dokonca, keď sa holúbky robia takým, že mimo východňarom, tak im veľmi chutia a vtedy prvýkrát zistia, že to nie sú naozaj holúby.
1: Aj také príhody poznáme.
2: Jasne, poznáme, keď som do Bratislavy priniesol do stanu pečie celoslovenské holúbky, tak si myslel, že to sú normálne holúby, ale musel som myslel, že to je plnený kapustný list, tak už to potom pochopili.
1: A chutilo západňarom?
2: Veľmi im to chutilo, naozaj, akože prvýkrát jedia, ale že super, takže sa teším.
1: A zemplínsky koláč bol tiež, alebo chlieb?
2: No zemplínsky nebol, ja som už nestihal piesť aj krúciť, takže, ale to je taký, taká príhoda, že sa krúca holúbky. Holúbky sa nepripravovali, že krúca.
1: Holúbky máme za sebou, aj iné ďalšie dobroty. Čo si teda môžeme z dnešnej relácie odniesť? Že v jednoduchosti je krása, alebo?
2: Že použitie zeleniny vôbec nemusí byť nudné. Môžeme ho využiť či už ako prílohu, ako polievku, to sme nespomínali, ale dá sa v pohode použiť do toho pečenia. Čiže naozaj treba to využívať. Mrkva nám krásne zvláštny koláč, cukrete urobí fantastické šťavnaté cesto kakaové, zemiak môžeme použiť na kysnutie a plnený kapustný líst. To je taká slaná bodka za dnešnou reláciou.
1: Takže v podstate sa dá aj z obyčajných surovín vyčarovať geniálne jedlo. Holúbky sú toho dôkazom.
2: Holúbky sú toho dôkazom a každé jedlo, ktoré je pripravené s láskou a štipkou zeleniny je úžasné.
0: Rádio Regina Východ, rozhlasová škola pečenia s Ďoďom Lukáčom.
1: No a teraz sme zvedaví na to, v akej podobe vám kapusta, zemiaky, cukety, tekvice či cvikla chutí najviac. Budeme sa tešiť, ak nám dáte vedieť a ozvete sa na telefónne číslo 055 622 2994. Máme ešte pár minút, takže jeden telefonát určite stihneme. Nech sa páči, ak máte čas a chuť, ozvite sa nám.

0: Na telefónnej linke máme v tejto chvíli našu poslucháčku pani Stanku zo Širokého. Pekné predpoludne prajem.
1: Pekné predpoludne vám do rády aj všetkým poslucháčom prajem.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Tak pani Stanka, vaša obľúbená zelenina v tomto jesennom období, v čom z toho, čo sme spomínali, ste sa našli?
1: Myslím, že vo všetkom. Kapusty teda veľmi nie ako používaniu, ale na pečenie je veľmi málo. Holúbky, ako robil ďoďo, nerobím vôbec, to ani sa nesnažím, nepokúšam, neviem. Ale tak hokajdo, mrkva, cvikla, špenát ešte, to sú všetko suroviny, ktoré milujem. Cuketa, používam to aj na sladko, aj na slano. Veľmi rada z toho pečiem. A dokonca som si pripravila aj hokajdový sirup na latte. Je vynikajúci, to odporúčam, kto má Hokkaido alebo pumpkin tekvice alebo maslovú tekvicu. Veľmi jednoduchý a veľmi lacný sirup na vynikajúce pumpkin spice latte.
0: No tak to musíme spomenúť aj recept. Ak sa oň môžete podeliť a nie je to nejaké tajomstvo?
1: Môžem sa podeliť. Je to nejakých 200 gramov upečenej Hokkaido, zmixovanej s troškou vody, lebo je to ťažko zmixovať úplne do hladka. Keď máme upečenú vlastne tú Hokkaido, zmixujem ju a dám do hrnca 200 ml vody, 200 g cukru. Kto chce, môže aj s medom. Skúšala som aj s medom. Nemalo to takú tú chuť, akú by som chcela, ale tak dcera robí šport, tak ona mamka niečo zdravšie. Tak si odporúčam dávať ten cukor. Približne hovorím 200 g vody, 200 g cukru, tá zmixovaná tekvica, klinčeky nadrvené, asi čajová lyžička klinčekov, čajová lyžička zázvoru, čajová lyžička škorice. Krásne to necháme prevrieť, predsedíme a máme fantastický sirup na latte. Naozaj Starbucks a tieto ostatné môžu ísť.
0: Takže už
1: je to fantastické. Ako fakt, kto má rád latte, odporúčam. A k tomu si môžeme spraviť aj vynikajúcu nejakú farebnú roládu, či z cviklového pyre, či z hokajdového pyre, alebo mrkvové pyre, špenátové. Jednoduchý recept, 5 vajíčok, 5 polievkových lyžic hladkej múky, 5 polievkových lyžic tej danej kaše, či je to hokajdová, špenátová, naozaj cvikla, upečená. Ja pečiem cviklu, potom ju mixujem. A 2 polievkové lyžice oleja, štípka soli. Urobíme si roládu a naplníme akýmkoľvek krémom. Tvaroh, kyslá smotana z mascarpone alebo zo šľahačkov je vynikajúca, ľahká. Do toho nejaké ovocie dovnútra. Krásna farebná roláda. Keď urobíte z každej farby jednu, tak ten stôl a tá tácka bude hýriť farbami.
0: No,
1: odporúčam.
0: Tak to je krásna jeseň. Človek sa na ňu až začne tešiť, keď má toto na stole. Ale k tomu je potrebná aj dobrá úroda. Mali ste dobrú úrodu zemiakov, cukety,
1: tekvice? Ďaká Bohu, mala. Mala som aj pumpkiny, aj cvikli veľa, aj mrkvy veľa, čiže môžem zužitkovávať a pracovať.
0: A dnes bude na obed čo? Tiež nejaké jesenné menu?
1: No, dnes bude niečo určite, ako to Hokkaido sa chystám robiť a chcela by som robiť hokkaidové halušky na obed.
0: Uh-huh. To ste už skúšali, alebo
1: áno,
0: je to nový recept?
1: Áno, pravidelne robia. Nie. Je aj cviklové, aj hokkaidové, aj špenátové a na slano.
0: Takže predpokladám, že jeseň je vaše obľúbené obdobie v kuchyni určite.
1: Je, áno. Je, aj keby ešte bolo vlhko, aby sme mohli chodiť na hryby, tak to by bolo
0: úplne
1: ideálne.
0: Áno, to už je na ďalšiu tému tejto relácie. Áno. Ďakujeme veľmi pekne, pani Stanka, že ste sa nám ozvali. Pozdravujeme do Širokého. Prajeme.
1: A ja pozdravujem peknú a požehnanú sobotu.
0: Krásnu sobotu a pekný víkend. Do počutia.
1: Áno, napodobne. Majte sa, do počutia.
2: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.
0: Viete, čo mám na tejto relácii rada? Hoci nestojíme spoločne pri jednom sporáku ani nesedíme za jedným stolom, predsa nám tieto naše kulinárske stretnutia nás spájajú. Spoločne objavujeme nové recepty, spomíname na tie staré chute a delíme sa aj o skúsenosti, ako napríklad teraz, ktoré sa v kuchyni vždy zídu. A práve to mám na týchto našich rozhlasových stretnutiach rada, že aj na diaľku môžeme byť takto trochu spolu v jednej kuchyni. Ďakujeme, že ste aj dnes boli jej súčasťou. Prajeme vám peknú sobotu, príjemné chvíle pri rodinnom stole a samozrejme dobrú chuť. Za mixážnym pultom bol Stanislav Hurdych a za mikrofónom Martina Vašková.

Ofrajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si s pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia reaguje na sabotáže. Na posilnenie svojej východnej hranice plánuje vyčleniť 60 miliónov eur. Vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky vo Veľkej Mači odnes pripomína pamätník. Popoludní prevažne oblačno, najmä na juhu neskôr s prehánkami a 14 až 21 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Európska únia plánuje vyčleniť 60 miliónov eur na posilnenie obrany svojej východnej hranice. Reaguje tak na čoraz častejšie sabotáže a narúšanie hraní či vzdušného priestoru. Iniciatívu víta minister obrany aj opozícia. Podľa analytika je dôležité, aby sa neprekrývala s aktivitami NATO.
2: Ministri obrany členských štátov únie schválili okrem balíka peňazí aj 5 cezhraničných projektov na posilnenie obranej pripravenosti. Štátny tajomník poľského ministerstva obrany Pavel Zalewski to odôvodnil čoraz intenzívnejšími ruskými operáciami. Z písomného rozhovoru vyberáme.
3: Zaznamenávame čoraz viac prípadov sabotáži, podvratnej činnosti a narušovania hraníc a vzdušného priestoru. Je preto potrebné investovať do obrany východnej hranice vrátane iniciatívy hliadky východného krídla.
2: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD vníma rozhodnutie pozitívne. Náš rezort obrany zaujímajú predovšetkým projekty protidronovej ochrany.
4: My sme zvolili vlastne náš systém BARA, ktorý postupne integrujeme do celkového systému NATO a už čiastočné časti z nich, ako sú radary, 3D radary, ktoré sú veľmi vhodné práve na odhaľovanie malých cieľov vo forme dronov, vyskúšame v Poľsku a v Rumunsku.
2: Juraj Krúpa z SAS si myslí, že 60 miliónov na posilnenie ochrany východnej hranice nie je dosť. Suma.
5: Ja to vnímam ako počiatočnú sumu, s ktorou Európska únia skôr testuje spojencov, že akým spôsobom s tým vedia narábať a či to vedia efektívnejšie využiť. Slovensko môže z toho získať na niektorý projekt 2 milióny alebo 3 milióny, je lepšie ako keď ich nemá.
2: Vojenský analytik Zdeněk Petráš z Univerzity obrany v Brne považuje za dôležité, ako bude únia svoje kroky komunikovať so Severoatlantickou alianciou.
6: Je naprosto nemysliteľné, aby pred jednotlivé zemie, ktorých sa to týka, což je samozrejme Slovenská republika, aby realizovali projekty, ktoré mají posíliť obrany schopnosť ze strany aliance a zároveň realizovali projekty ze strany Európskej únie. Tady proste musí nastať koordinácia.
2: Európska únia zároveň pripravuje druhé kolo nástroja SAFE, ktoré sprostredkuje krajinám únie pôžičku na zbranie a iné potreby armády. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Rozhodnutie prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa povoliť dovoz ruskej nafty kritizujú nielen ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ale aj americkí demokrati. Zelenský varuje, že ústupky Moskve mier neprinesú. Demokratickí lídri v Senáte hovoria o zrade Ukrajiny, európskych spojencov aj americkej bezpečnosti.
7: Ruská nafta sa môže po 4 rokoch opäť dostať na americký trh. Donald Trump totiž po dohode s Vladimírom Putinom oznámil polročné zastavenie sankcií, ktoré jej dovoz blokovali od roku 2022. Rusko má na americké aj svetové trhy najprv dodať 300 tisíc tón nafty a neskôr ešte viac. Americký prezident tým sľubuje Američanom lacnejšie tankovanie necelý mesiac pred voľbami do kongresu. Volodymyr Zelenský tento krok označil za darček pre Putina práve v čase, keď ukrajinský vyjednávací tým rokuje na Floride.
8: Všetky tie peniaze idú na vojnu proti ľuďom, proti Ukrajine, proti nám všetkým. Myslím si, že náš vyjednávací tým používajú ako dymovú clonu. A to určite nie je fér. Takto by sa partneri k sebe správať nemali. Podľa mňa je to slabé rozhodnutie silných partnerov.
7: Kritika prichádza aj z radu Američanov. Podľa demokratov palivá zdražili pre Trumpovú vojnu s Iránom. Prezident sa teraz podľa nich snaží znížiť ceny dohodou, ktorá Rusku prinesie ďalšie peniaze na vojnu proti Ukrajine. Žiadajú preto, aby Trump naopak zvýšil tlak na Moskvu a ukončil vojnu s Iránom. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Na mieste domu, kde zavraždili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú vo Veľkej Mači, odnes stojí pamätník slobody slova. Verejnosti má pripomínať nielen ich pamiatku, ale aj význam slobody slova a potrebu nádeje. Súdy tragédiu z februára v roku 2018 doteraz neuzavreli, hoci dlhoročné tresty väzenia v prípade si už odpikávajú traja odsúdení vrátane samotného vraha. Počet obetí ruského útoku na Záporožie stúpol z 5 na 8 vrátane troch detí. Zranených je 16 ľudí a 14 nezvestných môže byť pod troskami. Podľa ukrajinskej polície ruské jednotky zaútočili na obytné štvrte mesta 5 navádzanými leteckými bombami. Tajvanský prezident Lai Ching-te uviedol, že cieľom zvyšovania výdavkov na obranu je odradiť od vojny v čase, keď sa Čína snaží vojenským nátlakom presadiť svoje územné nároky. Súčasná vláda vyčlenila na obranu v budúcom roku rekordných 34,5 miliardy dolárov, čo predstavuje viac ako 3% hrubého domáceho produktu. Na kláštorisku v Slovenskom Reji sa koná tradičná pietná spomienka na obete horských nešťastí. Podujatie, ktoré sa začalo pred hodinou na symbolickom cintoríne, je otvorené pre verejnosť a spojené so svetou omšou.
0: Rádiožurnál Šport.
9: V 9. kole hokejovej Tipsport ligy Spišská Nová Ves vyhrala nad Prešovom 5-4 a udržala sa na čele tabuľky o skóre pred Slovanom Bratislava, ktorý zvíťazil v Banskej Bystrici 6-2. Jeden z domácich gólov strelil Dominik Jendek.
10: Hneď prvé striedanie sme dostali gól a potom už je ťažko naháňať ten výsledok. Snažili sme sa, ale nevyšlo nám to bohužiaľ. Mali sme brankára, ktorý ešte nechytal túto sezónu a naskočil rovno proti takému silnému mužstvu. Mohol mať aj on stres, ale mali sme mu hlavne mi pomôcť a urobiť s tým niečo a nie nechať to takto ísť.
9: Tretia priečka patrí Žiline, ktorá uspela v Liptovskom Mikuláši 4-0. Brankár Roman Rychlík si pripísal prvé čisté konto v sezóne.
11: Šatni sme si po tých prehrách stanovili určité pravidlá, jednodušiť hru a sa nám to podarilo a splynul taký výsledok. Je to taká, si myslím, morálna sprúha pre celý tým, že obrancovia pomáhali brankárovi a zase útočníci obrancom, symbióza celého týmu a na konci zápasu, keď tam svieti nula, je to parádny pocit.
9: Na štvrtom mieste po víťazstve vo zvolenie 4-1 figurujú Košice, kapitán oceliarov Tomáš Mikúš.
12: Sme spokojní s výsledkom, sme získali 3 body a myslím si, že aj s priebehom zápasu, hlavne s treťou tretinou. Som rád, že sme stále dodržovali to, čo sme chceli a potom sme ešte zvyšovali intenzitu ku koncu a samozrejme môžeme byť spokojní.
9: Trenčín vyhral nad Nitrou 5-2 a Michalovce podľahli Popradu 0-2. Brankár po Tatrancov Julius Hudáček tiež vychytal prvú nulu v ročníku.
13: Konečne sme dodržali ten systém, ktorý treba hrať von a pre fanúšikov asi nudný zápas z našej strany, ale to je presne to, čo potrebujeme. Hej. Vynikajúce oslabenia, konečne nás podržali. Mali sme dosť vylúčených hráčov, ale chlapci zblokovali veľa striel. Potrebovali sme dať 2 góly, dali sme 2 góly a pre nás zlaté 3 body.
9: V úvodnom barážovom stretnutí o postup na majstrovstvá sveta 2027 prehrali slovenské futbalistky v Prešove s Ukrajinou 1-3. Pred útorkovou odvetou v Košiciach tréner Peter Kopuň konštatoval.
14: Ten tím potrebuje meniť správanie, potrebuje hrať takéto ťažké zápasy, aby dokázal byť kľudný v takýchto situáciách. V súčasnosti už 2 góly skoro nič nie je. Vidíte Ligu majstrov, kde padá 11 gólov v jednom zápase. Pre nás je rozhodujúce, aby sme našli líderky, ktoré to dokážu dotiahnuť.
9: Po reprezentačnej prestávke sa v 10. kole futbalovej Nike ligy o 15:30 stretne Skalica so Slovanom, Košice s Komárnom a Trenčín s Banskou Bystricou. O 18:00 sa začne zápas Michaloviec s Dunajskou Stredou.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne oblačno, postupne od juhu zamračené a tam neskôr miestami slabý dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji miestami okolo 14 stupňov. Prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a pokojné sobotné popoludnie želajú vedúca vydania Jana Ponická zo štúdia, Marcel Hosťovecký, Martin Šeďo a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 9 minút.
15: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Zelená vlna.
16: Nová nehoda pri Spišskom štvrtku, staršia vo Veľkomederi. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu na ceste číslo 18 pri Spišskom štvrtku smerom na Levoču, blokovaný je jeden pruh. Následky staršej nehody odstraňujú vo Veľkom Medieri na Bratislavskej pri potravinách Biozóna. Premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. V Nitre na výstavisku je autosalón, počítajte s kolónami. Polícia upozorňuje na spadnutý strom za hontianskými Nemcami smerom na Banskú Štiavnicu. Úsek je momentálne neprejazný v oboch smeroch, obísto môžete cez Kráľovce Krnišov. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy do 22. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
15: 0800 900 800 Farebná jeseň s rádiom Regina. Pekné hlasy.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Všetko, každú jednu výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
8: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
9: Peče celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke.
10: Un éclair.
11: Brownie.
12: Panna cotta.
11: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
13: To s tou pomocou, to si myslel vážne?
14: Určite ti môžem slúbiť, že zájdem aspoň na testy. Aby sa zistilo, či som hodný darca. Teda, či sme naozaj bratia.
9: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na jednotke.
5: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
15: Sledujte a počúvajte naše

0: Dúfam, milí poslucháči, že zvučka našej relácie vo vás vyvolala príjemné pocity očakávania a už sa tešíte na ďalší príbeh zo života. Vítajte pri počúvaní 965. rozhlasových bakalárov. Ležať v nemocnici asi nepatrí medzi najobľúbenejšie spôsoby, ako tráviť čas. Človek sa tam väčšinou nedostane dobrovoľne. Posteľ si nemôže vybrať, o jedálnom lístku nehovoriac. O tom, kedy bude vstávať, spáť, jesť či prijímať návštevy, rozhoduje niekto iný. Zobudia vás o 6 ráno len preto, aby ste sa o 6:30 mohli ďalej nudiť. Lenže nemocničná izba nemusí slúžiť iba na liečenie. Ak sa tam stretne správna partia ľudí, môže sa z nej stať miesto živých debát, zábavy a občas aj čohosi, čo by vedenie nemocnice videlo len veľmi nerado. A práve v takejto situácii sa v polovici 50. rokov minulého storočia ocitol vtedy mladý vysokoškolák Gabriel Miklóši z Košíc. Jednu z jeho životných spomienok spracoval Pavol Matula a dal jej názov Nemocničný umelec.
1: Dobrý deň, pán doktor.
2: Dobrý. Tak, čo vás trápi, mladý muž?
1: Miklóši, Gabriel.
2: Áno, viem, vaša mama mi volala. Ozaj, neprišla s vami?
1: Čaká na chodbe.
2: Aha, vy si už na mňa asi nepamätáte. Boli ste ešte len malé dieťa, ale dosť často sme sa navštevovali, teda naše rodiny.
1: Mama mi to hovorila, ale mal som 3 či 4 roky, takže ozaj sa nepamätám.
2: No, nič. Najprv sa na vás pozriem a potom sa porozprávam aj s vašou mamou.
1: Dobre.
2: Takže, aké problémy máte s pľúcami?
1: Žiadne. Teda ja o žiadnych neviem.
2: Tomu nerozumiem. Tak na čo ste teda za mnou prišli?
1: Problémy síce nemám, no pri preventívnej zdravotnej prehliadke v Prahe, kde študujem na vysokej, my čo si našli.
2: Máte so sebou tie výsledky?
1: Áno, nech sa páči.
2: Kašlete?
1: Nie.
2: Zvýšená teplota?
1: Myslím, že nie.
2: Ani večer?
1: Nemeral som si, ale žiaden taký pocit, ako mávam bežne pri teplote, som nemal.
2: Potíte sa v noci?
1: Pokiaľ nie je vyslovene horúco, tak nie.
2: Nevšimli ste si, či ste v poslednom období neschudli?
1: Nohavice mi sedia ako vždy.
2: Dobre. Vyzlečte sa do pása. Zhlboka sa nadýchnite. Vydýchnite. Ešte raz. Nedýchajte. Otočte sa. Nadýchnuť. Vydýchnuť.
1: Je tam niečo?
2: Zatiaľ je predčasné robiť závery.
1: Mohli sa v Prahe pomýliť?
2: To som nepovedal. Zakašlite?
1: Je to celé divné, veď ja sa cítim úplne v poriadku.
2: Pri takýchto nálezoch je to celkom bežné. Človek nemusí mať žiadne ťažkosti, no na snímke sa predsa len niečo objaví.
1: Čo tam teda mám?
2: To vám dnes s istotou ešte neviem povedať.
1: Niečo tam ale je.
2: Správu pražských kolegov by som nebral na ľahkú váhu. Treba vás poriadne vyšetriť a chvíľu pozorovať.
1: Akože budem k vám chodiť na kontroly?
2: Nie, najlepšie bude, keď si u nás nejaký čas poležíte.
1: A ako dlho?
2: Ťažko povedať. Ako hovorím, urobíme ďalšie vyšetrenia, budeme vás sledovať a potom sa uvidí.
1: Ale čo moja škola?
2: Tá teraz musí počkať.
1: Je to naozaj nutné? Veď nemusím ísť hneď do nemocnice, zvlášť keď to môže byť len planý poplach.
2: Chcete to riskovať? A vrátiť sa sem o pár mesiacov v horšom stave?
1: To by som naozaj nerád.
2: Nič sa nebojte, my sa tu o vás postaráme a do Prahy sa vrátite zdraví ako rybička.

0: Dobrý deň, ako sa máte?
1: Dobrý. Bolo už aj lepšie.
2: Toto bedákanie počúvame neustále, sestrička.
3: Tak ale zase, no pochopte, zajtra má ťažký deň.
1: Hej, veru, ťažký.
0: Pán Kálman, nebojte sa, takých operácií sme tu už robili. Všetko dobre dopadne.
1: No, bodaj by ste mali pravdu.
0: A aby vám nebolo smutno, vediem vám nového spolunocľažníka.
4: Dobrý deň.
2: Nazdar.
3: Dobrý.
0: Tam je vaša posteľ. A o chvíľu už bude obed. Večera o 5, raňajky o 7, budíček o 6, vizita o 8, večerná o 7. Medzi tým meranie teploty, odbery, vyšetrenia. A to vám už všetko povie bližšie pán doktor. Dovidenia.
2: Dovidenia.
3: Dovidenia.
2: Za čo si tu?
4: Neviem, som úplne nevinný.
3: Nehovorí sa, za čo si tu. To ako by ste ho vítali v base.
2: Však dobre, len som chcel vedieť, čo mu je.
4: Pravdu povediac, naozaj neviem. Mám akýsi nález, ale netušia, či je to vážne alebo nie.
1: Jej, bude rád, chlapče, že netušia. Ja to už mám spočítané.
2: Ale báči... Veď ste počuli, sestru, bežná operácia.
1: Také bežné operácie ja poznám. V Sobranciach som mal suseda, čo išiel do nemocnice. Že vraj obyčajný zákrok. A už sa nevrátil.
3: Ale veď vaša žena hovorila, že nešiel na operáciu a zomrel doma.
1: Hej. Lebo ho v tej nemocnici dorichtovali.
2: A
3: čo vám vlastne predpísali, mladý muž?
4: Streptomycín PAS a INH.
3: A, klasika. To je na TBC.
4: Hej. Lenže ja nemám tuberkulózu. Len niečo, zatiaľ nevedia čo.
2: A, keď nevedia... Tak ťa pre istotu preliečia, ako by si TBC mal.
4: A vy ste tu s čím, ak sa môžem opýtať?
3: Bronchiektázie. Rozšírené priedušky.
4: Nevedel som, že keď sú rozšírené, tak je to zlé.
3: No nie, pokiaľ mi to nenašli. A moju hodinársku dielňu teraz musí viesť moja úbohá žena.
4: A vám je čo?
2: Chronická bronchitída s emfizémom. Vraj choroba z povolania, teda asi. Som natieračkovou.
1: A mňa sa ani pýtať nemusíš. Ja som tu dnes posledný deň.
2: Joj, ale tam. Báči má absces. Zajtra ide na operáciu.
1: Pekný život som mal. Ale teraz sa s ním musím rozlúčiť. A pripiť si na jeho koniec.
3: Ale čím si tu chcete pripiť, páči? Čajom?
2: No prečo čajom? V ambulancii by sa isto našiel aj liek.
4: Tak ten by som piť neodporúčal. Má istoce 70%.
3: No a navyše bude zrejme denaturovaný.
1: Len sa vy nič nebojte, ja mám čo piť. Žene som kázal, nech mi donesie moju obľúbenú trienkovicu.
3: No ale to... To by ste asi nemali.
1: Schoval som si ju pod matrac. Tu je moja družka na poslednej ceste. Toto som potreboval. Dajte si aj vy, dobrá je. Pán Turk, nech sa páči.
2: Vďaka, báči, ale chcem ešte trochu požiť.
1: Človeku v jeho poslednej chvíľke neuľavíte.
2: Joj, dedo, dajte teda. Skúsim aspoň na jazyk.
1: No.
2: To ste si mohli rovnať na ten liek. To aspoň 70% a chutí to ako acetón.
1: Pán Bodnár, dajte si aj vy.
3: Nie, pán Kálman, pri mojej diagnóze netrúfam si. A ani vy by ste pred operáciou nemali.
1: Ja už nemám čo stratiť. Toto sú moje posledné chvíle.
3: Ale to... Nebude to také zlé.
1: Bude. To ešte horšie.
3: Dobre teda, tak... Ale len trošku.
2: Opatrne.
3: Má naozaj priveľa percent.
1: Veď je to moja drinkovica, tá musí písať. A teraz ty, chlapče.
4: Rád by som, ale čakajú ma ešte dnes vyšetrenia, takže naozaj nemôžem.
1: Aj, keď nemôžeš, tak... Ja si s ňou poradím sám.
0: Do posteli všetci, vizita.
3: Dobrý deň, ako sa máte, pán Bodnár?
5: Už trochu lepšie, pán prednosta.
3: Tak to rád počujem. Aha. No, takže zatiaľ ponecháme nastavenie liečby, ako je.
0: Pán Turk, chronická bronchitída s emfizémom.
3: Áno, viem. Ako?
6: Tak ujde to.
3: Je to už lepšie?
6: Ťažko povedať, ale zatiaľ asi nie.
3: Dobre, takže zdvojnásobíme dávku eufilinu. Pôjde intravenózne?
0: Áno.
3: Ostatné zatiaľ ponecháme.
0: Tento je nový, včera prijatý. Gabriel Mikloš.
3: Á, doktor Čermák ma informoval.
0: Podozrenie na TBC.
3: Áno, pozerám. Tak, ako sa cítite, pán Mikloši?
4: Výborne.
3: No, lenže výsledky vyšetrení tomu nenasvedčujú.
4: Napriek tomu sa cítim dobre.
3: Čo dostáva?
7: Ako bežne. Streptomycin, PAS a INH.
3: Uvidíme o týždeň. Zatiaľ bez zmeny pokračovať v liečbe.
0: Áno. Pán Kálman, absces.
7: A dnes mal ísť na operáciu.
3: Áno, to je ten záhadný absces.
1: Moment. Záhadný? Ako? Záhadný?
3: Pán Kálman, vy ste nám tu narobili riadne zmetky.
1: Ja? Zmetky? O žiadnych neviem.
3: No áno, pred týždňom nám rentgen ukazoval absces, zreli na operáciu a dnes? Dnes po ňom ani stopy.
1: Na operáciu? Teda nepôjdem?
3: Zdá sa, že nie. No nebudeme vás predsa rezať len tak pre nič za nič.
1: Takže som zdravý? Pustíte ma domov?
3: To zasa nie. Ešte si vás tu pár dní ponecháme na pozorovanie.
1: To je zázrak. Ja som zdravý.
2: Nechápem, ako je to možné?
1: Tak medzi nebom a zemou je stále veľa nevysvetleného.
4: Možno ho vyliečila tá drienkovica?
2: No, na tom niečo môže byť.
1: A drienkovica, to je dosť nepravdepodobné. Áno, určite to bolo tou drienkovicou. Vždy som vravel, že je to zázračná medicína.
2: Že som si ja z nej včera neupil viac.
1: Nič sa nebojte, pán Turk. Poviem, že nie. Nech donesie ešte pár fliaš. Nech tým lekárom robotu uľahčíme.
0: Dobrý deň, pán Mikloši.
4: Dobrý.
0: Môžem na chvíľu?
4: Čo? Zasa krv, veď...
0: Nie. Idem za vami v úplne inej veci.
4: Akej?
0: No, dalo by sa povedať tak trošku súkromnej.
4: Aha, o čo ide?
0: Dopočula som sa o vašom talente.
4: Talente? Čo máte presne na mysli?
0: No, vaše výtvarné nadanie.
4: Jasné, už chápem. Mama sa zasa chválila.
0: No, vraj krásne maľujete.
4: No, povedzme, že v tom nie som najhorší. Prečo? Chceli by ste, aby som vám namaľoval portrét?
0: Ja portrét? To prenechám mladším. Navyše by to bol prejav márnivosti. Čo si ako rádová sestra, aj keď už bývala, keďže nás zrušili, nemôžem dovoliť.
4: Vy ste boli mníškou?
0: Prosím, nie tak nahlas.
4: Jasné, rozumiem, prepáčte. Tak čo by ste vlastne potrebovali?
0: Viete, máme tu malú nemocničnú kaplnku. A v nej je oltárna výzdoba. Už nie v najlepšom stave. Má už značne vyblednuté farby.
4: Aha. A odo mňa by ste potrebovali čo presne?
0: No, obnoviť ich. Veď už na tej látke skoro nič nevidno.
4: Ale takéto niečo som v živote nerobil. Ani netuším, ako sa také niečo robí.
0: Nič sa nebojte. Nemalo by to byť zložité. Pre vás isto hračka.
4: Sestrička, priznám sa, Ja som do kostola veľmi nechodil. Vždy som sa nejako vytratil a hral radšej s kamarátmi na ulici guľky.
0: No, vidíte, a teraz budete mať príležitosť napraviť to.
4: Tým, že vám doma chlím oltárnu výzdobu?
0: Ach, verím, že to zvládnete na jednotku.
4: Tak teda dobré, čo mám s vami robiť?
0: Joj, to ste ma potešili.
4: Len to nebude asi hneď. Musím poprosiť mamu, aby mi doniesla farby, štetce.
0: Jasné, samozrejme, to neponáhľa. Hlavne, že sa do toho pustíte. Ďakujem, ďakujem.
4: Nie je zač.
0: Dobrý deň, pán Miklóši.
4: Dobrý aj vám. Ako ste spokojná s oltárnou výzdobou? Nechal som vám ju u kolegyne.
0: Oh, ďakujem, je to prekrásne. Úplne to hýri farbami. Tak pekne to asi nevyzeralo, ani keď to bolo celkom nové. Ja nechápem, ako sa vám podarilo trafiť tie farby.
4: Trošku som sa s tým potrápil, ale som rád, že sa to podarilo a páči sa vám to.
0: Strapce hrozna sú ako živé. Aj klasy obilia, len sa ich dotknúť. A to Ježišovo srdce uprostred.
4: Nič z toho nebolo úplne jednoduché. No, ten veniec fialiek okolo neho.
0: Je krásny. Myslela som, že najväčšie ťažkosti budete mať s viničovými listami a úponkami.
4: A máte pravdu, dali mi zabrať.
0: A ja by som sa vám chcela za tú ochotu a námahu veľmi pekne poďakovať. Nie len za sebe, ale aj za ostatné sestry.
4: To nestojí za reč. Rád som pomohol.
0: Ale stojí nie len za reč, ale aj za takéto poďakovanie. Nech sa páči.
4: Čo je to?
0: Dovolili sme si pripraviť pre vás košík dobrôd na prilepšenie.
4: A to ste naozaj nemuseli.
0: A tak pár údených klobások.
4: Voňajú naozaj pekne.
0: Trochu ovocia.
4: Prírodné vitamíny sa mi teraz idú.
0: A nakoniec fľaška omšového vína.
4: Tak to naozaj nemuselo byť, ale ďakujem.
0: Nech vám padne na úžitok. Pre košík sa zastavím neskôr. Už musím ísť.
4: Ešte raz ďakujem.
0: Nie, to ja ďakujem.
8: Ne, ale ťa obdarila. Veru, košík plný dobrôd.
4: A tak páni, zabudnite na biednu nemocničnú stravu. Ide sa hodovať.
8: Kde ste zmizli, mladý muž? Hľadala vás tu nejaká pani?
4: Bol som si v bufete niečo kúpiť, lebo tá strava tu mi už lezie krkom.
8: Hovorte mi o tom niečo.
4: Lenže pri takomto náhradnom stravovaní mi za chvíľu dôjdu financie.
9: Dobrý deň. Ja som tu už bola.
4: Dobrý.
9: Vás hľadám.
4: Mňa?
9: Áno. Ste pán Mikloši, nie?
4: To som.
9: Teší ma, Hrabovská?
4: Aj mňa teší.
9: Viete, ja som bola nedávno v nemocničnej kaplnke a udivilo ma, akú má peknú oltárnu výzdobu. Rozprávala som sa so sestričkou a tá mi povedala, že to vy ste to tak pekne urobili.
4: Len som obnovil farby.
9: Ale nebuďte skromní, ste naozaj šikovní.
4: Ďakujem.
9: No tak som si povedala, že za vami zájdem, aby ste mi tiež pomohli.
4: Ako?
9: Viete, ja nedávno som absolvovala operáciu krčových žíl. Poviem otvorene, bála som sa, nebola to najľahšia operácia, ale dopadla dobre.
4: Tak to ma teší.
9: No, a chcela by som na znak vďaky venovať do kostolíka u nás v Janíku oltárnu fartušku.
4: Fartušku?
9: Áno, fartušku. Oltárnu výzdobu. A chcela by som si ju objednať u vás, že by ste mi ju namaľovali.
4: Ale ja predsa nie som na také veci odborník.
9: Akože nie, veď v nemocničnej kaplnke ste to zvládli.
4: Ale to bolo len výnimočne, navyše len obnova, nie namaľovanie úplne novej.
9: Ja vás veľmi pekne prosím, naozaj mi na tom dosť záleží. A vy viete tak pekne maľovať.
4: No ja neviem. Čo...
9: A ja to nechcem zadarmo. Určite sa vám nejaké peniažky zídu.
4: Netvrdím, že nie.
9: Tak vidíte, dám vám 200 korún.
4: Čože?
9: Dobre, tak 300. Nech sa páči. A stihnete to do týždňa.
4: Aj keby som to mal maľovať po nociach. Páni, ako vám to ide?
6: Ešte chvíľku, mám to hotové.
4: Pán Kalman?
1: Trošku sa mi to, ako by som povedal, rozpilo.
4: Ukážte. Jaj, tak toto nie je dobré. Vravel som vám, že to nemôžete tak riediť. Jasné, že sa vám to potom roztečie. Nechajte tak, ja to nejak opravím. Pán Bodnár, nepomôžete nám? Je toho naozaj dosť a nestíhame termíny.
1: Rád by som, páni, ale aj ja mám svoje termíny. Zajtra mi prídu po tieto kukučkové hodiny.
4: Ale veď tá pani vravela, že to stačí v stredu. Alebo vo štvrtok. Máte teda ešte jeden deň. My už nie.
1: Aj, tak dobre to. Aj tak som na ten nápad z opravou hodín prišiel len vďaka vám, keď sa vám začali hrnúť ponuky na ďalšie maľovanie.
4: No, je ich už toľko, že som musel niektoré odmietnúť.
1: Ukážte, kde treba pomôcť.
4: Domaľujte, prosím, zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
1: Jasné.
6: Tak, ja som hotový.
4: Ukážte?
6: No.
4: Celkom sa vám to podarilo.
6: Ja.
4: Vidno, že to s farbami viete.
6: Som síce zvyknutý na väčšie štetce i plochy, ale je to tak trochu podobné.
0: Páni, budete musieť s tou prácou končiť, už je večierka.
4: Ale... Samozrejme, sestrička, samozrejme. Hneď, už len posledné ťahy.
10: Keď som za vami pred časom prišla s tou prosbou pre kaplnku, netušila som, čo spôsobím. Úplná lavína.
4: Ja som rád, že ste vtedy prišli. Dnes si môžem dovoliť zájsť do bufetu bez obáv, že nebudem mať čím zaplatiť.
10: Viete, mali by ste to robiť trochu diskrétnejšie. Niektorí lekári už kladú otázky.
4: Aha, dobre vedieť. Dáme si pozor.
0: Tak dobrú noc.
6: Dobrú.
4: Na dnes teda končíme a tu mám pre vás malý bonus. Finančná odmena samozrejme ešte bude, keď dostaneme zaplatené. Toto je len taká drobnosť naviac.
6: Pomaranč? Kde si ho pre pána Jana Zóna?
4: Mám svoje zdroje.
1: Ďakujem. Ten vonia.
6: Na čo vám je ten kufor? Vy sa niekam chystáte? Nebude ťa idú prepustiť. Ani si sa nám nepochválil.
4: Nič z toho. Idem si urobiť len malý výlet.
1: A kam?
4: Do Prahy.
1: Čo?
6: Ťa prednosta pustí?
4: Pýtať sa ho nebudem. Po rannej vizite zmiznem, sadnem na lietadlo a o chvíľu budem v Prahe.
1: Ale čo, večerná vizita? Tam prídu na to, že tu nie si?
4: Neprídu, do vizity budem späť.
6: To je ale riadne šialený nápad. No. A prečo práve do Prahy?
4: Lebo okrem toho, že tam študujem, tam mám aj moju milú Frideriku.
6: Tak to chápem, no.
4: Pozrite. Jej fotka.
6: Lukáš, pekná.
1: Viem, že kšefty vám teraz idú. Ale aj tak, letenka do Prahy nie je najlacnejšia.
4: To je síce pravda, ale Friderika pracuje v aerolíniách, takže mám zľavu.
6: Dobre. Len mi nie je jasné, ako to chceš stihnúť na otočku, veď lietadlo má medzipristátia v Brne, v Bratislave. A tu už aj na Sliači.
4: Máte staré informácie. Od začiatku tohto roku už lieta priama linka s názvom Východoslovenský expres.
1: Ale, áno, čítal som o tom.
6: A keď ideš na jeden deň, na čo ti je kufor?
4: A na to, aby som prekvapil moju lásku.
1: Olno.
6: Kufrom plným úzkoprofilových pomarančov.
1: No. Tak to by dnes prekvapilo asi naozaj každú. V banku je 3940.
6: Ježiš.
1: Skoro 4000. Mali by sme skončiť.
4: Ešte jedno kolo. Rozdávajte.
1: Pauzírujete. Gabo volí.
4: Červeného kráľa.
1: Tu je.
4: Hra a sedma.
6: Kontra na oboje.
1: Ani ste si poriadne nepozreli karty.
6: Dobrý deň.
4: Aj vidím dobre. Dobrý. Rekontra.
1: Á, Mariáš.
6: No.
4: Nejako si tie dlhé chvíle musíme krátiť.
1: No. Na hru aj na sedmu?
4: Na oboje.
11: Pán Kalman, za vami som prišiel.
1: Áno, pán prednosta.
11: Vaše výsledky sú stabilné. Sú v poriadku.
1: Takže... Môžem ísť domov?
11: Presne tak. Po obede vás pustíme.
1: To je výborné.
8: Tešíme sa s vami, báči.
12: Ďakujem. Určite sa skoro dočkáte aj vy.
8: No, tak v tom všetci dúfame.
11: A to čo hráte za Mariáš?
4: 5 korunový.
11: 5 korunový? Veď v banku máte 3-4 tisíc?
8: No, približne.
11: No. Ale to nemôžete, to je hazard. Páni, toľko peňazí som ešte pokope ani nevidel.
6: Čo ste mali ísť radšej za maliara, pán prednosta, nie za doktor.
13: Pán prednosta to veru s pacientmi na svojom oddelení nemal ľahké. Na jednej jedinej izbe mu ležal pacient, ktorému absces zmizol sám od seba, druhý si z nočného stolíka urobil hodinársku dielňu, tretí namiesto oceľových konštrukcií natieral oltárne prikrývky a štvrtý, tento mal tak trochu celé na svedomí. A to pán prednosta ani netušil, že priamo pod jeho nosom mu práve tento podnikavý umelec na celý deň zmizol až do Prahy. Ako táto jeho tajná výprava dopadla, o tom pán Mikloši vo svojich spomienkach napísal. Na večernej vizite som už ležal v posteli ako vzorný pacient. A dodal, že nakoniec to po zdravotnej stránke dopadlo pre nás všetkých dobre. Príbehy s nečakaným priebehom, ale dobrým koncom, tie máme v rozhlasových bakalároch radi. Potešíme sa im na adrese STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. Nezabudnite prosím pripísať heslo rozhlasový bakalári a uviesť aj svoje kontaktné údaje. Ak váš námet vyberieme na rozhlasové spracovanie, dáme vám to vedieť. Oznámime dátum vysielania a potom pošleme honorár. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Na ďalšie stretnutie sa teší Ľuba Blaškovičová.
14: Počúvali ste 965. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Frideriky Miklošiovej ho napísal Pavol Matula. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Adam Török, Stanislav Pitoňák, Miroslav Kolbašský, Robert Čudík, Erika Orgován-Molnárová, Beáta Dubielová, Juraj Fotul a Kristián Michal Hnát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: hudobné pozdravy.
1: Sobota, 13. hodina. Tento čas už štandardne patrí hudobným pozdravom z Košíc. Vítajte, milí poslucháči. 10. október je významný deň. Je to Svetový deň duševného zdravia. Duša je dôležitá súčasť človeka a je potrebné ju tak ako telo krmiť správnou potravou. Veríme, že aj prostredníctvom hudobných pozdravov dokážete svoje duše potešiť a nasýtiť tým správnym pokrmom. Pokojné sobotné popoludne a pohodu pri počúvaní želajú Adriána Jenčová, Stanislav Hordych a Martin Gnip. Dnešných oslávencov bude pekný tucet, teda 12. Prvých 6 navštívime s pozdravmi v Hrabkove, Soli, na Cinej Vsi, Bardejovskej Zábave, Slovenskej Krajini a v Tarnove. Hneď úvodné prianie, ktoré putuje k pani Anne Joščákovej z Hrabkova, je k úctyhodným jubilejným narodeninám. Drahá naša mamka, babka a prababka, s veľkou vďačnosťou a radosťou vám posielame blahoželanie ku krásnym 90. rokom. Úprimne vám ďakujeme za vašu výchovu, starostlivosť, ktorú ste nám spolu s nebohým ockom dávali. Ďakujeme za úsmev, rady a lásku, ktorú nám neustále preukazujete. Ste nám vzorom v trpezlivosti a pokore. Aj napriek dlhoročnej chorobe ste pre nás oporou a povzbudením. Ďakujeme Bohu, že viete všetky ťažkosti obetovať za nás. Nech vás naďalej požehnáva svojimi milosťami na príhovor Nebeskej Matky, ku ktorej sa stále utiekate. S láskou, deti, Fero, Vlado, Anka a Ľubo s rodinami. Obíma vás 8 vnúčat a 10 pravnúčat. Najmladší Miško a Lavrinka vám posielajú velikánske bošteky.

vekovo budeme klesať, ale iba o pár rokov menej v soli slávi pán František Slivka. Milý náš ocko a detko, vy ste celý život ako elektrikár prinášali ľuďom svetlo a energiu do ich domovov. Dnes vám chceme vašu vlastnú energiu vrátiť v podobe tohto úprimného želania. K 85. narodeninám vám zo srdca prajeme pevné zdravie, neutíchajúci životný elán a stále iskru v oku. Keďže všetci dobre vieme, že vaše srdce bije pre futbal, prajeme vám ešte veľa napínavých zápasov, víťazných gólov vášho obľúbeného tímu a hlavne pohodu pri sledovaní na tej najlepšej tribúne, doma v kruhu rodiny. Nech vám vaša životná kondícia slúži ešte dlhé roky a nech si vo vašom osobnom zápase pripisujete len samé víťazstvá. Z láskou a vďakou vám k vašej 85-ke gratulujú manželka Boženka, dcéra Ivka s manželom Slavom, vnúčatá Františka s manželom Richardom, Filip s pravnúčkou Noemkou, živý oslávenec náš.

Ďalších 5 rokov uberieme. Gratuláciou k taktiež úctyhodnému veku potešíme pána Jaroslava Čekleja z Nacinej vsi. Ľudský život, krátka trasa, míľnikmi je obsiaty. Človek ani nenazdá sa a už je tu 80. Ako ten čas rýchlo letí, všedných dní rad, občas sviatky. A zrazu tak divno je ti, keď sa letmo obzrieš z piatky. Zrakom duše pátraš v diali, spomienky sa roja v mysli. Tie, čo radosť prinášali, i čo smútok v dušu vtisli. Mnohé chvíle v ušlom žití ťažké boli ako jarmo, ale v srdci človek cíti, že tie roky nežil darmo. Pre všetky tie šťastné chvíle, pre tých, čo sú naokolo, pre všetko, čo je ti milé, žiť tie roky hodné bolo. Preto smútiť dôvod nie je, človek musí premôcť seba, spomienka na roky hreje, ale ďalšie prežiť treba. K ďalšej tvojej žitia púti jedným hlasom želáme ti veľa zdravia, šťastia, radosť z každého dňa a životnú silu do ďalších rokov. Veľa Božích milostí prajú manželka Angela, céry Slávka a Jarka s rodinami, vnučka Dominika a brat Marián. Na mnohaja i blahaja lita.

O polovicu menej rokov ako predošlá oslávenkyňa slávy pani Jana Platková z Bardejovskej zábavy. Drahá Janka, na Bardejovskú zábavu sme sa vydali a tam sme sa aj spoznali. Na ihrisku sa nám aj deti hrali a my sme spolu debatovali. Z kamarátok sme sa priateľkami stali. Dovolenky, oslavy, ale aj obyčajné dni života spolu prežívame. Kopec krásnych zážitkov spolu zbierame a preto veríme, že ešte veľa kávy spolu vypijeme, veľa smiechu si užijeme, veľa ďalších zážitkov nazbierame a hlavne, že sa spolu ešte poriadne nasmejeme. A práve dnes prišla tá veľká vec, tvoje 40. narodeniny. Príjmi, Janka, naše úprimné blahoželanie k tvojim krásnym 40. narodeninám. Prajeme ti hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a životnej pohody. Nech ťa životom sprevádza úsmev, nech máš okolo seba ľudí, pri ktorých ti je dobre a nech ti nikto nerobí zbytočné vrásky. Na zdravie, Janka naša, na tvoju krásnu 40. a na všetky ďalšie roky nášho priateľstva. Zo srdca ti to prajú kamaráti Ivka a Milan s deťmi, Oliverkom, Filipkom a Milankom.

Na svoj pozdrav už iste čaká aj pán Ján Hudák zo slovenskej Kajne. Milý jubilant, 70 rokov na svete, to je úctyhodný výkon. Sú to tisíce spomienok, skúseností, úspechov a krásnych chvíľ s blízkymi. Milý Janko, ocko a detko, želáme ti všetko len to najlepšie. Hlavne pevné zdravie, životnú sílu, pokoj v duši a veľa radosti z celej rodiny. Nech ťa Pán Boh ochraňuje a naďalej naplňa tvoje srdce vierou, nádejou a láskou. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás spravil a stále robíš. Za tvoju ochotu pomáhať a poradiť, za všetky tie vtipné príhody a smiech, ktorý si nám priniesol do života. Želáme ti, nech sú tvoje dni plné pohody. Všetko, čo máš rád, nech ti zostane navždy. Na tvoju počesť zaspievame pieseň radosti. Oslavujeme teba, tvoj život plný lásky a ochoty. Veľmi ťa ľúbime. Všetko najlepšie k dnešnému jubileu ti zo srdca želá manželka Kveta, céry Kvetka, Mariána s manželom a Brianom, syn Vlado s manželkou Majkou a detka objíma a boskáva vnučka Karli. Mnohája i blahája lita.

stále mladé narodení sláví pani Alena Halkociová Starnová. Milá Alenka, 40 rokov na svete žiariš, každý náš deň hneď krajším spravíš. Si pre nás darom, čo najviac si ceníme. Za všetku tvoju snahu ti zo srdca vďačíme. Si usilovná v jednom kuse, v behu, vnášaš do nášho domova pokoj a nehu. Starostlivá mamka, čo pre deti žije, tvoje verné srdce pre nás vždy bije. Jakuba, Sárka, tvoje dve deti posielajú ti dnes tie najkrajšie kvety. Pre nich si maminka, čo všetko vie, tvoja hrejivá náruč ich vždy privinie. A ja, tvoj Janko, s láskou sa dívam, o takej žene som predtým len sníval. Si moja opora, šťastie aj hrdosť, nech ti život prináša len samú radosť. Prajeme ti zdravie, šťastie a lásky celú rieku, nech ti úsmev nezmizne z tváre v každom veku. Zdvihnime poháre, nech ti zdravie slúži, nech máš vždy všetko, po čom srdce túži. Sme nesmierne vďační za to, že ťa máme, tú najlepšiu maminku dnes obímame. Všetko najlepšie prajú deti Jakub, Sárka a manžel Janko s celou rodinou.

Ak ste dobre počítali, šesticu pozdravov sme už odovzdali. Ďalšia šestica nás ešte čaká v Prešove, Petrovanoch, vo Vranove na Topľov, časti Čemerné, v Lučine, Sečovciach a opäť v Prešove. Hoci nie jubilejné, no pre gratulantku rozhodne povšimnutia hodné narodeniny slávi pani Magdaléna Mažeriková z Prešova. Pozdrav ide do Prešova, kde býva Magduška, moja Magdalénka. A či vieš, že dnes narodeniny oslavuješ? Chcem ti popriať k tvojmu sviatku pusu sladkú, veľa zdravia, šťastia, lásky, aby si nemala žiadne vrásky. Tvoj syn to nedovolí, objatím všetko zhojí. Otvoríš moje dvere, hneď pri srdci ma hreje. Tvoja láska, úsmev, vtipné reči nás k smiechu tlačí. Tínedžerské kamarátky mali život krásny, sladký. Ty si ho však nemala, lebo o pradeda si sa starala. Vieš, že bez teba by som to nikdy nedala. No aj teraz v mojej chorobe vždy si čas mala, pomáhala. Právom ti patrí veľká chvála. Živí ospievame, lebo ťa radi máme. Mám ťa rada, ty to vieš. Dúfam, že nikdy nezabudneš. Tvoja mama. K pozdravu sa pripájajú syn Brunko, otec, priateľ Ivan, sestra Ivka a synovec Miško.

sa smáť. O rôčik menej, teda jubilejné 40. narodeniny, slávi pán Martin Peregrin z Petrovian. Milý Martin, dnes máš oslavu krásnych 40. narodenín. Veľké ďakujem patrí tvojim rodičom, ktorí ti dali život, lásku a vychovali z teba úžasného človeka, akým si dnes. Pred 9 rokmi si vstúpil do manželstva so mnou a ja som veľmi vďačná, že práve ty si môj manžel. Za tých 9 rokov sme spolu prešli kus cesty, prežili krásne chvíle, smiech, ale aj chvíle, kedy sme sa stali jeden druhému oporou. K narodeninám ti prajem všetko len to najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia a lásky. Prajeme ti, aby si mal stále dôvod na úsmev a aby ťa obklopovali ľudia, ktorí ťa majú úprimne radi. Martin, uži si svoju 40-ku naplno, lebo tie najlepšie roky ťa ešte len čakajú. 40 rokov, to je ešte len prvý polčas. Tvoja manželka Peťka. K pozdravu sa pripája mamka a ocko, brat Števo a sestra Janka s rodinami, svokra, švagor Michal a celá rodina a známi.

Byť stále mlád, to je prianie nejedného z nás. Možno si to praje aj nasledujúci jubilant pán Jaroslav Zubko z Vranova nad Topľou časti Čemerné, ktorému hneď po pozdrave o tomto prianí stálej mladosti zaspieva v piesni Karel Gott. Milý náš manžel, ocko a detko, dnes oslavuješ krásnych 70 rokov a my ti chceme z celého srdca popriať najmä pevné zdravie, veľa šťastia a radosti a ešte mnoho krásnych rokov prežitých medzi nami. Veľkú časť svojho života si prežil prácou v zahraničí, ďaleko od domova a od svojich blízkych. Nebolo to vždy ľahké, no všetko, čo si robil, bolo pre tvoju rodinu. Aj keď si bol ďaleko, nikdy si na nás nezabudol a vždy si sa staral, aby nám nič nechýbalo. Za všetku tvoju obetu, lásku, starostlivosť a pracovitosť ti dnes chceme povedať jedno veľké ďakujeme. Sme šťastní, že dnes môžeme tieto chvíle prežívať spolu s deťmi a vnúčatami. Do ďalších rokov ti prajeme, aby si už nemusel za ničím utekať ďaleko, ale aby si si užíval pokoj, zdravie, rodinu, vnúčatá a každý deň. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú manželka Vlasta, deti Jaroslava a Ondrej s manželkami, dcéra Maja a vnúčatá Ondrík, Alex a Amálka.

Mladíckých 40 dnes slávi aj pani Zuzana Nadzonová z Lučinej. Dnes jedna výnimočná žena krásne jubileum má. Gonci, 40-ka je tu. Hurá, z celého srdca ti želáme, nech všetko krásne, čo život ponúka, vždy pri sebe máš. Si žena, čo rozdáva úsmev, kam len príde. S tebou je veselší každý deň a aj celý svet hneď razom žiari. 40 rokov to nie je žiadny vek. Veď stále máš v sebe ten správny detský smiech. Tak nech ti zdravie slúži, nech láska pri tebe stojí, nech máš vždy dôvod na úsmev a nech sa ti splní všetko, po čom srdce túži. A hlavne, zostaň stále taká, aká si. Veselá, úžasná dcéra a sestra Zuzu naša. Ďakujeme, že ťa máme. K 40. narodeninám ti posielame obrovskú pusu, objatie a ten najkrajší narodeninový pozdrav. Všetko najlepšie. Posielajú tvoji traja súrodenci s rodinami a mamka s ockom.

Jedinou dnešnou jubilantkou, šestdesiatničkou je pani Mária Varholíková z Osečoviec. Dnes oslavuje krásne 60. narodeniny žena, ktorá je srdcom našej rodiny. Naša milovaná mamka, manželka, babka, sestra, teta a svokra. Ťažko sa dá slovami vyjadriť, čo všetko pre nás znamenáš. Si tu pre nás v šťastných chvíľach a aj vtedy, keď potrebujeme pomoc, radu alebo obyčajné objatie. Tvoj úsmev, dobrota a láska robia náš život krajším. Za všetko, čo nám dávaš, ti dnes z celého srdca ďakujeme. Tento rok je výnimočný aj pre teba a tvojho manžela, s ktorým už 40 rokov kráčate spoločnou cestou. Spolu ste prežili krásne i náročné chvíle, vytvorili domov a vychovali rodinu, ktorá je tým najkrajším dôkazom vašej lásky. Uži si svoj krásny deň a ďakujeme, že si našim bezpečím, oporou a srdcom rodiny. Máme ťa veľmi radi. Totiž zo srdca želajú manžel Peter, deti Veronika, Peter s manželkou Erikou, vnúčatá Lea a Peťko, sestry Magda a Viera s rodinou a svatka Irenka.

Záverečný pozdrav dnes rozjasní deň a spríjemní popoludne oslávenkyni pani Olge Balážovej z Prešova. Milá babička, 70 rokov v knihe života listuješ, s láskou a dobrotou každé ráno daruješ. Prežila si dni slnečné, aj tie plné chmár, no tvoja tvár má pre nás stále milú tvár. K tvojmu sviatku prejeme ti zdravia veľmi veľa, aby ti do spevu každá chvíľa znela. Nech ťa obchádza smútok, starosti aj vrásky, nech ti život vracia plné priehrštia našej lásky. To ti prajú tvoje deti Rasťo s manželkou Zuzkou, Renáta s manželom Peťkom a Olga s priateľom Ronaldom. Vnúčatá Rastik, Samko, Šimonko a Oliverko posielajú babke Boštek na líčko.

Milí poslucháči a poslucháčky, veríme, že vaše duše sa príjemne v ostatnej hodine naladili na radosnú nôtu. Možno si mnohí z vás zaspomínali, aké to bolo, keď boli v rôznom veku. Dovolte nám zapriať vám, aby ste nestrácali duševnú pohodu a chuť žiť, tvoriť, tešiť seba i ostatných a objavovať krásy žitia. Príjemný zvyšok popoludnia želá Martin Gnip.

0: Rádio Patria.
1: Milé rozhlasové sluchačky i sluchači, srdečne vás vítam pri sluchaniu vašej obľúbenej relácii Muzičné pozdravy. Stričame si a zaj spod tržňu, že by sme spoločno prežili chvíli šumnej muziky, radosti a šumných spomín. Muzika má nezvyčajnú mic, ktorá spájať ľudí, znať večerovatý úsmiv na lici i vyrazitý počutia, na ktoré nám dakoli chybajú slova. A praví i o tým je naša dnešná relácia. Dnes budeme spoločni prez eter našeho rádia predávať vaše muzičné podarunky, srdečné blahoželania i milé slova pro vašich blízkych priateľov, jubilantám. Prirektuali sme pro vás bohatú paletu spilanok, ktoré vyriu, što pohlaskajú vašu dušu i prenesúť pohodu do vašeho obrstia. Usiate sa, rozpočíname reláciu Muzičné pozdravy, u ktorých vás dnes zdraviať majster zvuku Stanislav Hrdých a od mikrofónu Tomáš Michal Babiak.

Dnešní muzičné pozdravy rozpočíname u domy dorohých jubilantiev Martina Rebeja iz Kamienky pri Humením a Jaroslava Hutňana iz Brezničky. Uvažaná redakcia, jak raz dnes 10. oktobra slaviť 50 rokov svojho života mý ľubej syn Martin Rebej iz Medžilaborec, ktorý toho času žije v Kamienky pri Humením, píše mama jubilanta pani Mária Rebejová z Habur. Drohý Martine, posredníctvom rádia ku tvojmu jubileju 50. rokov chcú tobi poželatý veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, trpezlivosti i veselej úsmiv na tvári. Prežili sme smutné časy, kvôli barskorodovičnosti odešol tvý ňaňko. Snažili sme sa spoločno v dobrým senažovatý, pomáhali si pri vychoví tvojoj sestry Myšky, ktorá mala 12 rokov. Čas prešol. Prebolil. A my teper pidný máme čašu perli z toho vina i spívame tobi mnohaja i blahaja lita. Do pozdorolenia sa pridávajú mama Mária Rebejová s Gabrielom z Habur, sestr Beata Demková s rodinou, z Chlmca pri Humením, Miška Gojdičová s rodinou z Humenoho, vaša žena Dominika i svekrovci Višňovsk i Zamutova. Na obidvi lička cilujúť vás vaše dity, Timejka Martinko i Michael, ktorý dnes slaví 25 rokov. Živite ľudie na blahosvíta, našomu jubilantovi mnohaja i blahaja lita.

Nad brzničkou dzvone dzvonia to našemu mužovi, ditkovi, bratovi a šougrovi novinu ohlošujúť, že dnes 10. oktobra dožovacia náš jubilant Jaro Hutňan krásnych 70. rokov. Druhý náš jubilante, ďakujeme Hospodu Bohu, že si ti dal dožity i krásnych rokov, najťaj na ďalšie roky blahosloviť, teľo, dniu i rokov, keľu jesť do cerkvy, zrobil krokov. Želáme ti holovno veľo zdravia a šťastia v kruhu našej rodiny. Dnes sme ti chotili zablahoželatý celá rodina i pripíti na tvoje zdravia s čašou vína. Z cieľo srdca vám všetko len to najlepšie želajúť Šougor Dušan s Monikou, Tamara a Mima, žena Helena, synové Radko, Peter z Janou, divka Simonka s Aňom, Šougrove Jozef, Michal s Milkou, Šougorina Mária s rodinou, sestra Irena, brat Milan s rodinou a vnúčatá Adamko, Aťko, Kristinka a Filip. A teper už náš dítku siacobí na stoličku, bo budú ti hratí šumnú spivanočku.

U tot krásnej osinej časkoli príroda míňať svoju barvu, svý jubilej siatkujúť Maria Kovalska z Bardejova a Jozef Kormaník i Staroj Ľubovni. U Bardejovi už ku rádiam zaprošame jubilantku pani Máriu Kovalsku, ktorá 30. septembra privítala svý krásnej životnej jubilej. Droha moja, kmotričko, z nahody tvojho životného jubileja, 60. rokov, žičeme ti všetko najlepšie. Je čudesné smotri ty, s jakou energiou i úsmivom rozdávaš radosť kolo sebe. Školci si a denní staráš o to, žeby malej ditočko čistej pritulnej svit nabavíňa, no jednakú pohodu z nás robí ty i u nás doma. Naše ditočko i vnúčata tvoju prítomní zbať zľubiať a vse si tíšať, keď ku nám zavítaš. Marinko naša, do dalšieho roky užičíme ti veľo zdravia, ľubvy i veľo, veľo radosti. Najti karta u Žolíkovi, vse dobrý ide, i najti idúce toto správne čísla u kockách. Už teper si a tíšeme na spoločnú pikačku a tvoji jedinečnú chlebičku. Všetko najlepšie vám žičiť kumarenata, Katka i Barborka s rodinami.

Droha redakcia, 8. oktobra slavil náš brat Jozef Kormaník i staroľubovní svý krásnej 50. jubilej. Milý Jožku, náš, te slavíš krásnu 50. M i srdečným blahožáňom prichodíme i všetko len to najlepšie tobí žičíme. Ešte o výkom, ktorý každomu pomôže, keď po robotí domu prídeš. Všetku techniku máš u maličku, nešoferuješ už len električku. Bereš kezdolatý znáš, vera veľké te srdce máš, ktoré každomu rozdáváš. Do dalšoj 50 ti chočeme veľo zdravia, šťastia, láske poželatý, že by sme si išti dlho mohli spolu se zaspívatý. Také želania vám posielajú i všetko najlepšie želajú mamka, divka Lucia, sestra Martina s rodinou, brat Vlado s rodinou a priateľka Katka. Ku srdeční gratulácii si a pridávať i rodina Chovancova. Na mnoha ja i blahajelita, jubilante náš.

krásneho životného jubileja si ja u tot osinnej čas dožovajúť jubilante Anna Kormaníková z Oriabina a Gitka Knapová z Udola. 4. oktobra dožila si ja pani Anna Kormaníková z Oriabina krásneho jubileja. Čítame ju z nasledujúčoj gratulácii. Mama, prvé slovo dítine, mama srdce cíloj rodine. Ľuba moja ženo, doroh naša mamko i ľuba babko. Dnes knižka tvojho života na 75. storinku si obrnula a my ti všetky na zdravia pripijame. Na tvoju ľubov, dobrotu i pomíč s veľkou vďakou spomíname. Radosť na srdečku, pokej duši i úsmiv na lici ti želáme. Muž Mikulaj, ďakuje vám za 50 rokov spoločného života, za vašu podporu i starostlivosť o rodinu. I želaniom veľa zdravia, Božou blahoslovenia s poďakou za ľubov, vychovu i trpezlivosť. Prichodia dity, syn Slavo so ženou Simonou, divka Ivana s mužom Robom i syn Ľuboš so ženou Monikou. Veľký pocilunok za ľubov i starostlivosť posielajú babky vnúčatá Adam, Samuel, Kristinka, Karolinka, Sebastian, Saška, Rebeka i najmoločia Miška. Krásny pozdrav s vinšovaním zdravia i úspichy posláme i drohomu synovi, bratovi, ľubomu mužovi, tatovi, Slavovi Kormaníkovi, ktorej v jeden deň so svojou mamkou slaviť okrúhlej 50. jubilej. Všetko dobre žičíme i dvojňatu našej mamke, teti i kresní mami Heleni Kormaníkovi z Oriabin. Na vaše zdravia pripívajú toto, što vás radi majúť. Mnoha ja i blahé lita, drohé jubilante naše. Ku pozdravu si ja pridávajú cestre, šougoríne svatové i celá ostatňa rodina.

Dnešňu poslednú gratuláciu posielame do sela Udol, kde svý jubilej oslavila pani Gitka Knapova. Milá moja sesternico, Gitko, 7. oktobra oslavila svý krásny 60. jubilej. Ja pritím spomínam na naše spoločné detinstvo, na toto rok, koli sme spolu vrostali, smiali si a veselili si a prežovali vsiak malé i veľké príhody. Jem duže rada, že ťa môžu nazvať i nelen svojou sesternicou, ale i blízkym človekom, ktorý mať v mojim srdci svoje osobné misce. Vse zbyla dobrá, ľubiača, žetvujúča i ochotná každomu pomoči. Koli je s veľkým srdcom, ľubovňou i trpezlivosťou starala si i o svoju mamu. Za to ti náleže veľké uznania i poďakovania. Dnes, koli siatkuje svoje krásne jubilejné siato, nemôžu zabrti ani na tvoju 90-ričnú tetu Veroniku, ktorá ťa od malinka duže ľubit. Na ťa znaje od samého detinstva i v svojim srdci maje na tebe mnoho krásnych spomín. Ku tvojim 60. narodinám ti štiro srdca žeču najprše micne zdravia, bo to je v životi najcinnejšie. Žeču ti pokých duši veľo radosti, ľubvi, šťastia i veľo krásnych dní, ktoré budeš prežovať v kruhu svojich najbližších. To vám žečiť vaša sesternica Alena s mužom Mirom i s celou rodinou a teta Veronika. Ku gratulácii sa pripájať i brat Milan so ženou Milkou i s celou rodinou.

Už sme predali, čo sme mali dať Mileslovoj spivanku vám našom dnešným jubilantám. Keď sme prispeli ku spriemneniu vašho sviatočného dňa, sme duže radi. Dnešňu buketu muzičných pozdravív sme rozdali. Prosíme vás, že by ste už žiadosti o muzičnej pozdrav písali nelen názvu spivanky, ale ju diakoho spivaka, či muziky ju chočete predati, keďže mnoho spivanok už nespívajú rizne spivaci. Tak samo vás prosíme, že by ste texty blahožania písali v takom jazyku, v jakom chočete, že by pozdrav byl odvyselaný. Muzičné pozdrave z redakcii Národnostného vyselenia v zmysli podmínok, ktoré musíme dotrimovať i vyseláme v rusinskom a ukrajinskom jazyku. Preklady textí v redakcii nerobí a tak samo ani rezervácií na odvyselenia muzičného pozdravu. Že by byla akceptovaná vaša žiadosť o muzičný pozdrav, treba nám ju doviedna i s dokladom o zaplačeniu elektronično zahnatý na adresu huponev@stvr.sk. Do úvahy vám dávame ešte voľné termíny na odvyselanie muzičných pozdravov. Máme ešte na 17., 24. a 31. oktobra. Ďakujúči vám za porozumenia. Pro dnes je s vami z Košického štúdia STVR Rádia Patria Lučať i na stričo Tždencia Tíšať Stanislav Hrdých, Milana Nogrady i Tomáš Michal Babiak. Sým vám, jubilantám, žečíme mnohaja i blahaja lita vo zdraví i spasení. Ostávajte zdravé i majte šumné sobotné poobídia. Tak tvorili, spívali, nezabývajme.

utí rubrici sobie pripomíname našich interpretív národných spievanov, kompozitoriv Ľudejko Trh život spajal s našou prekrasnou ľudovou spívankou cím muzikou. Dnes vám predstavíme osobní z národnej spívanky, ktorá jak raz včera obrnula ďalšiu storinku u knižky svojho života. A praví, jej spívanky obohačujú našu reláciu Muzičné pozdravy.

0: Думам собі, що найсні сте згадали, що бісідуємо о русинській льодовій співачці Анні Сервіцькій, виступуючи як Ганка Сервіцька, інтерпретка русинських шарійських народних співанок і духовних співанок, походженням із Кружльовської гути, так само і обивши співачки підуклянського українського народного ансамблю, де зачала їй професіональна дорога співачки.
1: Пані учителька Сургентова, ктерій бар скрашні дякую, об'явила во мій талент, а на тих тиж перших валалських виступіннях в культурному домі, то був ще старий культурний дом, там їм зачала співати. А можу повісти, що моя мамка, вони були та, ктора ня фуртак велі, тому ми собі часто співали, а ніде не забуду, як ми повідали, що to musíš srdcom. Ja im neznala, jak to srdcom. A oni povedali, to musíš tak, žeby to tak, to tá špivanka vychádzala z hĺbky srdca, žeby potišila ľudí. No a v dnešnej doby, keď takto všetko tam tak spätní, tak veľa ľudí mi povedať, že špívam zo srdca. Nikde im nechodila na nejaké škole hudobné, čo sa taká odborní, ale keď im prišla do Mešťanky, po našomu povedano, do Malcova, tam im chodila do 6. ročníka, tam bol detský folklórny súbor Mladosť a vjul ho nebohy pán Juraj Kačmar. Na toho človeka si s takou veľkou láskou spomínam za to, že Vinia postavil prvý raz pred orchester, kde už mi hrala celá kapela a to bolo také znaté, vážne, že špivatý a už to boli veľký festival jak Svidník, Kamiunka, Gombasek, v Toldešar byli veľké bilanci predrústva, čiže tých ľudí chodilo barz veľo a už to bolo také zavezujúce dokázaty, že človek zná. Prišiel prvý krojík, ktorý mi dali mamka všetky, to bolo Gerláchovi, no a potom už to boli kroji ako na tej školy, kde už sme mali viacer rovnaké a bolo to také dôstojné a peršumné a krásne. Na to si fakt z láskou spomínam. Keď im tu tak v Prešovi tak spomenú, alebo sa nedá zabotí na čas, keď im chodila do folklórneho súboru Karpaťanin, tam im sa stretla s Hankou Poračovou, kde sme spolu špívali na jednej scéne a bolo to bars krásne a milé a na to sa nedá zabotí, keď sme naozaj toto našu špívanku mohli aj v dvojhlasi použiť. Takže tu bol súbor Karpaťanin a v tom čase, keď im chodila tu na strednú školu pedagogickú, tak im si zrobila aj konkurs do Pidukľského ľudového ansámblu v toľdejšoho. A môžu si tak zaspomínať, že furt im obdivovala, tak jak im povedala pani Marku Mačoškovu. A to bol čas, kedy im ju tak naživo mohla stretnúť na scéni. Nedáša na to zabotím, keď im bola v DKROH na ich premiéru a im šidila v perších šoroch a doslova mi ju hltala. Toto je gesta, toto je jamočka na lícoch, toto je uklon. Jednoducho, bolo to pre mene strašne silné pre človeka, ktorý má zamilovaného kohoska a ho môže tak v takej blízkosti vidieť, vnímať a čutý. A potom jem aj po tej premiéry ju oslovila osobní s tým, že by im chcela skúsiť špívať v Podukelskom ľudovom súbori. Tak Markaňa pozvala ku sobi. To bol taký pre mene strašne krásne a vzácne. Nikde aj nezabudu, mala malinkoho Ivánka v tom domov, mal tý 2 roky, alebo 3 ročka mal a pozvala ňa do súboru, alebo lepšie povedané, pripravil sa čas a termín, keď im zrobila konkurs a taká bola šmíla za to, že tam bola Marka v poroti. Marka v poroti, ktorú mala v svojim srdci a jednoducho takú oporu im tam cítila a konkurs im zrobila s tým, že keď skončím školu, keď šťastlivo zmaturujú, že môžu nastúpiť do pulsu, ale stala sa taká vec, že v Tolde umeleckým vedúcim bol Rudko Smoter a Vin jednoducho v Tolde, jak ja skončila školu, žezlo dal pánovi Hnatovi a pre mene mysle už nebolo. Bola bar sklamaná a ja už im to veci raz povila, že keď im prišla s tým dopisom domu, tak jej mamky povila, však oni išti za mnom sami prídu. A stalo sa. Stalo sa. Za to, že po škole mi išla učitý a v tom čase sa u nás v Bardejovi konal 10. ročník Makovickej struny a bola im pozvaná tiež na tú Makovickú strunu. Čiže tiež to bolo také okresné kolo, súťaž, im vyhrala, čiže im postúpila na tú prehliadku a to už im bola učiteľka materskej školky, v Toldo si pamätám, robila im v Roketovi a na skúšku im prišla posledňa za to, že musela mi točke perše domu z Hervadity, takže celý Oľun pod vedením Mirka Dudíka a Štefana Molotuzanom čekal. Ale tak, jak mi toľko chlapci povedali, že oplatí Loša. Za to, že po skúšky si ňa zavolal do prednosového vozu pán Leoš Komárek s tým, že mi ponúkli spoluprácu, hneď ňa pozvali do Bratislavy. No tak pomalenko začína moja cesta s rozhlasovým potom orchestrom, nahrávacím štúdiom a prvý kontakt s veľkým poslucháčom cez rádio. No a môžu povisť, že v tom dne si aj vybrala na prehliadku Makovickej struny Tak je z ňa mamočko. No a fakt mi sa tak podarilo špívať jak Marky Mačoškovej, že to išlo. To bolo tak. Tak je z ňa mamočko šťastlivo odala, žebem si ja odžalju, žebem si ja odžalju, pod zemlju propala. Neznam, či sa mi to teraz tak podarilo, ale v tom, hej. Ale spomenu si, že začali sa moji nahrávky nalen v Bratislavi, tam im stretla aj pani Darinku Laštiakovú. Jednoducho cez ten Oľun im sa potom dostala aj tu do Prešova, kde sa robilo. To bolo 50. výročie Toldešovho ukrajinského štúdia tu v Prešovi. No a Oľun ja pozval jak solistku. Za to, že sme už mali také nahrávky za sobou, koncerto spoločné. No a na to nezapotu, že po koncerti prichádzajú za mnou pán direktor Jaroslav Sisák s pozvankou, či by im nenastúpila do Pulsu. Čiže toto slova sa napomnili do 3 rokoch. A Jelem sa potom naozaj stala profesionálnou spevačkou, kolegyňou Marka Mačoškovej, Ruda Smotera a také mojej folklórnej mamy Aňke Smoterovej.

Tot kriačok Lalejovi nikda nezabudu, že im čula perši raz v krivom, na vešilu. A fakt šaňa dotknul a im ho chcela našpivati, takže dosť veľo im čerpala prakticky z vešiloch, z rôznych akcioch. A až potom prichádza čas, keď jednoducho si tvorím sama. A tak to cítim, jak je to v mojim srdci. A domám si aspoň tak z ohlasu ľudí, že páča čo je moje špivánka. A je ich naozaj veľo. Po kriačku Lalejovi prišla špivánka poniže sela pri mlini. Ja som by divča jak rúža. Vyrostlo divčatko a mala ja pre ľubého frajíre. Priletili huske. Teče voda, teče. Napríklad text napísali pre krásny pani Anna Halgašová. Čiže začínala aj tak, že svojím spôsobom pani Halgašová mi napísali prekrásny text a ja im ho zhudobnila. Potom Nikola Hvozda, Neboštíci obi dvoje, ale Baržín krásne ďakujú za to, že dali impuls na špivánku a na našom dvori. Takú osnovku mi napísali pán Hvozda, ale mi furt povedali, ale v sobi zrobte po svojim. A naozaj, už im to potom tak zrobila, jak im cítila. Takže tak špivánko je veľo. Tak im povedala, v začiatku to bolo na texti pani Hanke Halgašovej, prišla melódia, no a tak im sa pustila sama. To príde tak jak jasne z hora. Ber papír a píš. Tak sa mi to stalo napríklad aj pri mojej duchovnej špivanky peršej Litmanivská hora. Malám 33 roky a verla im sa den mojich narodenín. Ber páro a píš. Tak vznikla perša duchovná špivanka, tak prišla ďalšia, ďalšia, ďalšia a je ich naozaj veľa tých špivanočok, za čo ďakujú Hospodu Bohu. A jednoducho ho znám, že to tú našu špivanočku alebo tú talent znatý vôžety aj na tú slavu Božu. A za to ja povídam jedno, že naša ľudová špivanka je najkrajšia na švíti, ale to tá duchovná je vznešená, je nádherná a ja sa bardzo radujú, že môžu na slavu Božu špívať.

Keď mi dal kto skáva otázku, že keľo im zrobila koncertoch, poviem, budú úprimná, ja si to nepíšu. Ne je to už na stovke, je to na tešici. Za toto rok, Daša povistí môjho profesionálneho byťa na scéni, je toho strašne veľa. A možno poslúchať si dať otázku, ktorý by bol pre mene taký možno, že ten zahraničný koncert najdôležitejší alebo cesta. Každá dráha je vynimočná. A keď im bola prvý raz za veľkou mlákov, jak to mnoho povedajú v Spojených štátoch amerických alebo v Kanade, bolo to také zaujímavé. Skutočne bolo to zaujímavé. Ale ja by skorej povila, že takým bláznovstvom pre mene bolo špívati v dalekom Peru. V 9 miliónovej Limi, boti na Machu Picchu, alebo v Kurdistani, v moslimskom švíti, špívati Židom, Izraeli na festivali. To boli tak koncert tak zaujímavé a tak jak poviem, každý je vynimočný. Ale tak, ak sa prenesú do Kurdistanu pod holé nebo, kde môže bolo 30 tisíc mladých ľudí z muslimského švita a zašpívati našu špívanku i duchovnú, i folklórnu a to človek musí zažiti. To hrobové ticho, ktoré bolo, keď im začala špívati, za to, že im tam bola ako jediná solistka. Všetko boli folklórne také skupiny, hrupy, ansambly z celého švita. A ja, jak za naše Slovensko s Jankom Romančákom, ktorý mňa doprevádzal. To sme taká dvojka boli. Malá hrstka, ale s našou vlajkou, ale pritom sila. Skutočne, my keď sme išli po uliciach Kurdistánu za to, že to nás brala všady televízie, to bol prvý ročník, čiže to bolo také veľkolepé, skutočne veľkolepé. A to, že nás ľudia chceli dotknutí, nás videli z televízií. Takže vďaka aj za takéto situácie a za takéto krásne momenty. Aj Norsko odejem bola špívatý ne s našou folklórnou špívankou, ale už dneska môžem povieť s našou známou spevačkou Kristinou, kde sme boli na Eurovízii a bol to čosi iné, ale bolo to veľmi dôležité, zaujímavé, pompezné a krásne. Takže tam im špívala v Duchu Švátom, čiže nápev, ktorý v prekladí znamenal oslav sa tvoje sväté meno, Pane môj. A ja verím, že aj cez takúto špívanku Hospod Boh sa oslavil za to, že týždň na základí Eurovízii im dostala neskutočne veľké množstvo mailov, krásnych telefonátov, na povzbudzenia a ja ďakujem za všetko. Máme chalúbku v krásnom seli Čírč a pre mňa je takým skvostom, keď tam ideme a ja mám rada slunečko. Keď švíti slunečko, ja sobie lehnu na hojdačku, v tašačke špívajú, potvočík je tam z rukoče, tá tichosť a pritom tá taká prírodná atmosféra, toto je mi relax a boty na Litmanivskej hory. Toto je duchovný relax a znam si ho najti. Každý myšľa, co by taký urobím odskok do Litmanovej, načerpám silu a skutočne je to relax pre každú jednu dušu.

0: Jednoducho verím, že ďalej budú špívatí, ľudí tišatí a co prinese ďalšie obdobie, zochávam to skutočne na švatú Božú vôľu.
1: U dnešní rubrici Takto urili, spívali, nezabávajme, s mým slovom i spívom predstavili interpretku rusínskych šarických národných spívanok i duchovných spívanok Annu Servicku, ktorý spívanka tvoriať i reláciu muzičné pozdravy. Keďže Hanka včera obrnula ďalšiu storinku knižky svojho života, žičíme ji na ďalšie dlhoroky, mycného zdravia a ešte veľo, veľo krásnych spívanok, ktoré polaskajú srdce každého ľubiteľa našej národnej spívanky. Mnohaja i blahaja lita.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Berlín po dohode o nafte medzi USA a Ruskom oznámil, že ponechá sankcie proti Rusku. Írsko navrhuje v novom rozpočte Európskej únie so znížením o 159 miliárd eur. Zajtra oblačno až zamračené, teplota 13 až 20 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Nemecko uviedlo, že ponechá v platnosti sankcie proti Rusku kvôli vojne na Ukrajine po dohode Donalda Trumpa s Vladimírom Putinom o ruských dodávkach nafty, píše o tom agentúra Reuters. Berlín takto reaguje na oznámenie Donalda Trumpa, že po dohode s Vladimírom Putinom Rusko okamžite dodá na americký a svetový trh vyše 300 tisíc ton nafty. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský dnes na sieti X spochybnil, že Rusko má prebytok nafty. Nedostatok paliva má podľa neho aj poľská ambasáda v Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský kritizoval Spojené štáty za zrušenie sankcií na vývoz ruskej nafty a sarkasticky poznamenal, že Rusko sa zaň poďakovalo tým, že zhodilo 5 navádzaných leteckých bomb na bytové domy v Záporoží. Najnovšia bilancia uvádza, že útoky si vyžiadali už 15 obetí vrátane troch detí. V Záporoží vyhlásili nedeľu 11. októbra za deň smútku. Čína a Európska únia sa dohodli, že budú udržiavať stabilné obchodné vzťahy a hľadať cestu k vyváženejšiemu obchodu. Po rokovaniach v Pekingu oznámili zhodu v 16 bodoch vrátane ciel, vývozných obmedzení a investícií. Preskúmajú aj možnosti zníženia ciel na niektoré tovary. Riešili tiež pravidlá obchodu s hybridnými autami a elektromobilmi. Ďalšie stretnutie plánujú na marec 2027. Pokračuje eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý rokoval za Európsku úniu.
3: Sme totiž veľmi dôležití obchodní partneri. Obchod medzi nami má obrovský rozsah. Preto sa o tento vzťah musíme dobre starať, aby fungoval a prinášal výsledky aj v budúcnosti.
2: V rokovaniach o budúcom dlhodobom rozpočte Európskej únie je na stole nový návrh. Koncept, ktorý dnes v Bruseli predstavilo írske predsedníctvo Rady EÚ, počíta so znížením o približne 159 miliárd eur v porovnaní s pôvodným návrhom Európskej komisie. Návrh počíta s obzvlášť výraznými škrtmi v oblastiach, v ktorých plánoval Brusel pôvodne výdavky zvýšiť, konkrétne v oblasti konkurencieschopnosti, výskumu, obrany, ako aj zahraničnej a rozvojovej politiky. Dohoda o rozpočte by sa mala podľa írskeho predsedníctva dosiahnuť do konca roka. Zákaz používania sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 15 rokov začne v Turecku platiť od 1. novembra. Vyplýva to z nariadenia riaditeľstva pre kybernetickú bezpečnosť. Cieľom opatrenia je zaistiť bezpečnosť detí, posilniť zodpovednosť platforiem a zabezpečiť rýchlejšiu intervenciu proti škodlivému obsahu v digitálnom priestore. Na Slovensku žije podľa posledného sčítania viac ako 71 tisíc ľudí bez domova. Nezisková organizácia Depol Slovensko pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa ľudí bez domova upozorňuje na nedostupnosť bývania. Zdôrazňuje, že jedným z prvých krokov k návratu do bežného života je bezpečné miesto na spánok. Zo stanoviska citujeme.
3: Život na ulici prináša neustále vyčerpanie a stres. V takomto nastavení človek nemá priestor premýšľať nad budúcnosťou. Jednou z jeho základných ľudských potrieb je prespať noc a zobudiť sa v bezpečnom prostredí. A tá ostáva často nenaplnená.
2: Zajtra má byť oblačno až zamračené, v noci na mnohých miestach dážď, predpoludním ešte miestami dážď na východe územia, od západu potom postupne zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 11 až 6, denná 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov. Slabý neskôr severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Nová nehoda na východe a staršia pri Dunajskej strede. Pozdravujeme vodičov na cestách. Na novú nehodu upozorňujete v Hrabkove smerom na Križovany. Blokovaný je jeden pruh. Staršiu nehodu dokumentujú na viazde do Vrakúňa z Gabčíkova. V úseku treba zvýšiť opatrnosť. Medzi Markušovcami a Odorínom sa z traktora prevrátil pluh. Úsek je neprejazný v oboch smeroch a obísť môžete popri Spišskej Novej Vsi. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie naplánovali až do stredy. Na rýchlosť si dajte pozor na R1 pred Žarnovicou smerom zo Žiaru nad Hronom, na 66 medzi Podbrezovou a Nemeckou obojsmerne a na horskom priechode Soroška tiež v oboch smeroch. Doplniť alebo aktualizovať naše správy môžete kedykoľvek na našej bezplatnej linke. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
5: Štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici uvádza v cykle Folklórne leto s rádiom Regina prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky Na tej detve, ktorú sme v spolupráci s folklórnymi slávnosťami pod Poľanou uviedli 11. júla 2026 v Podpolianskom dvore remesiel v Detve pri príležitosti z tého výročia vysielania Slovenského rozhlasu. Scenár a dramaturgia Miriam Kubandová, produkcia Ingrid Končeková, zvuková realizácia Boris Dobiš, moderuje Veronika Gašperanová. Činkujú Ján Babic, Anna Šatanová, ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, folklórna skupina Vysoká Spodkoníc, Iveta Smileková a Kmotri a Kmotrovia z Detvy. Nech sa vám príjemne počúva.

Zvučka z autorskej dielne hudobného skladateľa Svetozára Stračinu otvorila verejnú rozhlasovú nahrávku štúdia STVR v Banskej Bystrici na 59. ročníku folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Príjemné popoludnie všetkým, ktorí ste zavítali do Podpolianského remeselného dvora v Detve, a príjemné počúvanie želáme aj poslucháčom Rádia Regina. Stretávame sa v čase, kedy si Slovenský rozhlas pripomína sté výročie vysielania. A tak dnešný program venujeme aj tejto vzácnej príležitosti. Pripomenieme si spoluprácu rozhlasu a folklórnych slávností pod Poľanou. Budeme spomínať na vzácne osobnosti. No a veríme, že pri ľudovej hudbe a piesňach z Podpolania a blízkeho okolia v podaní vynikajúcich spevákov a muzikantov prežijeme spolu príjemné chvíle. So sprievodom ľudovej hudby Jara Haslingera nám v úvode programu zaspieva írečitý spevák, tanečník a rozkazovač Ján Babic.

0: mama.
1: Teší nás, že účinkovanie v našom programe prijala aj speváčka, ktorá folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve navštevuje už od ich prvého ročníka. Najskôr ako diváčka. Neskôr ako tanečníčka súboru Detva. Speváčka a solistka ľudových hudieb. So slávnosťami v Detve však spolupracuje aj autorsky. Pripravila viaceré scénické programy. Do jej speváckej kariéry výrazne zasiahol Banskobystrický rozhlas. V jeho nahrávacom štúdiu boli realizované jej prvé a neskôr aj ďalšie početné štúdiové nahrávky ľudových piesní. Často účinkuje aj na verejných nahrávkach Banskobystrického rozhlasu. Privítajme solistku ľudovej hudby Jara Haslingera, Annu Šatanovú.

0: Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem.
1: S folklórnymi slávnosťami pod Poľanou, ale aj so Slovenským rozhlasom dlhodobo spolupracuje aj náš ďalší host. Vynikajúci fujarista, píšťalkár aj gajdoš a znalec podpolianskej inštrumentálnej hudobnej kultúry Karol Kočík. Festivalové dianie v Detve obohatil nielen ako účinkujúci, ale aj ako autor viacerých programov. Jeho erudícia sa naplno prejavila aj pri príprave jedinečných programov slávností, súťaže výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum Excellence. V rámci tohto projektu už niekoľko rokov pripravuje aj program Rozhovory o ľudových hudobných nástrojoch. Karol Kočík vzácnymi výpovediami a spomienkami obohatil aj vysielanie a archív Slovenského rozhlasu. Dlhodobo spolupracoval s Banskobystrickým štúdiom pri príprave relácií venovaných výrazným osobnostiam a osobitosti podpolianskej inštrumentálnej hudby. A tak mi dovolte opýtať sa nášho hostia Karola Kočíka. Ako vnímate poslanie rozhlasu najmä vo vzťahu dokumentovania a uchovávania nášho duchovného dedičstva v oblasti ľudovej hudby?
2: Slovenský rozhlas a osobite Regina Banská Bystrica má nezastupiteľné miesto v uchovávaní ľudových inštrumentálnych tradícií. Môžem pripomenúť, že v roku 1975 sa vlastne prvýkrát realizovala súťaž Instrumentum Excellence a od tej doby tí vtedajší výrobcovia a nositelia tradícií často chodievali do rozhlasu. Dokonca v roku 1980 boli sústredení tí vynikajúci píšťalkári, fujaristi v práve Banskej Bystrici a tam sa nahrali ich vtedajšie výpovede, veľmi pekné pesničky. A môžem povedať, že v súčasnosti Banskobystrický rozhlas má jednu z najkrajších archívnych záznamov tejto tradičnej inštrumentálnej kultúry.
1: Pre zaujímavosť môžem spomenúť, že v rozhlasovom archíve nájdeme 182 pozoruhodných relácií Banskobystrického cyklu Hudobné dedičstvo, v ktorých Karol Kočík v rokoch 2004 až 2018 rozhlasovým poslucháčom priblížil osobitosti a jedinečnosť muzikantského prejavu a štýlu fujaristov a píšťalkárov z Podpoľania, majstrov výrobcov, s ktorými sa mal možnosť aj osobne stretnúť. Často práve tu, na folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve. Čo nám dnes zahráte zo svojho repertoáru?
2: Dneska zahrám takú zaujímavú pesničku. Melodicky to je stará očovská pesnička Ovce moje, ovce, na vás pasie kto chce. A dokonca aj ten ďalší text je práve z takej jednej veľmi starej nahrávky.
1: Nech sa páči, pódium je vaše.

Bohaté valašské, ale aj muzikantské tradície sú aj v Podkoniciach. Folklórne dedičstvo tejto rázovitej obce uchováva a prezentuje folklórna skupina Vysoká. V spolupráci s obcou od roku 2007 každý druhý rok organizuje Tonkovičove slávnosti na počesť hudobného skladateľa, folkloristu a dlhoročného rozhlasového redaktora Paula Tonkoviča. V programe verejnej rozhlasovej nahrávky na folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve nám zahrajú gajdoši Jozef Kostúr, ktorý nadväzuje na bohaté rodinné tradície, a Daniel Slobodník. Žartovné piesne zaspieva mužská aj ženská spevácka skupina, sprevádzaná ľudovou hudbou pod vedením Emila Lipu.

0: Pochválen krsná mať.
1: Na veky amen, Tereska. No, sobota dievkam robota. Ale ak je všetko porobenvo, pohrabanvo, tak nám môžeme sa ísť aj zabaviť, zaspievať, zatancovať.
0: Hej, veľa sa nás išlo. Všetko sme porobili. Seno je u šope.
1: No, dobre. No tak teraz už je nachystaný aj Oldomáš a pán Kmotor nám aj naleje po kalíšku.
0: No, aby sa nám lepšie spievalo.
1: Veru tak.

0: Boží, dosť už bolo zábavy. Treba nám ráno stávať, musíme ísť do kostola.
1: Detka, ale veď nás ešte nahajte. Ešte aspoň jednu. No. O nás, o vás.
0: No, dobre.

0: Ďakujeme folklórnej skupine Vysoká spod Koníc. Na dnešnej verejnej rozhlasovej nahrávke na folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve budeme aj spomínať. Nachádzame sa v Podpolianskom remeselnom dvore, hneď v susedstve detvianskeho ľudového umenia, kde sa nachádza aj expozícia ľudovej izby, ktorá prezentuje tradičný odev, kroje a množstvo autentických artefaktov zo zbierky významnej vyšívačky, speváčky a vedúcej niekdajšej folklórnej skupiny z Detvy, Veroniky Golianovej. Svoj život zasvetila tradičnému vyšívaniu krivou ihlou. Podarilo sa jej nielen zachrániť mnoho vzácnych výšiviek a opleciek, ale aj ďalej rozvíjať jedinečné vzory a techniky, ktoré sú dnes neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva Detvy a Podpolania. Pripomeňme si hlas Veroniky Golianovej z rozhlasového archívu v ukážke z roku 1985.
1: Ja už ako malička som sa veľmi rada pozerala na výšivky a na vyšívačky, ako tam prepichujú to plátno hore dolu tým háčikom, nitočku zakváči, vytiahne, vznikne srdiečkový steh. Tak som sa kúkala na to, kúkala a aj chytala hneď do roboty. Aj podarilo sa mi a bola som mňa vyšívačka. A už keď som sa vydala a sedávala som s dieťaťom doma a vyšívala som, celý deň som si vyspevovala pesničky, viete, a neviem, kde sa zala, tam sa zala, len som spievala rad radom všetke.
0: V rodinej tradícii v súčasnosti pokračuje vnúčka Veroniky Golianovej, Iveta Smileková, ktorá v roku 2024 iniciovala zapísanie výšivky krivou ihlou do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Pani Ivetu Smilekovú dnes víta medzi nami.
2: Ďakujem pekne.
0: Aké vzácne kúsky sa vašej starej mame podarilo zachrániť?
2: No, starička bola zameraná, alebo čo najviac jej páčili, boli detvianske oplecká. Takže ona sa venovala hlavne tomu, že vykupovala tieto oplecká a urobila obrovskú veľkú zbierku, kde bolo asi tak 200 kusov tých opleciek, s tým, že niektoré také najvzácnejšie a ktoré boli naozaj skvosty, posunula do Podpolianského múzea, ktoré sú dnes v tom múzeu, aby sa zachovali vlastne pre širšiu generáciu.
0: A čo myslíte, vyšíva sa v súčasnosti v Detve? Je záujem o túto tradičnú techniku?
2: Vyšíva. Určite sa vyšíva a to v celej Detve by som povedala, ale aj u nás, pretože máme školu vyšívania krivou ihlou, kde učíme vyšívať. Učíme úplne začiatočníčky, učíme už aj tie, ktoré vedia niečo vyšívať. A aby sa zdokonalili, teraz sme začali vyšívať tie vlastne najstaršie tradičné vzory, ktoré vlastne zozbierala aj moja starička, a tie vyšívame ako oplecka. Takže teraz sme začali veľmi vyšívať Detve oplecka, čo sa teším.
0: Výborné. Veľmi pekne ďakujem pani Ivete Smilekovej.
2: Ďakujem aj ja.
0: A my sa môžeme opäť započúvať do piesní z Podpolania v podaní Kmotier a Kmotrov z Detvy. Skupina pôvodne účinkovala ako ženská spevácka skupina so sprievodom Heligonky. Neskôr sa rozšírila a od roku 2016 pôsobí pod názvom Kmotri a Kmotrovia z Detvy. Jej špecifikom je hudobný sprievod, ktorý zabezpečujú heligonkári. K Petrovi Uhrinovi a Jurajovi Krahulcovi pribudol Ladislav Kouba.

0: Babi, skáď je taký vyštafírovaný?
1: Vyštafírovaný, nevyštafírovaný, ženy šli rihtovať na svadbu, na podkrývanie.
0: Tak poďme ich pozrieť, možno sa nám dá čo ujde. Keď som išiel z Piešťa.

0: Na Rádiu Regina ste počúvali prvú časť zostrihu z programu Na tej detve, uvedeného v cykle Folklór leto s Rádiom Regina na folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Podpolianskom dvore remesiel v Detve 11. júla 2026. Na realizácii programu venovaného stému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu sa podieľali technická spolupráca Pavel Mocný a Marian Cibuľa, produkcia Ingrid Končeková, dramaturgia a scenár Miriam Kubandová, moderovala Veronika Gašperanová, zvuková realizácia Boris Dobiš. Vyrobilo Studio STVR v Banskej Bystrici v septembri 2026.
1: Ešte si ja palienvočky vypijem.

0: Farebná jeseň s Rádiom Regina.
1: V Rádiu Regina vás teraz pozývame počúvať druhú časť zábavníka Stanislava a Juraja Štepkovcov O hlavu vyšší.

0: ako nebyť pyšný. A skúsme pre seba taký recept nájsť, ako do seba zájsť a čo si nájsť a potom rásť.
1: Vítame vás, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní našich veselých rozhlasových správ o osobnostiach v Radošinskom naivnom divadle v rozhlasovom cykle O hlavu vyšší.
0: V mladíckej predstave chcel byť kedysi moje Radošinské divadlo malých javiskových foriem, keď v 60. rokoch minulého storočia začínalo, niečo ako pražské divadlo Semafor, kde bol jednoznačne odo mňa o hlavu, ak nie aj o dve, vyšší český divadelník, autor, textár, spevák, herec, výtvarník, grafik a neskôr aj môj priateľ Jiří Suchý.
1: Áno, práve tento skvelý divadelný klasik, pán Jiří Suchý, sa práve teraz v októbri dožíva neuveriteľných 95 rokov.
0: Počuli ste dobre, 95. A dodnes stále hrá a spieva na javisku svojho Semaforu pred úžasnutými očami a ušami divákov a stále je plný nápadov slovom zázrak.
1: Nedávno som poprosil českého textára klasika, či by mi do môjho nového filmu generála Golian neprebásnil do češtiny otcovú pieseň Nočná pošta. Prebásnil. A ako? Ak nemáte nič proti tomu, milí poslucháči, tu je ukážka z práce dvoch blízkych priateľov, textárov, v interpretácii hlavných predstaviteľov filmu generála Goliana v podaní herca Ondreja Harašku a jeho ženy Jarmily Golianovej v podaní českej herečky Anny Fialovej, dnes Prášilovej.
0: Pán Suchý, teda môj Jirko, čo ti máme zaželať? Hádam iba to, čo spievame v jednej našej pesničke. Dovidenia aj o 100 rokov na ulici dobrých srdc.

zemské tíže zastavíme čas a to bude znamení, že poletíme zas.

0: Na začiatku 70. rokov sme sa konečne s pánom Suchým a jeho semaforom stretli. Nepripomínali sme si iba ľudskú náklonnosť, ale usilovne sme rozmýšľali aj o vzájomnej divadelnej spolupráci.
1: Ak sa nemýlim, práve tebe vtedy zišla na úm téma na spoločné písanie. Dať na scéne nejako dokopy známy ľudový divadelný príbeh slovenského Kuba a rovnako legendárnej českej opery Predaná nevesta.
0: Reku, umiestnime príbeh na začiatok 20. storočia do slovenskej dediny, kde zavíta česká kočovná divadelná spoločnosť s Predanou nevestou a zrazu sa dedinskému podvodníkovi a manipulátorovi Loveckému týmto titulom ponúka príležitosť, keďže sa predáva nevesta, zbaviť sa žembou lenivého dedinského zápecníka Kuba.
1: A medzi tým zaznejú piesne Jána Melkoviča a Ferdinanda Havlíka. A budú hrať, tancovať a spievať po slovensky a po česky dve divadlá.
0: Všetci naokolo boli muzikálovým projektom nadšení, dokonca mal to byť hlavný silvestrovský program Slovenského rozhlasu v roku 1978. Brali sme to vážne, priamo na doskách semaforu sme spolu muzikál naskúšali. A všetci sme sa na záznam tešili ako malé deti, lenže v tom.
1: Krátko pred prvou verejnou nahrávkou z ústredia našej vtedajšej jedinej strany prišiel súrny písomný odkaz tvorcom. Teda, že nie. Teda, že v žiadnom prípade neuviesť, lebo nevesta Predaná Kubovi je vraj paródia na federáciu.
0: Semafor už bol na ceste do Bratislavy a tak sme narýchlo nadsúčili náhradný taký výberový program dvoch divadiel, len aby sme v hanbe nezostali. Nevesta mala skončiť v zabudnutí.
1: Neskončila. Po 6 rokoch neodbytného vysvetľovania našla nevesta v januári 1984 svoje miesto na uvedenie práve vo vznikajúcom bratislavskom štúdiu S, neskôr L plus S, v réžii Juraja Nuotu.
0: Konečne sme sa po rokoch teda stretli. Bolo to pamätné silné stretnutie a nezabudnutelná premiéra. Vyše 100-krát sme hrali nevestu Predanú Kubovi pred skvelým publikom a myslím si, že sme si vtedy navzájom potvrdili krásne fungovanie dvoch divadiel s jednou krvnou skupinou.
1: Poďme teda po 40 rokoch do štúdia L plus S, kam prichádza česká komediánska spoločnosť na čele s ukecaným Kecalom z Predanej nevesty, ktorú na začiatku 20. storočia víta dedinský táraj a manipulátor Lovecký z nášho Kuba.
2: Dávame vám z vďaky, berte aj vy z vďaky.
3: Ber, dokud dávaj.
2: Chlieb. Náš chlieb. Suchej. Štepka.

0: A kto to je?
1: A kto to je?
0: A kto to je?
1: A kto to je?
0: A kto to je? A kto to je? A kto to je? A kto to je? Je to hoch nesmělý, s povahou je hněte, s každým se rozdělí a nic ho nehněte. Nekouří, nepije a rvačky nevede, statný a švarný je, je členem jezdete. Je to fajn mládenec, toho sobě zvol, hraje na štěbenec.

0: kopím. A práve v tejto, čo ja viem. Ak si myslíte, že už aj tam treba jednu posielať? Takže prvý bod bude privítanie. Budeme vás vítať dovtedy, kým vás načisto neprivítam. Potom samozrejme prezentácia. Výmena skúsenosti, názorov, faciek, upomienkových darčekov a iných ostrých predmetov. Potom budú nasledovať zdvorilostné frázy. Ako sa máš? Ja sa mám dobre. Malé občerstvenie. Potom prednesenie správ o činnosti menovaných. Diskusia. U nás sa začína tichom. Skoro vždy sa aj tichom končí. Potom bude protokolárne odovzdávanie inventáru menovaný. Záverečná správa. Potom správa o zjazdosti ciest. U nás sú všetky cesty až na dýchacie zjazdy. Na záver večera bude tanečná zábava s vínom, rezňami a malou prekvapujúcou tombolou.
1: A co tie vaše nádherné písne? Ty tam nezaznej.
0: Samozrejme, tie som nedával do oficiálneho protokolu, pretože tie u nás vždy vyplynú z alkoholu. Alkohol to je náš starý, dobrý, osvedčený hudobný dramaturg.
1: Poznamenal si meno hudebního dramaturga, aby sme ho nezapomněli pozvať.
2: Alkohol, křestín?
0: Etyl.
3: Po úspešnom bilaterálnom rokovaní Kecala s Loveckým o uzavretí manželstva Maženky a Kuba, potom už všetko prebehlo hladko. Komedianti i dedinčania sa kolektívne stretnú na vzájomnej príprave predmanželskej zmluvy, kde podrobne preberú všetky detaily budúceho fungovania spolužitia Maženky a Kuba.
4: Rokovanie na najvyššej úrovni preruší iba tehotná Anča, ale peknou Belkovičovou pesničkou Láska, Bože, láska.

0: Anča, pre Boha živého, kde sa to bereš? Ty si už mala byť dávno celá zasamovraždená.
1: Viem, že s pánom Jižím Suchým nielen roky spolupracujete, ale aj si píšete zaujímavé listy. Napríklad kolegovi si písal do Prahy aj toto. Som úprimne rád, že sa semaforu darí a teda, že stále máš koho osloviť a potešiť, čo je asi tá najlepšia správa. Veď divadlo bez divákov je iba sála. A ja sály nemám rád, najmä tie prázdne, ale ani také, v ktorých sú na javisku herci a v sále nikoho. Chvála Bohu, my, teda aj ty, sa na divákov odjakživa nemôžeme sťažovať. Možno nás opustili kritici. Asi chvála Bohu, ale zostali nám diváci. Pán Boh zaplať. To je ten lepší úkaz.
2: Ale písali sme si aj toto. Na nás vlastne divadelní kritici ohrňajú nosy. Aké to už môže byť divadlo, ktoré len tak zaplňa hľadiska? Nenáročné, ľudové, poplatné, slovom dosť jednoduché, ak nie aj primitívne. Veď divadlo je tam, kde tvorcovia hľadajú nové dramatické cesty a ponúkajú

Počúvali ste druhú časť zábavníka Stanislava a Juraja Štepkovcov O hlavu vyšší. Účinkovali autori Jiří Suchý a členovia Radošinského naivného divadla a divadla Semafor. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, zvuk Peter Daniška, dramaturgia a réžia Viera Benediková. Vyrobil Slovenský rozhlas Rádio Regina v roku 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Fínsky premiér avizoval, že navrhne, aby Európska únia nedávala Rusom turistické víza. Letisko v saudsko-arabskom Riáde sa opäť stalo terčom útoku. Zajtra má byť oblačno až zamračené a teplota 13 až 20 stupňov. Správy s Petrom Danišom. Fínsko sa na blížiacom sa samite Európskej únie chystá predložiť návrh ukončiť vydávanie turistických víz ruským občanom. Fínsky premiér Peter Orpo to odôvodnil obavami zo sabotáží, ktoré Rusko podniká proti Západu, aby oslabilo podporu Ukrajiny. Fínsku iniciatívu na sprísnenie vízovej politiky voči Rusom v Európskej únii podporujú aj pobaltské štáty. Na letisku v saudsko-arabskom Riáde sa ozval hlasný výbuch a letisko evakuovali. S odvolaním sa na svedkov to píšu agentúry Reuters a AFP. Saudské úrady sa k tomu oficiálne zatiaľ nevyjadrili. Podľa AFP útočili jemenskí povstalci Husíovia. Agentúra Reuters píše o viac ako 12 sanitkách na mieste. Či útok zasiahol priamo letisko alebo jeho okolie zatiaľ nie je známe. Čerstvá laureátka Nobelovej ceny za mier Navi Pillayová vyzvala Izrael, aby ukázal, v čom bola komisia OSN pod jej vedením zaujatá. Židovský štát kritizoval, že ocenenie získala práve ona. Komisia, ktorú Pillayová viedla, totiž dospela k záveru, že Izrael pácha v pásme Gazy genocídu. Pillayová sa dlhé roky venovala ochrane ľudských práv a stíhaniu vojnových zločinov. V Juhoafrickej republike obhajovala odporcov rasovej segregácie a neskôr pôsobila ako sudkyňa medzinárodného trestného súdu v Hágu.
3: Bolo to nesmierne ťažké a náročné, pretože sme sledovali videá zachytávajúce zverstva, ktoré sa v pásme Gazy páchali. Napríklad amputácie končatín deťom bez anestézie. To, ako vojaci mučia zadržaných a podobne. Na základe toho sme vypracovali túto správu. Venovala sa jej veľká pozornosť. Viem, že zaznieva kritika, že sme zaujatí. Tak mi ukážte, kde sme zaujatí.
2: Trnavská župa spolu s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou odštartovala nový ročník rozvojového programu Campus. Ten vysokoškolákom prináša priestor na rozvoj zručností, vzdelávanie a prepájanie s praxou cez mentoring, networking či praktické workshopy, hovorí Peter Kováčik z komunikačného odboru.
4: 6 vybraných vysokoškolákov tak získalo možnosť stážovať v partnerských organizáciách župy aj bezplatné ubytovanie v centre Trnavy až do júna budúceho roka. Campus prepája študentov s praxou a pomáha im rásť profesíne, aby už počas školy videli, že svoje nápady môžu pretaviť aj do praxe.
2: Trnavská župa sa tak snaží vytvoriť mladým ľuďom podmienky, aby neodchádzali, ale rozvíjali svoj talent v regióne. Do 8. ročníka sa zapojili študenti a študentky zo všetkých troch trnavských univerzít. V 10. kole futbalovej Nike ligy sa o 15. hodine 30. minúte Skalica stretla s bratislavským Slovanom. Dianie sleduje Peter Štern.
5: 76. minúta, stav je vyrovnaný, Skalica Slovan 1-1. Prvý polčas bol vyrovnaný, šance boli na oboch stranách, ale prvého gólu sme sa dočkali až po zmene strán. V 54. minúte otvoril skóre domáci Erik Daniel, v 60. minúte hostia vyrovnali, keď Barsegian zakrútil priamy kop z veľkej vzdialenosti až priamo do bránky. No a Slovan po vyrovnávajúcom gole prebral iniciatívu, mohol aj skóre otočiť, Šporár však v 71. minúte nepremenil pokutový kop, prepálil bránku, takže 77. minúta, Skalica Slovan 1-1.
2: V rovnakom čase nastúpil Trenčín proti Banskej Bystrici. Kto má bližšie k úspechu, povie Samuel Prekop.
6: Trenčín v 77. minúte prehráva s Banskou Bystricou 0-1. Hostia vedú od 11. minúty a gólu Georgievského, ale od 49. minúty hrajú v oslabení o vylúčeného Kubalu. Od červenej karty sa vedúci tým pochopiteľne bráni, považania sa snažia vyrovnať a mali už aj niekoľko šancí vrátane veľkých, ale tie zostali nevyužité. Trenčín tak prehráva v 78. minúte s Banskou Bystricou 0-1.
2: No a Košice prehrávajú s Komárnom 0-1. Zajtra má byť oblačno až zamračené, v noci na mnohých miestach dážď, predpoludním miestami dážď na východe územia a od západu potom postupne zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 11 až 6, denná 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov, slabý neskôr severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Je 17 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
7: Obmedzenie na D1 aj na D3, počúvate dopravné správy.
0: Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie naplánovali do stredy. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre opravy mosta. Sledujte dopravné značky. Na radar upozorňujete v Košiciach na Jantárovej smerom k Auparku a v Bardejove na Duklianskej smerom do centra. Pridáme aj avízo. Na D1 bude dnes od 6. hodiny večer až do rána pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo 14. vyzýva počúvať rodiny a sprevádzať ich aj v krehkosti.
0: Láska je hlboké áno druhému človeku, nie prechodná emócia, píše pápež predslove ku knihe Jukat.
1: Leo 14. vyzval pestovať zmysel pre krásu aj v dobe technológií.
0: Filipínsky kardinál Tagle, proprefekt dikasteria pre evangelizáciu, je novým dekanom kardinálskeho kolégia.
1: Novým vikárom pápeža pre Vatikán, arcikňazom baziliky svätého Petra a predsedom dielne svätého Petra sa stal monsignor Vittorio Francesco Viola.
0: Cirkev nesmie nechať ľudí trpiacich psychickými ťažkosťami osamotených, píše sa vo Vatikánskom posolstve k Svetovému dňu duševného zdravia.
1: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
0: a Martin Jarábek. Aké veľké povolanie má vaša cirkev byť svedkami zmierenia a mieru v krajinách spustošených konfliktmi? Ste zrnkami spoločenstva v krajinách poznačených násilím, zdôraznil Leo 14. vo svojom prejave členom synody biskupov gréckej melchickej katolíckej cirkvi v Antiochii, ktorých prijal v sobotu 10. októbra.
1: Starostlivosť o ľudí, ktorí zápasia s psychickými problémami, sa nesmie obmedzovať len na sporadické aktivity či zásahy v krízových situáciách. Je potrebná stála, kompetentná a súcitná služba cirkvi, zdôrazňuje sestra Alessandra Smerilli, prefektka dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, v posolstve k Svetovému dňu duševného zdravia, ktorý sa slávi 10. októbra. Osobitnú starostlivosť potrebujú mladí ľudia a osoby postihnuté vojnami a inými humanitárnymi krízami, zdôrazňuje sa v posolstve.
0: Leo 14. tento týždeň prijal slovinského premiéra Jáneza i prezidenta republiky Sierra Leone Mádu Bia.
1: Pápež Leo 14. otvoril v stredu 7. októbra vo Vatikáne stretnutie predsedov biskupských konferencií a hlav východných katolíckych cirkví k 10. výročiu exhortácie Amoris Laetitia. Pozval ich rozpoznať plody uplynulého 10-ročia, počúvať skúsenosti rodín a hľadať nové spôsoby ich sprevádzania. Slovensko na stretnutí, ktoré potrvá do 14. októbra, zastupujú novozvolený predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a prešovský grécko-katolícky arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Pápež vyzval zhromaždenie, aby si položilo aj nasledovné otázky.
2: What kind of church then? Do people encounter precisely when they are most fragile?
0: Z akou cirkvou sa teda ľudia stretávajú práve vtedy, keď sú najkrehkejší? Pomáhajú im naše spoločenstva objaviť, že v nich stále majú svoje miesto, svoju zodpovednosť a dary, ktoré môžu ponúknuť? Môžu sa stretnúť s pravdou, ktorú hlásame prostredníctvom trpezlivosti, blízkosti a milosrdenstva našej pastoračnej prítomnosti? Ako im môžeme ohlasovať plnosť evanjeliového učenia o rodine?
1: Rodiny sú pre cirkev nielen adresátmi pomoci, ale aj svedkami nádeje, od ktorých sa dá učiť, aj uprostred kríz a utrpenia. Kardinál Mario Grech vyzval k načúvaniu ich skúsenostiam a k obnoveniu pastoračného sprevádzania vo svetle evanjelia. Generálny sekretár synody o tom hovoril vo Vatikáne v stredu počas stretnutia pri príležitosti 10. výročia exhortácie Amoris Laetitia.
0: V tlačovom stredisku Svätej stolice sa v piatok 9. októbra konal prvý briefing od začiatku stretnutia, ktoré zvolal Leo 14. pri príležitosti 10. výročia apoštolskej exhortácie pápeža Františka. V centre pozornosti účastníkov stretnutia boli migrácia, blízkosť k obetiam zneužívania, pomoc mladým ľuďom a sprevádzanie párov.
1: Pápež Leo 14. v homílii pri svätej omši vo Vatikánskej bazilike na začiatku akademického roka rímskych pápežských univerzít vo štvrtok 8. októbra vyzval študentov, vyučujúcich a výskumníkov, aby chápali štúdium ako službu viere a pravde. Zdôraznil význam kritického myslenia, starostlivosti o srdce a priateľstva a pripomenul, že akademická práca má zostať spätá so životom Božieho ľudu a s potrebami chudobných. Pápež Leo XIV. V katechéze počas stredajšej generálnej audiencie pokračoval v cykle venovanom dokumentom druhého Vatikánskeho koncilu. Pri úvahe nad konštitúciou Gaudium et Spes zdôraznil, že cirkev nie je nad svetom ani vedľa neho, ale je doň akoby vštepená a svojim svedectvom viery a lásky spolu s úsilím o spravodlivosť, pokoj a bratstvo má slúžiť spoločnému dobru. Poukázal tiež na poslanie veriacich laikov, ktorí sú na základe krstu povolaní prenikať svet kresťanským duchom a pohľadom Evanjelia.
0: Cirkev na svojej púti dejinami sleduje len jedno, aby prišlo Božie kráľovstvo a celé ľudstvo bolo spasené. Tomuto cieľu smeruje predovšetkým osobnou svetosťou a bratskou láskou. Buďme teda poddajení pôsobeniu Ducha Svätého, aby nám pomáhal žiť vo svetosti a láske, aby tak svet mohol veriť a dúfať.
1: V závere generálnej audiencie, v deň liturgickej spomienky na ružencovú pannu Máriu, Leo XIV. Pozval k modlitbe ruženca. Pozývam vás, aby ste sa ho modlili a zakúšali tak útechu našej nebeskej matky, ktorá je bezpečným útočiskom uprostred životných ťažkostí, povedal svätý otec.
0: Pápež Leo XIV. Pri modlitbe Anjel Pána v uplynulú nedeľu 4. októbra pripomenul, že ani odmietnutie, ani zlo nezastavia Božie milosrdenstvo. Pri 800. výročí smrti svätého Františka z Asízy vyzval, aby sme vytrvalo prosili o dar pokoja a úprimne budovali svornosť medzi národmi.
1: Po modlitbe Anjel Pána pápež Leo XIV. Poďakoval deťom, ktoré sa modlili ruženec za pokoj a jednotu vo svete v rámci iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec a pozval veriacich, aby nasledovali ich príklad.
0: Prosme o príhovor Panny Márie, aby boli národy oslobodené od pohromy vojny. Osobitne sa modlíme za svetú zem a za nevinné obete násilia.
1: Do modlitieb pápež zveril aj stretnutie, ktoré sa pri príležitosti 10. výročia exhortácie Amoris Laetitia uskutočňuje vo Vatikáne.
0: Leo XIV. Napísal predslov k novému vydaniu knihy Jukat Láska na veky, nového projektu, ktorý má sprevádzať mladých ľudí v úvahách o láske, vzťahu a manželstve vo svetle katolíckej viery. Táto kniha je prípravou na áno, ktoré neplatí len na jeden deň, ale na celý život. Áno, ktoré je ako Božia láska, neúnavné a verné. Pondelok 5. oktobra prijal pápež Leo XIV. Zástupcov Združenia laických zamestnancov Vatikánu a Združenia ženy vo Vatikáne. Zdôraznil dôstojnosť práce v čase umelej inteligencie, vyzval riešiť problémy dialógom a ocenil prínos žien pre život vatikánskych inštitúcií.
1: Korejských kňazov, reholníčky a reholníkov, ktorí žijú v Ríme, prijal pápež Leo XIV. V pondelok 5. októbra. Povzbudil ich, aby čerpali z odkazu mučeníkov, boli tvorcami pokoja pre rozdelený korejský polostrov a sprevádzali mladých na ceste k Svetovým dňom mládeže v Soule 2027.
0: Krása otvára človeka Božím darom a pomáha mu objavovať zmysel darovania seba samého. Pápež Leo XIV. To zdôraznil pri hovore dobrodincov Vatikánskych múzeí z Luiziany, ktorých prijal v stredu 7. októbra vo Vatikáne.
1: Náš Pán nás volá, aby sme ako jedna rodina s pomocou Ducha Svätého spolupracovali na tom, aby sme všetkých a všade priviedli do spoločenstva viery v Krista, hovorí Svätý Otec vo videoposolstve k stému výročiu Svetového dňa misií, ktorý bude cirkev sláviť v nedeľu 18. októbra. Zaviažme sa všetci prispievať k veľkej misii evangelizácie, pozýva Leo XIV.
0: Pri príležitosti 75. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Svetou stolicou a Pakistanom monsignor Gallagher, sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, navštívil Islamabad od 8. do 10. októbra. Stretol sa s politickými i náboženskými predstaviteľmi a navštívil aj mešitu Faisal.
1: Kardinál Parolin, štátny sekretár Svätej stolice, sa novinárom vyjadril k rozhodnutiu Spojených štátov amerických vysielať v priamom prenose popravu Nidala Hasana. Postoj cirkvi je v úplnom protiklade k trestu smrti. Nie je priateľné robiť zo smrti show, povedal kardinál.
0: Na objednávku dielne svätého Petra, ktorá sa stará o baziliku svätého Petra v realizácii štúdia Studio Gusto, bolo vyvinuté pre ekosystém Microsoft Office nové písmo Michelangelus, inšpirované písmom Michelangela. Viac ako 500 znakov a 4 štýly premieňajú umelcov rukopis na systém, ktorý je prístupný a bezplatne použiteľný po celom svete, čím spájajú historické dedičstvo, dizajn a technológiu.
1: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
3: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
4: Vďaka ti, žena, za samotný fakt, že si ženou. Uviedol pápež Ján Pavol II. V roku 1995 v liste adresovanom ženám. Cirkev sa v poslednom storočí snaží klásť dôraz aj na prítomnosť žien v jej radoch. Dá sa ale nájsť aj ďalší priestor pre ženy v cirkvi, ako byť len katechétkou, kantorkou či vedúcou zboru? Aj zasvetené ženy vo svete žiadajú o väčšie právo v procesoch rozhodovania. V katolíckej cirkvi sa o tom debatuje. Dvere pre postavenie žien na miestach, kde predtým byť nemohli, sa otvárajú. Avšak okrem oblasti kňazstva. V tejto relácii sa preto pokúsime priniesť pohľady a príspevky k diskusii o žene, a to na príkladoch dvoch slovenských publikácií, ktoré hovoria aj o modeloch žien, ktoré ovplyvnili cirkev, kultúru či sociálnu sféru. Na stretnutie s vami sa teší Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: V meste Kaša v Taliansku dostala medzinárodnú cenu svätej Rity žena, mimoriadna rozdávateľka svätého príjmania, za obetavosť a vytrvalosť tejto službe. A spomínam si na dni stretnutia mládeže v Kolíne nad Rínom v roku 2005, kde nám Božie slovo vysvetľovala pastoračná asistentka, ktorá študovala teológiu v Paríži na Katolíckom inštitúte. Toto je vybraná pasáž z úvodu do knihy s názvom O ženách v cirkvi z pera augustinianského kňaza Juraja Pigulu. V brožúrke z edície Viera Dovrecka, kde je spoluautorkou aj rehoľná sestra Hermana Matláková, otvárajú diskusiu o žene, aké je ich postavenie v cirkvi, aké úlohy zastávali a môžu zastávať. Aj to, či sa dá nájsť aj ďalší priestor pre jej službu.
1: Na poslednej synode, ktorá tu bola, bola synoda o mladých, alebo tak aj o mladých v cirkvi. Tak na tejto synode sa zúčastnili aj niektoré ženy. A taká zvláštnosť tam nastala, že reholní predstavení, bolo ich, tuším, 5 generálni predstavení, ktorí boli pozvaní na tú synodu, mohli hlasovať. A 5 žien generálnych predstavených, ženských reholí, hlasovať nemohlo. Tak neviem, či niečo také by sa udialo aj v tej prvotnej starovekej cirkvi, ale ja by som povedal, že je to trošku smiešné. Mnohí sa nad tým pozastavili a povedali, že toto sa musí zmeniť. A toto tu nám hovorí o tom, že naozaj ešte stále máme čo robiť aj dnes s postavením ženy v cirkvi. Samozrejme, že spoločnosť pokročila, urobila nejaké kroky, ale aj v cirkvi ešte stále potrebujeme urobiť mnoho krokov preto, aby istá taká rovnoprávnosť tu bola. Pretože je jedna vec, že Ježiš si nevybral ako apoštolkyne priamo medzi 12, ale už od počiatku ženy nasledovali Ježiša. To vieme. Evangelista Lukáš to jednoznačne pomenuje, aj tie ženy, ktoré idú až pod Ježišov kríž. Sú tam, sprevádzajú ho, sú prvé svedkyne zmŕtvých stane, ako nazvaná Mária Magdalena, apoštolka apoštolov dokonca, Hipolitom, potom Ján Pavol II to zopakuje znovu. Takže ten kontext už kresťanstva je trošku odlišný od mnohokrát od toho takého židovstva, ktoré bolo aj striktné v tom, ako mohli nasledovať nejakého rabího, nejakého učiteľa, nejakého rabína ženy. Keď sa Ježiš rozpráva so Samaritánkou pri studni, čudujú sa všetci, lebo v prvom rade sa rozpráva so ženou. A to je čudné, že sám so ženou bola tam studňa. Hej, našťastie sa smejú mnohí títo.
0: Medzi nimi bola studňa.
1: Áno, je to taký vtip, že starý jezuita, no neviem, tak dúfam, že sa jezuiti neurazia, keď poviem ten vtip, že hovorí na duchovných cvičeniach, že no, kňazi a muži by sa mali ako vyvarovať tak cudzích žien a tak ďalej. A dávajte si pozor na ženy a tak ďalej. Tak sa prihlási jeden a hovorí, ale pán Ježiš sa rozprával so ženami. A tak, ale pán Ježiš sa rozprával so Samaritánkou. Tak hovorí ten jezuita. V prvom rade medzi Ježišom a Samaritánkou bola studňa. A v druhom rade to nebol najlepší príklad, ktorý nám zanechal náš spasiteľ. Tak je to vtip. Je to vtip, ale...
0: Ako vtip. Je to jeden z príkladov, ale... ktorý hovorí, že Ježiš bol ako revolucionár.
1: Revolucionár, presne tak. Môžeme povedať, že urobil teda pokrok nejaký, ktorý smerom teda k ženám.
0: Niekedy sa zdá, že ženy lepšie chápu Ježiša. Majú viac otvorené srdce pre hodnoty. Vyzval a poslal ich v mnohých prípadoch ako prostredníčky medzi ním a mužmi. Je to asi preto, že majú bližšie k podstate lásky a života. Aj takto píše o ženách v cirkvi spoluautorka novej knihy, ktorá vyšla v edícii Viera Dovrecka, rehoľná sestra Hermana Matláková. Hovorí o žene aj ako o inšpirátorke muža.
2: Keď som začala trošku viacej študovať o postavení ženy v cirkvi, tak prvé, čo ma upútalo v životopisoch svätých žien, bolo to, že tieto ženy častokrát boli inšpirátorkami mužov. Že častokrát stali v úzadí ale zároveň ako keby tak poťahovali nitky historických súvislostí duchovného sveta.
3: Stále sú krkom tej hlavy asi.
2: Áno, aj v tej duchovnej sfére. A veľmi pekne to napríklad vidno už aj na záver Evanjelia, kedy Ježiš posiela ženy ako prostredníčky medzi ním a apoštolmi. Ako keby ženy boli tým spojovacím ohnívkom. Uh-huh. A ako stále sa to v cirkvi a stále vo svete vynára, ako keby žena bola tým spojovacím ohnívkom, ktoré je medzi Bohom a človekom. No a pre mňa boli veľmi zaujímavé napríklad príklady mnohých žien, možno aj v stredoveku a potom už v novoveku, ktoré ovplyvňovali mužov. Napríklad taká Luisa ovplyvnila veľmi svätého Vincenta de Paul v Paríži. Ona ako bohatá dáma, on ako chudobný kňaz. A ona bola tá, ktorá hovorí, tak mali by sme sa postarať o toto, mali by sme sa postarať o hento. Ale stále tak v úzadí. Vždy ako keby čakala na ten jeho krok. A už keď on urobil ten krok, tak ona prišla zase s novým a s novým nápadom. Samozrejme, nakoniec zlízal smotanu svätý Vincent, že aké krásne diela vytvoril. Ale bolo naozaj potrebné to, že za ním stála nejaká žena, ktorá ako keby mu držala chrbát. Mm-hmm. A takto to vidíme aj dnes. Ja som sa inšpirovala aj ženami, ktoré sa stali spolupatrónkami Európy. Čo je Katarína Sienská, svätá Brigita Švédska a svätá Edita Steinová. Tri ženy, ktoré veľmi ovplyvňovali nielen históriu pápežstva, čo sa týkalo Kataríny Sienskej, ktorá vlastne ovplyvnila to, aby sa pápež vrátil z Avignonu späť do Ríma, ktorá aj tak burcovala Európu za tento návrat, hoci bola nevzdelaná, ale okolo nej sa vytvorili ľudia, ktorí ju zrazu začali počúvať. Čo ona hovorí, táto žena sa prihovára k srdciam. A tým to ovplyvňovala. A neskôr to isté, Brigita Švédska, ktorá ovplyvnila celú Európu, nielen tým, že putovala z miesta na miesto, dodnes sú známe jej videnia, ktoré mávala, ale práve tým, ako sa modlila, spôsob, akým žila, ovplyvňovalo nielen jej to okolie, v ktorom žila, ale celé veľké spoločenstvo. Napríklad celý Rím bol ovplyvnený práve tým, keď ona tam prebývala.
3: Horeli túžbou priniesť každému Božiu lásku, čiže aj to je veľký krok, keď ano. Niekomu človek pomáha.
2: To je to, čo som spomínala, že vlastne boli sprostredkovateľmi medzi Bohom a ľuďmi.
3: Nespomínali sme ešte tretiu, ktorú spomínate v tejto publikácii, Editu Steinovú.
2: Edita Steinová, mysliteľka 20. storočia, žena, ktorá sa narodila vo Vroclavu a žila na hraniciach medzi Poľskom a Nemeckom a veľmi poznala svoju dobu. Poznala to, čo v tej dobe rástlo, kvitlo. Bola židovka z mnohopočetnej rodiny, ale na základe toho, čo študovala ako filozofiu, bola veľmi ovplyvnená dielom Terézie z Avily. A na základe diel Terézie z Avily, jednej naozaj veľkej ženy, mystičky, ktorá takisto ovplyvnila dejiny kresťanstva, tak na základe jej diel sa vlastne dala pokrstiť, stala sa kresťankou, napriek tomu, že ju to stálo toho, že ju rodina ako keby zapudila. Neskôr práve na základe jej života sa ďalšia jej sestra dala pokrstiť a rodina ju naspäť prijala medzi seba. Neskôr sa stala karmelitánskou mníškou a zomiera v koncentračnom tábore. Skôr ako však vstúpila do kláštora, robila po celom Nemecku prednášky o hodnote a dôstojnosti ženy. A to bolo také zaujímavé, že sa písal rok 1930 až 1933, kedy ona chodí po celom Nemecku a hovorí o tom, ktoré zamestnania by žena mala robiť, že sú prirodzené tomu, čím žena žije. Napríklad veľmi sa zasadzovala o to, aby sa ženy stali lekárkami, pediatričkami. Čo dovtedy bolo výsostné postavenie mužov a ona zrazu začala ako keby lámať tie bariéry a začala iná hovoriť, ale toto je prirodzené, aby to robila žena. Žena má predsa k dieťaťu bližšie ako muž, dokáže to dieťa lepšie pochopiť. A preto je dobré, aby bola lekárkou práve žena. Vtedy to vyvolalo takú vlnu v Nemecku, že čo táto žena káže, ale naozaj neskôr univerzity umožnili práve ženám, aby študovali za lekárky, práve cez pôsobenie Edity Steinovej.
0: O ženách inšpirátorkách, inšpirátorkách muža, hovorí aj ďalšia nová odborná publikácia, ktorá je pripravená na vydanie a má názov Ženy bez trónu. 11 autorov vo svojich štúdiách otvára záujem o ženské osobnosti a jednou z nich bola aj cisárovna Zita Bourbonská Parmská, ktorá v súčasnosti prechádza procesom blahorečenia. O nej aj o výnimočných ženách v dejinách si povieme viac po pesničke. Zostaňte s nami.

Dnes hovoríme o postavení žien v spoločnosti aj v cirkvi. Pokúšame sa priniesť pohľady a príspevky k diskusii o žene. O ženách inšpirátorkách, inšpirátorkách muža, hovorí aj nová odborná publikácia Ženy bez trónu, ktorú zostavila religionistka Zdenka Bencúrová. 11 autorov vo svojich štúdiách hovorí o ženách, ktoré nemali takú moc ako muži, no zanechali

0: Žili veľmi svedomito tak, že sami sa obmedzili, aby dali ľuďom príklad, že sú súčasťou krajiny, čiže si odopreli ten luxus, ktorý im poskytoval kráľovský dvor.
1: Aj toto bol prejav toho verejného života. Všímali si, ako žijú ľudia okolo nich, ale zároveň, keď hovoríme o tých ženách, aké mali postavenie práve v tejto dobe, mohla o ničom rozhodovať?
0: On nemala také rozhodovacie právo, ako jej manžel, ktorý bol panovníkom, ale sama sa zúčastňovala rokovaní, ktoré viedol. A môžeme povedať, že bola aj poradným hlasom svojho manžela, že vlastne takto v zákulisí pomáhala pri rozhodovacích procesoch.
1: Akým prínosom je pre tento duchovný život?
0: Ak uvažujeme o Zite ako o svätej alebo o blahorečenej osobe, tak v tom prípade si musíme uvedomiť, že cirkev väčšinou týmto titulom odmenila niekoho, kto viedol príkladný kresťanský život v nejakej oblasti a bol nositeľom nejakých vlastností, ktoré chce cirkev vyzdvihnúť. A u Zity to bolo práve cez rodinu, prostredníctvom kresťanstvom rodiny, že cirkev chcela podporiť význam rodiny v dnešnom svete, nakoľko prechádza popri modernizme takou duchovnou krízou. Ako prvý bol blahorečený cisár Karol I., teda uhorský král Karol VI., za jeho miernotvornú politiku, lebo snažil sa naozaj zmierňovať tú vojnu. A deň jeho blahorečenia nebol pripísaný na jeho narodeniny, ako to je zvykom, ale práve na deň, kedy sa zosobášil so Zitou. Takže oni vlastne ako manželský pár...
1: Ako rodina.
0: Ako rodina, áno, presne. Tak ako rodina boli blahorečení vlastne spolu. Posolstvo je naozaj tá rodina a práca pre spoločnosť, pretože rodina nie je len rodina najbližšia, ale je to vlastne aj spoločnosť, v ktorej žijeme. A práve tí panovníci mali teda tú moc aj to oprávnenie starať sa teda o celý ten národ, ktorý viedli. Keď sa na ne pozrieme bližšie, vidíme ženy, ktoré si dokázali nájsť svoj priestor na realizáciu, pokúsili sa zmeniť svet na lepšie miesto so zameraním sa na tie oblasti, ktoré sa im javili dôležité. Pretože každá žena, každá osobnosť, ktorá žije v určitej rodine, sa stretáva s niektorými problémami, ktoré jej vychádzajú do popredia. To znamená, že niekto si všíma napríklad chudobných ľudí, siroty, alebo zdravotne znevýhodnené osoby, ktorým by mohol pomôcť. A niekto sa zase zameriava na iné ciele, a to je vzdelávanie, alebo aj niečo úplne iné, rekonštrukcia pamiatok. No, v našej publikácii sa nachádzajú ženy, ktoré sa napríklad pokúšali o zlepšenie postavenia žien v spoločnosti a vyjadrovali sa k potrebe ich vzdelávania. O to sa snažila aj manželka Gašpara Péčiho, Mária Bartoková z Turne, ktorá vo svojej žurnalistickej tvorbe zdôrazňovala potrebu vzdelávania dievčat a pomoci rodičom pri výbere budúceho povolania pre céry. A to z toho dôvodu, aby ženy boli na jednej strane samostatné finančné. Pretože keď sa v minulosti ženám niečo stalo, mohlo sa stať, že ostali bez príjmu. A druhá vec je tá, že stále ten druhý príjem do rodiny zvýšil sociálny status rodiny a spoločenský status. Takže vlastne jej snaha bola zvýšiť životnú úroveň v kraji.
1: Môžeme hovoriť potom aj o tom samotnom postavení žien, že aj tie ženy, povedzme, keď boli vzdelané, tak mohli, aj keď nie na verejnom živote, možno presadzovať svoje myšlienky, ale mohli sa, ako si spomínala, realizovať v umení, v kultúre, čiže aj obohacovali možno práve spoločensko-kultúrne dianie.
0: Áno, a môžeme povedať, že boli určité ženské povolania, ktoré vlastne boli už aj v 18. 19. storočí prípustné, napríklad ošetrovateľky alebo učiteľky, takže boli to vlastne tzv. Ženské povolania, ktoré sú aj dnes ženskými povolaniami, že ako by ich mali v rukách ženy. Čiže ten sociálny rozmer tam stále bol, ktorým sa ženy venovali. Ženy nebojovali na vojsku ako muži. Hej? To nebola ich oblasť záujmu, ale naozaj sa snažili o zlepšenie života.

0: dnešnej relácii sme začali témou postavenia žien v cirkvi, a to cez novú publikáciu autorov rehoľnej sestry Hermany Matlákovej a augustiniánskeho kňaza Juraja Pigulu. V knihe o ženách v cirkvi otvárajú diskusiu o žene, o tom, aké je miesto ženy v cirkvi a ako sa môže žena v cirkvi angažovať dnes. Aké sú teda možnosti a priestor pre službu ženy v cirkvi? Autor otec Juraj Pigula v knihe spomína príklady, ktoré sa dotýkajú možností väčšieho zapojenia ženy vo vnútri cirkvi.
1: Nedávno, keď som bol vo Fatime v lete, čo zarazilo celú tú skupinku našich Slovákov, bolo, keď videli, ako tie mimoriadne rozdávateľky, po slovensky pojem rozdávateľia, len v mužskom, sa rozbehli rozdávať sväté príjmanie. A stretli sme to potom aj v iných farnostiach, že neboli to len zasvetené ženy, reholnice. A takmer striktne to boli samé ženy. Neviem, či by som vedel vôbec nájsť nejakú farnosť, kde sme boli, kde nejaké muži boli rozdávatelia. A to nás všetkých zarazilo a vznikla aj taká diskusia o tom vlastne, že a prečo na Slovensku niečo také proste nie je nejakým spôsobom, prečo aj takú možnosť nemajú ženy. To neviem. A v Taliansku medzinárodnú cenu svätej Rity dostala jedna mimoriadna rozdávateľka svätého príjmania za lásku, ktorú prejavuje chorým. Pretože ona v tých dedinkách, neďaleko Kaše, v Taliansku, v strednom Taliansku, chodí po chorých a prináša im sväté príjmanie každú sobotu, nedeľu, cez víkendy, hlavne prvé piatky a tak ďalej. Tak aj toto je nádherný príklad, akože ako môže slúžiť žena. Mm-hmm. Mnohokrát v západných krajinách máme pastoračné asistentky. Na Slovensku samozrejme sú katechétky. Už aj v evangelizácii by som povedal, že mnohokrát popri mnohých skupinách takých evangelizačných vystupujú ženy, ktoré tiež kážu, ale nie je to počas liturgie. Je to počas nejakej modlitby chvál, počas nejakej také čítania Božieho slova. Takže myslím si, že postupne sa otvárajú stále možnosti aj nové. Ako to bolo v prvých storočiach kresťanstva, kde boli diakonky, otvorilo sa tento priestor, pretože v tých časoch sa krstilo v takých bazénoch 8 uholníkových, lebo 7 dní stvorenia a 8 deň zmŕtvých stania, takže sa ponárali tie ženy, aby sa zachoval istý taký dekor, aj taká intimita, tak vlastne sprevádzali ich tam diakonky, ktorých potom aj pravdepodobne mazali olejom. Takže je to, by som povedal, taká vec, ktorá je otvorená. Tu je veľmi otvorená diskusia. Z druhej strany možno je uzavretá tá diskusia o kňazstve žien, lebo tam viackrát vystúpilo viacej týchto popredných predstaviteľov. Aj sám pápež František povedal, že tu možno cesta nie je preto, aby sa rozvíjalo to možno ďalšie pôsobenie žien. Mnohí povedia, že možno to príde v budúcnosti znovu. Nechcem otvárať niečo, čo je niektorými predstaviteľmi cirkvi, aj tento Ladária, jeden prefekt kongregácie pre náuku viery, taktiež vlastne vydal nejaké také vyhlásenie, ktoré je to istým spôsobom záväzné. Takže sú nejaké funkcie, alebo niektoré priestory, liturgie, ktoré možno nie sú tak otvorené pre pôsobenie žien, ale je tu obrovské ďalšie pole, ktoré je neorané aj na Slovensku, kde žena by mohla dostať možno väčší priestor. Pápež František často rozpráva v kongregáciách, na komisiách, aké je dôležité, aby bol tam aj pohľad žien z nejakej tej druhej strany spolupracovníčok.
0: Uh-huh. Spomeneme teda synodu o žene.
1: Tak je to odporúčanie jednej komisie, ktorá je komisia pre Latinskú Ameriku. Tak nie je to nič akože uzákonené, definitívne, alebo je to len odporúčanie. Je to na stole, pretože v Latinskej Amerike sa tým zaoberali a vydali aj taký rozsiahly dokument o tom, pretože si všimli, že tá žena, samozrejme, že ten status sociálny v Latinskej Amerike aj rôznych tých krajinách Latinskej Ameriky, každá krajina potom má tie svoje odlišnosti, že aké je dôležité dať znovu na novo tú veľkú dôstojnosť žene. A uvedomiť si vo farnostiach, v diecézach, v tých pastoračných štruktúrach, aj celkovo politicky, aké je dôležité dvíhať ženu, aby si ona uvedomila svoju dôstojnosť a svoje dôstojné miesto, ktoré chce Boh. Takže vyšlo to a teraz tá komisia v Latinskej Amerike vydala tento dokument, takže potom oni odporúčali na záver svojej tej komisie, aby aj v cirkvi sa o tom debatovalo, lebo možno potrebujeme taký, povedzme, autoritatívnejší hlas, ktorý povie veci možno ešte silnejšie, aby v mnohých krajinách sa pohli. Duchovné horizonty.

0: Ako ovplyvňujú ženy dnešnú cirkev? Sú len inšpirátorkami muža? Dostanú raz priestor angažovať sa viac v cirkvi? Začínajú sa ozývať hlasy, ktoré volajú po jej uplatnení. Cirkev za posledných 50 rokov zmenila postoj k názoru žien a berie ich vážne. Ale stačí to? Rehoľná sestra Hermana Matláková, spoluautorka novej knihy o ženách v cirkvi, vidí dnes väčšiu angažovanosť práve zasvetených žien, ktoré sa uplatňujú na miestach, kde predtým byť nemohli.
1: Tak treba si uvedomiť, že naozaj doba sa pohla dopredu a keď bol v roku 1962 až v roku 1965, keď sa konal druhý Vatikánsky koncil, zúčastnilo sa tam viac ako 2500 mužov a prizvaných na spoluprácu bolo v tej dobe len 23 žien, čo nebolo ani len 1%. Ale vnímame, že každá jedna partikulárna cirkev začína naozaj názor žien brať vážne a prizýva si ich. Či už vidíme na teologických fakultách ženy, ktoré učia morálku alebo dogmatiku, čo bola kedysi čisto iba výhradne postavenie mužov. Ale vidíme ich aj ako spolupracovníčky biskupov pri rôznych príležitostiach, či už pri katechéze, kde majú možnosť spolupracovať a vytvárať vlastne tú katechézu pre diecézu. Takže dnes žena má možnosť uplatnenia, len opäť by som povedala, že niekedy treba odvážne povedať, že áno, mám to vyštudované, viem to a môžem, ak chcete, tu ponúkam svoje služby. Niekedy práve tá posledná časť, že tu som a ponúkam svoje služby, ako keby nám na Slovensku ešte chýbala. Ale už to začína to byť iné a naozaj ženy spolupracujú na rôznych úrovniach. Zvlášť v tej sociálnej sfére, kde práve v mnohých diecézach sú riaditeľkami charity práve ženy, ktoré majú to oko také na to, že čo je práve potrebné. Pohľad ženy je úplne iný ako pohľad muža. Muž často pozerá pragmaticky na záležitosti. Žena ide častokrát intuitívne srdcom, preto vidí veci inak. A je dobré, keď sa tieto dva názory stretnú a konfrontujú a z toho môže vzísť naozaj ďalšie krásne dielo.
0: V knihe sa dotýkame aj toho, že aj samotný pápež František hovorí o zvýšení tej zodpovednosti žien v cirkvi. Hovorí sa o tom viac možno v tom medzinárodnom kontexte ako u nás na Slovensku, ale predsa len ako znie možno to uvažovanie o tom, aby to postavenie žien v cirkvi bolo väčšie?
2: Aj vo Vatikáne postupne sa hľadajú tie možnosti, ktoré úrady by mohla možno zastávať viac žena, kde by mohla byť viac prítomná. A ja si myslím, že potom sa to odrazí možno aj v tých diecéznych štruktúrach. Ale začína sa tam a to, že Svätý Otec už tak jasne uvažuje a rozpráva o tom.
0: Hlavne sú mu kladené takéto otázky.
2: A sú mu kladené otázky, ale on sám nad tým už tak sám uvažuje. Aj hovoril to aj na rôznych príkladoch, ako on vo svojej diecéze konzultoval napríklad nejakú skupinu, ktorú mal nejaký žien, nejaký poradný orgán alebo reholničok, ktoré mal.
0: A zrazu tam bol iný pohľad.
2: A zrazu tam bol iný pohľad a pomohlo mu to pri jeho rozhodovaní v tých štruktúrach, ktoré patrili do jeho diecézy v Buenos Aires. Takže ja si myslím, že toto sú také jasné signály preto, aby sme sa pohli možno aj v tejto oblasti, aby isté také zastúpenie aj pri tom procese rozhodovania teraz čo sa týka možno v nejakých kongregáciách a potom postupne aj v nejakých diecéze, aby tam bol ten nejaký poradný orgán alebo mnohé sú, máme, ako už vravila sestra Hermana, že tie v komisiách sú zastúpené ženy. Ale možno je to potrebné ešte možno tak viac a vyšpecifikovať, lebo mnohé zo žien, ktoré máme, sú povedzme odborníčky na veľmi vysokej úrovni, ktoré môžu podať pomocnú ruku.
0: Žena nie je ako muž. To je už Boží plán. Rehoľná sestra Hermana Matláková ďalej v knihe o ženách v cirkvi otvára pohľad na ženu v dnešnom svete ako na proroka preto, lebo vidí srdcom, vidí to najpodstatnejšie a preto vidí zreteľnejšie. Túžba ženy však neutícha v potrebe väčšej angažovanosti sa v cirkvi. A tak sa zdá dôležité, že o žene v cirkvi sa vedie diskusia aj na najvyšších komisiách, ktoré ovplyvňujú celú cirkev. Aj keď kňazstvo žien stále nemá v súčasnosti podporu u najvyšších predstaviteľov katolíckej cirkvi. V dnešnej relácii Duchovné horizonty sme sa pokúsili cez príspevky dvoch nových slovenských publikácií a príklady priniesť diskusiu o žene. Milí poslucháči, prajem vám ešte príjemný zvyšok soboty. a od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti. Povesti z Kysúc napísal a uvádza spisovateľ
1: Jozef Márec. Kedysi sa to tu, milé deti, len tak hemžilo strašidlami. Keď padol nahorý súmrak, zahalil kraj do svojej čiernej hune a v nej ukryl všeličo. Ľudia na Kysuciach si stávali svoje obydlia vysoko v horách, uprostred nekonečných lesov. Už potom nečudo, že keď museli v noci táde ísť, v tme hustej ako kolomáš, stávalo sa, že občas natrafili na tajomné bytosti. Bieli tancovali na lesných čistinách pri svite mesiaca, vodníci, po našemu utopci, zasa pod mostami v blízkosti brodov, kade chodil statok a konské vozy, nočné mori, sotony, zasa mordovali chudákov spánku. Za to svetlonosy, tí si príliš nevyberali. Lietali v hustých horách, ale aj ponad riedke kršle či pasienky, nebali sa prileteť až k chalupám a tam sedávali na strechách. Toto boli najčastejšie a najobľúbenejšie strašidlá, objavujúce sa v nespočetných príbehoch u nás na Kysuciach. Strašidelné príbehy, pri ktorých tuhla v žilách krv a vlasy vstávali dubkom, nasávali ľudkovia už s materinským mliekom. Rozprávali sa pri páračkách peria, na priatkách a otcovia ich vraveli svojim deťom a dedovia vnúčatám na miesto rozprávok. Dnes už nikto nevysvetlí, ako sa v našich krajoch objavili povesti o kráľovi hadov. Bol považovaný za pána všetkého životvorstva v lesoch, za strážcu pokladov, za ochrancu všetkej živej a neživej prírody. Starí ľudia rozprávali, že jeho maškrto bolo teplé, čerstvo nadojené voňavé mliečko. To mal rád aj kráľ hadov v príbehu, ktorému som dal názov Maškrtník. To bolo takto.
0: V Klokočove, vysoko v Kysuckých horách, žil sedliak Papík. Papík kúpil kravu. Malina sa tuším volala. Kúpil ju lacno, hoci hoviatko bolo krásne, veľké, vypasené. Gazda Papík príliš nepremýšľal, prečo ju núkajú za taký malý peniac, hoci bola vraj výborná dojka. Tešil sa, akú fajnú kúpu vykonal, a ani ho netrklo, že gazdina si s uľahčením vydýchla, keď si tľapli do dlaní a rýchlo ich vypoklonkovala zo dvora, aby si to, nedaj Bože, nerozmyslel. Prvé dni kravka Malina dobre dojila. Hrodky boli plné speneného mlieka a gazda s gazdinou boli spokojní, lebo viete, dobrá krava, kúsok poľa a kus hory, to boli vtedy pre našinca životné istoty. Raz ráno šla Papikuľa dojiť a ostala ako obarená. Malina mala vo vemienku sotva do pol hrodka mlieka. Bola nepokojná a oči sa jej čudne leskli. Gazdina pofrflala a gazda ju vyhrešil, že sa o hoviatko zle stará. Tak sa o ňu staraj sám, ty starý somár, odvrkla urazená a ponížená. Lebo Papikuľa bola dobrá a starostlivá gazdina. A tak sa gazda začal motať ešte aj okolo chlieva, ako by nemal dosť svojej roboty. Lenže všetko márne. Malina mala mliečka čoraz menej a menej a pri rannom dojení už nemala skoro žiadne. Zbierali jej všelijaké zeliny, skúšali všelijaké čary, nič nepomáhalo. Gazdu to nahnevalo a tak sa rozhodol, že tomu príde na koreň. V noci si ustlal v chlieve na sene a že vraj bude kravu v noci strážiť. Okolo polnoci mu začali klipkať viečka a len s námahou sa udržiaval v bdelosti. Zrazu začul akýsi zvuk. Ako by v ševelení vetra cvenžali strieborné struny, ako by spievali anielské chóry. Bol veľmi príjemný, hladil mu uši aj dušu. Hladil a hladil. Ráno sa gazda prebudil na sene dokrčený od tuhého spánku. Ani netreba vravieť, že kravka ráno skoro nič nenadojila a chudák chlap mal pred svojou papuľnatou ženou z hamby kabát. Aby ťa skáralo! mrmlal si popod nos a keď sa mu uľavilo, šiel si po robote. Ďalšiu noc bolo všetko na vlas rovnaké. Sotva sa ozval kdesi za otvoreným maštalným okienkom lahodný strieborný vietor a v tom vetre nádherný nezrozumiteľný spev. Gazda spal spánkom spravodlivým.

0: Och, ty nemehlo nemožné, ty bolfan neogabaný. Zúrila gazdina, keď ráno skúsila rukou kravkine prázdne vemienko. Keď ju prešiel najväčší hnev, povyzvedala sa muža, čo a ako bolo, a porozmýšľala. Rozhodla sa, že túto noc pôjde strážiť malinu ona, a vedela, čo treba spraviť. Večer porobila okolo statku a ustlala si na hrubom slamníku v rohu maštale. Vzala si so sebou hrubej kúdele, uhnietla z nej dva šúľance, pomastila maslom a natisla si ich do uší. Čakala. Hľadela na svoju nevydarenú kravku, hľadela, ale nič sa nedialo. Hoviatko spokojne prežúvalo a chvostom si odháňalo dotieravé muchy. Aj gazdinu pokúšali sny. Zrazu sa krava prudko postavila. Strhla sa na strmý pohyb a spánok bol preč. Uši mala dobre zapchaté a tak nepočula, že lahodný zvuk sa pomaly mení na tiché syčanie. Papikuľa pritiahla knôd na petrolejke. Cez otvorené okno preniklo svetielko a v nej zamrelo srdce. V okne sa objavila hlava obrovského hada. Ba čo hada? Drak to musel byť. Na hlave mal zlatú korunku. To ona tak svetielkovala. Úbohá žena sedela ako skamenená. Sotva dýchala, ba nevládala sa ani prežehnať, keď sa cez úzke okienko ťahalo do maštale obrovské čierne telo. Prízrak si zamieril rovno k maline a znehybnel. Potom sa ozval príšerný mľaskavý zvuk. V hustnúcom prítmí však dobre videla, ako had vysával krave z vemena mlieko do poslednej kvapky.
1: Pán Boh s nami a zlé preč, prepadni sa peklo.
0: Potom v doline zaspieval kohút a všetko sa kdesi prepadlo. Na druhý deň bola papikuľa ako vymenená. Malina zas nemala mlieka, ale teraz bola tichá ako pena. Krvi by sa jej nedorezal a svojmu mužovi nepovedala jediné strmé slovo. A to papíka vyľakalo najviac, lebo jeho žena nedávala svojim ústam nikdy nadarmo jesť a jej jazyk nikdy nezaháľal. Naveľa predsa len vykoktala zo seba, čo v noci videla, či už to bol strašný sen, či naozaj. Had. Had s korunkou. A ty, bohabojný a spravodlivý sedliak papík, čo si ty vyviedol? Nuž, vyviedol. Keď mládež z vrch predmiera pálila tohto roku posvetné svetojánske ohne, ostali tam ešte celé veľké polená. Už sa nezmestili na vatru a príčinlivý gazda si ich na druhý deň, akurát na svätého Jána, jednoducho odviezol domov. A hneď na to išiel kúpiť dobrú dojnicu malinu na druhú dedinu.

Zvečerilo sa rýchlo. Noc sa znášala z temnejúcej oblohy, ale u papíkov sa nikto nehotoval spať. Všetci boli hore, tváre im horeli nedočkavosťou, obavami, ale aj odhodlaním. Pri dverách maštale boli nachystané husté hnojové vidly a sekera, ťažká tesárska širočina na dlhom porisku. Keď sa blížila polnoc, stáli všetci pod strechou chalupy a čakali. Starí gazdovia, ich syn a paholok, čo slúži pri koňoch. Všetci to zrazu zbadali a striasli sa strachom. Po drsnom kmeni stromu sa ovíjal had a na veľkej ploskej hlave mu bolo zreteľne vidno korunku. Všetko bolo tak, ako malo byť. Had vliezol do maštale na svoju obvyklú hostinu. Papík vzal do rúk hnojové vidly a jeho syn zasa širokú sekeru. Postavili sa k okienku, každý z jednej strany. Keď prestalo to odporné mliaskanie, keď had hadov ukončil svoju hostinu, pripravili sa. Po chvíli sa v okne ukázal tmavý tieň. Chlap s vidlami chvíľu počkal, kým sa korunovaná hadia hlava dotkla zeme. Potom zodvihol vidly do vysoka a vrazil ich hadovi tesne za hlavu. Strašne zasyčal a začal sa metať tak mocne, že gazda mal čo robiť, aby sa udržal na nohách. Ovíjal sa okolo neho, plieskal o kamennú maštal v divom smrteľnom tanci. Tni! Tni, preraný Božie! Skričal na syna a ten ťal. Jedným úderom sekery oddelil hlavu od mohutného tela, ale to sa ešte dlho metalo v krčoch. Len teraz sa začali diať veci. Z háda sa začalo valiť mlieko. Toľko mlieka, že to nikto na svete nevidel. Ako by nemalo nikdy prestať, ako by sa mal v mlieku utopiť celý svet. Zo všetkých strán sa ozývalo hadie syčanie. Prenikalo do špiku kostí, blížilo sa. Priam bolo počuť aj šuchot nespočetných hadích tiel, ako sa valili k papíkovej chalupe. Hady sa ponáhľali na pomoc svojmu vladárovi. Ľudia na dvore zdúpneli strachom. Každý odhodil, čo mal v ruke a ukryl sa v chalupe. Pevné dubové dvere zavreli na hrubú záporu a utierali si z čela pot a mlieko, čo striekalo na všetky strany. Keď zaspieval kohút, všetko sa prepadlo a nastalo ticho. Také ticho, aké nikto z ľudí ešte nepočul.

Ráno sa odvážil von ako prvý gazda. Opatrne sa blížil k maštali, hľadajúc stopy strašnej nočnej udalosti. Márne. Nástroje boli na svojom mieste a tam, kde mal byť zabitý had, bola len neporušená rosa. Iba malina bola ako bez života. Ležala na mostinách, nežrala, nepila, veľkú hlavu smutne položenú na zemi. Veľké oči jej zatiahol ťažký smútok a o pár dní nešťastné zviera uhynulo. Tak prišiel papík k uškode a trápeniu. Chýr sa rýchlo rozšíril a ľudia začali od neho akosi bočiť. Nakoniec predal grunt za lacný peniaz kupcovi z Lomnej a odsťahoval sa dolu k dedine. Tam dožil v pokoji svoj život. O hadoch a o hadích kráľoch už nikdy nechcel nič počuť.

Povesť Maškrtník napísal a uviedol Jozef Marec. Rozprával Miloslav Kráľ. Zvuková spolupráca Marián Cibuľa, hudobná spolupráca Miriam Kubandová, dramaturgia Gabriela Tomajková, réžia Ján Medveď. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Regina deťom.
1: Ak ste počúvali povesti na Regine pred dvoma týždňami, isto sa vám podarilo vypátrať správne odpovede. Zrúcanina hradu Dobrá voda sa nachádza v Malých Karpatoch, pán Beckovského hradu sa volal Ctibor zo Ctiboríc a jeho kráľom bol Žigmund Luxemburský. Peknú detskú knižku posielame Laure Krajancovej z obce Čap. Deti, aj tie skoršie narodené. Namiešali sme pre vás dve povesti z cyklu Bola raz jedna povesť. Pozorne počúvajte, aby ste nám mohli poslať odpovede na otázky z oboch našich príbehov. Jedného z pátračov odmeníme peknou knižkou.

0: Dnes zavítame na dva hrady, ktoré môžete navštíviť na Liptove. Oba sa, zhodou okolností, začínajú na písmeno L. Sú to Liptovský a Likavský hrad. Možno viete, možno nie, ale práve Liptovský hrad je najvyššie položeným hradom nielen u nás, ale v celej strednej Európe. A hrad Likava je zase najrozsiahlejším obranným hradom na Liptove. A teraz poprosím ticho. Ďakujem. Chcem vás totiž upozorniť na jeden zvuk. Počuli ste? Poznáte zviera, ktoré vydáva takéto zvuky? Nie? Tak vám prezradím, že ho môžete stretnúť najčastejšie v lese. Nemajú ho však v láske ľudia, ktorí majú záhrady, polia alebo vinohrady blízko lesa. Väčšinou pred vami utečie, ale občas sa vie riadne rozčertiť a vtedy dokáže byť aj nebezpečné. Stále nič? Tak vám ešte prezradím, že po tele mu rastú dlhé štetiny a z papule mu trčia kly. Teraz už určite viete, že vám chcem predstaviť diviaka. Pýtate sa, prečo by vás malo zaujímať práve toto zviera? O chvíľu sa všetko dozviete. Poprosím opäť hudbu. Teraz sa prenesieme opäť storočí späť. Do obdobia, kedy medzi pánmi Liptovského a Likavského hradu vládla veľká nevraživosť. Likavský hrad vtedy patril mladému a veľmi ambicioznému šľachticovi Bešeňovi. Mal len jednu túžbu. Viac majetku, viac peňazí, viac moci. Na Liptovskom hrade vládol pán Drahomír, ktorý mal jediné dieťa, dcéru Marienu. Strážil si ju ako oko v hlave. Možno aj preto, že len nedávno náhle odišla na večnosť jeho manželka.
1: Otecko, chcel si so mnou hovoriť?
2: Áno. Prečo by som ťa inak dal zavolať?
1: Stalo sa niečo?
2: Stalo.
1: Keďže sa tváriš tak prísne, predpokladám, že sa stalo niečo vážne.
2: Kde si bola?
1: Veď vieš.
2: Mám pocit, že o tebe stále viac neviem, ako viem.
1: Ale otecko, bola som predsa na poľovačke. Nemôžem za to, že ty si nešiel. Videl by si, ako som skolila najväčšiu a najškarečiu divú svinu. Nechápem, ako mohol pán Boh stvoriť také škaredé zviera.
2: No, vieš, že som čakal na kráľovského posla.
1: Práve preto nechápem tvoj hnev.
2: Nechápeš? Tak mi povedz. Bol tam?
1: Kto?
2: Ty dobre vieš, kto.
1: Neviem.
2: No predsa ten nafúkanec, ten naničhodník, ten zradca.
1: Myslíš Bešeňa z Likavy?
2: Presne to.
1: Áno, bol tam.
2: Vedel som to.
1: Otecko, prečo ho tak nenávidíš?
2: Ty to nevidíš. Veď robí všetko preto, aby nás zničil.
1: Prečo by nás chcel zničiť?
2: S jeho nebohým otcom sa dalo ako tak dohodnúť. Aj sme si občas zapoľovali, aj vypili. Ale tento krásavec má len jeden cieľ. Za každú cenu chce získať náš hrad, môj majetok, náš domov.
1: Mýliš sa.
2: Ja, že sa mýlim? Kto napadol naše dediny minulú jar a spálil celú úrodu?
1: Predsa zbojníci.
2: Odkiaľ to vieš?
1: Povedal mi to pán Bešeň.
2: Ó, tak pán Bešeň.
1: Je galantný, pozorný a milý.
2: Cerenka, ty nepoznáš život. Takí ľudia ako Bešeň sú galantní, pozorní a milí iba vtedy, ak niečo chcú. polia nám už niekoľkokrát vypálili jeho vojaci.
1: Otecko, máš na to nejaké dôkazy?
2: Nepotrebujem žiadne dôkazy. Nik iný to nemohol byť.
1: Otec, to je hrozné. Ty nikomu neveríš.
2: Ja verím ľuďom, ktorým sa veriť dá. Ale Bešeň niekoľkokrát porušil slovo, klamal a intrigami sa pokúšal získať náš hrad.
1: To nie je možné. Ako by mohol byť taký dobrý človek, taký zlý? Hovorí tak pekne.
2: Hovoriť pekné veci, to naozaj vie. Ale dôležitejšie je to, čo robí. Nechcem, aby si sa s ním stretávala.
1: Otecko, ale ja...
2: Nechcem počuť žiadne ale! Som tvoj otec? Som. Budeš ma počúvať. Od dnes už žiadny Bešeň.
0: Pán Liptovského hradu to veru nemal ľahké. Jeho dcéra bola veľmi pekná. Pýtači si išli nohy polámať, ako sa snažili získať jej priazeň. Ale jej srdce už dlhšie patrilo jedinému mužovi. Pánovi Likavského hradu. Marianin otec mal však pravdu. Bešeň bol veľmi ziskuchtivý a naozaj chcel rozšíriť svoje územie. Vedel, že pán Drahomír nemá iných potomkov. A keď získa jeho dcéru, získa aj významný hrad a veľký majetok. Keďže sa s bohatou detičkou nemohol stretávať, písal jej aspoň listy. Slová plné sľubov, obdivu a vášne by nenechali ľahostajným žiadne dievčenské srdce.
3: Panna Mariena, nesmierne ma trápi, že vášmu otcovi tak veľmi prekáža naše stretávanie. Neviem bez vás žiť. Veľmi mi chýbate. Už sme sa tak dlho nevideli. Chýbajú mi vaše oči, váš úsmev aj hlas. Dúfam, že váš ctený otec čoskoro zmení názor a ja vás opäť budem môcť držať v objatí.
1: Vážený pane, váš list ma veľmi potešil. Aj mne chýbajú naše stretnutia. Urobím všetko preto, aby sme sa čo najskôr mohli vidieť. Otec mi prezradil, že na budúci týždeň musí odísť na kráľovský dvor. Mohli by sme sa vtedy stretnúť tam, kde naposledy. Pamätáte si miesto, kde sme sedeli na poľovačke? Pod tým mohutným dubom na najväčšej lúke.
3: Som šťastný, že sme opäť spolu, panna Mariena.
1: A ja som veľmi šťastná.
3: Povedzte, ako by som mohol vášho otca presvedčiť, že moje city k vám sú čisté ako voda v tejto studničke?
1: On stále tvrdí, že v skutočnosti chcete len získať náš hrad.
3: Ale ja chcem získať iba vás. Nezáleží mi na žiadnom hrade. Mám predsa svoj. Záleží mi len na tom, aby ste sa stali mojou ženou.
1: A chceli by ste ma, aj keby som bola chudobná?
3: Ako vôbec môžete pochybovať o úprimnosti mojej lásky?
1: Ja nepochybujem.
3: Len ako o tom presvedčíme vášho tvrdohlavého otca?
1: Nepresvedčíme. Poznám ho veľmi dobre. Svoj názor nikdy nezmení.
3: Potom je všetko stratené.
1: Nie, môj milý. Nie je.
3: Bez požehnania vášho otca ostane naša láska nenaplnená.
1: Ja viem, čo urobíme.
3: Čo máte na mysli?
1: Všetko sa dozviete v pravý čas.

0: Cerenka moja, zajtra musím odísť. Na dlhší čas.
1: Vráť sa mi čo najskôr, otecko.
0: Prídem, len čo všetko zariadím.
1: Budem ťa netrpezlivo očakávať.
0: Marienka, verím, že tu na všetko dohliadneš.
1: Môžeš sa na mňa spoľahnúť.
0: A prosím ťa, dávaj si pozor najmä na nášho suseda. Počul som, že sa stále nevzdal svojho sna.
1: Môže snívať, koľko len chce. Ja s ním už nechcem mať nič spoločné.
0: Verím ti. Tu máš kľúč od hradnej brány. Ale na hrad vpúšťaj iba mojich poslov.
1: Samozrejme, otecko.

0: Nech sa páči, milý môj. Vítam vás na Liptovskom hrade.
1: Veľmi sa teším, že vás môžem po takom dlhom čase opäť vidieť, drahá Marienka.
0: Aj ja sa teším.
1: Vyrazil som hneď, ako som dostal váš list.
0: Napísala som vám hneď, ako sa zatvorila brána za mojím otcom.
1: A už mi konečne prezradíte, čo chcete urobiť?
0: Túžim iba potom, aby ste sa stali mojím manželom.
1: Veď aj ja túžim, aby sme si povedali pred oltárom áno, ale keď tu nie je váš otec...
0: Nie je dôležité, či tu je alebo nie je. Dôležitejšie je, že tu máme kňaza, ktorý nás oddá.
1: Váš otec ma nemá rád. Nášmu manželstvu nikdy nepožehná.
0: Požehná. Keď sa vráti, pochopí, že mu nič iné neostáva.
2: Mariana sa však mýlila. Keď sa pán Drahomír vrátil a dozvedel sa, čo sa stalo, veľmi sa rozhneval.
3: Ako si to len mohla urobiť? Ako všetko si zničila? Tým sobášom si pošpinila naše meno, pamiatku našich predkov. Preklínam ťa. Bodaj by si sa zmenila na odpornú divú svinu a do papule si vezmi zlatý kľúč od nášho hradu. Kľúč, ktorým si otvorila bránu a vpustila dnu nášho nepriateľa. Moju kliatbu zruší len človek, ktorý ti ten kľúč z rady z papule nebojácne vyberie.
2: Tak už viete, prečo ste na začiatku dnešného príbehu počuli diviaka? Ak niekedy stretnete v lese na Liptove čriedu divých svíň, pozorne sledujte, či niektorá nedrží v zuboch lesklý kľúč. Môže to byť Mariana, ktorú preklial jej vlastný otec za to, že ho zradila. Možno práve vy ten kľúč získate a kliatby ju zbavíte.

Napíšte nám, v ktorom regióne ležia hrady z našej povesti. Hrad Likava a Liptovský hrad. Ale ešte predtým si vypočujte ďalšiu povesť.

0: Viedeň, hlavné mesto Rakúska, nášho susedného štátu, je krásne mesto na Dunaji. Mesto brázdi mnoho uličiek, chodníkov, potokov. Je tam postavených mnoho domov, zámkov, ale rastie tam aj mnoho stromov a kríkov. Od nepamäti tu žilo množstvo zaujímavých a rôznorodých ľudí so svojským humorom. To obyvateľstvo si vždy v sebe nieslo veľa podivných príhod a udalostí. Nie všetky sú nám úplne cudzie, lebo sme s Rakúšanmi dlho žili v jednej krajine. Najskôr v Habsburskej ríši a potom v Rakúsko-Uhorsku. A ešte bolo veľmi zaujímavé, že z Viedne do Bratislavy a späť celé roky premávala električka. Ľudia sa navzájom poznali, medzi sebou sa navštevovali, aj sa spolu zabávali a vtipkovali. Vymieňali si zážitky, príhody, klebety, historky a povesti. No ale presuňme sa teraz do histórie. Presnejšie do roku 1709 a ešte presnejšie do 24. júna toho roku.
1: Vtedy sa udialo niečo nezvyčajné. Nikto nič také ešte nikdy nevidel. Nad Viedňou sa objavilo lietajúce čudo. Najskôr sme nevedeli rozpoznať, čo sa to zjavilo nad naším milým mestom.
0: Všelikto sa aj bál.
1: Zdalo sa nám, že je to nejaký lietajúci drak, či čo. Začali sme byť nervózni. A potom sme uvideli, že vo vnútri toho lietajúceho čuda sedí živý človek v huňatej čapici. Na všetky strany sa oháňal palicou.
2: Letel som nad mestom a musel som od seba odháňať všelijakých zvedavcov. Myslím tým vtáky, kormorány, čajky, vrany, ale aj čierne a biele bociany. Tie boli najzvedavejšie. A vôbec, toľko vtákov pokope som nikdy nevidel.
3: Čo sa to deje? Odkiaľ ste prišli? Čo tu robíte?
2: Ľudia na mňa začali zdola vykrikovať,

0: uvedomili, že áno, je to lietajúca loď a možno netreba mať až také obavy.
1: Bolo jasné, že loď chce pristáť v strede mesta.
0: Ale zrazu sa rozkývala a narazila do vrcholca Štefanského domu.
1: Tam sa zachytila.
2: Myslel som si, že ma trafí šľak a celé moje úsilie, môj odvážny prelet vyjde na vnívoč.
1: Loď sa začala na vrcholku Štefanského domu kývať.
0: Ľudia hýkali, báli sa, že sa stroj zrúti.
1: Muž v čapici krúžil okolo seba palicou. Naraz sa loď nadvihla a zase vzlietla. Špic beže tresol na zem a rozbil sa o kamennú dlažbu.
0: Ale chvala Bohu, nikomu sa nič nestalo.
2: Mal som strach, ale potom ma môj zázračný vynález poslúchol a vzlietol.
0: Lietajúca loď nakoniec pristála na voľnej ploche vedľa paláca Hofburg. Vydýchli sme si.
1: Hneď sa začali šíriť rôzne dohady a výmysly. A všeličo, čo k takej nečakanej udalosti patrí.
3: Nikto nevie, odkiaľ to doletelo. Ani na čo to doletelo. Nikdy tu nič také nebolo. To zase nejakí cudzinci z ďalekých krajín. A počuli ste o tých Indiánoch? Nemusia byť len v Amerike. Niekto už Indiána videl aj u susedov v Prešporku. Hore v Račišdorfe medzi vinicami.
0: Áno, celú indiánsku rodinu tam videl.
3: Aj tí sem takto, presne takto prileteli. Na nejakom korábe.
0: Lietajúca loď napokon bezpečne pristála. Pilota už čakali vojaci.
4: Vojaci! Pozdravujem vás. Je mi cťou, že ma tu čakáte, ale odvedte ma do Čierneho orla.
1: Vojaci odviedli pilota do hostinca Čierny orol, ako si želal.
0: Tam sa občerstvil, ochutnal viedenské perlivé víno, oddýchol si a potom sa prihovoril krčmárke.
2: Prosím, zavolajte mi portugalského veľvyslanca. Chcem mu oznámiť, že som 22. júna o 6. hodine ráno v Lisabone vzlietol a potom letiac ponad veľa krajín, krajov, lúk, hájov, vysokých hôr aj dolín, doletel až sem, do Viedne.
0: Krčmárka bola milá, priama žena. Nie, že by nechcela tajomnému Portugalcovi vyhovieť, ale myslela si svoje a nedalo jej to.
3: Mladý pán, vyzeráte, že ste slušný človek. A nie hociaký.
2: Ďakujem, ďakujem vám.
3: A ste aj fešák. To sa vám nedá vziať.
2: Ďakujem, na tom teraz nezáleží, ale ďakujem.
3: Viete čo? Človek by nemal pokúšať.
2: Ako to myslíte?
3: Človek bol stvorený na to, aby chodil po zemi. Keď robí inak, keď lieta nad zemou vo vzduchu, to je predsa proti matke prírode.
2: Lietajúca loď je môj vynález. Vyletel som.
3: Vynález, vynález. Dobre sú také vynálezy.
2: A tento môj vynález je dobrý.
3: Ale viete ako? Vynález musí byť stvorený na to, aby bol užitočný.
2: Máte pravdu. Máte, to sa nedá poprieť.
3: Aby pomáhal jednoduchému človeku. Nevedeli by ste vymyslieť čosi iné? Možno to nemusí byť zložité.
2: Môže byť, že jednoduché. Ale čo by to malo byť? Čo by som mal vymyslieť?
3: Napríklad taká umývačka pohárov. Aby sa pomocnička v kuchyni toľko nenadrela.
2: To by sa asi dalo, to by šlo.
3: Niečo, čo by za nás všetko upratalo. Vyglančilo. Taká vymyslená umelá upratovačka.
2: Aj to by sa asi dalo.
3: Alebo

0: novú kuchárku.
1: No, neviem, neviem.
0: Neviem, neviem.
1: Neviem.
0: A najviac by vás všetci mali radi, aj by vás potom za to na rukách nosili, keby ste vynašli nekonečný mešec peňazí.
1: Nekonečný mešec peňazí? To je aký?
0: Len by ste z neho vyberali a vyberali zlaté dukáty a oni by tam stále boli. Vždy by sa tam zase na novo vyliali.
1: No, to neviem, pani, neviem.
0: A keď ste už vymysleli lietajúcu loď, tak taký zázračný mešec vynájsť, to by mohla byť pre vás hračka, nie?
2: Potom sa už našťastie otvorili na hostinci u Čierneho orla dvere, krčmárka stíchla a letec si mohol vydýchnuť.
3: Do krčmy vošiel portugalský veľvyslanec s celou svojou suitou. Letec odovzdal jeho excelencii listy o svojom čine, aby sa jeho sláva, sláva odvážneho muža, ktorý preletel z Lisabonu až do Viedne na lietajúcej lodi, šírila ďalej.
2: Sláva sa určite šírila, ale vo viedenskej kronike sa nenašla ani len zmienka o tom, ako sa tajomný muž z lietajúcej lode volal a kam potom z Viedne odišiel.
3: Takže, milí poslucháči, ono to už v tejto povesti zaznelo. Pamätáte sa, z ktorého mesta vyletel náš letec a v ktorej krajine toto hlavné mesto leží?
2: A to je dnes všetko. Skúste aj vy niečo vynájsť.
3: A nemusí to ani vzlietnúť.
0: Držme sa radšej pri zemi. Dobre?

0: Na vaše odpovede budeme čakať do konca budúceho týždňa na adresách zuzana.kapráliková@stvr.sk, reginadeťom@stvr.sk alebo v čete na facebookovej stránke Rádio Regina Deťom. V prehliadači na webe zadajte text Deti Regina a presmeruje vás to na našu stránku, kde si môžete povesti znova vypočuť a prečítať si otázky pre pátračov. Pôvodnú verziu povestí aj so zaujímavou publicistikou nájdete, keď zadáte Bola raz jedna povesť. A ak dáte vyhľadať Rádio Regina deťom, presmeruje vás to na zvukový archív našich relácií. Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme o 2 týždne.
1: Počúvate Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Ťažka alebo lehka. Vonka, dnuka, si dokonca u vás doma. S titulom a vo s dlhoročnými skúsenosťami. Každá robota je interesná. A jak ju robíte od srdca, povieme sobi táto robota.
2: Drohí sluchačka i sluchači, žečíme vám príjemný večer i vítame vás kolo sluchania relácií, ktorá nese názvu Táto robota. Jak to že chodiť, i dnes sobie budeme čerez nasledujúcich 30 minút povídatý s dajakým človekom o jeho roboti. Dúmam sobie, že pravidnišňa robota bude naležatý i tým netradičnejším, ktorý sme v relácii Táto robota mali, a to právi toho bosia spoločne pobzerajme na výrobu šindliu i na to, jak sa pokladuje a šo všetko treba na vytvorenia salomianoj stricha. I právi o tých dvoch pomale sa vytračajúčich remeslách budeme dneska bisidovať i s remeselníkom i z občanského združenia Košar Jaroslavom Lechanom. I právi to, jakým remeslám sa v občanském združeniu Košar venuje, nám povíš, že po peršej spivanci. Príjemné sluchania vám dnes žečiť majster zvuku Stanislav Hurdych i od mikrofónu redaktorka Lea Vajsková.

0: Košiar bolo založené na zachovanie kultúrneho dedičstva a tam je kúšok takoj špecifickoj, hej. Majme vúci, čiže kus salašníctvo, pečeme chliba takým tradičným spôsobom, používajme múku zo žlta, ktorú pestujeme, no a taký ukážko výroba drevianých šindľu, výroba keramika. Taký bežný, no šo, takoli boli u nás, aj ne všetko, ale tako tri aj mene zaujímavúť.
1: No sa tu všetko krúti dokola, lebo tak zvú vec, máš moloko, vyrábľaš sír, je to aj do chlíba, ty ide moloko, všetko je tak prepojeno. S čím je začína? Čo bola tá prvá vec, ktorú si povieš, že idú to vyskúšať a môže ten podneť, že aha, dobrý, tak môžu sa tomu venovať aj vecej.
0: Moloko do chlíba nejde.
1: Presne tu vedíš, prečo je tu tá relácia dobrá.
0: Čo bolo peršoj? Zadajme si otázku, čo bolo peršoj, že jajce alebo kurka? Peršoj v podstate to bolo jak taká guľa, hej. Ja jak malý detvák, tak vorastávam pomalé na gazdovství kolodida, kolodienka a tak dále, to poli. No a už tam na začiatku jem vidím, hej, že dido šo izmajstroval tam furt taký jednoduchý veci, však dido nebol remeselný, chodil s koňami do lisa, ale už kolo korovu jem sa motal zvieratá po dvori, no a či už dašo trebalo, všetko jem takoj jednoducho vidím, hej, starostlivosť o to gazdovstvo. Konkrétne takoj remeslo jem to nevidím, remeslo jem vidím až, jak bojem staršej, hej, v školi, tak kde sme, hej, dašo mohli vidieť, alebo v televízori rozprávka a tak dále. Ale tak v skutočnosti nemajem možnosť reálne si vyskúšať, ja neznam, keramiku, alebo to derviané šindel, alebo chočo, dašo takoho, hej, okrem vrania a pašenia korov. Ale prečo je z toho, čo bolo, tak bol to chlieb, potom bola soloma, čo si jeme, hej, to žlto. Z toho vzniknú taký koncept, hej, že majme chlieb, majme muku, majme solmiani strich. Tuto šindli sa naučil v podstate na jednom kurzi, ktorý organizoval, dúmam si, že to bolo Karpatské drevené cerkvi. U Kalnej Roztoci sa tudej prekrvala strícha na cerkvi. Tam boli dúmam Hrvátov chlopci a oni tam robili takú ukážku. V podstate človek si mohol vyskúšať vidieť, hej, putou strichou, že jak sa to robiť, nabývať a aj vyrábľať.
1: Ne je na to potrebné specifičné drevo, lebo ja znam, že dakolej sa v našich selách robili dreviani šindli, lebo to bolo vlastne aj tou daňou, čo naši ľudia platili pánom. A znam, že napríklad na Snínsky kaštiel boli v osnovaní dreviani šindli, ktorí sa vyrábali aj v Topolí, v Rune a tých okolitých selách. Je tuši možno také drevo, z ktorého sa to dá vyrobiť?
0: Okrem moloka a toch, ja neznam, čo vopestovali, hej, to sa klikalo, že desiatok museli odvážovať. A v podstate tam patrili aj tuto šindli. Ale u Topoli sme mali kaštiel, kde v podstate bolo špecifické aj to na Topoli, že, lebo my nemajme tam jedlinu, hej, jalina. Najlepšie drevo je jalica, červený smerek a tak dále, nejaký dreva. Ale u nás bolo špecifické Topoli to, že každá chrža z Valálu musela odvesť 500 kusov drevianých šindľu, strúhaných ručne. A špecifické bolo drevo buk. Hej, čiže z buka, lebo my sme mali len javorovo-bukové lesy, nebola toľko jalica, tak vyrábali z buka a samozrejme, že to šindel nevotrímal mnoho, ale pánom bolo jedno, že s čím to zakrvúť a či to vôbec zakrvúť a možno, že len do šparheta metáli a len, že by ľudia robili. Takže podľa mene to bolo tak, že tam sa vorobili, išlo to na kaštieť do Topoli, tam sa to vozilo do Stašina a už potom zo Stašina sa rozvožovalo po tých jednotlivých pánstvách.
1: Je interes o dreviani šindli i v dnešnej doby? Má je to možno nejaký sens vyrábiať šindli?
0: Tak jednak si povíme, že koľko tých strich zo šindlu je po Slovensku alebo stačiť na východe na okresy a znajme, že jaký zájem je. Je to v podstate historická krytina, ktorá sa používať len na toto drviani cerky, na taký významný budov. Vidžu, že šopka robiť, parádny prístrežko so šindľom krvúť, aj v oboroch a také veci. Takže ja si dúmam, že dneska málo takých ľudí je, ktorí si okrem bľacha dadú či drviane šindľ. Aj keď ja si dúmam, že pri správnom uhli to istrých, a kvalite výrobku to dreviana šindel vytrímať viacej, jak tá bľacha dneska 0,01 mm.
1: To je celkom možno, no a už keď sme pri tých krytinách, tak jednou z takých krytin sú vlastne aj solomňaný strich, ktorý sa vyrábľajú z krčok, ktorý sa nakladú. Tak k tomu je sa jak dostal?
0: Ku krčkám, ku solomi. Nem sa dostal, príklad neznam, 8 rokov dozadu. Ale dostávame sa vďaka bývalej primátorky Danieli Galandovoj, ktorá je zakladateľ Karpatských drevianých cerkev. Na jeden čas chotila, zhaňala človeka, ktorý sa to naučiť robiti a vlastne kurz sa organizoval Bartošová lehotka, to je pri Žiari nad Hronom a tam sa obnovľovala vlastne stavba Domiana Baláža, ktorý má je v správy alebo majiteľa súť Národný trust v Bratislave, ktorý sa venujú takým vecom aj parky, zahrady a taký múzeum má uť. A vlastne v Nenia naučili túto, čo znam. Kolených im sa priučil tomu remeslu.
1: Povieš nám, aký je možno to postup, že jak sa taká jedna kečka vytvorí, čo je na to všetko potrebné?
0: Keďže je ľahko nám robiť tý kečko, pokiaľ máme materiál, takže najprv treba zohnáť tý materiál. Keďže toho materiálu je strašne málo, lebo patríme mi, že takých môže 4-5 ľudí na Slovensku, ktorí to pestujú a pestujú takú no, bolšiu množství, dajme tomu. Takže prvšie to treba vypestovať, zrobiť potom žnieva, skosiť to, zozberať. Potom to treba vomolotiť, potom to treba vyčesať a potom to treba viazať. A ďalšie viazanie na samotnú strichu. Takže je to blúd operácií, kopa robota.
1: Čiže je to inakšie, keď viažeš vlastne to solomu, je to soloma, či už je sino, soloma?
0: Soloma.
1: Čiže je to inakšie, keď viažeš tú solomu len tak možno na uskladnenia a keď ju viažeš na to, že špecificky ju chceš použiť jak kečku na strichu?
0: O uskladnenia nejde, hej, lebo základ je vomolotiti to a potom uvečesati. No automaticky, jak majme čestej snop, čestej materiál, tak to dej sa už daj s tom robiti, že viazati tá kečka. Čiže najprv musí byť čistý materiál, bez buriny, bez zbytočných. Vlastne tým česaniom sa odstráni tot burian, odstráni sa kurta soloma a vlastne nám zostane to najkvalitnejší materiál.
1: Ľudia, ktorí si to možno neznajú predstaviť, tak no sa to v takých riadach skladuje. Vlastne jak šindli, len kus asi v dlhších, tak znáš aj kuľko takých môže kčok? Je potrebných na jakú veľkú strichu?
0: Ne, zamrazím to, počítam už im zabavu, lebo v tom, že ja davu sem tam viazatý aj ľuďom na ukážkach, takú kčku, tak každý majme taký inakší ruk, inakšie silní a vlastne von tot zväzok, to i solomu musí zobratiť do rúk a v rukách to zakrútiť, tot úzel musí či zlomiť, hej, a tak potom mu zaviazať. Čiže každý, kto kuľko biruje, tak taká kčka je. Za to je taká špecifická inakša, hej, že nie je to jak, neznam, bľacha, hej, že je to všetko i runoj, a rovnako je, ale sú tam vlnka taký a za to je, je taká autentická, je inakša tá stricha.
1: No dalo by sa poistiť, že jedna krčka vezera, je taký panačik, že hori je taká zaviazaná holovka a dolovka to padať jak sukňa, no sa to pak zarizuje. Je jedno, jak dlho to zarížeš, alebo sa to zarizuje, až jak je to položené na strisy a vidíš, jak to môže sidiť jednoj medži druhoj?
0: Tak tom, že sa to viaže v podstate na láto, ktorý majme pre tom rozmíranie a nemusí byť celá stricha na rovnaký rozmer tých lát, čo by možno, že takové bola škoda, ale nemusí byť z dôvodu toho, že každej rúk je inakšej a tá soloma naroste na rôznu dĺžku, na vĺžku. Čiže my túto kečku si znamie prikrátiti alebo perebeti látu, že by to pasovalo do už z predošlého roka, keď sa viaže, takže by nám to pasovalo do šoru, ale nevadí tam, aj keď bude odskok a šo. Na takú kvalitu to odskok nevadí, aj to je len estetika.
1: No a na konci nám vlastne na chrži vynikne taký môže vzor, že to vozerať jak garadiči, alebo to môže byť aj spadovoj, alebo je to na tom autorovi, to je stricha?
0: Nie, stricha sa rozdíli buď na dva druhy, stupňovita a hladká. Stupňovita je vlastne túto schod a tá hladká je viazaná úplne inakším systémom. Klásami dolovka, čiže viaže sa pri hrubšom stebli. Ale tam už sa nezrobiť klasická kečka, jak u nás bolo s vlkom, ale tam sa robiť špeciálny vúzel čeres povereslo.
1: TSB robí ty takú strichu. Povieš nám, jak to prochodí lošo, je sa na tú môže novoho naučiť?
0: Strichu jem bol robiť u tuj Bartošovi lehvodky, ale celý postup vlastne prešol, hej, že to viazania samotno, jeden deň sme viazali a potom u ďalší deň sme viazali to na strichu, hej. Tam v podstate jem vidím, jak sa viaže, je inakšej spôsob viazania na západe, inakšej u nás. Na západe viažuť babka, mkčka, to je jedno a to isto, ale tam viažuť 4 dohromady, 6 povereslom ďalšom robliať, to sa kliče, že viazania do šuby. V podstate to nemá žiaden taký efekt nejakšej na tuj strichy, ani na kvalite. Akurát ja, keď už tak jem si porunoval, tak to samotné pokrývač, ktoré viaže túto krčko, tak má menšie robota na tom, že viaže 4 naraz. Hej, a u nás sa viaže každá jedna.
1: Je to vlastne pracnejšie?
0: No, je to pracnejšie, ale keď sa človek popozerá na tú strichu na našu, keď je krčka po jednej, tak je to umenia. Hej, lebo to pohľad je úplne inakšie, jak v jedno krčko. Tam je jak dachto šou.
1: No to varí, že popozeráty sa, tak znaješ nám povistý a môže aj pro poslucháči, ktorí by si to chotili popozeráty, kde znajme najtej môže na tú chodí Slovenska presne takú viazanú strichu, môže to tak skoro do typerka pamiataš, kde je?
0: Najperša stricha tu na východi, kde sme poskytovali materiál aj zo zemplínskych hamrov, so starostom, s Jankom Kepičom. Sme u nás to poli, neznam koľko roku to bolo, asi 6 roku dozadu, 5, sa robil domček Deduška Večernička v Novoselici a vlastne to materiál, čo sme tu robili žatvu, lebo búrka mi zničila v to poli úrodu, tak sme mali aj zasianoj tu na hamri a tu sme robili žatvu žnievať, tak to materiál sme poskytli, vlastne darovali sme do Novoselici a tam vlastne je čas materiálu na strichy, ktorú sme vypestovali. Ja viazajem po tomu aj spolu, samozrejme aj s Národným trastom prišli, stojí Bratislava, on nemá pôsobisko Bratislavy. No a sme učili tých ľudí viazať túto strichu, túto krčko. No a ne už sami potom si viazali hej na samotnú strichu, ale krčko sme aj molotelo sa priťahujem na ťačku, to tam bolo fakt, že na družstvi a super, prišli tam pár ľudí, hej, takých, že šo tam sa die, ale perša stricha bola tam, ktorá vlastne tot materiál sa poskytnú. Potom jem strichu robil, no má u sebe doma, hej, domček pro díti jem robil, tak to bola moja perša stricha. Začal jem stajňu zakrváti, ale midžitom sa mi ozval starosta zo Strajského, Páťo Magdoško, že by chutil takú strichu, ale verita to nelem tak, materiál nemá však, ja mám materiál na svoju strichu. Ale von hoče zakrytý Betlehem. Hej, čo bolo super pro mene, že Betlehem so solmianou strichou, akože paráda, no tak šli sme do toho, vlastne v Strajsku každý rúk v nej to rozložať pred siatkami a má tam tot Betlehem pod solmianou strichou. Je to stavba, je to taká málo špicáta, stricha je, ale je tam soloma. No a potom ujem celkom šumná stavba bola v obec Príkra a tam jem robil strichu na sypanci, no a tu mám aj v fotkách, kde tam potom, tak môžeš sa popozerať. Ale je to super, tam bolo parádne prostredia, nekde nekoho a robíš si viažeš.
1: Jak je spomínal to viazania, že každý má inakšie ruky. Väčšinou, keď sa stričajme s takýma možno remeslami alebo činnostiami, ktoré robili naše predky, tak nemali dakoli v rýznych valáloch, mali aj rýzny spôsob spracovania toho materiálu. Tak bolo to tak, že možno podarilo sa aj ty na nejaký specifičný spôsob, jak viazali, dajme tomu, v topoli krčka?
0: Hej, jednu našojem krčku pod strichou na pivnici a v podstate to bol jeden a to istý systém, akurát neboli dva uzly, jak ja robil, ale bol jeden. Hej, čiže to bolo takoj jednoduchšoj. A takisto staroskynin Nenko z Topoli, tak von asi jeden človek, ktorý u Topoli znaje zaviazatý šikočku môže. Jak sme vlastne robili v tuj dobi, jak sa pripravil materiál na domček do toho, do Novoselici, tak tam vlastne to dej prišiel na tú ukážku do Topoli do nás a že my tak viazali. No a zaviazal nám jednu krčku, tak im vidím, že presne to istý systém, čo ja našujem krčku starú.
1: Počítam s tým, že keďže je to technika, ktorú naši predky mali na svojich chržach po stovku rokov, tak počítam s tým, že je to asi spoľahlivoj da tý sobi solumianu strichu. Je to utrimateľnejšie, môže jak to moderní strichy a jak sa o to treba starať, keď môže by si takto chotil da tý, kto naslúchať teperka takú strichu doma.
0: Tak jak hovorím, že zatiaľ sa to používa na tých historických budovách, ale súď reštaurácii, súď ľudia, ktorí chotia takú strichu a napodobení na soloma je vlastne trstina kde vlastne reštaurácii da kotri, hej, alebo Anglicko a to severní krajina, tak má buď taký strich, ale je to, veru, je to trstina. Tam je to menšie náročné, lebo netreba vúzy viazať, tam dá buď snop, runa na strichu naviaže snob a potom mu to dobýva buď roble z toho oblúk, roble z toho sa daj všetko zrobiť. Soloma je náročnejšia, lebo ju treba viazať, hej, má je vece tých spôsobov, alebo tá trvácnosť bola, že by sa vorunala aj tu trstiny, aj tu ja neznám bľachy, ale ja vedu, že keď je dobrý sklon, že čím špica tišia stricha, tak tá soloma nemá je problém. 30 rokov boty na strichy. Lebo voda čím skôršie oteče, tak tým skôršie vná je suchá a neporušená.
1: A vlastne funguje to na tom princípi, že keď zvercha padať dožno, tak čerez tú hrubú vrstvu solomu neprepade až do lúka na dočka?
0: Áno, presne tak to funguje, lebo tam je kopa solomok, ktorý tú vodu takoj ponech odteče hej, dále na ďalšej to schod a potom na ďalšej.
1: Keď sa stane, že sa poškodí, dajme tomu v sredini strich, jedna alebo pár húkačok, tak je to tak, že musíš dávať do lúka celý riad, alebo len vyjdeš hory, vybereš túto, presne túto, čo sú nedobrý a vymeníš ich za nový.
0: Peťo Bráda, ktorý vlastne zachránil túto osivo, vďaka ňomu vlastne môžeme pestovať túto z hrušova, pochodžuje. A on povie, že keď nejde gazda na strichu, tá stricha pôjde na gazdu. To znamená, keď stricha začne zatekať, alebo vedno, že je tam taká jamka, tak treba pújte na to lazivo, vojte na strichu, vobratý starý krčk, zobratý nový, založitý, hotovo. To je tá údržba, nič vece tam neje.
1: Vlastne je to v podstate jednoduché, ale musíš mať pripravený náhradný krčko.
0: Áno, a túto krčko treba mať z čoho vorobiti, z čoho vorobiti.
1: No a to je spomínal presne, že zachránajú to materiál, tak materiál, o ktorom by si dujme, je krybica. Povieš nám celý tot proces od môže toho posadženia alebo od toho, vedko máš vlastne to semienko, ktoré chceš posadiť, až po ten vysledok, že majme solomianú strichu.
0: No tak najprv treba pripraviť pôdu, treba zvráti, poborodnety, zasíjati. No a deti veria, že treba polívať na ukážkach, takže čekajme, pokiaľ to vyroste. Keď je dobrej rúk, vlastne je to ozimina, hej, čiže sije sa to na osiň, nabo mala šipo schodity, normálne zakorenetý rastlinka, potom mu prejde sníh, zima a v jari už, jak to koriňa nabere vlhkosť, tak žene, tá soloma nám roste. Ale dakolej naši predkové robili tak, že na osiň, či jak to poschodilo, pustili vúci a vúci to prepasli. A vlastne keď to prepasli, z každého toho stebla alebo semienka sa vlastne to žlto jak rozdvojilo, roztrojilo, hej, proste vznikli taký trs. To bol aj takej základ toj úrod, že to i solomo bolo vece. Hej, nalen zo z jednoho semiačka, ale vlastne to naštepeli, hej. Čiže keď tá vúca to zožerla, tak rostla taká ružica, hej, to je krybic a potom, jak to vyroste, navrastať až do 2 metrov a kosica ší kušovke by bola zelená, by bolo super. Čiže je potom už žatva, potom už sa viažu tam snop, hej, potom už sa to zuchabliať na poľuši do zrity. Buď u nás panák sa stavľali, hej, alebo do kreža sa klálo. Podľa regiónu vsiah inakšie. Ja väčšinou skladu do kreža. Pro mene je to lepšie, keď je dovše na tú kopy, lebo pokiaľ sa syno porobiť a tak dále, tak až potom prejde čas na tú solomu. Na spracovanie vlastne soloma je najhodnejšie takoj v osinej obdobie, kde jak sa vomoloti, tak už potom tá vlhkosť je potrebná na tú solomu, že by sa nelamala pri tom viazaniu. Čiže môže sa viazať i každej rúk, ale musí byť i vovka. Čiže ju musíme namačať.
1: No, je to remeslo, ktoré sa pomalo vytráčate, zvarí, že je vás paru, tak je to tak, že keď kto by chodiať ľudia, lebo však to robíš aj ukážka možno toho tradičného života, ukážka pečenia chlíba, tak je to tak, že podávaš ľuďom aj toto informácie ďalej a je možno tá ochota z ich strany sa to učíti?
0: No, vďaka mini má buď ľudia už po celom svíti, môžu povísti to osivo. Minule mi zahnali fotku zo Kanady, že to sivu tam. A v podstate ľudia na ukážkach, jedna zo posledných strich, ktorá nie je verejne prístupná, je aj v Skanzemi, v Humenum. Tam by to trebalo tiež obnovľovať. Ja furt varujem, pred minulej rúk, aj minulej rúk, keď díti molotili, že keď tá soloma sa použije, lebo šiju nemajú, majú uskladnenú šiju, nemajú niekde na strichy, ale keď sa použije to, čo molotili, díti na ukážkach, že by mali zerno a potom mu chlip z toho muku, tak to zverejňu, že aj ich taká mravenčia práca je na, že aj v nej proste majú tú zásluhu na tú strichy. Takže kde ten materiál bude, tak nie je to len moja robota, ale aj tá ditváč, alebo tá ľudská.
1: No a je to tak, že ja som sa ťa chodila proste presne na to zerna, ale to je zvarek, že je to už porozdával po celom svete, takže môžeme už teperka bytý kus spokojnejšie, že sa to nevotratiť.
0: No tak hej, môžeme bytý, ale že by sa to fakt nevotratilo, lebo neznajú, že v jakom množstve to si vúď a tak dále, ale dúfam, že sa to zachovať, že to nezostane tak, jak Peťo, keď to objavil ako dido tam si a 80 ručnej ší pár metrov štvorcových a potom mu to od neho prebral. Je to potrebné, aby sa to utremovalo, že by sa to dále dokonca si vúď už aj tu na uskanzemi humenum. Hej, tam každý rúk zasijeme, no da šo sa zložne. Ja veru tomu, že už budú mať na čas, aspoň na opravo tých dier, čo je na strichy teperka, tak aspoň na opravo, že budú mať svoju solomu už.
1: Takže môžeme časom čekať, že pôjdeš aj do Ameriky robiť žneva.
0: Možno, že ňa pozvuť.
1: Dobre, no tak ja ti ďakujem šumno, náš časový fond sa napolnil. Ja ti ďakujem šumno, že sme si mohli predstaviť aspoň túto dvi takú časť, tých remesel, ktorý ty robíš, lebo podľa mene je to duže bohato a vážno, že treba sa tomu venovať. Takže určite tuto nie je posledná časť relácií táto robota, ktorú to je, lebo aj to starodávne remesla boli robota, ktorá živila tých našich ľudí stovky rokov. Takže ďakujem ti, že si tu dneska so mnou bol. Trenujem ti palci, ňaj, krybica.
0: Ďakujem.

0: Milé sluchačky i sluchači, dostali sme sa na koniec našho dnešného vysielania relácií Táto robota. Ja vieru, že ste sa dnes vyznali dašo nové, čiže o šendľoch a o kočkách i solomi. I vieru, že i s Jaroslavom Lechanom sa v relácii Táto robota ši budeme dať skoli čuty. Reláciu pro vás dnes prerechtovali Stanislav Hurdych i redaktorka Lea Vajskova. Pro slovenskú televíziu i rozhlas vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košici. Ďakujeme, že ste boli s nami kolo vašich rádií a želáme vám ši príjemný večer.
1: Ivanku, Ivanku, z druhej strany Jarku, z druhej strany Jarku.

Dorohí sluchači, vítame vás kolo sluchania relácií Muzika národnostej. Tom z vás, ktoré ľubete folklór, vznačnú rusenskú spievačku Anku Poračovú ani netreba predstavovať. Jej spívanky často zvučat z rozhlasu či televízii v rusenským jazyku, ale i v ukrajinským, slovenským či šarišským dialekti. Nedávno vyšiel jej najnovýšej kompakt disk pod názvom Najkrajšia spívanka Anky Poračovej, ktorej v nasledujúcich minútach predstaviť ona sama. Pre tým ale posluchajme jednu z spívanok zadúvaného albumu

Ja by vám chcela predstaviť moje najnovšie CD, Najkrajšie písne Anky Poračovej. Je to moje v poradí 6. solové CDčko. Predtým boli čisto rusnacké 3 posledné a teraz toto CD je poskladané z rusnackých špívanok, šarišských, ukrajinských, zemplínskych špívanok, takže také pestre. Je tam aj jeden blok špívanok z mojho rodného Kyjova. Za to, že toto špívanky sú môjmu srdcu najbližšie a ich mám bardzo rada.

chodcu už dosť veľa toho jem na tých predchádzajúcich CD-čkoch ponahrávala, takže už ťažko hľadať tý špívank nový. Mám rada autentické špívanky, nemám rada barz toto tak novodobú skladanku, ale ťažko je už nájsť nejakú novú autentickú špívanku, už skoro všetko je už také, že známe. Ale i tak, chvála Bohu, vďaka tomu, že nahrávame toto CDčka, že sa nám podarilo zaznamenať, zapísať ďalšie nové špívanky, ktoré budú žiť nadalej medzi ľuďmi. Takže ja sa barz teším, že ďalšie dielo je na švíti. Teším sa, že sa to podarilo a verím, že to ľuďom urobí radosť.

Prvé moje CD-čko bolo nahraté v roku 1994. Tu boli čisto špívanky z mojho rodného Kyjova. Za to možno k tomu CD-čku mám taký najvrelejší vzťah, za to, že to také moje. No. Po tým origneske 1995 roku to boli šarijské špívanky Takumi Cigan Hraj. V roku 2002 Špívam sobi špívam CD-čko, v roku 2007 Čornočiak terén, a to bolo spoločne s Markou Mačoškovou, mojim veľkým vzorom. Ďalšie nasledovalo v roku 2010 s ľudovou hudbou Kandračovci. A v tom roku vyšlo toto najnovšie, najkrajšie písňanky Poračovej. To je také rodinné CD a chvala Bohu, tam so mnou špívajú moji dva divky a naša Bejová je Eva Poračová. A okrem nich dvoch, jeden blok už špíva tam aj mý 6-ročný vnúčik, Ľubko Šebej. Na tom CD-čku šarijská špívanka, ale zná i rusnácka. Vierím, že v krátkom čase bude toho čutý i rusnácka špívanka špívatý.

0: Dorohí sluchači, na frekvenciách Rádia Patria, štúdio Košici, sluchate reláciu Muzika národnostej. V nej zvučia spívanky z albumu Najkrajšie spívanky Anky Poračovoj, ktorý vyšiel v 2017 roci. Interpretátorka pochode Disela Kyjov v okresi Stará Ľubovňa. Krim inšoho nám povila, kde bolo jej perše vystúpenia pred publikom i s jakýma spívankami.
1: Naši perši televizor kúpili, keď je má možno 10 rok a do chtovdy pamiatam, že do nás fur chodili sušide, rodina, každý večer na pošitke, abo my išli do takoho na pošitke. A ja už jak také mavé divčatko, naše šafur šmiali, že ešte poriadne hvarity, jem nezná, ale už pivati jem sobi fur dejakú melódiu, tam už mrmlala. Tam mňa postavili na stiv, že by mňa všetko vidili a jem musia aj špivati na stoli. No, takže také perši moji začiatky boli pred domašným publikom, pred rodinou, pred sušidami. Perša bola moja taká ľudová ojdoberda, trinitka, nechoď do nás te bratkej. A potom išli takú cirkevnú. Nebohy ňaňo naučili tvojmu srdcu, my dnes prišli, o Jezuse Bože nás, ty prolíval krov za nás. A ja furt špívala, že ty prolíval krov za nos, bo krov z nosa teče, nie? Takže mali z toho z mene srandu, že špívam krov za nos. Takže to boli také moje perše špívanky, ktoré pamiatam, že im špívam.

Potom už neskýrše, jak už im nastúpila na základnú školu, tak tam sme už mali súbor i v Kyjovi, potom na druhý stupeň základnej školy im chodila do Šarišského Jastrabia, tak už tam im v školskom súbori účinkovala. No a neskýrše, jak im prišla do Priešova na strednú ekonomickú školu, tak im začala chodiť prvšie do súboru Karpaťanin, potom neskýrše do súboru Šarišan. Keď ešte to tá spolupráca bola taká úzka so súborom Šarišan, tak to sme pochodili v podstate celú Európu a boli sme i v Afriky, v Tunisi. Potom 3 razy jem bola s nima v Ameriky. Tak tam sme mali krásny koncert pre našich krajanoch, ktorí tam žijú. Boli prepovnené sály a sme ľuďom prinesli kus domova tu z nášho Slovenska a šetišili bars, že nás môžu čuti vidieť, takže bolo to také príjemné a dá sa povisti, že od Chtold sme naviazali také priateľstva, že s mnohými ľuďmi z Ameriky jem do dneska v kontakte a si píšeme a keď prídu teraz za čas, tak sa stretneme, takže taká druhá folklórna rodina i tam vznikla, takže bar sa tomu teším.

Jak 17-ročná jem bola prvý raz na Makoveckej struni. To je jedna prekrásna akcia. Teraz už ochabíjame priestor pre mladších, ale v podstate tam naše začiatky vznikli. Tam o nás ľudia začali čuti, bo nás hrali v radiu a tak. A barzradem tam chodím, sme boli taká jedna rodina. Takže ja mám také samé najlepšie spomienky na túto akciu a verím, že ešte dlho bude. Ja dlhé roky chodím na Makoveckú strunu, tak perše jem vyhráva jak laureát v sološpivi. Neskýrše jem bola aj so svojou divkovaničkou, sme vyhrali v duospivi laureáta takisto. A potom neskýrše v trio laureáta sme získali so ženami z Kyjova, a to bola jem ja. Potom druhý holos teta moja Maria Čubová a tretí holos moja sesternica Zuzana Angelovičová.

0: A jak sme doteper mohli čuti, Anka Poračová sa postupne vypracovala na slavnú spívačku národných spívanok. A mať na to i dajaký recept?
1: Ja vôbec sebe nepovažujú za slavnú. Moje kredo je trimatýša pri zemli a buty ľudmi meži sobom. Takže ja sa tak nečujú. Ale ja sobie dúmam, že je to v peršom riadi talent od Boha, od rodičoch. A potom možno má tyku šťastia na nejakých ľudí, na trafity. Ja prišla jednoduché obyčajné dievča z Kyjova a čuli vo mi nejaký potenciál, tak už ten Čaňa Uja už zobral prvšie nahrávky do radia a tak ďalej, už tu do súboru, tam do súboru. A už nejak toto možnosti sa otvíriali, no a keď človek má to talent, tak ho dokázal nejak troška prodáti, dáti ďalej, takže tak to išlo i potom boli prvšie nahrávky okrem rozhlasu i v televízii. Takže tak, no, ja si myslím, že to také jednoduché.

Drahí sluchači, relácia Muzika národnosti na blížiacia ku kincu. V nej dnes zvučali spívankou v konaní Anke Poračovoj, jej divok Anke Jev i vnuka Ľubka z kompaktdisku Najkrajšie spívanky Anke Poračovoj. Muzičné spracovania spívanok Jozef Hrušovský. Hrala národňa kapela Stana Balaža. Reláciu vyhotovil muzičný redaktor Viktor Haščák. Zvuková spolupráca Michal Balaš. A za všetkých sa s vami lúčiť Štefan Štec. Všetko dobré, buďte zdraví.

0: Rádio Patria. Milé sluchačky i sluchači z Košického štúdia Slovackého rozhlasu vám žečíme príjemnej dobrý večer a vítame vás kolo sluchania rusínskeho národnostného veselania a relácií Merusin. Dnes ju pro vás pririchtovali majster zvuku Michal Baláš i Gabriel Nikházy a redaktorka Natália Hrebíková. Nasledujúca hodinka bude naležatý folklórnej grupy Javorina z rusínskeho sela Torisk v Levočských Verchoch. Jej členové i členky prijali pozvania do rozhlasového štúdia v Košicách, kde sme na mikrofón zapísali dva zvukoslovné pásma, v ktorých prezentujúc tradičné zvuky i spívanky na vesila a večúrky. Okrem toho nám o zvukoch pobesidujúť i samotné ženy z Torisok a zazvučať i spívanky z rozhlasového archívu. Žičíme vám príjemné sluchania. Selo Torisk leží v južnej časti Levočských Verchiv v nadmorskej vršci 800 metrov nad morom. Ich otár bol oddávna bohatý na luk, pastviska i lisy a to malo vplyv i na spôsob života ľudí. Obyvateli si živili pasterstvom, rubaňom dereva i roľníctvom, ženy vyrábali domašne polotno i sukno. Názva sela Torisk je vyvodená od rieky Torisa, ktorej žridlo sa nachádza 5 km severozápadne od Torisok. V prvej polovini 16. storočia sa v chotári dnešných Torisok usadili Rusina na Valaskom pravi, ktoré so sobou prinesli i víru vostočného obriadu. Torisk osnovalo a vlastnilo mesto Levoča, jak slobodné kráľovské mesto, a spomedzi poddanských sel Levoči, Torisk v minulosti naležali ku tým najväčším, s najväčšou kilkosťou žiteľov. No i Torisk zasiahlo masové vysťahovalectvo kincom 19. a začiatkom 20. storočia. Výrazná zmena v živote obyvateľov Torisok a konec tradičného spôsobu života prinesla modernizácia v druhej polovini 20. storočia. Už vece jak 50 rokov v seli funguje folklórna grupa Javorina, ktorú nám krotko predstaviť jej bývša vedúča Jana Felingová, rodená Kotrádiová. Besedu s ňou v slovackom jazyku sme na mikrofón zapísali v roci 2024 pri tvorbi relácií Klenotnica ľudovej hudby.
1: Folklórna skupina Javorina vznikla v roku 1974. Takou možno hlavnou zakladateľkou bola už teraz nebohá pani Žofia Kurucová. Samozrejme, pri vzniku jej určite pomáhali aj občania, ktorí vlastne sa stali aj členmi súboru. Môžem spomenúť pani Kotradiovú, pani Škorupkovú s manželom, bratu Orinčakových, pani Katreničovú, pani Jarošikovú. A všetci vlastne títo prví členovia so sebou navzájom na vystúpenia brali aj svoje deti. Čiže nebolo to vlastne iba skupina taká, že sú tam iba dospelí, ale už aj tie deti sa učili zvykom a tradíciám, ktoré sú pre našu obec typické.
2: Dosiahla folklórna skupina Javorina z Torisiek možno aj nejaké úspechy v minulosti, alebo kde všade ste sa prezentovali?
1: Ja si myslím, že ako každá folklórna skupina v rámci Levočských Verchov, či už Olšavice alebo my, na začiatku, keď sme sa dokázali ukázať, tak najčastejšie sa chodilo do Svidníka. Tam si myslím, že sme boli aj takým klenotom, alebo vlastne tá stará generácia boli klenotom. Potom už ako vznikli spiske folklórne slavnosti v Kamienke, súťaž Barvinková kamienka, Makovická struna. Postupom času aj z iných obcí nás volali, napríklad z Tichého potoka, alebo aj Volšovici, keď mali nejaké slavnosti, tak navzájom sa vlastne skupiny pozývali, aj folklórna skupina z Jakuban Kečera. Oni pozvali nás, my sme pozvali ich a takto vlastne navzájom sa aj spevňovali vzťahy medzi tými folkloristami a určite sme sa posúvali všetci vpred.
2: Ako momentálne v súčasnosti funguje folklórna skupina Javorina z Torisiek?
1: Môžem určite povedať, že nejakých 25 členov určite v súbore je. Teraz sa zapojili aj chlapi z Torisiek, čo je pre nás veľké pozitívum, lebo spev v Toriskách, tá autentickosť aj tých mužov je podľa mňa na vysokej úrovni a ja sa z toho veľmi teším. A samozrejme ja dúfam, že Dominik ako nový vedúci priláka aj tých menších, najmenších. Myslím si, že je potrebné volať do súboru aj naše deti, aby sa učili a tým, že vlastne vlastne do toho súboru pôjdu a naučia sa tie zvyky, tradície aj piesne, lebo s tým je naozaj veľký problém potom v budúcnosti, aby sami v sebe získajú to také nadšenie možno pre ten súbor, aj pre ten rusínsky jazyk, pre obec. Ja som pyšná na to, že som z Torisiek, že som Rusinka. Myslím si, že každý, kto sa tam narodil alebo kto tam bol vychovaný, kto tam žil, má to v sebe niekde skryté. A stále keď niekde ide, vie sa tým prezentovať a dovolím si povedať, že sa tým aj pochváli, že je Rusín. A myslím si, že z každej generácie chce, aby sme naďalej rozprávali rusínskym jazykom, aby ten jazyk nezanikol.
2: Folklórna grupa Javorina Storisok v 2024. roci sviatkovala 50. jubilej od svojho vzniku. V súčasnosti ju vede Dominik Grič. Teper sa presuneme o 40 rokov do minulosti. Zazvučiť archívna nahrávka Spivanka z roku 1984, na ktorej tradičnou spivnou technikou spívajú perš členka skupina. Kiek

0: Folklórna grupa Javorina z Torisok úspešno die i v súčasnosti a v ostatných rokách sa do skupiny pridali i chlopi. Témou z obriadovej kultúry, po ktorej často folklórne kolektívy siahajú, je vesila. Jak to na vesilu v Toriskách v minulosti mohlo vzriati, o tým nám teper pobysiduje bývša členka skupiny pani Zsófia Bobková a súčasná členka pani Anna Jarošíková. Príprave na svadbu začínali s prosinami.
1: No také sme sa s mojím zešli, potom prišli prositi, že si pídu za ich sena. No a moje rodiče im hvaria tak, no dobrý, tak keď si rozumie, no to neša poberúť, ale vy chodíte do cerkvi pravoslavnej a my sme grekokatolíci, takže by ste ich potom krivdu nerobili. A oni hvaria, že nie, tam my neubližujeme, ta, keď chce iti, ta píde, keď nechce iti, ta ne píde do cerkvi. No to potom im sľubovali, že mňa dadú za nich. No to, tak sa potom aj skinčilo. No a potom už oni odešli hetka, no a my s mojimi sme sa dohverali, tak bolo.
0: A kto prišiel s tým molodom do vás?
1: Tariemný jeho rodiče nikto vece. Otec jeho aj imati.
0: A rišilo sa na prosinách môže už aj dajaké viano, alebo tá moloda nevista prinese do toj novoj rodiny?
1: Nič. O tom reč nebyla vôbec. Oni sa nič vidovali, bo ešte otec hovorili, tá vy ste bohatša, my sme chudobne, tá neznáme si nebete ubližati. No ale tá dali mi korovu veľkú, s teľatom, peniazy za úci. Aj cavú babu mi dali, no, kastu.
0: Takže predsa len dáš to stedy stali, lebo tá korovka to už je to viano. A kde sa zvykli robiť tí vešila v Toriskách? V jakoj časti roka?
1: Tá najväčšie sa robilo v Rusáľani. No, my sme mali 5. júna, vtedy boli akurát Rusáľa, aj vo Fašenke sa robili. No, kto kedy, jak my to tak robí. Viem, že svadba nebola, len jedna, ale bolo väčšie svadby vtedy. I 5, i 6, i 3, kto jak kedy sa rozhodnú.
2: No, vešila bolo chod kedy trebalo, ale väčšinu boli tak, že boli i dva, i tri vešila. Nikda nebolo len jedno vešila, že vece vešila bolo. Ale to išlo väčšinu vo Fašeng a tak, ale aj v Liti robili, aj keď prišlo tá, keď trebalo.
0: No a jak to potom prochodilo, lebo známe, že ľudia na dediní sú si často aj rodina navzájom, tak potom, keď boli napríklad 3-4 vešila, tak toto ľudia dechodili na jedno, na druhé, na tretie, tak chodili dookola?
2: Tak chodili jedno ku druhomu. Z tých, že tam išli a zase tam mada tam išli, hej. Ale v každej chrži ostali. Už co vece bolo rodina, že jedno tak išli.
0: My sme hovorili o tých prosinách, že teda už ste sa dohodli, že sa poberete. Tak čo potom štandardne nasledovalo? Bolo to už to, že ste sa možno napríklad išli zapísať do cerkvy na ohlášk, alebo boli ešte nejaké rukoviny medže tým?
1: Ešte boli rukoviny, no a tam boli no náško, aj taká bližšia rodina, taká sestra, bratovia také boli.
0: A to sa robilo kode po tých prosinách, po tom peršom stretnutiu?
2: Tak 3-4 týždne to bolo, no a už potom išli na ohlášk a tak už svadba bola.
0: Mali ste tam aj nejaké také pohoštenia, alebo čo sa tam podávalo?
1: Tak kuchy sme pekli také doma, no a tiež sa naprazilo sovonina, škvárka, kolobasa, no a toto sa dávalo, dávala sa salama, jak dneska, alebo šunka, alebo čo.
0: A znali by ste nám aj opísať, že jaký je recept na tot kuch, alebo jak si to môžeme predstaviť, jak ven vlastne vyzerať, že je to taký môže veľký koláč, ale z čoho sa to peklo a jaký môže tot postup?
1: No tá sa peklo z múky polohrubej, droždi šli do toho, išlo maslo do toho, i mlieko sušené, i také mlieko sa dávalo. No a sa to mysilo i hodinu, takéda i hodinu a piv. A jak to vkyslo, tak sa poti sme dávali na depšu a sme plnili makom, alebo lekvárom, alebo tvarohom a dach to aj s brnzom piuk. No a sa to peklo v pekarníku, ne v rúri, ale v pekarníku sa to peklo. Keď boli veľké, tak sa pekli 2 hodiny. A keď bol menší ten kuch, no to len hodinu alebo 3/4 hodiny.
0: A to bol nejaký špeciálny kuch, ktorý sa robil len na rukovine, alebo potom aj na vešila, alebo na nejakých inších príležitostiach?
1: I na vešila sa toto všetko peklo, takisto.
0: Čiže po rukovinách ste sa išli oholosiť do cerkvy a na dakotrch selách je, môže išli aj do dneska zvykom, že potom na ohláške chodiať mlodej s mlodou v kroju, alebo mať mlodej nejaké pírko na sobi, neviste chodili v párti. Dotrimovalo sa to i u vás?
1: No také už pred sobášom, tá 3 týždni vovili pírko z rozmarii, no a družka nosiva tomu Bravdienovi toto pero. No a išol do cerky s tom perom, bo už bol Bravdien. No a to tam movoda, no tá išla tiež parto mali, bo divčata takéto nosili parto do cerky.
0: Tak poďme teda ku tomu svadobnomu dňu, v ktorom dňu v týždňu sa vešila robili, bo dneska je zvykom robiti to v sobotu, ale už aj v inšie dny. Ale jaká bola taká tradícia, že ktorý deň bol vhodný na to vešila?
2: Tu sa robili len v sobotu. No a v sobotu už pred vešiľom, hej, tá ráno klikali na frštek. To tak zvali šušidy na frštek. No tak otre, keď prišlo, hej, dali zakusiti v piti, až aj išlo domu. A potom až po obidi už na vešiľa, ale išli družbové, chodili po družbovaniu. U nevisty byli dvoje družbové, što klikali do nevisty, a dvoje družbové u movodoho, što klikali ku movodomu na vešiľa.
1: Pretom išli, jak prišlo mi po mene, no tá prišol a že bom šla do nich, bo že už jomu muzikanti hrajú, tak tam z mene som ci 23 tanci vytancovali a tak potom ja zas odjus z domu odbúv, no a vynostav doma, a to už potom sa začínalo vešiľa po obidi. Už sa zhaňali ľudia, no to už si dali a tak bolo.
3: A išli predtým, jak ste išli do cerkvi, tak bolo nejaké odbírania od rodičov?
1: Áno, bravta sa odbírava od svojich rodičov, no a vin tiež od svojich rodičov, lebo vin prišiel po bravtu, hej. No a tak už potom išli do cerkvi, jak už boli od brata, starosta bol i vodavca bol, bo mu voda mala vodavcu, alebo ako vodával, hej, tú mu vodu. No a Bravdian mal starostu.
3: A keď prišiel Bravdian ku bravti so svojím starostom, tak môže tak zadurkali na bránu, na dveri, boli tam tak hadanky kolo toho, alebo čo sa vlastne dialo? Išli pred tým, jak sa dostali do chrže na odobírku.
1: Keď ak prišli pred dveri, museli zakvapkáti na tri raz na dveri, potom im otvorili dveri, no a ešte aj vidovali, že čoho tam prišli. No takže tam majú mu vodu divku, takže i prišli po ňu, že by švák s tom Bravdianom, že idú ku sobašu. No a nechtieli ju vonka nejak pustiť, až potom už na tretí raz ju pustili vonka, ten vodavca ju potom pustí von.
3: Hvaríte, že na tretí raz, čiže na tot perši a druhý raz tam takto inšej prišiel na miesto Bravta?
1: Tam prišla dajaká žena na hovovi, mala zakručenú taký bývý portok, že by ju nepoznal, no ale nehvári, že to nie je ona, bo to vin celým svoju pravu. No až na tretí raz ju potom dali vonka, to tú Bravtu.
3: No a potom nasledovalo odbírania sa od rodičov, kto to vil?
2: Tak to starosta i s tým vodavcom, tak oni im tým movodem predpovedali a movode opakovali za nima, hej. No a tak im potom požehnania dali rodiče i jomu a tak už ťa brali na sobaš.
3: Na vešiľu hrala u vás dajaká muzika? Z kada ste mali muziku?
1: My sme mali svojich ciganiv, tu ša písali bakarovci, čunkovci, no tá oni chodili po svadbu hrati nám.
3: Hvaríte v minulosti, to značí, že oni potom odešli, tak kde hetka vlastne odsťahovali sa?
1: Odsťahovali sa do Brna, bo tu im bolo nedobrý, tak išli hetka. Za robotom išli, jak aj dneska. No už sa nepovertali.
3: Keď spomínate bagarovci, tak je takej známej filmovej dokument, alebo také korotká filmová pasáž, ktorá je dostupná aj na interneti zo 64. roku. V tom byli žena Storisok, v bratislavských štúdiách nahrávatý spívanka Storisok, dovie nás s tou muzikou s bagarovcami. Vest si na to pamiatate, byli ste toho dajak priamo účastná?
1: Tá jem byla tam, ale uznáte, jak si toto barst tak nepamiatam, bo to im si moloda byla, toto mňa tak barst toto nebaví. Bo toto si pamiatam, že jem byla s toma ženami, jak natačali a jak boli šumne počepená, mali tak bývy chustky z pachty, paťovato, to zvali paťovato chustky, tam mali pozártane, že by vyzerali šumne. Ja mám ešte aj fotky, myslím na fotky z nich.
0: Teper zazvučiť korotká ukážka z pivu žen Storisok, kotr pred televíznema kamerami vystúpili v roci 1964 pri nahrávaniu televíznoho dokumentu Zemľa spívať.

Nahrávkou z roku 1964 sa inšpirovali i členové klubu milovníkov autentičného folklóru, ktoré sa v roci 2006 snažili napodobniť tradičnej spiv turistských žen i hernej štýl romskoj muzike Bagarovci. My si teper vyslúchame korotkú ukážku nahrávky.

0: V nasledujúcich minútach sa vrhneme ku veselu v Toriskách. Jak vyzerala svadobná hostina a koli prochodilo snímania part, redovej tanec, hajduk a čepiňa, to nám už dále približuje Anna Jarošíková i Zofia Bobková.
1: Jak prišli z cerkvi, no ta ša pohostili, hostiliča, no a potom už ju brali do horku ženicha, bo už nebol pravdy jen, ale už bol ženich, nie? No a prišli koni, oma jen s vozom, veľká drabina, no a tam mi dávali kastu, vobavu jej, polnú kastu musia mať, kideľo, pliča, šurci, všetkoho, no a i periny jej tam dali, ešte za hlovky ku tomu. No a potom ju vysadili, pravdy jen ju musí vynúti do hora na ten vis, a ona sobi tam ša operva na tú kastu, no a ju vezli do hora a Bravdian išol kovo nej.
2: A potom, keď prišli do domu Bravdiana alebo do domu svekr, tak bolo tam také špeciálne privítanie, alebo čo musela tá nevista zrobiť, keď prišla do novoj chže?
1: No tak, keď prišla tam, prišla svekra, ju privítava a jej hovorí, no nevisto, tá vítaj, keď ty budeš dobrá, i ja budem iši lepša. A keď ty budeš plána, ja budu iši horša. A všetko bude tvoje, len kľúči moji. No a tak ju sniali z voza, ju pobožkava, no už potom ju vzali do chrža. Vošla do chrža, musia prejti tri razy kovo stola, no a tak ju potom posadili tam, no a potom už začali špivati, prišli družka, začali partu snimati dovol, potom už na tretí raz už družbovi dali to tú partu, toto družička. No a potom s ňom išli tancovati a jak s ňom tancovali, tak ju išli čepiti.
3: Mali družbové také prúcike, na tom mali pirečko, no a jak mu vody sňali vinec hovove, tak musili odkúpiti od tých družičky, no a tak im družičke potom zaviazali na tú paličku a tak išli hajdukovati s tom partom, toto družbové. Jak jej dali vinčík dovol, tak vtedy, takoľ hej, odkúpili od tých družky, to tú partu museli kúpiti toto družbové a tak išli, im cigáne hrali a toto družbové s tom partom tancovali, hajdukovali.
2: Dostali sme sa už ku tomu, že išli na vistu čepity, tak kto to robil, lebo partu snímali molodé dívka, jej kamarátka v podstate, ale čepity asi mohli len vedať žena. Jak to u vás fungovalo?
3: Áno, čepčili len vedať žena, tam nešmeli byti ani díti, ani chvopi, bo keby prišiel chvop, tak ho vapiat, aby chvopa začepčili, takže tam nešli oni, no a ju začepčili a jak byla začepčená, tak prišiel mu vody, no a zás nechtili sme vkazati mu vodu, ale byla ša zvala žrna baba, tak ona s ním tam jednáva, že to ona je jeho žena a tak srande porobili, no až tak vkazali ju, no a musí jej zaplatiti a tak už ju počúpam a išli do sále, hej, alebo do chrža, že už tam tancovali potom.
2: A tancoval sa i u vás na vešiľu môže nejakej redovej tanec, jak ho poznáme dneska, alebo tanec do kolesa s mlodou, kde ju vytancovali všetko prítomné ľudia na svadby?
1: Jak ich sňali tú partu, no to potom s ňom všetko tancovali. Same perše Bravdian, potom svekra i so svekrom tancovali a tak potom ostatná familia, kto chtívno ta išlo tancovali, no a zberali peniazy na tanier. No a potom toto peniazy dali mu vody.
2: A boli to len peniazy, alebo môže aj nejak vecné dary, alebo taká, neznám, chustka, da što také?
1: No, oni darovali hnedka, jak ju privezli tam, ta ji darovali, ali ne jak dneska, darili peniazy, obalka, da kedy darovali horci, misk, sitka, tako kuchinsko potrebo, što trebalo. No, a potom išli do Naška, jako kresna mati, no, ta ji darovala taký rožen byl derevianej, taka doščka byla, tako boli tička, na to malo povišano všelijak cukrik, buchnik napečen, salonk, no, a jak už byla začepena, ta potom ona do komory vzala, tak díti, čo tam boli, to tým dítom všetkým porozdávala toto z tej rožni. No díti mali hostinu tiež.
2: Ešte by sme mohli povisti, že čo sa jilo na takých vešiľach v minulosti? Také tradičné môže, aké jídlo bolo na vešiľach?
1: No znáte, ja pamätám, že jak im divča byla a jem byla na jednom vešiľu v Šušid, to dávali takú žoutú kašu. To také vyzeralo, jak grisová zmes, lenže to bolo také hrubšie, také hrudké a to varili vo mlovoku, no a to dali nástiv s veľkou misom a tam sobe ľudia čerpali do misočky. Neboli taniere jak dneska, ale to už dávno, dávno, dávno. Sornina byla, to boli napražené také škvárky a jak boli už tak zimnejšie na stodi, no to zberali zo stova, prihrili a zás dávali tým ľudom znova. No a to jeli s tým kuchom toto. No a medzi tým byla paľunka a paľunka byla v bokeciku prevarená v kanvičky. Da kotrom bokeciku býva s maslom prevarená, maslo sa prepražilo kus s cukrom, karamel sa zrobí a do toho sa dáva paľunka. Toto sa bardzo dobrý pivo tým ľudom, bo to také hladké bolo. No a čerpali s vareškom do poháriky, nejak dneska vo fľaškoch.
0: Zvk i obriade o kotrh nám pobysidovala bývša členka folklórnej skupiny Javorina Storisok pani Žofia Bobková i súčasná členka pani Anna Jarošíková teper zazvučať vo zvkoslovnom pásmi, ktoré sme v štúdiu Slovackého rozhlasu v Košicách na mikrofón zapísali v oktobri 2025 roku. Účinkujúť členka a členové folklórnej skupiny Javorina a na akordeóni hrať Michal Jartis. Ej,

0: Sláva Isusu Kristu.
1: Sláva Ivoviki.
2: Z príchodu našoho do domu vašoho, či by ste nám dali slovko dva pro reči?
1: Môžete, što vás Boh naučil.
0: Dali vás prositi do kaceja na večila.
1: Ďakujeme, prídeme.
2: S Bohom.
1: S Pánom Bohom.

0: Sláva Isusu Christu.
1: Sláva na víke. Vítaj, nevisto, vítaj. Keď ty budeš dobrá, ja budu ešte lepšia. Keď ty budeš pvaná, ja budu ešte hirša. A všetko tvoje, ale kľúči budú moji. Tomášej paľunke napíša.
0: Bože, daj zdravia.
1: Daj Bože i tobi. A teraz lítaj kovostova, jaká budeš fršná nevista.

0: Kváňa, čo vám dar, mávej, ale vďačnej, že by ste ho prijali, što za najväkšej, o to dino čerda šovej.
1: Jak počujeme, tak poďakujeme.

0: No de to dmo vody?
1: Už ide.
2: De to tá moja nevista?
1: Tu je.
0: No a teraz so by tu kľakni a okošti z toho kucha. A teraz mu vodu počúpaj, že by ste mali sovodký život.
2: Ej, tá to sovodka nevista.

0: Zvyk obriadej spivank, ktoré naležať do rodinnej obriadovej kultúre a sú zviazané so svadbou, do zvykoslovného pásma spracovali členky i členové folklórnej grupy Javorina Storisok. Dalšou dobrou témou na scenične spracovania pro folklórne kolektíve sú i večúrky, koli sa slobodné dívka stričali v kudilných žach. Dlhé zimné večer im svojima šibalstvami a všelijakýma hrami, spivom i tancom spríjemňovali i chlopci. O tým, jak si na večúrke išči z vlastnej skúsenosti pamiatajúť, nám pobysidovali Žofia Bobková i Anna Jarošíková.
1: Dívka také dobrý kamarátko, boli 2 i 3 roky staršia jedno od druhé, no ale však kamarátili a išli potom na toto večúrka. No a so sobom nesli kus dereva, takú metrovicu, že im bude teplo. A sa stretávali v takých starých hržoch, kde bol len jeden chvôv vdovec alebo vdova, no tá tam toto hrž chodili. No a tam priali, mali kudeli, no a na kudeli mali obvitej len, vreteno pri sobi, no a tam takoj priali i pošpívali. Pívali sobi, srandu porobili divčata i všeli, jak to bolo.
2: A kde sa začínalo priasti? V jakom mesiaci a dokedy to trvalo?
1: No, priasti sa začínalo vo Fašenge už. Lebo cez ošim bolo hodne roboty s tým lenom, kým to nedali všetko do poriadku a jak už bol len v riafany, vyčištený, vytovčený, no to potom už davali na toto kudele a išli priasti na toto večúrka.
2: Hovoríte, že vo Fašengovom časi, ale dakde v dakotrch selách, možno aj slovenské a rimokatolícke chodili priasti aj v časi adventu u nich. My máme Filipovku, grekokatolíci, tak chodilo sa, stričali sa v tých žách, môže už aj v tým časi pred sviatami roždestva?
3: Ešte vtedy nie, bo to hej, na tých dedinoch to bolo hodne robota. To, než si dali všetko do poriadku, teraz i to, tú úrodu pozbierali, museli to tam lacačke mu votiti, táto dohvo, to i do tej Lucii to robota.

0: to bolo furt. Takže až potom už po Vianococh, jak nastali fašenga, tak chodili na večúrka. No na večúrka prišli i parybci dakedy, hej, no tá. I pošpívali, srande porobili, tak sa zabavili.
1: A robili sa tam, alebo teda len prijali to dlen, alebo i môže i tak inšie ručno roboto tam robili?
2: V sobotu sa nešmelo priasti, lebo bol hrych, len vršovati sa mohlo, alebo hačkovati, alebo štrikovati. Kto čo znal, kto je jakú robotu znal, no dívčat, no tá toto robili v sobotu. A vršovali sme len pri švičko, bo elektrika nebolo. A i pri vám pašu, pri gajsovko.
1: A čom v sobotu bol taký zákaz?
2: Toto už taký úkvat bol u nás. A nikad mali na krosnoch, što tkali pokrivci, alebo povotno, tak nešmeli v sobotu. Moja mati už, jak prišla sobota, jak zvonili na nedíľu, zakrili sportkom krosna a už veze za krosna nešali až po nedíľok.
1: Zažili ste aj v také večúrke ešte, jak molode dívke?
2: Zažívajem, hej, bo chodili chlopci, tam nám robili názlosť, veretena nám brali z ruka, že by sme neprijali, že by sme sa im venovali. No a oni srande robili, všetko možné robili tam toto chlopci s nami.
0: No a potom, jak už prišli chlopci, no tato porobili nám natož a tak potom brali jednu dívku na šubrik, sa zval. To tak ju na vávky, na kotuliky ju tak šuchali. No a zas potom vžali druhé dví a sa zvalo, že to učí síl. No tato vžali dví dívky a tak ich hojdali so zadkami, sa pidva vočkom buchali. No a tak potom už zas začali tancovati, kotre malo páru, hej, že mal frejírku, no ta s frejírkom, no a všetko sa zabavali, tancovali.
1: Čiže hrali sa tam aj také hry, okrem toho, že sa aj zaspívalo, zatancovalo, tak aj také hry.
0: Hej, tak sa zabavali. I na kačáka išli, to sa tak dupavo, potom sa poprivertali.
1: A potom, keď vlastne už kinčili fašenga, teda, že už začínal veľký pist, tak bol možno nejaký taký špeciálny deň, v takotrých selách to majú jak pušťania, alebo proste to posledný deň pred postom, že bola nejaká zabava a cíľajú u vás v toriskách, také dáš to bolo.
2: No také dlho pušťania, tak sa zazešli v tých kudelných krží, divčata, no a tam sme každá z domu prinesli sovonín, kovobás, jajca, kto što má v doma, a potom sme tam toto pražili a sme jili a zabavali sme sa, hej.
1: Večúrka, aj tá zabava na nich, by asi mali byty skinčené v tou, jak začínať veľký píst, prodlžovalo, pokračovalo sa potom išli v tých večúrkoch, alebo v tej roboti s tou kudiľou, s tou priadzou, alebo vlastne už to mušilo byty hotové.
2: To mušilo byty hotové, bo už potom, jak byli, sme mali napriedženo, táto potom sa snovalo na snova dlinoch, tak motk, a toto motk potom sa vyvariovali v luhovej vodi. To bol taký dreyfus, do toho dali popiv, a potom to precidili a tam to len dávali, že by bol šumný bývaj. No ne len, ale už ako toto priadžuj, že by bola šumná bývaj, no a potom sušili vonka na žertkoch, na svonečku, že by bol toto povotno šumné, no a potom snovali a tak potom sa navývalo na krosna a už potom gazdenia tkava.
1: My sme hovorili o tom, že na večúrke chodili molode dívky, teda slobodné, kde za nima chodili i parybci, ale mali svoj večúrke aj vedate žene, ktoré tiež sa venovali tej roboti, alebo to bola len záležitosť tých slobodných molodých divok?
0: To bolo len z molodých divok, no a priali aj žena, hej, ale každá doma, bo máva i díti.
2: My na kapituli chodili šušida jedna, no tak, šušida jedna do druhej sme chodili, hej, ja chodila s materiom jak divčani, no tá tamto babo boli takedy 5 i 6, no a ti sa podohvarjali o všetkom, kotra što znava, ta hvarila.
1: O zvukoch na večúrke by si dovali Zofia Bobková i Anna Jarošiková z Torisok. Toto tému na osnovy spomínok starých obyvateľov sela v podobí zvukoslovného pásma spracovala aj domašňa folklórna grupa Javorina, ktorej členy ju na akordeóni sprovádzať Michal Jartis.

0: Slúchali sme zvukoslovné pásmo Večúrk, v ktorom účinkovali členka a členové folklórnej grupy Javorina Storisok. V záveri relácii Mrusina tu pro vás máme ešte jeden bonus. Zazvučiť korotkej rozhovor s obyvateľom sela Toriske, pánom Janom Fecikom, ktorej naše bývšie kolegové zapísali na mikrofón v roci 1984, kolí mal pán Fecik 85 rokov. To značí, že sa narodil ešte kincom 19. storočia. Čo tí bisidovatí a spivatí ľudej, narodených pred 125 rokami, dnes môžeme už len vďaka archívnym zvukovým nahrávkam. O Kosiňu bisiduje Jan Fecik.
1: No tá sme vchodili na Jankovec, išol jem v nedeľu na nič a jem kosil až do soboty. No a prišli tam babi žene s prštekami ku mužim, ku chlopim, a i moja prišla. Tam ich varil, tak što z mi navarila? Jez mi prinesla kašu nedovarenu, si chlip nedopečený. A ona, no ni, ja ti prinesla dobre. I kolobasy jem ti prinesla, i solonínu, so ich pečeš, tam de žil. No a potom sme nočovali pri vátri a sme ša dohvarali, jak chlopi medzi sobom. Kilku sme šina narobili, kilku nám ešte treba, že by sme mali pro dobytok. No a potom, jak sme dokosili, no tak sme šli domov, zase sme debatovali. Cestu treba nám opraviti, bo plánov, že by sme nesprevertali. No i tak sme chodili. Po šino potom, v noči, privezli domov, umetali a zase po druhé.
2: Ale pri takej roboti vy sobie napevno i zaspívali.
1: Tak jak by sme nezaspívali? Mám jalučku, mám jalučku v holbokej doline. Na nej trava i otava nikda ne vhne. Keď ja pídu na tú vúčku kosiť, ktož mi bude, pane Bože, frštek obid nosiť. Donese mi moja mladá žena, v novom čepcu bílých ústí šumní včepená.
0: Milé sluchačky i sluchači, dnešnú reláciu Merusin sme prisviatili folklórnej grupy Javorina Storisok, ktorá na scéne die už vece jak 50 rokov. Ďakujeme, že ste dnes byli s nami kolo vaše hrady a veríme, že ste sa zázdy znali dašto nové a interesné z oblasti tradičnej ľudovej kultúry Rusiniu. Reláciu Merusin pro vás pririchtovali Michal Baláš, Gabriel Nikházy, Milan Rendoš i Natália Hrebíková. Pro slovacký rozhlas vyrobila redakcia Národnostného vysielania Rádia Patria v novembri 2025 roku. Žečíme vám ešte pohodovej večer a tešíme sa na ďalšie rozhlasové striči.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina a po známej zvučke sa ozvú aj príjemné melódie, ktoré majú spoločného menovateľa, sú inštrumentálne. Dnes okrem iného si zaspomíname aj na gitaristu Stanislava Herka, ktorý sa narodil pred 80 rokmi v Bratislave a zomrel 16. februára v roku 2016. Začíname skladbou, v ktorej si pripomenieme hudobné dielo Ivana Horváta a jeho skladbu Vdýchni, ktorú pôvodne naspievala Eva Máziková na text Petra Petišku do jednej z televíznych relácií. Táto verzia je z roku 1994 a gitarista Jiří Vana ju transformoval do takej trošku modernejšej podoby. Hrá skupina Kontrast a príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

pokračujeme ďalej a hrať nám bude skupina Golem, ktorá v roku 1975 v televíznej relácii Našich 9 sprevádzala Jozefa Laufra a vokálnu skupinu Jezinky v jednej zo súťažných piesní a presne v tom čase nahrali v bratislavskom štúdiu aj orchestrálnu verziu skladby Mená od bulharského autora Janka Miladinova. Aranžoval Jan Václavík.

Orchester Studio Brno nám teraz zahrá skladbu Antonia Karla Jobima Desafinado. V aranžmáne Radka Taubera dirigoval Orchester Studio Brno Jiří Hudec. A ak máte doma album Noc a deň, kde je výber známych svetových melódií Orchestra Studio Brno, isto viete, že táto skladba je zaradená celkom na úvod albumu. Takže Desafinado.

A pokračujeme ďalej. Tentoraz sextetom Braňa Hronca, ktorý nahrával nielen melódie svojho kapelníka, ale aj rôzne svetové úpravy známych skladieb. Tak toto bolo aj v nahrávke z 12. októbra 1966.

Viackrát ste nám písali v našich mailoch, že by ste chceli počuť skladbu tanečného orchestra Berlínskeho rozhlasu pod vedením Wolframa Schöneho s názvom Melódia na pískanie. Aj keď ste takto požiadavku neformulovali, každý vie, že ide o zvučku Dobrého rána. Jürgen Erbe v tejto nahrávke píska. Hrá tanečný orchester Berlínskeho rozhlasu.

z Berlína sa presunieme do Košíc, kde nahrával orchester Juraja Sabadoša. A v roku 1987 vznikla aj táto skladba Jozefa Olajoša s názvom Kaktusový svet. Hrá orchester Juraja Sabadoša.

Ďalšia nahrávka sa volá Kráľ diaľnice a to už budeme spomínať na gitaristu Stanislava Herka. Skladba je jednou z prvých, ktorú nahral v rozhlasových štúdiách. Aranžoval Jiří Novosad, na gitare hrá Stanislav Herko a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

Dnes spomíname na gitaristu skladateľa Stanislava Herka, ktorý sa narodil pred 80 rokmi v Bratislave a počúvame skladby, v ktorých hrá solo na gitare. Stanislav Herko sa narodil 1. októbra v roku 1946 a zomrel, keď nemal ani 70, 16. februára v roku 2016. Stanislav Herko hral v rôznych formáciách, ktoré boli spojené so slovenským Big Beatom a neskôr dokonca aj v orchestri Tatra Revue. Už v roku 1967 sa stal členom tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Pôsobil tam ako gitarista až do apríla 1986, keď sa stal členom orchestra Gustava Broma. Popri tom bol stálym členom Nového tradicionálu, ale aj VV systému Vlada Valoviča. Stano Herko bol skutočne veľmi pohotovým hudobníkom, hral na klasické gitare i basgitare a príležitostne účinkoval aj v rôznych ďalších zoskupeniach. V 90. rokoch založil aj jedno zoskupenie sám a nahrali skladby napríklad pre Janu Hubinskú, Zora Laurinca a mnohých ďalších. Počas 10-ročí bol členom aj ďalších telies, napríklad nahrával aj s Rádio Kvintetom Československého rozhlasu v Bratislave. A práve Rádio Kvintet sprevádzal Lasicu a Satinské a ďalších hercov v ich predstaveniach v divadle na Korze. Spomeňme i kombo Petra Lipu alebo zoskupenie Ladislava Gerharta, kde rovnako účinkoval Stano Herko. Pripravených máme niekoľko skladieb, v ktorých účinkuje ako hráč na gitare Stanislav Herko. Ivan Vašica, Pozdrav z Lúky s harmonikou Lubomíra Plevu. Potom Andalúzska romanca v aranžmáne Václava Cibulku a napokon skladba Ferdinanda Brehovského Ister. Aranžovali Vít Klár, Václav Cibulka a Stanislav Krúžík.

Počúvame skladby gitaristu, basgitaristu Stanislava Herka. Teraz to bude nahrávka zo 17. marca 1971. Volá sa Zadimený. Aranžoval ju Stanislav Kružík a postupne sa nám budú predstavovať Tomáš Seidman na klavíri, Dušan Húščava na tenor saxofóne a Stanislav Herko na gitare. Potom to bude obyčajná pieseň Petra Hanzeliho, ktorú pôvodne ako pesničku spievala Eva Máziková. A napokon skladba Už nie si ten, aký si býval, Bohumila Trnečku. Pôvodne pesnička, ktorú spievala Helena Vrtichová a nájdete ju aj na albume Pesničky z pamätníka. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Viroslav Matušík.

a ešte niekoľko skladieb, kde hrá solo na gitare Stanislav Herko. Sú to skladby, ktoré väčšinou aranžovali Vieroslav Matušík alebo Miroslav Broš a sú zo 70. rokov. Dve gitary, Povedz pár vľudných slov, Dušana Pálku, Júlia Miroslava Broža a Romanca Svetová melódia. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigujú Miroslav Brož a Vieroslav Matušík.

Pripomeňme ešte, že Stanislav Herko bol v 90. rokoch veľmi aktívnym a všestranným hudobníkom. Hral v mnohých zoskupeniach, napríklad aj v TR-bende, ktorý bol vlastne následníckym telesom nového tradicionálu. Stanislav Herko mal aj svoj orchester a pripravil viacero nahrávok, napríklad Moniky Stanislavovej alebo Zora Laurinca. A najmä v tomto období aj písal pesničky. Vypočujeme si však orchestrálnu skladbu Ešte raz príď, ktorú napísal Stanislav Herko v druhej polovici rokov 70. Vtedy ju naspievala Marika Škultetijová a v roku 1980 vznikla jej orchestrálna verzia. A potom ešte to bude skladba Dušana Pálku Spievajúca gitara z rovnakého obdobia.

Počúvame skladby, kde hrá na gitare Stanislav Herko a ešte jedna spomienka Igora Pázlika z roku 1969. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Broš.

Pripravené máme ešte niektoré skladby v podaní orchestra Gustava Broma. Sú to zmesi rôznych známych melódií, ktoré aranžovali predovšetkým domáci aranžéri orchestra Gustava Broma toho obdobia, teda roku 1981, ako Milan Vidlák a Jan Hubáček.

A v zostávajúcom čase máme v našej relácii Bez slov, ktorej počúvame orchestrálne skladby, ešte nahrávky orchestra Studio Brno, ktoré napísal Miroslav Hanák, člen tohto telesa. V prvej z nich bude hrať aj na klavíri. Orchester Studio Brno diriguje Erik Knirš.

dnešnej relácii sme spomínali na gitaristu Stanislava Herka, člena mnohých slovenských orchestrov. Narodil sa 1. októbra 1946 v Bratislave a zomrel v tomto meste 16. februára v roku 2016. Dúfam, že nás budete počúvať takto aj o týždeň, vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na internete, v sekcii na sociálnej sieti, v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Rádio Regina. Nočné tóno.